0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är en Porsche-vakt?
0: Du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Evali. Nytt avsnitt varje måndag på Arena.

0: Du lyssnar på Extrem morgon med Titus och Alma. God morgon!
1: God morgon!
0: De kommande 4 timmarna ska vi försöka starta din måndag på, och din vecka på det bästa sättet möjligast. Vi inleder vårt försök med The Bowser och låten Magnetic.

0: Klockan är inte ens efter 12, men ändå har Titus och jag gett oss in på en debatt.
1: 100%. Vi är upprörda, vi är sura och funderar varför alla andra i hela svensk Finland och Finland och kanske hela Östersjön är lika sura som vi.
0: Ja, för att...
1: För det är ju den där skarven!
0: Det är ju den där skarven. Både Titus och jag har spenderat våra helger vid varsitt stugställe, landställe, så som man gör i slutet av augusti när man får den här panikkänslan av att herregud, hålla sommaren på att ta slut, jag måste i stugan.
1: Ja, jag hade överlag inte varit så mycket den här sommaren i Porkala, så jag tänkte att nu måste jag ju fara dit. Och sen är det ju en massa saker jag måste fixa.
0: Mm.
1: Som ni kommer att få höra allt om.
0: Och bland annat måste ju då skarven skjutas.
1: Mm.
0: Nej, jag skojar, det har vi inte gjort. Men,
1: jag vrider nackarna av den.
0: Jag har också varit på stugan och observerat skarv. Och haft diskussioner med grannen också, stuggrannen där, om skarven. Att vad ska vi göra med skarven?
1: Det är spännande alla ställen som man talar om skarv om. För att till exempel så var jag ju i, på Flö för 2 veckor sedan. Ja. Och då så det där, började jag tala om skarven där också. Skarven. Med 3 gamla lärkor.
0: Har du också pratat om skarv den här helgen? Hör av dig.

0: Goldilocks med Rush. Jag blev inte bara distraherad av skarven, jag blev också distraherad av tekniken. Vi har lite teknikproblem, du som hänger i streamen, och du hör inte här, för att där är det svart och tyst. Men vi finns i audio och vi finns i din FM-radio också. Och vi ska inte bara prata om skarv idag.
1: Kan vi inte göra det? Det är ett intressant samtalsämne. Jag förstår inte varför alla är så sura och upprörda på det. Nu för att sen genast när jag ser en skarv så blir jag sur och upprörd. Jag tror det är som att det vet du automatiskt inskrivet i vårt DNA att vi ska hata skarv.
0: Jag tror också det.
1: Men du sa ju att det hade funnits för 100 år sedan skarv här. Men att 1996
0: kom skarven tillbaka.
1: Det djävulska året kom skarven tillbaka.
0: Vi hade ju lyckats utrota skarven i Finland. Eller lyckats. Men den hade liksom försvunnit från Finland. Och sen började den också att komma tillbaka. Men det är det, folk tror ju att skarven på något sätt är en art som inte hör hemma i Finland. Att den liksom kommer med klimatförändringen eller något liknande. Men den är nog het, alltså. Den vill översomra sig i Östersjön.
1: Ja, var är den på vintern? Inte den ju här då?
0: Nej, den
1: är bara ejdrar och...
0: Var är fåglarna på vintern? De är väl söderut.
1: Jag har sett ejdrarna faktiskt hålla till där i Tölevikens bassäng i Helsingfors.
0: Okay.
1: När det är is så ligger de där och guppar. Så alla flyger inte iväg.
0: Nej, i augusti så flyttar skarven till Mellaneuropa och Medelhavet.
1: Då får de njuta av skarvarna. När de kackar på öar. Äter upp allt som finns.
0: Då får de problemen där då. Men då är det egentligen inte vårt problem.
1: Nej, men bara på vinterhalvåret, och då är man ändå inte ute i skärgården då, så lika mycket. Så sen måste vi ändå stå ut med dem hela tiden, för vi är på sommaren i skärgården.
0: Mitt skarvproblem, eller min relation till skarv är så här, att jag emellanåt just sitter och tänker, nu är ju skarven, nu får den ju också finnas, nu får ju fåglar finnas, så att inte kan vi som människor kontrollera naturen, och inte har vi rätt att bara bestämma vilka fåglar vi tycker om och vilka vi inte tycker om. Och sen när jag ser en skarv i närheten av min stuga, vad är det? För att vara öppna, nu är det dags att skjuta.
1: Absolut, de ser ut som döden. Eller vet du, det är Hades. Vad finns det för andra dödsgudar som de symboliserar? Men man först, jag håller med 100% i det du säger. Man är först inte emotionellt laddad, men plötsligt exploderar allt om man blir så sur. En av mina mest populära Instagram-videor handlar om skarvar också.
0: Ja, och är det
1: som
0: positivt?
1: Att den vet du fick mest klicks. Nej, den är negativ kring skarvarna. Och alla är helt, nu är vi alla mot skarvarna. Döda dem, döda dem.
0: Tänk att det är där din nischa, det är det som är liksom din claim to fame.
1: Skarvcontent.
0: Ja, men att man kan komma långt med det.
1: Titus på paus, finlandssvenskt skarvcontent.
0: Men får man alltså skjuta skarven eller inte?
1: Jag tror inte man får.
0: Okej.
1: Man får klubba sel, men man får inte skjuta skarven.
0: Okej.

0: klubbasel.
1: Det gör de i Österbotten.
0: Men det tycker jag man ska sluta med genast.
1: Jag vet inte om klubbasel, men man får jaga sel i alla fall.
0: Men man får, för det var det här vi diskuterade då igår med min stugranne. Det var väldigt mycket så här diskussion. Vi betedde oss så att vi skulle haft internet till hans, fast vi nog hade det. Och då funderade vi så att är det så att man får skjuta sel och är det så att man får skjuta skarv? Nu vill vi inte skjuta sel. Och jag vill inte heller skjuta skarv, för jag vill inte skjuta. För jag, det är igen det här, ska människan kontrollera naturen och hålla på med jakt och sånt.
1: Ja, men nu är det ju lite mer kul än att sådär, du fabrikiskt föda upp,
0: fabrikiskt
1: föda upp djur. Så nu är det ju bättre att jaga.
0: Jo, om man ska äta.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det tycker jag nog definitivt.
0: Att man ska äta.
1: Nej, alltså, jag tycker nog definitivt ska äta kött.
0: Att man ska definitivt ska äta kött.
1: Och hata skarva.
0: Här har du en till nisch. Det här kan gå jättebra på Instagram. Bara för att göra jättemycket jaktcontent.
1: Jag tycker att du måste äta kött. Jag har mest med manliga följare, så det skulle passa perfekt.
0: Vad stammar du fram just?
1: Jag har manliga följare, så det ska passa.

0: Victor Leksell och Molly Sandén med Tänk om. Klockan är 7.13 den 24 augusti. Gud, det är sista veckan av de officiella sommarmånaderna. Sen bestämmer man själv när sommaren tar slut.
1: Mm, det brukar ju ibland så där luras in sommaren ända in i september.
0: Mm.
1: I år tycker jag att det har typ lurats bort från augusti och varit med där i juli.
0: Ja.
1: Det har ju varit kallt, men sen samtidigt när man blir äldre är det ganska skönt att det är kallt.
0: Alltså jag vet att folk har varit jättesura över vädret den här sommaren, men jag har inte varit en av dem.
1: Nej, alltså det är ju tungt för hjärtan när det är hett. Det är så kvavt.
0: Min sambo, eller vi sa hej då i morse för han ska fara på en arbetsresa. Och då kollade vi vad vädret skulle vara liksom, på destinationen. Och då läste han 25. Och så började han se liksom ansträngd ut och så sa jag 25 är ju inte så farligt, att 25 är liksom kiva sommar.
1: Mm.
0: Och så sa han 25, okej, okay, sen 26. 27!
1: Ja, det är liksom, hjärtfel.
0: Det var så svalt den sommaren att liksom tanken på 27 grader känns som att gå in i en bastu ofrivilligt.
1: Jag tror det är den nya lyxen, det är att du kan få ha det tillräckligt kallt istället för att du har det varmt.
0: Mm.
1: Det ser man ju hela världen att det håller på att gå åt det hållet.
0: Coolcation kallar de ju det.
1: Ja, just det. Jag är så något som hänt i huset idag och sen brinner det bakom och alla andra är på lakao och simmar.
0: Ja, exakt. Vi har en namnsdagsbarn som ska firas idag.
1: Jag måste hämta gitarren.
0: Ja, men hämta gitarren då, herregud. Det kan ju inte vara mitt ansvar. Beartu Berta Bertel. Min mormors pappa hette Bertel.
1: Kiki Bertel.
0: Kike, inte Kike.
1: Är det Kike?
0: Kike.
1: Jag tror att det är Kiki.
0: Kike Bertel som gör lördagsprogrammet på Vega. Lördag och söndag morgon. Bertil, Berta. Jag barnvaktade Berta en gång. Birta och Pertu.
1: Mm.
0: Så de svenska är här Berta och Bertel och Bertil.
1: Bertel.
0: Vi har ju Bäbä Bertil, alltså en legendarisk finlandssvensk institution.
1: Vad är det för något? Oh,
0: you sweet innocent soul. Det är ett av de bästa programmen som i tiderna gick på svenska på FST, men det är väl ett bokklubbenprogram eller något liknande nu. Men det är ett barnprogram.
1: Aha.
0: Finlandssvensk barnprogram. Där finns lite olika karaktärer, bland annat Bäbä Bertil som ett får.
1: Ja.
0: Och så finns det de har andra, vad heter de? De heter inte Greta Gris.
1: Det är något internationellt.
0: Ja.
1: Ah, Bertil, det är det här när de är utklädda till konstiga, creepiga får och sånt. Riktiga dockor.
0: Ja, det är som människor i kostymen.
1: Ja, just det.
0: Ja.
1: Det ser ut som någon sorts zombie nästan.
0: Bertil har ju en legendarisk signaturmelodi som vi också kan jobba med. Vi vill jobba med Bertil.
1: Ja, ah, jag måste bara höra den.
0: Den går så här, bä, Bertil, bä, Bertil.
1: Aha.
0: Oj, vad bra.
1: Banger. Jag minns den nu.
0: Men det som ska hända är att du ska skriva en namnsdagsvisa med någon av de här namnen. Berta, Bertel eller Bertil.
1: Ja, och vi måste välja ett namn.
0: Ja, vilket namn tilltalar dig?
1: Det som var närmast Kike.
0: Vilka av dem var närmast Kike?
1: Ja, Kike,
0: för att han heter Bertel i efternamn.
1: Ja.
0: Men välj Bertel, för det är jätteroligt, för att det heter då alltså min mormors pappa.
1: Okej, big up Almas mormors pappa också.
0: Ja, big Bertel. Up Bertel. Men vad rimmar på Bertel?
1: Tyckte inte om nymodigheter som el.
0: Vi har en lång väg att gå innan vi har en namnsdagsvisa idag. Hjälp till, vad rimmar på Bertel? 044-2800-180 är vårt WhatsApp-nummer. Alltså 044-2800-180. Vi har också en arena chatt, men vi har ingen stream, så jag skulle inte rekommendera att gå dit för tillfället. Men hör av dig, vad rimmar på Bertel? Titus ska skriva en namnsdagsvisa. Det enda rimmen han har hittills är el. Erin LeCount och The Cinema ska vi ta och lyssna på.

Alltså paprika för mig är ju nog en grönsak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, okay, helt okej okay lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

0: Jag har en rättelse vad gäller dagens namnsdagsbarn. Jag sa att vi skulle skriva en namnsdagsvisa till Bertel för att min mormors pappa hette Bertel.
1: Har han bytt namn nu?
0: Nej, för jag kan meddela att min mamma hörde av sig. Shoutout mamma också. Och hon meddelade att det inte bara är mormors pappa som hette Bertel, utan min morfars pappa hette också Bertel.
1: Oh my god, vi snackar family name här.
0: Vi snackar family name från båda sidorna.
1: Lytke...
0: Nej, inte Lytke. Lytke är inte inblandad här. Min mormors pappa och min morfars pappa.
1: Aha.
0: Så vi hade Rut och Slotte.
1: Men vad hette de i efternamn då?
0: Rut och Slotte måste
1: det var
0: ha
1: Slotte de. Min gudmor heter Slotte.
0: Okej.
1: Big up Maria Slotte.
0: Big up Maria Slotte.
1: Nu kommer säkert din mamma höra av sig. Aj, det är ju hon som är den där, som är den där. Vad
0: de från Petalax eller vad det är Oravais? Extremt unika namnet Maria Slotte. Som att inte Slotte är en av de vanligare efternamnen i Östermalm.
1: Är det så?
0: Ja.
1: Oh,
0: det är typ 4 Slotte i min släkt. Vi var inte släkt med varandra. I min klass och vi var inte släkt med varandra.
1: Ah. Varför heter olika... man Slotte? Handlar det om att var du bodde?
0: No, jag hoppas att det ska vara så att i Österbotten så finns det väldigt många släkter som bodde i Hedes Slotte.
1: Var det drömhus i?
0: Är det när man hade den här hoppreppsleken i lågstadiet och så var det så här, vad ska man gifta sig? Då var det någon så här dike, lada, hus eller slott.
1: Just det, och sen var det ja, nej.
0: Ja, och sen blev man gift med Maria Slotte.
1: Just det.
0: Så det kan gå. Men Bertel tillsammans med Bertil och Berta har namnsdag idag och Bertel ska få en namnsdagsvisa som Titus har knåpat ihop med den fina utmaningen vad rimmar på Bertel.
1: Ja, jag måste ju utmana mig direkt och välja ett svårt namn.
0: Ja.
1: Vi kör. Det var en gång en pojk som hette Bertel. Han hade 3 äldre syskon, en av dem hette Gretel. En annan av dem hade ett annat namn, han hette Hertel. Den sista var äldst och hon hette Etel. Bäst kan man nå dem, Bertel. Alla var stygga, ingen av dem var snäll. De brukar skjuta skarv och fixa en käll. Jaktrestriktioner, bla bla, sånt gnäll.
0: Jättefint!

0: spellistan så har vi Tom Alfons med låten Efter nio. Och Tom Alfons är ju...
1: En bra artist, jättebra artist.
0: Jo, men det, jag blev så distraherad av mina airguns. Men jag har träffat Tom Alfons i Friends and Burgers i Jakobstad. Shout out original Friends and Burgers.
1: Då du var och tittade på en Jaro-match och så kom han fram till dig och sa att hej, är det du som gör extrem morgon? Och sen sa du, vem är du? Och sen kom du på vem det är. Och sen var du sådär... Hej.
0: Varför ska jag prata när du gör det så bra redan?
1: Pekar honom.
0: Men det jag skulle säga om Tom Alfons efter att jag träffat Tom Alfons, eller personen bakom Tom Alfons, är att det var så trevligt att träffa en så trevlig människa. Alltså, för människor är ju nog sådär helt okej. De flesta är ju helt okej. De flesta människor man träffar är helt okej.
1: Ja, skapliga.
0: Skapliga, men sen träffar man vissa människor. Och så är man såhär, du är ju så mega trevlig.
1: Pussar alltså, du honom?
0: Nej, men det var ju nära att jag ville ju något. Men alltså, så här, förstår du? Alltså,
1: ja, absolut. Man
0: detta,
1: ja.
0: Herregud, det här sociala spel, det är inte ett spel för dig. Du står ovanför det. Du bara gör din grej. Och sen är du, människor som är så avslappnade i sig själva att de liksom gör andra människor runt omkring en avslappnade.
1: Mm,
0: så man blir avslappnade
1: fin,
0: i deras närvaro.
1: Sprida fin energi.
0: Ja.
1: Jag håller med. Vi gjorde en sån här dokumentär om finlandssvensk hiphop och där var han också med. Och, och han sprider ju verkligen ett lugn kring sig.
0: Ja.
1: Och är en sympatisk grabb.
0: Jo, men inte så här provocerande lugn att man är så här, herregud, lev lite. En avslappnad människa, socialt avslappnad.
1: Mm, chill.
0: Ibland möter man ju människor som just är kanske autentiska ord jag letar efter.
1: Du snackar att han är real.
0: Jag snackar att kanske han är lite real.
1: Han håller på med hiphop så kanske man då är, det kanske är viktigt att man är real då, vet du.
0: Då finns det ju människor som håller på med hiphop.
1: Ja, alltså, det är sant.
0: Vidriga, alltså, jag menar MC Pahis till exempel. Efter nio ska vi ta och lyssna på med Tom Alfons. Nu ska jag investera mina pengar. Jag är en G.

0: två, tre, det är lätt. Och ljug, var det trött, sen 25 var det rätt. Så sur, men jag kan rycka upp mig, släpp mig ur min bur. Det finns en rutin, jag berättar för dig nu.
1: Halv åtta är kvällsmat, halv

0: Karlsson med Efter nio. En helg, inte för mig nödvändigtvis, men i Österbotten. Kai har ju spelat på hemmaplan.
1: Alla
0: de där, fast det var i Vasa, så de är ju från Vasa, så jag vet inte riktigt. Men hemmaplan, man måste ju kanske branscha utanför Böra för att...
1: Ja, men de måste ju unifieras någonstans, vet du. De måste ju gå ihop på ett ställe, för jag menar, är det inte Max, Mover och Kumossa, eller vad heter det?
0: Något sånt. Något,
1: så det är ju inte så, vet du... Något ställe måste där samla ihop alla.
0: Eftersom att Vörå är så splittrat, så måste Vöråborna mötas i Vasa. Det gillar jag som Vasabo.
1: Det är säkert många Vöråbor som nu är hemskt sura och arga.
0: Ja, men då får inte era Vöråpojkar kalla Vasa för hemmaplan. Då tar jag det.
1: Är alla de där kommunerna som de är från, är de i Vörå?
0: Ja, de är alltså Vörå, alla kommuner. De är alla i en kommun som är Vörå.
1: Ja, det var det jag menar. Det är inte som att det är egna kommuner, Maxmo,
0: kanske det har varit någon gång för 100 år sedan, men nu är det Vörå.
1: Ja, det är den här sammanslagningen som igen har gått fram. Aj, inte det något bra.
0: Skarvo, det är kommunsammanslagning. Det är illa.
1: Korsnäs är inte något bra.
0: Korsnäs inte något bra. Var det,
1: är
0: bara,
1: det inte också, vad heter det nu, sammanslagning?
0: Tänkte du att det skulle få stå för sig själv? Tittis ville bara yttra sina åsikter om Korsnäs. Utöver Kai på hemmaplan så hade ju också varit Jutbackamarknad i den Kaleby.
1: Oh, där vi sov en natt.
0: I Jutbacka sov vi, ja. Riktigt trevligt.
1: När vi åkte buss runt i Svensk Finland.
0: Goda minnen.
1: Absolut.
0: Men jag har varit på Jutbackamarknad bara en gång när jag har varit yngre. Och minns det som... ett jättestort loppis ungefär. Men jag har förstått att det finns liksom också en annan sida av Jutbacka som är, alltså, det är ju en fest. Det är så här superhelg.
1: Aha, som Konstens natt var förr, men sen flyttar man det till Tors det här för att ingen ska kunna supa och härja då.
0: Herregud, har Konstens natt i Helsingfors också varit en superfest?
1: Det har varit en superfest, alltid på fredagar.
0: I Vasa var det big superfest,
1: det var det ju, därför alla kommuner måste gå och ändra på det, sätta det på en Tors så att ingen kan ha darra i skolan.
0: Jättetråkigt.
1: Jag vet, lame.
0: Men jag funderar just att ha någon varit på Jutbacka i år och hur var stämningen och när man festar på Jutbacka. För som, om man festar på Konstens natt, om vi tar det som exempel på en annan happening som inte är direkt superrelaterad men blir superrelaterad, då slutar ju det super sen när man blir typ 19 senast.
1: Att man slutar super när man blir 19?
0: Alltså på sådana här dagar som Konstens natt och Jutbacka.
1: Okej, det är sant.
0: Det är så här ungdomssupande på sådana dagar.
1: Ja, det är sant. Sen går man till fina nattklubbar. Och är det där glad för att man är där.
0: Exakt. Så därför tänkte jag, Jutbacka, vilken ålder slutar man supa på Jutbacka?
1: Men vänta, kan jag bara förstå, kan vi gå tillbaka lite?
0: Kan jag bara förstå?
1: Som en halvblodig nylänning så ska jag väl förstå att varför Jutbacka är så stort och känt.
0: Ja, det är väl är en av de största marknaderna i Finland.
1: Är det så?
0: Jo.
1: Men är inte Jutbacka också, är det inte någon famous people som har växt upp där, Runeberg eller något sånt?
0: Nej.
1: Är det inte något sånt? Jag tycker det fanns något sånt plakat där.
0: Goodness, hör ju ditt Apelius.
1: Ah.
0: Och det ligger i andra änden av Nykarleby, den stora Nykarleby.
1: Just
0: och
1: det.
0: Och sen Runeberg, och han var ju att pissa i varje träsk, men han är väl ursprungligen hemma från Borgo. Nej,
1: jag tror han dog där.
0: Jo, men han dog i Borgo.
1: I Karleby. Inte i Nykarleby.
0: Varifrån är Runeberg?
1: Jag vet inte.
0: Jeppis väl. Jag tror Runeberg är från Jeppis.
1: Han är från Jeppis, oh yeah.
0: Nice.

0: say.
1: Olivia Rodrigo med Stupid Song. Klockan är 7.42. Det är måndag morgon och det betyder att du förtjänar Svensk Finlands mest omfattande väderleksprognos. För att det värsta med att börja veckan är att man går ut och fryser eller man går ut och svettas. Och speciellt i augusti är risken stor.
2: Att man cyklar till jobbet, har för lite kläder och allt är kallt och hemskt.
1: Ja, eller så kommer man fram och så svettas man som en gris.
2: Ja, och jag också det att om du börjar cykla och har för mycket kläder, det är också
1: det är inte alls bra.
2: Du är plaskvåt, luktar illa när du kommer på jobb och sen hela dagen går du med sån här småfuktig tropiskhet inne i din skjorta.
1: Tropiskhet inne i din skjorta. Det vill vi undvika. Vi vill se till att du tar på dig rätt kläder och rätt skor och att du ska veta ifall du måste skrapa bilen och sånt här. Så vi ska ge dig Svensk Finlands mest heltäckande väderleksprognos, men
2: vi gör inte själv, utan nej, vi behöver din hjälp och du ska skicka in på WhatsApp 044 7800 180. Skicka in, var är du och hur ser det ut där och vad är det för grader? Du kan skicka en bild på en termometer, du kan skicka en bild på vad du ser, du kan skicka en bild på vädret.
1: Du kan skicka en bild på dig själv.
2: Det går också.
1: Om du har en svettdroppe i pannan.
2: Har du också cyklat i jobbet just och upplever tropisk i byxorna.
1: 044 7800 180, WhatsApp nummer alltså 044 7800 180. Vi vill ju få alla ställen så som Runeberg reste runt i Svensk Finland och pissade i varje gård, så vill vi också få väderleksprognosen. Vi vill ha lite, vi vill gå från Nykarleby, Karleby, Jeppis ner längs med kusten, vi tar lite avstickare med Fors och sen fortsätter vi där någonstans och så får vi via Åboland.
2: Vad har vi? Merikarvia idag, Kåst stad.
1: Vad är Merikarvia?
2: Merikarvia, det är före Kristinestad.
1: Finns där en enda finlandssvensk?
2: Kanske någon har tappat bort sig dit.
1: Då vill vi också ha med dig.
2: Åland.
1: Åland, Åboland, Åland, hela kusten, södra kusten, ända till, vad drar vi gränsen idag?
2: Pyttis, svenska Pyttis, ja.
1: Svenska Pyttis.
2: Det är ungefär där som gränsen går.
1: Ja, ända till svenska Pyttis.
2: Nå, Kotka går också. Om du är i Kotka, snälla hör av dig på 044 7800 180. Vad har du för väder?
1: Vi undrar. Såklart. Vad är det för väder? Har du tips för sådana som inte ännu har begett sig utanför det sköna tecknet? Hur ska de tänka kring dagen? Hur ska de sätta upp? Hur ska de planera det här?
2: Det finns inte dåligt väder, bara dåliga kläder.
1: 044 28

0: Window. I extrem morgon så ska vi ge dig Svensk-Finlands mest heltäckande väderleksprognos, men för att kunna ge dig det så måste du också vara med och delta. Det är en sån här kollaborativ grej. 044-7800-180 är vårt WhatsApp-nummer, och du tar alltså fram telefonen och skriver in där vad du har för väder, var du är, kanske vad det är för grader, kanske vad det, hur det känns i luften. Måste du skrapa rutan på bilen i morse? 044-7800 0180. Det är dåligt ställt i Svensk-Finland på det sättet att de flesta verkar bara vilja ha den här väderleksprognosen, men ingen vill ge. Så nu uppmanar jag dig att gå in på WhatsApp på 044-7800-180 och meddela vad det är för väder. Om du meddelar oss så meddelar vi din granne, så du inte behöver gå och knacka på och berätta vad hen ska ta på sig för jacka idag. 044-7800-180, ta och skriv in vad du har för väder idag, så skulle jag vara evigt tack. Och nu ringer någon här. Vänta, ska vi ta emot. Hej, vem är det jag pratar med?
1: Nå, du morgens tjänare. Jag ska ringa in och berätta hur vädret ser ut här i Helsingfors.
0: Ja, gärna.
1: Här är det lite kyligare. Helgen har ju varit otroligt. Alltså, själv var jag inte i Helsingfors på helgen. Jag är ute i Porkala skärgård i södra kyrkset. Och tusen, där var det ju värsta storm. Det bara okay. Blåste, var kallt, det regnade. Ruskigt, inte någon långhilsväder där, men nu drar man ju hylsor för det. Och sen när man gick in på Facebook och gick in i Baresundgruppen, så där är alltså grannkommunen Ingo då, ute i skärgården, så där hade det varit värsta stormat. Som tur hade vi nu rätt vädersträck där i Porkala, så det var ju inte så galet väder för oss.
0: Jag förstår. Men du har varit i Porkala i helgen. Det har också min kollega Titus som nu är någonstans på utedasset. Inte har ni råkat sett
1: ja,
0: där
1: han, i Porkala? Ja, han har piss i huvudet. Ja, han är korkad. Ja, han är nog en dum snut. Han.
0: Ja,
1: men,
0: okay.
1: Jag ska berätta lite mer om det där intitus, för han är ju inte trevlig typ. Men ljudbacka, så där är ju faktiskt någon just nu, och det var ju det där alltså. Där är ju, nej vänta nu inte alls, utan vänta nu, det är ju 11 grader i Nykarleby, där ljudbacka marknad var nu i helgen.
0: Ja.
1: Där var säkert människor och drog hälsa om jag förstod rätt.
0: Yep.
1: Sen har vi 15 grader i Larsmo, så ja. Det blir ju varmare desto mer norrut man får, vilket är lite spännande.
0: Så kan det gå.
1: Sen det där, har vi ju 17 grader och molnigt i Pärno.
0: Mm-hmm.
1: Där har vi en fin björkskog och björkarna står fint, men några är nersågade så alla står ju inte mera.
0: Nä.
1: Sen har vi Ingo, där har vi 14 grader. Det är lite moln, men solen blygsamt tittar fram mellan det där molnena. Och
0: ja.
1: Ingo är ju nära Baresund, det var en 17 storm i helgen, så jag undrar inte om du har stuga där, så har det säkert blåst bort den.
0: Okej.
1: Och sen det där, vet du, sen skulle jag ju vilja veta mer om hur det har hänt någon annanstans och vad vi har på väder där. Men tyvärr har jag inte fått in någon information kring det, så det är ju svårt för mig, men jag kan ju hitta på väder.
0: Jag vet inte, jag tänker att linjerna ligger nere, det har ju stormat en del, så kanske telefonmasterna har fallit och sånt. Men jag är väldigt nyfiken.
1: Jag kan
0: nyfiken.
1: Dra kort här.
0: Jag tycker
1: vi
0: du
1: har Kaleby Jakobstad plus 16 okay. plus 10,
0: yes.
1: Så har vi Vasaregionen 17. till plus 12.
0: Yep.
1: Sen har vi Björneborg plus 19 till plus 9.
0: Ja.
1: Sen har vi Åbo 19 till 9. Ekenäs och Hange 19 till 9. Helsingfors 18 till 10. Lite kallare där, med lägsta temperaturen var lite högre, men högsta lite lägre. Sen har vi då Östnyland med Kotka, Lovisa, Borgo. Där är 17 grader och lägsta är 10.
0: Okay.
1: Och jag har faktiskt lite mer information här åt dig. Inte har jag alls. Hör du, vet du vad? Jag drar tillbaka till Porkala nu. Sommaren är slut. Det är inte roligt om er. Morgens.
0: Kiva, hej då. Hälsa Titus om du ser honom. Hej då. Doja Cat ska vi lyssna på med låten Vegas. Extrem morgon, lyssna på med Titus och Alma. Klockan är 7:52. Hoppas du får en jättebra start på veckan.

0: Cat var det här med Vegas. Till nästa ska vi lyssna på Slater med Brand New Chanel. Så efter det, när klockan närmar sig 8, då är det dags för en nyhetsuppdatering av Anna.
1: Det här är sommartider här på firman. Fester som ska gås på, människor som ska träffas. Och då blir det alltid det här knytkalaslappen som kommer ut i gruppchatten. Det var någon så här välvillig kvinna som har satt ner sin kognitiva tid på att sätta ihop en så här dekadent liten lista. Alltså någonting säger mig att Hesseln är du som är den.
2: Alltså jag är som en average car när det kommer till sånt här. För jag är inte den där som styr ihop den matiga salladen.
1: Nej.
2: Jag är lite mer så där länkemakare på grillen, type beat.
3: Hej, det är Alva och Lisa.
4: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
3: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: är brand new Chanels i extremmorgon så ger vi god morgon till Anna.
1: God morgon.
0: God morgon. Anna har gjort sällskap för att klockan har slagit 8. Det betyder att det är dags för en nyhetsuppdatering. Bland annat ska vi få veta hur det egentligen står till med kung Haralds hälsa. Extrem
1: nyheter. Men vi börjar ändå med mordet på ishockeyspelaren Janne Puhakka eftersom det tas upp i Helsingfors hovrätt från och med idag igen. Det var i oktober 2024 då som Puhakkas ex-partner Rolf Nordmo dödade honom i deras tidigare gemensamma hem i Esbo. Och det här fallet det blev ju jätte uppmärksammat i och med då att Janne Puhakka var en känd ishockeyspelare. Mm. Och det här talades jättemycket om då. Och deras relation den hade tagit slut några veckor före han dog. Och det här var då enligt polisen motivet till det här dråpet eller mordet då. Mm. Och i april 2025 så dömde Västra Nylands tingsrätt Nordmo i livstidsfängelse för mord eftersom de ansåg att det här agerande det var så rått att det kan liksom kunde klassificeras som ett mord. Mm. Men Nordmo själv så han menar ändå att det här hände i stundens hetta, att han inte hade planerat det här, för det är skillnaden mellan mord och dråp, att ett mord liksom planerar man på förväg och så här, medan ett dråp så kanske mer det sker i stundens hetta. Han vill istället då dömas för dråp och därmed då få ett lindrigare straff eftersom straff för dråp är lite lindrigare. Mm. Och nu ska alltså hovrätten från och med idag ta ställning till det här, men åklagaren håller ändå fast vid att det handlar om mord.
0: Okej, men det börjar idag så det håller säkert på de här förhandlingarna.
1: Ja, och jag kommer att uppdatera er här längs med.
0: Yes.
1: Sen går vi vidare till kung Haralds hälsotillstånd eftersom det har försämrats under helgen, det meddelade norska kungahuset ett pressmeddelande. Kung Harald han lades in på Rikshospitalet i Oslo förra måndagen på grund av att han har haft blodförlust och lite problem liksom med sitt blod överlag.
0: Ja.
1: Och han får just nu antibiotika för en bakterieinfektion i blodet men har enligt uppgifter att svara bra på den här antibiotikabehandlingen. Mm. Och enligt pressmeddelandet så är situationen trots allt stabil fast hans hälsotillstånd har försämrats.
0: Okay.
1: Så lite så här kluvet meddelande.
0: Men han börjar väl vara med åren?
1: Han är 89 år gammal, så han är nog av en respektabel ålder. Och han har haft lite hälsoproblem från och till de här senaste åren. Mm. Och medan kung Harald är sjukskriven så tar kronprins Håkon tillfälligt över som regent. Och vi önskar kung Harald då krya på dig.
0: Det norska kungahuset har svåra år för tillfället.
1: Det är inte jättelätt, nej. Det norska HV har mycket pressmeddelanden att skriva hela tiden. Och så avslutar vi med att idag den 24 augusti då så firar Ukraina sin 35:e självständighetsdag och det här sker mitt i brinnande krig och det är ju börjar vara liksom rutin för dem det här.
0: Mm.
1: Många europeiska ledare är då på plats i huvudstaden Kiev idag, däribland Finlands president Alexander Stubb, han är där också och representerar. Och i samband med Ukrainas självständighetsdag så utlovas också nya stödpaket. Till exempel har Norge lovat 8 miljarder euro, hör ni så mycket pengar, i fortsatt stöd till Ukraina. Och igår så meddelade Stubb att ett stort drönar avtal mellan Finland och Ukraina kan bli färdigt inom kort, så det blir spännande att se vad det innebär, men det lovas vara omfattande, så ändå liksom ganska stort och så här.
0: Ja.
1: Och klockan 17 idag så samlas folk på senatstorget i Helsingfors för att visa sitt stöd till Ukraina.
0: Okej, okay, så om man vill kan man också dyka upp då.
1: Exakt, så idag kan vi hålla Ukraina lite extra i åtanke. Grattis på självständighetsdagen.
0: Yes.
1: Mera nyheter kan ni läsa som vanligt i Yle-appen och på TikTok kan ni följa oss där vi heter Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack Anna. Nyheter blir det igen på den här kanalen klockan 9.

0: här, ring mig.
1: Extrem morgon med Alma och Titus.
2: Det här är ju public service, och då tänker jag att kanske publiken kan göra en service åt mig, för jag har stött på ett problem den här helgen. Och nu ska jag behöva din hjälp.
0: Serve du, me public.
2: Du som känner till bilar jättebra.
0: Nej.
2: Så nu har det gått som så att jag var på veckoslutet med Ellen, min nyblivna fru, på landet. Mycket trevligt. Vi håller på att köra hem igår på söndag.
0: Ja.
2: Ska snabbt via Jorvas via mina föräldrar. Och just för att vi svänger in till Jorvas så börjar bilen wobbla. Och det börjar hända konstiga saker.
0: Wobbla? Har inte den wobbla för?
2: Ja, men nu börjar den wobbla på riktigt, och sen stod det att go to garage right now. Typ. Och sen, alltså de lamporna som lyser, du som vet mycket om bilar, kan du hjälpa mig? Gul lampa som det står EPC lyser, antisladdslogon lyser, och motorlampan lyste gult, men inte rött.
0: Okay.
2: Och då skulle jag vilja veta, vad är det som har hänt med bilen?
0: Det här är att utnyttja sin roll som en public servant.
2: Jag tänkte om någon annan har stött på samma problem. Och sen, vet du, lyssnar den nu på radio.
0: Ja.
2: Och sen är den sådär, kanske lyssna på radio snabbt bara, hej, där var ju lösningen.
0: Okej, jag har en Ford Focus från 2012 EcoBoost. Den har för tillfälle en dipped beam fault meddelande.
2: Men vi måste tala om min bil nu. Okej, jag har Volkswagen Golf från 2011, farmamodell. Den har måste dra trailer och sånt, har 1,2 liters motor, så jättetrött. Och nu funderar jag att, är det den har blivit trött av? Men sen måste vi ringa Anton, Ellens bror, och fråga att, hej, vågar vi köra vidare?
0: Har han en hjärna?
2: Han studerar till bilingenjör, vad heter det? Inte här mekaniker, utan motorfordon. Vad heter det som man kan studera i Vasa?
0: Fråga Anton, ring Anton och fråga.
2: Fordonsgrej. Nej, men jag ringde honom redan, och han sa att om oljan är okej, och då tittar jag oljan. Oljan var okej, det fanns olja, så då kan man in och köra de sista 100 meterna hem till föräldrarna.
0: Ja.
2: Så oljan var okej, temperaturen på motorn var också okej, så de borde inte köra fast, så det var okej att köra vidare. Men det wobblade jag så 17. Jag kunde köra med ettan och tvåan, och sen när man körde över 40 och fot i trean var det...
0: Oj.
2: Och sen frågade jag AI, och den sa något att bilen har gått säkert in i limp mode. Så den haltade omkring.
0: Limp mode, då man behöver Jesus.
2: Vi haltade in till mina föräldrars gård.
0: Ja.
2: Men nu ska jag behöva din hjälp. 4, 7, 8, 0, 0, 1, 0.
0: Nä, titus.
2: Vad är det som har hänt med min bil?
0: Jag tycker inte att det här är okej. För 2 veckor sedan så satt du alla sådana här hjälpsamma typer som just vill hjälpa i public service, att de vill service till dig.
2: Service min public.
0: Nej, de är det public.
2: Ja,
0: och de vill serve you.
2: Okay, ja.
0: Så för 2 veckor sedan satte du dem alla i arbete, för du ville att de skulle researcha vilken Chinese excavator, alltså vilken liten grävmaskin du skulle köpa. Och sen har folk skickat in, jättevänliga människor, bland annat Sebastian, skriver in, hej, den här, så här kan du tänka kring din grävmaskin. Men nu måste ju Sebastian
2: glömma
0: skrivbordet, ta fram manualen för Volkswagen Golf 2011 och börja jobba från början.

0: igen har Titus problem med sin bil och skulle behöva din hjälp, så skicka in på WhatsApp 044 780 180.
1: Jag tycker alltså att vårt program idag har varit undermåligt på den nivån att vi har inte gjort någonting. Först är vi så här, väderleksprognos, men du får skicka in vad det är för väder. Titus har problem med bilen, rolig historia. Nej, skicka in vad det är för problem på Titus bil.
0: Och för det får man skjuta skarv, jag vet inte om man får göra det.
1: Skicka in, vad får man skjuta skarv? Det är så otroligt slappt arbete i extrem morgon idag.
0: Nej, lyssna nu på det här. Så alltså problemet är det att jag körde med bilen från landet och plötsligt just före vi svänger in på mina föräldrars gård börjar EPC-lampan lysa, antisladdslampan börjar lysa och motorlampan börjar lysa. Gud, visst det låter bra det. Hej, behöver du en bil? Köpa mig. Och jag kan köra på 1 och 2 och max 40 km i timmen. Om jag sätter 3 i så då börjar det helt...
1: Man ska inte sätta den i
0: 3.
1: Jag har inte ännu rätt ut vad 3 är.
0: Ja, 3:ans växel.
1: Ja, okej.
0: Okay. Ja, 3:an, ja, 2. Ah, roligt. Och sen det där så...
1: Åtminstone en av oss försöker göra underhållande radiounderhållning idag.
0: Försökte hjälpa. Hej, jag försöker nå alla andra som också har en golf och kanske har problem med det här. På våren hade jag också problem och då var ni så snälla och hjälpte jättebra. Och julen var ju löst då. Det skickades in många och jo, många sa att julen är löst. Jag spände julen och det började funka igen.
1: Grejen är ju den då, Titus. Att på våren så sa du att du har problem med bilen och då sa du att den wobblar. Och då skrev alla in spänn julen. Mm. Och sen spände du julen och sen funkar den. Och sen just under låten här så sa Titus, vad var det jag hade för problem senast och hur löstes det? Och det var samma problem och det löstes med att julen spände. Så det här att man ger dig lösningen men du kan inte minnas den till nästa gång du har samma problem.
0: Det är så många problem som kommer upp hela tiden så jag kan inte hålla koll på alla.
1: Ja, jag förstår. Och nu är det ju mera problem
0: för... Jag måste bryta en bromslampa själv också just.
1: Oho.
0: Det
1: wow.
0: Kunde man ju göra med den där modellen. Och det
1: kunde du göra utan att prata om det i radion.
0: Ja, för jag var på semester då.
1: Har du fått någon bra hjälp då?
0: Ja, visst har jag fått det. Spännhjulet, det ska jag pröva absolut. Sen hade vi VCDS, har du väl som VAG-ägare. VCDS var det här diagnostiseringssystemet, men vad är en VAG-ägare?

0: problem med min bil. Det har varit en near death experience. Jag har sett livet flasha förbi mina ögon. Alla mina år med min kära Volkswagen bara flög förbi mig. Just när jag hade fått körkort. 5-6 år ägde jag den. 5 år av dem har jag haft körkort med den. Men nu har den problem.
1: 5 år har du inte haft körkort.
0: Just den vägen.
1: Ja.
0: Och nu har den problem igen. Och det har skickats in massa fina tips. Tusen tack för dem. Jag ska redan föra det till reparatörer tips. Och spänn hjulet. Det ska jag också göra.
1: Bra.

0: När tietysti nu ändå har tolkat public service så som att the public ska serve honom, så tänkte jag fortsätta på samma tema. Jag har Titus tips för hur du kan uppgradera din snålhet. Om det är någon annan där ute som också är en otroligt snål människa som Titus, jagar bästa deals, far till butiken efter klockan 9 och så vidare.
1: Hur visste du det om mig?
0: Så kan jag dela med mig av lite tips som jag har tagit del av i dagens nyheter. De här tipsen är kategoriserade som klassiker, äckliga, knäppa, präktiga, besvärliga, trevliga, finurliga och till sist. Det finns olika tips alltså, olika av de här alla kategorierna.
1: Just det, så vissa är liksom nära dårskap, sjuka.
0: Exakt.
1: Är det så? Och vissa är verkligen bra.
0: Och det är därför jag tänker att klassikerna är ju liksom inte så intressanta. Det är det man har hört förr. Ta med matlåda, sälj sånt du inte behöver. Ta en takeaway-kaffe. Sådana grejer. Mm. Basics. Mm. Sen har vi det äckliga.
1: Mm-hmm.
0: Går hårt in med det äckliga tipset.
1: Det där sälj begagnade saker, får jag snabbt bara inflytta
0: det? Ja, du får.
1: Jag funderar det att när man säljer begagnade grejer, så jag behöver fundera på att jag har inte haft så mycket pengar i mitt tidigare liv när jag var fattig företagare. Men nu alltid när jag säljer grejer, så jag behöver fundera på att vad om jag skulle, allt jag säljer, alla pengar jag får för det, skulle jag börja sätta in på indexfonder.
0: Ja.
1: Det skulle inte vara ganska spännande. Och då kom min bror på den otroligt bra idén att vad man skulle gå runt, samla pantflaskor och alla pantflaskpengar du får sätter du in på indexfonder. Så kommer du någon gång ha en pension i din framtid.
0: Det är så här de pratar på Slush. Alltså jag har aldrig varit på Slush. Det är startup-festival. Men jag tror att det är så här man pratar. Att man liksom är så här, du kan också bli rik. Om du inte har någonting att samla pant och sätter på indexfonder. Det är liksom inte...
1: Ja, men indexfonder är något som alla borde känna till för att det är så fint och smart och trevligt.
0: Jo, men jag menar fast hur mycket pant du samlar så inte blir du rik fast du sätter alltid på indexfonder.
1: Ränta på ränta, hej!
0: Okej. Okay. Om du kan också samla pant och sätta det på indexfonder, men du kan också göra så här som de tipsar om i Dagens Nyheter.
1: Okay.
0: Använd samma tepåse flera gånger.
1: Nice.
0: Mm.
1: Det är gott.
0: Jag tycker de är mega äckligt. För den som dricker 2 koppar per dag så räcker en vanlig förpackning med 100 tepåsar i 50 dagar. Men med spartipset räcker den i 100 dagar.
1: Men var det där äckligt eller tyckte de att det var okej?
0: Jag tyckte de var äckligt.
1: Men varför ska man göra det? Du får ju te ur den ännu. Varför ska man bry sig om sådana äckliga eller inte äckliga? Om det ännu finns kvar saker i den. Det är ett sånt överflöd som vi lever i västvärlden i.
0: Aha.
1: Bara för att du använder det en gång så ska du kasta bort det.
0: Ja.
1: Och fy skäms. Det finns fortfarande grejer där inne som du kan utnyttja mer.
0: Det känns som att du pratar som en människa som är 35 år gammal och försöker beskriva sin egen kropp. Släng inte bort mig ännu.
1: Det finns saker här inne nu.
0: Mera tips ska det bli efter Beyoncé med Morning Dew.

0: Titus blir rikare. Han har börjat samla pant och satte pengarna på indexfonder, men det kommer bara så långt.
1: Och nu det var så få pengar man fick från dem, så nu har jag det där börja sälja begagnade grejer som jag har. Köpa det billigt, sälj det dyrt. Köp inte något med om du ser mig på torg. Då vet du att du blir lurad. Nej, inte alls.
0: Typ så.
1: Jag tar allt tillbaka. Jag och så sätter de pengarna på index.
0: Alltid på indexfonder. Mm. Jag har lite tips till Titus. Okay. Hur man kan spara pengar. Det ena tipset är att du ska inte beställa mat när du är på restaurangen. Utan du ska bara sitta med dina vänner på restaurang. Och sen ska du äta alla andras rester.
1: Men jag tror inte man är så populär bland sina vänner då.
0: Nej, det står också här bland tipsen att det är risk för dålig stämning.
1: Just
0: ja,
1: det.
0: Men det är ett tips.
1: Det där var ett dåligt tips.
0: Okej. Okay. Sen är det ett annat tips att du ska baka bröd själv.
1: Det var ett bra tips. Det brukar jag göra.
0: Rata tipset med Titus Poutanen.
1: Bra tips.
0: Sen är det såna här besvärliga grejer. Som att du ska se över dina försäkringar. Försöka konkurrensutsätta.
1: Just det.
0: Också streamingtjänster, mobilabonnemang, prenumerationer. Hela tiden. Liksom man måste hålla koll där och hela tiden vet du, ta nya, billigare, billigare, billigare.
1: Just det.
0: De blir dyrare med tiden.
1: Vad heter det? Man måste procurement, killpilota. Vad heter det på svenska?
0: Konkurrensutsätta.
1: Just det.
0: Som, just.
1: Som du sa. Just
0: sen, för den som röker, det gör ju inte Titus förutom när det är fest och motgång.
1: Ja.
0: Sluta, står det här. Det är fördel både för hälsan och ekonomi.
1: Men om man köper dem i Portugal så kostar ju asken ännu 4 euro per paket.

0: sluta röka är ett dåligt tips för att du kan bara få till Portugal, vilket ju som bekant är väldigt billigt.
1: Det är absolut, ännu billigare än i Estland.
0: Jo, billigt också just att resa till ett annat land och sånt.
1: No, men du gör two flies in one smell för att du surfar köpa lag.

0: Galleriet är det där två österbottningar som sjunger på någon slags finlandssvenska. Jag ska kanske inte skratta, men lite får man väl dra på smilbandet åt det.
1: Jag trodde det var någon sån där av de här, vad heter nu, LKN eller vad de,
0: hovet och
1: bolaget
0: grejer.
1: Och sån där, ja. De där svenska människorna, men det var tydligen finlandssvenska människor.
0: Det är två österbottningar som tillsammans bildar Kavalleriet och låten heter Kortare strå. Alltså, banger låt, men jag kan inte rå för att varje gång jag hör den så tänker jag, tänk att det är två österbottniska pojkar.
1: Som riksar till det.
0: Men jag är ju ett fan av
1: stora synden.
0: Jag är ju ett fan av att riksa till det. Jag har ju varit i min barndom, i mina tidiga tonår, så hade jag ju en stor crush på den som har liksom mainstreamat att rikssvenskifiera det som österbottning. Fredrik Furu.
1: Aha.
0: Han sjunger ju på så här låtsas rikssvenska.
1: Just det, för att sälja i Sverige också.
0: Mm. Och sen säljer han ju varken i Finland eller i Sverige. Förutom 30-åriga Alma som köpte allting han sålde.
1: All merch som fanns.
0: Ungefär, jag har faktiskt haft snimmare så att don't come at me, som man säger.
1: Jag har bara sås och kops av finlandssvenska artister.
0: Det är ju inte illa.
1: Nej, inte det är ju det, och det är på en skjorta, men den har ju tvättats bort så den har försvunnit lite nu så den syns inte så bra mer.
0: Så du kan bara peka på din mage och säga, här fanns en gång.
1: En gång var den här.
0: Nimmarifierad.
1: Jag måste be om en ny så länge de är i liv. De börjar bli gamla nu.
0: Nej, men säg inte så. Nu är det dålig stämning direkt på måndag.
1: Alla blir gamla med tiden. Döden är något som finns.
0: Hör ni det, Peiko Pasi?
1: Döden finns.
0: Memento mori, så så kom.
1: Så är det.
0: Vi ska känna oss riktigt, riktigt levande, för vi ska tävla i vilket tal tänker tittas på alldeles strax.
1: Testosterontävlingen, där du ska gissa vilken siffra jag tänker på. Det är mellan 1 till 10 och du ska ringa in på WhatsApp. Du ska ringa in 0600 14 73 11. Och vi har haft otroligt fina tävlare under dessa månader jag varit på extrem. Vi har haft Andreas från Ekenäs, Oki från Helsingfors, Danne från Liljendal, Jonathan från Vasa och Elia från Karis.
0: Kvinnorna lyser med sin frånvaro.
1: Det är sant.
0: Men kanske de kan börja nu.
1: Ja. Är du en kvinna, identifiera dig som en kvinna, ring in och gissa vilket tal tänker Titus på.
0: På 0600 14 73 11, du får ringa in först när du har hört jingen som går så här. Vilket tal tänker
1: Titus på?
0: Och sen när du hör den testosteronstinna Titus skrika, då är det dags för dig. 0600 14 73 11, om du är en man eller identifierar dig som man, eller om du är icke-binär, du får också ringa in.
1: Det är sant, alla får ringa in.
0: Ja, men det är kanske främst de här männen som har känt sig välkomna hittills.
1: Alla utom skarvarna får ringa in.
0: Skarvarna tror jag saknar
1: stämband.
0: Telefon.
1: Jag tänkte stämband.
0: Ja, de nog lyckas slå in 0600 14 73 11, men sen är de
1: Måne bara låt mig inte skarv.
0: Du tänker på ett tal mellan 1 och 10. Är du skarv, ring in på 0600 14 73 11 för att dela efter Benson Boone med The Time of My Life.

0: 6 minuter sen så slog klockan 8:30 och det betyder att det blir dags för tyckt, vilket tal Titus tänker på. Du, ja, jo, vilket tal tänker Titus på? Du ska ringa in, men någon har ringt in redan. Vilket tal är det som Titus tänk på den här veckan? Vem har vi där?
1: Eva
0: Jonathan här, god morgon! Jonathan från Vasa! God morgon! Lyser solen i solens stad?
1: Är du nästan, det är nära.
0: Var det,
1: men inte riktigt.
0: Var det storm i helgen eller blev ni präglade av dåligt väder eller hade det varit sol då också?
1: Bara sol.
0: Jag gissade.
2: Big up Vasa, represent.
0: Absolut, världens centrum. Ja. 100%. Vilket tal har Titus tänkt på den här veckan, tror du?
1: Fem?
0: Sa du fem? Var det fem du sa? Var det fem? Nej, det var tre! Nej, du var två ifrån! Det var så nära!
2: Gud, du byggde upp sån spänning!
0: Var det inte spännande? Det lät mer som att...
1: Det lät
0: mer som förvirring än spänning kanske. Men du var ju så nära! Vad var det du gissade på senast? Minns du ännu?
1: Alltså, vi ligger ju alltid runt mellan 4 och 7.
0: Ja, det
1: har... ju lägga sig därifrån. Men var inte 3 du inte tänkt på senaste gången eller då?
0: Nej, det var Åke som ringde in förra veckan och då han sa 3, men jag tror det var 4 som var då. Så det var lustigt att det gick nu ett ner.
1: Ja.
2: Också ny lägsta definition på vad som är lustigt. Förra veckan var det 3-4 och den här veckan är det 3. Är inte lustigt?
0: Nu är det ju lite lustigt. Du var så nära, Jonathan. Snyggt kämpat. Vad roligt att du har ringt in. Var det en angenäm semester och sommar?
1: Ja, det var riktigt bra att det mesta faktiskt. Nu är jag tillbaka på arbetet. Nu är jag hela jävla hösten på mig och hittade numret ditt. Det är lugnt.
0: Det är din stora chans att vinna strumpor och mugg nu.
2: Men Jonathan har hård konkurrens för att det var alltså en annan person som ringde in ungefär exakt samma millisekund. Så att det gick bra för Jonathan den här veckan, men det är hård konkurrens här i vilket tal.
0: Det är sant, det gäller att vara snabb på luren.
1: Jag tror Danne är tillbaka i arbete också.
0: Kriget kan börja igen. Vasa mot Liljendal. Snyggt jobbat, men ring in nästa vecka igen så kanske talet blir rätt denna gång nästa gång.
1: Yes, vi gör så. Ha det så bra.
0: Det är så bra.

0: Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att du fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här är han känslan du får. Då du joinar Caesar Games Discord-server. Joina Yle Caesar Games på Discord. Så syns vi där.
1: Ariana Grande ska ta en paus från offentligheten, men innan det hann hon släppa den här låten. Den heter Petal.

0: som att Titus har utnyttjat den här sändningen med att hävda att public service betyder att the public ska serve him, så tänkte jag göra samma sak.
1: Det är kollektivt. Vi delar på tipsen med varandra och tillsammans bygger vi upp ett fint samhälle. Alla för alla, en hit och dit. Hur det nu går.
0: Alla för alla, en hit och dit. Jag har en fråga jag tänkte ställa till Titus och till dig.
1: Shoot!
0: Vad är kort varsel? Okej, okay? Jag ska måla upp ett scenario. Mm. En kompis som bor utomlands frågade i förra veckan, så typ på torsdag eller fredag.
1: Var det Eva-Li?
0: Nej. Okay. Fråga att, hej, jag är i Finland, kan vi ses nästa veckas lördag? Alltså den här nu inkommande veckas lördag. Men inte liksom den lördag som var direkt närmast, utan lite över en vecka framåt i tiden.
1: Mm, 2 veckor framåt.
0: Nästan. Kind of. Lite på en plus vecka framåt. Fråga, kan vi ses nästa veckas lördag? Och då var det både jag och min sambo hade tillfrågat. Och vi hade båda andra planer nästa helg. Så vi skrev, tyvärr, vi är borta. På varsitt håll. Och sen svarar vår vän, det är lugnt, det var med kort varsel. Och då funderar jag, vad det kort varsel?
1: 2 veckor före.
0: Alltså... Och jag tror han frågade, då skulle det vara 9 dagar innan. Och jag tyckte inte att det var kort. Jag tyckte det var ganska lång varsel. Det bara råkar säga att jag är borta då.
1: Hur gammal är hon, han, hen?
0: Han är väl 30 plus.
1: 30 plus. Okej, okay, ja, det är ungefär där det börjar hända, som att det blir en vecka. Du har nästan planerat en månad där nu för tiden.
0: Men det är ju så sjukt att man svarar så här. Oh, sorry, jag frågar med kort varsel. Kan vi hänga om 2 veckor?
1: Ja, det är ju en så hemskt kort.
0: Nej, men det är ju...
1: Medellång.
0: Du som är lite äldre än mig.
1: Ja.
0: Några år. Du är några år klokare och visare. Mm. Är det här livet nu?
1: No, alltså, sämre blir det och desto yngre blir det med åren. Nej. Livet överlag alltså.
0: Ja.
1: Nej, alltså det beror ju på. Man kan dela upp med människorna i 2 olika läger.
0: Ja.
1: Vi har de som är kivåga och de som är tråkiga. Nej, vi har de som tycker att de planerar vid månader framåt.
0: Ja.
1: Och sen har vi de som är kanske mer extemporé, som är jag-ish. Förutom jo, men, vissa veckor.
0: Men du kan ju också ha planer på en helg. Som jag har planer nästa helg. Jag kan inte träffa honom.
1: Ja.
0: Ja. Och, men jag menar bara att liksom, hur mycket kan man förvänta sig att folk ska vara lediga?
1: Mm, men jag tror att det beror på. Vissa är sådana som planerar århundraden framåt för att de inte vill ha en tråkig stund. Och min kompis Maria som sa så fint att hon planerar alla sina veckoslut framåt för att hon inte ska ha ett tråkigt veckoslut. För då kommer det aldrig komma den där känslan av att, som jag ofta har, att nu är det fredag, oj vad borde man hitta på, vem borde jag ringa, vad borde jag göra? Så man ringer ut och frågar människor att nej, inte kan jag har planer.
0: Ja.
1: Och sen sitter man ensam, sjunger karaoke för sig själv, dricker några långhylsor och ordnar skruv på sin snickabo.
0: Det är så enormt tragiskt, Titus, att du gör dig själv jättetillgänglig för dina vänner och det enda de gör är att boka planer med allt.
1: Nej, men det här har hänt bara ibland och det är egentligen mitt egna fel för att jag inte vill att du binda mig till något.
0: Ja.
1: Så har jag löst rykt, flängt omkring och sjungit karaoke ensam.
0: Här kommer det bra karaoke-låt, G-Eazy och Bebe Rexha med Me, Myself and I.

0: time.
1: Nu när jag har Titus med mig här i extrem morgon, som jag nu får säga har varje morgon, men idag tänkte jag utnyttja honom lite extra, och speciellt hans ålder och visdom. 35 år gammal, han kan berätta ett och annat om hur saker står till.
2: Mm, jag har sett livet, jag har, vet du, en kandidatsexamen.
1: Kandidatsexamen.
2: Man skulle inte tro det, men faktiskt har jag det.
1: Har du?
2: Men nu har jag lite...
1: har du en kandidatsexamen?
2: Jag har en bachelor in arts.
1: Ja. Från arkade.
2: Det låter finare att säga bachelor in arts.
1: Vi har gått på arkade.
2: På svenska heter det väl medianom, det låter jättedåligt.
1: Ja, är du medianom? Mm. Det är därför du är så händig.
2: Händig?
1: Det är händiga människor som går medianom. Det är sådana människor som faktiskt kan ha ett jobb.
2: Mm, ja, jag tror du tänker på mediatekniker som var linjen som lades ner från Arkada.
1: Ah, okej, okay, kanske det var där
2: de
1: gick.
2: Var kanske mera, tror jag, händiga. Medianom är ju alla fotografer, regissörer, manusförfattare,
1: producenter. Ja, men det är ändå liksom folk som kan jobba, som man jämför med de som har studerat journalistik, som liksom kan läsa.
2: Ja, no, det är ju mera
1: alltså, ni har ju alla grova läs- och skrivsvårigheter, men ni kan ju ändå, vet du, hantera en kamera.
2: Hej, vi uttrycker oss inte genom text och ord, via film. Det är liksom vårt språk
1: ja,
2: att prata. Kanske
1: jag har en kandidatsexamen som dit. Men jag kan också sådär.
2: Jag kan prata ibland.
1: Ja, exakt.
2: Nu som då.
1: Därför jobbar jag med radio. Men när man har blivit i en ålder, jag närmar mig 30 med stormsteg, så då händer det ju också att man börjar lyssna på vissa saker som man tänker, det här lyssnar gamla människor på. Och så gick det igår när jag skulle köra hem. Jag kunde, det var söndag, så man kan inte lyssna på väga tyvärr på söndagar, för att det kommer gudstjänst av. Förlåt nu, men jag orkar,
2: Vi höll på, att diska och städa på landet och lyssna på gudstjänst. Och det var typ Fredrik som hade bränt slut sig, och det var jättespännande.
1: Okej, okay, men ser du...
2: Jag blev lite kristen och funderade på att borde jag pröva att vara kristen en månad och se hur det känns.
1: Nej, det är inte så kristendomen fungerar.
2: Nej, men vet du, det kan vara en review för andra människor. Att vet du, människor frågar sig att vet du, borde jag bli kristen eller inte? Borde jag idka kristendom?
1: Så kan du säga att jag testade en månad.
2: Ja.
1: Ja. No, det här är ju kanske det som, liksom, ett exempel på att Titus ändå är 35 och jag är inte ännu 30. Att, så här, jag har inte ännu börjat uppskatta gudstjänsterna i Vega. Mm. Men jag har uppskattat ett annat, så jag tog fram Arena-appen, Love. Och sen sökte jag upp den här nya filosofiska krimpodden-serien som handlar om bildbomben i kappen. Så skulle jag köra hem från stugan, så jag hade tid att lyssna.
2: Nej, där har du klippt ut något.
1: Jag har inte klippt ut någonting. Okay, jag ska berätta att jag lyssnade på den här krimpodd-serien i fyra delar. Alltså jag blev helt slukad av den här. Jag har lyssnat på andra avsnitt av finlandska krimpodden. Varierande. Jag tycker vissa har varit jättebra, vissa har varit lite sådär.
2: Det var för att Viktor Granö gjorde den här. Det var därför
1: Viktor
2: det var.
1: Granö har gjort den här jättebra serien. Men sen var det så speciellt, så sen lyssnade jag på den och så är intervjuer med människor som har liksom vittnen till den här bilbomben och bla bla bla. Och sen i något skede är det vissa saker som är sån här förhörsprotokoll som är upplästa av icke de riktiga personerna utan av andra personer. Och sen sitter jag i bilen och sen hör jag Titus. Jag säger till min sambo, herregud, det är Titus. Sitter och säger, jag tänkte den dagen att jag ska skjuta honom.
2: Jag tog fram mina TNT-stickor, stypa instabilen och så till dem i bakluckan.
1: Det var jätteroligt. Du har varit med i den.
2: Jo, jag var med i den. Jag var där internt, frågade dem här på Yle att vi vill komma och göra det här. Lite som att jag också var med i muskören i bokklubben, kan ni se mig där. Ja. Höra mig sjunga.
1: När det kommer julkalender.
2: Ja, så då kommer ni få höra min ljuva stämma sjunga i muskören. Så sen tänkte jag att hej, kan karriären bli ännu bättre och finare och större?
1: Ja.
2: Kan jag vara bilbombare i krimpodden? Ja. Och det fick jag vara.
1: Om du alltså inte är trött på att höra Titus röst eller vill höra honom läsa upp text som är begripligt med fullständiga meningar, då kan du lyssna på Bilbomben i kampen.
2: Det var ju bra när det klipptes.
1: Det var jättebra att det klipptes, ja.
2: Jag vet, för då fick man bort den här...
1: När du inte kunde läsa.
2: Ja.
1: Det är också roligt, för jag har förstått att när de vill ha folk att läsa in till olika sådana här poddar och liknande, så vill de ha röster som inte är så bekanta, så att inte den som lyssnar ska bli så här distraherad av en bekant radioröst. Så det är jätteroligt att de har valt det.
3: Extrem morgon med Alma och Titus.
1: Fanny Avon med Vad gör jag nu? Efter det så är klockan lite över 9 och Anna ska ge oss nyheter.

0: säger god morgon till Anna när klockan är 9:01. God morgon.
1: God morgon.
0: Det är dags för en nyhetsuppdatering.
2: Extrem nyheter.
1: Minst 30 människor har dött i Guineas huvudstad Conakry efter att en sophög rasade över bostadshus. Uh-huh. Ytterligare 22 personer har skadats, varav 6 allvarligt skadade. Ett stort räddningspådrag med militär och säkerhetsstyrkor letar nu efter överlevare i de här rasmassorna.
0: Hur är det alltså möjligt att en soptipp kollapsar på ett höghus? Mm,
1: alltså det är ju ganska hörigt till ovanligheterna, det händer liksom inte varje dag och så här. Det var så att det här raset utlöstes av häftiga skyfall som hände då i natt, eller lokaltid i natt då. Mm. I Guinea. Och de fick då alltså, de här skyfallen fick stadens största soptipp att kollapsa och liksom falla. Det där regnet var så häftigt så det liksom tryckte de här soptippen över de här byggnaderna i närheten och de begravdes liksom i de här rasmassorna.
0: Ja.
1: Och det finns farhågor om att dödssiffran kommer att stiga nu under dagen medan man letar efter kroppar eller överlevare då i de här rasmassorna.
0: Mm.
1: Och i Fagersta i Sverige så öppnar skolorna idag igen efter fredagens händelser. Jag kommer strax till en gällande kontext om vad som hände i fredags. Men den drabbade Brinellskolan, den gymnasieskolan där i Fagersta, som är då en tätort i Sverige, håller ändå stängt idag. Mm. Eleverna kommer istället då att få samlas på ett kriscenter för att få stöd och hjälp. Och nu har jag gett en sån cliffhanger idag här. Så att det var alltså i fredags då som en ung man, en 18-årig man, gick till attack med ett svärd på en gymnasieskola, den här Brinellskolan då. Och det var en 17-årig flicka som dog vid den här attacken och 3 pojkar i åldern 12-17 skadades, 2 av dem allvarligt. För det skedde då på en gymnasie/högstadieskola, så det var liksom, men i den här gymnasiedelen. Och den misstänkta gärningsmannen som själv då var elev på skolan häktades på söndagen, alltså igår, och misstänks nu för mord och mordförsök.
0: Mm.
1: Så alltså en skolattack med svärd. Som ägde rum i fredags.
0: Vet man något mer alltså om motivet eller liknande?
1: Nej, väldigt lite. Det har kommit ganska sparsamt med uppgifter också från polisen. Ja, men det handlar om så känsliga saker som ungdomar och minderåriga som går far illa. Men att skolan, de liksom håller så här krisstöd i hela Fagersta idag och liksom erbjuder psykologisk hjälp på allt möjligt. Mer om nyheter hittar ni som vanligt i Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack, Anna. Nyheter igen på kanalen hör du klockan 10.

0: och vinna alla tävlingar med mig, så hinner Armand Duplantis alltså måndag också göra musik här med låten Location. Extrem. Extrem morgon med Alma och Tidus. I morse så får min, eller idag, far min sambo iväg på arbetsresa, men sådär, vi sa hej då i morse. Och så ses vi igen om en vecka, och det är ingen dramatiskt med det. Men,
1: han måste också vakna tidigt.
0: Exakt. Han vaknar vanligtvis tillsammans med mig, inte psykiskt sjukt.
1: Och han blir inte kvar och sova?
0: Nej. What? Och han vill att jag väcker honom för att jag far ifall han har somnat om.
1: Va?
0: Så det är lite suspekt beteende.
1: Oh my god.
0: Men vi går ju och lägger oss samtidigt, så nu förstår jag ju det.
1: Ja, okej, ni båda får samma mängd sömn.
0: Ja, det är nog
1: aldrig det där. Ellen kryper in 1-2 på natten och det är helt...
0: Godnatt!
1: Och jag har gått och sovit redan i många timmar och det är helt...
0: Vilken fin inblick i Titus förhållande. Mycket grymtande. Också att hon lät så här vacker och skön som en ung mö. Du är 85 år gammal. Ja, i alla fall. Men då pratade vi igår om det att när man vanligtvis, när vi bor ihop, så är vi ju liksom, våra liv är ganska... sammankopplade. Och vi gör mycket tillsammans. Så där att, vill man göra något på kvällen, så kanske man frågar den andra, vill du komma med? Så här, jag ska på stan, vill du komma med på stan? För att man är ju som sambos ganska nära varandra. Hur ska jag förklara det? Nej, men så här,
1: man lever samma liv.
0: Man lever samma liv, och det är ofta det naturliga sällskapet, vilket ju alla singelmänniskor beklagar. Att människor som är i förhållande vill alltid först och främst umgås med sina partners. Och det är inte kanske man först och främst vill, det är närmast till hands. Du var ändå hemma, så jag tog med dig.
1: Ja, du är första bästa kompis, eller jag behöver lite människa med mig, så här är ett stycke människa, kom med.
0: Exakt, och då förstår jag ju att om man är singel så blir det tråkigt när man blir liksom, inte blir den som är första prio. Men med det sagt så var jag sådär, det kommer vara tråkigt att du inte är här den här veckan. Och sen så sa han, men du är så bra på att vara ensam. Och att jag är bättre på att vara ensam än vad min sambo är.
1: Jag tänkte att vara tillsammans med honom. Det skulle vara brutalt.
0: Du är bättre ensam än tillsammans med mig.
1: Nej. Du klarar dig bra, du mår ju bättre än du är för dig själv när vi är tillsammans.
0: Men jag tänkte sen lite på det, och jag skulle vilja lite fundera på det, för att jag håller med honom att jag är bättre på att vara själv. För att när jag är själv så blir det som att jag blir... Och jag sa det till honom, och jag vet inte om han tog illa upp eller inte. Men jag sa att när du inte är hemma så är jag mera kompetent.
1: Mera kompetent?
0: Ja, på många sätt. Alltså, jag blir lat i min pojkväns närvaro.
1: Aha.
0: Jag blir passivare.
1: Men han verkar jobba hårt, varför det? Eller, det känns ju som, jag tänkte att vissa människor är tillsammans med någon som är en riktig latmask, och sen infiltreras liksom... det hela förhållandet. Och någon som hade potential att vara en arbetsmyra blir en gråsugga.
0: Nej, men inte så här du slappande lat, inte på det sättet, men att om någonting behöver göras eller om något ska fixas, så blir jag på något sätt så här, ja, men han kan fixa det. Men att jag sätter över det på honom. Eller sen jag blir på något sätt, jag blir en passivare version av mig själv. Det här är inte något som jag tycker är jättenice. Jag vill liksom aktivt motarbeta det här.
1: Men varför blir du det?
0: Jag vet inte, det är det jag försöker diskutera med dig.
1: Varför är du lat?
0: Men så när han inte är där, så då är jag sådär, okej, jag ska ta tag i saker, vet du. Jag gör ett, jag liksom aktiverar mig väldigt mycket mer.
1: Men kanske du ser, var din pappa en sån som fixar allting?
0: Nej.
1: Okej, okay, inte då, det har ingen teori.
0: Titus vill alltid, det, han är liksom, det är som Freud hade med
1: det här Oidipus-syndromet.
0: Hur var din pappa?
1: Du tänker säkert att du är en manlig figur i ditt liv och din pappa fixar allt, och sen när din partner är där så tänker du att han fixar
0: Nej,
1: allt.
0: Nej, men det är liksom inte så. Men då är det lite jämförbart med en föräldrarrelation, inte kanske just nödvändigtvis pappa. Men att ha en sambo är ju lite kanske som att bo hemma, om vi ska spinna på din teori, Titus. Och att man tänker att andra sköter saker. Och att det är inte bara jag. Men om man är själv, så är man sådär att jag är min egen mästare.
1: No, jag har nog satt mig i en skitsituation i så fall. För jag är som diskar, lagar mat och tvättar kläder och stänger.

0: Det är ju någon slags förbannelse att vara i ett förhållande men veta att man är bättre singel.
1: Mm-hmm. Bättre singel. Det betyder att du inte borde vara i det där förhållande.
0: Jag vet inte vad det är, för att jag vill ju vara i ett förhållande och jag tycker det är trevligt och mysigt, men jag är så mycket mer aktiv när jag är singel.
1: Men då får du bara ta tummen ur tvåan och göra något åt saken.
0: Men det där tycker jag är en sån förenkling av något som inte jag kan lösa.
1: Nej, men det är ju urenkelt. Alltså man tänker alltid att det är svårt att göra förändringar i livet, men det är busenkelt.
0: Är det?
1: Det är samma sak som förra veckoslutet. Vi talade förra veckan om att man ska göra saker, man ska inte bara vara passiv och vara hemma och sånt. Och sen var vi på mega århundradets äventyr med Ellen, min fru, den här helgen. Och man var trött och slut ibland, men oh my god, man var så glad och lycklig när man kom till stan på söndag och få sova nöjd och belåten.
0: Så det är bara att göra annorlunda.
1: Man ska, vet du, bara lyssna på Oscar Wilde och bara göra saker.
0: Men det är som att jag tycker att jag är en bättre människa när jag är typ på stugan. För att jag blir så aktiv. Jag liksom hålls igång, men jag blir också mer lugn. Det är både och. Att jag, blir så, jag gör saker. Jag sitter inte när jag är hemma så tänker jag ofta att jag borde göra. Och sen när jag är på stugan eller typ hos någon annan, då gör jag bara. Jag tänker inte så mycket. Och det är samma funktion när jag är själv versus att jag är i sällskap. När jag själv är så här, ja men jag gör bara. Eller, det är något psykologiskt fenomen som jag tror vi kan härleda till att människan i grunden är lat.
1: Ja, det är sant. Och det där att vara hemma så hjälper bara till din lättja till att inte göra något överhuvudtaget. Därför tycker jag inte om att vara hemma. Därför är det roligare att ha en snickarbord och roligare att hänga på Ellens studio där hon syr grejer och sånt. För att vet du, där händer saker. När jag kommer hem så sätter jag mig vid datorn, knäcker en långhylsa, tar en Densi och spelar CS.
0: Men det låter ju jätteskönt.
1: Nå, alltså, det kanske är roligt i 5 sekunder och sen är det sådär, tänk om man nu istället skulle såga något kul. Ja. Tänk om man nu istället skulle få skruva in lite skruvar.
0: Ja.
1: Tänk om jag nu skulle få gräva med spade.
0: Så är lösningen att betala saker, hyra eller amorteringar till ett hem man aldrig är i?
1: Typ.
0: Okej, nice, nice, nice. Extrem nyheter. Harry Styles ska ta oss vidare med jag fortsätter fundera på mitt liv. Dance No More heter låten. Klockan är 15 minuter över 9. Titus och Alma i studion. God morgon!
1: God morgon!

0: Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!
1: Nej, 19 minuter över 9 klockan. Extrem morgon med Titus och Alma. God morgon!
2: God morgon!
1: Vi ska snart köra igång en rapport då vi rappar nyheter. Om du är förvirrad så är vi också det. Och 7 of Shake ska vi lyssna på med låten Elephant.

0: Jag har länge klagat på mina grannar som bor nedanför mig, eller inte bor nedanför mig, det är 2 stycken restauranger.
1: Ja.
0: Jag bor på 3:e våningen, nedanför mig finns en restaurang, en våning ännu neråt finns ännu en till restaurang.
1: Det är restaurang på Titus.
0: Just så, ungefär så, lite som när man gör en hamburgare. Och hamburgarmetoder. Och sen det där så har jag ju varit sura på dem för att det har kommit oljud och jag har alltid tänkt att det är från dem som är nedanför mig. Men igår kom den stora skupen, det är inte därifrån det kommer, det är en stackars liten frukostrestaurang som är jättestor, inte så liten.
1: Ja, utan, som du har beskyllt för.
0: Ja, som jag har beskyllt. Jag har beskyllt köket där och det är de som får
1: oväsen. Du har varit i krig. Var det de du kackar på en plåt och stack
0: nej,
1: in
0: nej, inte kacka ändå. Jag pissar bara. Nej,
1: ja, ja, okay.
0: Jag pissar inte. Men det planerar jag och var så sur på dem.
1: Hey, jag har faktiskt inte pissat på er. Jag bara tänkte göra det så ni ska känna er hotade.
0: Och om jag skulle ha pissat på er så kan ni vara glada för jag skulle inte ha kackat på er.
1: Exakt.
0: Hellre blir man påpissad än påkackad.
1: Yes.
0: Men så det där tog jag tjuren i hornen och förstod att nu är det ju inte här ifrån det kommer det oljudet, utan det är ännu en våning neråt.
1: Jaha.
0: Där kalasar de, och på deras hemsida står det att de måste stänga 6:00, men ännu 10:00 när stackars Titus ska gå och sova, så hör man bara dunka-dunk i hela huset.
1: Okej.
0: Okay. Och det är ju oförskämt.
1: Ja, och 6:00 till 10:00, de borde ju inte ännu mer hålla på att städa undan 10:00, tycker jag. Då är de nog världens långsammaste på att städa undan.
0: Jo, det här var, vet du, helt DJ-set med subare, för att man hörde hur den, vet du, bara bär det igenom hela, och sen ibland tystade den ner, men det var säkert någon sicky droppy som kom då, för sen jag kom basen ner.
1: Just det. Så du får med urinen i högsta hugg?
0: Ja, jag får med tatten i högsta hugg. Det där. Sen åkte jag hiss ner då i pyjamas, yrvaken, åkte ner, satt på en college och var helt, vem var det här för shit? Åkte ner för att läsa på anslagstavlan att när är nu tystnaden, kan jag skriva åt de fulla grejer.
1: Ordningsregler?
0: Ja, så att ordningsreglerna säger att mellan 22 och 7 är det. Nej, men jag måste bygga upp mitt case.
1: Jag förstår. Du kan inte bara kissa utan en case.
0: Ja, jag kan inte säga att varför kunde inte vara tysta 10:00 och sen kommer det fram att tystnaden börjar 11:00
1: för
0: egentligen.
1: För det kommer de helt och att säga, hej, du kissar utan case.
0: Ja,
1: ja.
0: Och så måste jag betala skadestånd.
1: Ja, exakt.
0: På grund av vattenläckage i deras håla. Men sen då där åkte jag upp och var sur fortfarande och väntade på att klockan blev 22. Sen blev 22 och sen tänkte jag, nu tänker jag vara vuxen och säga åt er att ni
1: på skarpen.
0: Ja, ni får hålla snattran. Slut med festen, jag orkar inte med det här oljudet.
1: Jag ser bara dig också i någon sån här rut i pyjamas, alla Alfons Åbergs pappa med henne på höfterna och helt, nu ska ni hålla snattran för jag har läst ordningsreglerna.
0: Så jag tog tjuren i hornen och skrev ett riktigt fult.
1: Och det var ljud efter 10.
0: Det var ljud efter 10, ja. Ändå 22:07. Ja. Det var 22:07, ja.
1: Ja.
0: Så blev jag sur, tänkte att nu får de höra. Så jag gick in på Instagram och skickade en demo. De...
1: Det är verkligen när man talar om att drönare är modern warfare. Så det är en annan typ av modern warfare, Instagram DMs.

0: Thieves var det här med Baby Cool eller Evelyn. 9:28 är klockan när du lyssnar på Extremmorgon med Titus och Alma. God morgon!
1: God morgon!
2: Extremmorgon, Yle Extrem med Alma och Titus. Yle Extrem.
0: Nå Titus, vad är det du har skrivit i Instagram DM till restaurangen i
1: nedanför mig. Två våningar nedanför dessutom, så det är otroligt oförskämt att jag har hört så mycket musik. Och de har just skrikit och härjat och lyssnat på någon annan musik när någon säkert har varit i köket och fixat saker där. Och det kommer ju därifrån, jag hade alltid beskyllt den andra restaurangen, men det var egentligen den som var ännu längre ner som var de stora skyldiga.
0: De stora boven, och Titus har gått ner i pyjamas, läst ordningsreglerna och sen knåpat ihop sitt Instagram-DM.
1: Jag gick upp 22, började tystnaden. Jag gick upp, la mig under täcke igen, kopplade fast telefonen för att den skulle laddas. Och tog fram Instagram-DM, för nu ska jag klaga på grannarna.
0: Yep.
1: Och jag har skrivit, hej! Tystnaden börjar i huset 22 aktiebolaget bla bla bla, bla bla, enligt reglerna, bla bla bla, bla. Citera reglerna. I bostaden ska man alltid undvika att störa sina grannar. Mellan 22 och 7 på morgonen är man tvungen att ge nattlig ro.
0: Nattlig. 83 år gammal.
1: Kan ni sätta bort er musik? Basen hörs till bostäderna. Med vänlig hälsning Titus.
0: Yes.
1: Och sen...
0: Ja.
1: Tystna musiken några minuter efter det här.
0: Är det sant?
1: Men jag tror att hela huset hade mobiliserat sig, för det här var helt oförskämt. Jag tror det var några opportunistiska hipsterartister som var där och sista ni mage mesta, pedetaxbiljetta, ja, sen ni sesti, sista ni dp. Och sen var de där, lyssnade på musik, spelade hårt musik.
0: Okay.
1: Massa fullt klädda, kaxiga människor var
0: det. Det känns utanför. Som att du beskriver alltså, hur jag skulle beskriva dig om jag skulle ha mött dig för 15 år sedan.
1: Det kanske därför jag blev extra arg på dem som var där.
0: Jag har levt ert liv och vet i något skede vaknar ni med ryggskott och heltäckningspyjamas och envisat i ordningsreglerna.
1: Heltäckningspyjamas.

0: Rapport.
1: Vi säger god morgon också till vår producent Fanny. God morgon.
2: God morgon.
1: Det är dags för Rapport. Tycker du världen är stor och komplicerad och du orkar inte ta till dig nyheter? Vi ger dig på ett fräscht,
3: ungdomligt och dynamiskt sätt. Nyheter för dig.
1: Ett chef kommer lassat med rap.
3: Oh yeah, i formen av nyheter.
1: Ja, ser på oss. Det går ut på att så, vi vill helt enkelt att alla sidor ska få höras. Så det blir liksom en rap battle, helt enkelt. Freestyler sån mellan Alma och Titus, som då får representera två olika parter i en nyhet som är sådär relativt färsk.
2: Ja.
1: Och dagens nyhet, den kom i slutet av förra veckan, jag tror just inför veckoslutet, så gick Sannfinländarnas ungdomsförbund ut med att de vill, det är väl en favorit i repris, men det här ta bort skols, alltså tvångssvenskan då, pakkoruotsi, och de vill också ta bort svenskan som ett av Finlands nationalspråk.
3: Så då ska man inte ha alla fina skyltar på svenska också?
1: Ja, till exempel.
3: What the?
1: Och de menar att det här är för att det att till exempel att jättemånga finlandssvenskar kan finska.
2: Ja.
1: Och att det egentligen behövs den här servicen, att det läggs jättemycket pengar på att det här att ha svenskspråkig service.
3: Mm. Men har du funderat på om de skulle kunna se sig i reven?
1: Vänta nu före du talar, för okay, att vi ska se vilken roll du får i det här.
3: Ja, det är sant.
1: Jag har tänkt att rollen ni kommer få är då att en av er är Sannfinländarnas ungdomsförbund och den andra är en finlandssvensk som är pro-svenskan då. För det finns ju de här pick me finlandssvenskarna som också tycker att det är jättebra idé att skrota skolsvenskan och så vidare. Men vad känner ni för rollerna?
3: No, jag är ju halvbord.
2: Sa ju just att man ska, de ska se sig i reven, men sen har han ju själv finlands, alltså finne.
3: No,
2: halvfinne.
3: Ja, jag är halvblod.
2: Pekara, finsk.
3: Jag är halvblod, så jag borde kunna prata finska, men jag lärde mig aldrig finska ordentligt. För jag fick bara tala finska med alla ord jag kunde, sen om jag inte kunde orden på finska. Nej. Så sa de på svenska. Så min finska blev aldrig ens mycket bättre. Min pappa var alltså finskspråkig. Bra förklarat. Moi då.
1: Var han sannfinländare också?
3: Nej, det var han ändå inte. Nej, det han inte. Han var grön.
1: Ja, men nu får du sätta in... Jag tycker då att då tar du sannfinländarrollen.
3: Nice!
1: Du får sätta in dig i att vara ung sannfinländare. Och Alma, du är då... Det som du kanske annars också är pro-finlandssvensk.
2: Yes, jag ska ta fram min inre ålänning och verkligen bli gränslös.
1: Ja.
2: Ja. Det blir jättebra.
1: Okej, så det ska rappas.
2: Ja.
1: Och ni får ju lite skriva ner ledord om ni vill under följande låt.
2: Om vi vill, vi måste.
1: Ja.
2: Så det här går att lyssna på. Mm. Rimmar Axel Åman på Shere Khan?
3: Nice.
0: Ja. Rapport.
3: Hey.
0: Rapport.
3: Ja.
0: Rapport. Rapport.
3: Hey.
0: Rapport. Rapport.
4: Rapport.
2: Efter Tärna med musik för alla blir det rap för alla. Titus och jag ska utsättas för en liten rap battle. Svenska språket står på agendan.

0: Ja. Rapport.
1: Hej.
0: Rapport.
1: Ja.
0: Rapport. Rapport.
1: Hej.
0: Rapport. Rapport.
2: Rapport.
0: Rapport hade blivit dags för vi har hämtat in vår producent Fanny. God morgon.
3: God morgon.
0: Och Fanny har gett oss en nyhet som Titus nu ska rappa.
3: Yep. På fredagen så publicerar Sannfinländarnas ungdomsförbund på sina sommen ett statement eller ett meddelande då om att de tycker att Finland måste göras till ett enspråkigt land och tvångssvenskan ska bort.
0: Mm.
3: Det är ju inte ett helt nytt liksom, en ny åsikt för Sannfinländarna, men i det här programmet så ska alla få komma till tals och därför så ordnar vi nu den första debatten kring det här.
4: I form av en rap battle.
3: Yep. Och Titus kommer vara Sannfinländare.
4: Oh yeah.
3: Du hör till Sannfinländarnas ungdomsförbund. Mm. Där bland annat, vad heter han? Elias Rosengren.
4: Heter han så,
3: lustigt att heta så med de åsikterna.
0: Kan man tycka?
3: Ja, Cesar, varför sitter Cesar? Sa jag Cesar, det tänkte på rap. Titus ska rappa som Sannfinländare och Alma, du är pro-finlandssvensk. Yeah.
4: Yes.
3: Det kommer fortsätta ända tills någon chokar och inte har mer. Annars får ni få turvisa som om munturen.
0: Turvisa som munturen. Mm, ja. Jag har skrivit ner en del och jag har inte läst igenom det jag skrivit, så det är alltid spännande när man ska försöka få ihop en takt och en tanke. Mm.
4: Ja, det är svårt för man måste ju läsa snabbt för man ska snabbt säga de här orden efter varandra. Ja, det är svårt att hänga med ofta. Jag har i alla fall svårt.
0: Det är ju tvåspråkig, så han har ju också fått finskan och läs- och skrivsvårigheter hemifrån. Men när jag är ju svenskspråkig så jag klarar ju det här bättre. Ja.
3: Har vi något beat?
0: Vi har ett beat. Är vi redo?
4: Vi är redo.
0: Vem börjar? Vill du inleda? Så jag måste alltid hitta takten.
4: Okej, ja. Och jag får inte gå till den här jättestora rösten. Jag ska försöka vara lugn idag.
0: Okej,
4: jo. När börjar biten?
0: MC Pekka.
4: MC Pekka in the house.

Sorry, det blev lite remix här. Det var den delen som jag inte klarade av som MC att få in jingeln igen en andra gång. Vem vann? Titus eller Alma, hör av dig på WhatsApp 044 7800 180. Det här är Cardi B och Bruno Mars.

0: Kiss Me var det här med Cardi B och Bruno Mars. Innan det så hörde du Rapport. Vi fick ett i uppdrag av vår producent Fanny. God morgon, Fanny.
1: God morgon.
0: Att rappa om den här språkdebatten som har blossat upp över helgen.
1: Ja, alltså det att Sannfinländarnas ungdomsförbund gick ut med ett meddelande om att nu ska Finland bli enspråkigt och tvångssvenskan ska bort. Och Titus rappas om då Sannfinländsk ungdom.
2: Oh yeah, yeah.
1: Och Alma var pro finlandssvensk. Och alltså jag måste säga, det var nog jättejämnt. Ni var båda jättebra. Alltså jag har inte sett nu vad det kom in för röster.
0: Okay.
1: Men jag måste säga att den här Almas line med Axel vad var det? Åland, Axel Åhman.
0: Oh, jag och Katamaran. Här, vi har Åland, Eugen Schumann och Axel Åhman. Vi har Kärgården, Kvarken och en och annan katamaran.
1: Ja, det var otroligt.
2: Det där är Eminem. Det där är Eminem, just där.
1: Vad säger chatten?
0: Chatten säger att det vinsten gick till mig.
2: Jag tror inte det var min delivery. Jag tänkte att det var min substans som jag hade. För jag antar att det är mest svenskspråkiga som lyssnar. Och då blir alla triggered och sur när jag säger finska grejer. Okay.
1: Silly.
2: Det är nog därför. Hey.
0: Men jag tänkte, min plan var, när jag skrev min rap, tack för förtroende, var att jag måste ju hänvisa till det som vi finlandssvenskar har gjort i årtionden, vilket är att sprida oss över språkgränserna och skaffa sådana tvåspråkiga avkommor som Titus, som sen kan lite leva båda sidorna.
2: Mm, infiltrera sig. Mm. Fast jag lever nog mer bara på den svenska sidan.
0: No,
2: och engelska sidan också.
0: Jaha.
2: Jag kan inte finska typ.
0: Va? Det är inte alls sant.
2: Nu är det ganska sant.
0: I morse måste jag prata finska med en tekniker på jobbet och Titus måste liksom fysiskt bita sig i kinderna för att hålla sig från att skratta. Ja.
1: Ni måste ut ur landet. Det är tydligt klart.
0: Det här har varit Rapport. Tack för alla röster, tack för förtroendet. Tack mamma, tack Eminem och tack Titus och Fanny.
2: Tack. Och Tupac.
0: Och Titus, vad ska du säga till din förlust?
2: Inte har jag något att säga. Nästa vecka ska jag rappa bättre.

0: Vi fick in ett meddelande på Arena-chatten där man kan höra av sig. Man hittar vår stream på Arena nu där direkt när man scrollar ner till Extrem Morgon. Come Out and Play skriver in. Jag föreställer mig att Titus har en matchande nattmössa med tofs till sin heltäckningspyjamas.
1: Mm, det där är min dröm. Och sen tofflor i samma mönster. Och så ska man ha hela helheten. Speciellt flanellpyjamas och flanelltofflor, flanellmössa.
0: Heltäckningspyjamas.
1: Mm, jag visste inte att det hette så, men jag är inte så bra på svenska så jag tror att du har rätt.
0: Också Alma hittar på ord. Ja, det måste vara så.
1: Alma har sagt hej.
0: Du, så, ibland tittar du på mig med en sån här blick som min sambo ibland tittar på mig med, och det är en blick av rädsla. Alltså ren och kär rädsla. Som att du är rädd för vad jag kan göra.
1: Nå, är det inte lite så att då kanske du borde se det i spegeln om du ger såna känslor åt andra människor?
0: Men det bästa med när Titus har på sig sin heltäckningspyjama, sina tofflor och sin nattmössa är att den smyger han ner till sin granne för att lämna ett argt meddelande i postlådan. Men den moderna versionen av det, alltså att man skriver ett Instagram DM.
1: Ja, egentligen måste jag smyga ner för att läsa husets regler som alltid finns nere på landslagstavlan. För jag kan ju inte och liksom bygga ett falskt case.
0: Ja, så är det.
1: Det måste ju vara sanning. Jag måste basera min information på fakta.
0: Och vissa, de flesta husbolag så ska man vara tyst 22, men vissa har 23. Så ja. Det är viktigt att kolla vad som stämmer. Men jag är mest nyfiken, för vi fick höra ditt Instagram DM som jag tyckte var helt artigt formulerat. Vi fick också höra att det blev tyst efter att du skickade. Men vi har ju inte fått höra ifall de svarar någonting. Det var alltså en restaurang som hade mycket ljud igår.
1: Ja, visst gjorde de det. 22.07 skrev jag det där då att ajabaja, var tyst.
0: Det var bra med 20 minuter av tystnad. Du gav dem ändå sådär att hej.
1: Ja, jag gav dem chansen att, men det var för att jag måste skriva på finska så det tog 20 minuter. Hej, en på Helin Suome. Men sen svarade de 23.26 och en och en halv timme senare svarade de att hej, jättestora förlåt för störandet.
0: Tog det också de 20 minuter för att de måste svara på svenska?
1: Nej, det var faktiskt på finska, men jag tänkte jag måste läsa på svenska. Vet. Det tar bara en stund att översätta. Hej, jättemega förlåt för att vi störde. Vi trodde att ljudet inte åkte ända upp och sen satt vi bort genast musiken när vi märkte att vi hade gjort fel.
0: Åh.
1: Vi är jättemycket förlåt. Vi är jättemycket förlåt.
0: Slutet gott, allting gott. Muna ska vi ta och lyssna på med Dancing on the Wall. Efter det är klockan 10. Det betyder att vi får sällskap av Anna. Det är en nyhetsuppdateringsdags. We

0: har slagit 10 i extrem morgon. Vi säger god morgon till Anna.
1: God morgon.
0: Det är dags för en nyhetsuppdatering.
2: Extrem nyheter.
3: I delstaten Nevada i USA har över 40 000 personer evakuerats undan en stor terrängbrand. Ytterligare 45 000 människor uppmanas vara beredda att lämna sina hem om de skulle behöva göra det. Mm. Och flera hus har förstörts och åtminstone 6 personer har skadats. Så man vet inte riktigt hur allvarligt de är skadade.
0: Ja.
3: Branden började i lördag, så den har pågått nu ett par dagar. Och den har redan hunnit bränna upp ett område på ungefär 60 kvadratkilometer.
0: Oj, det är jättestort.
3: Det är ett ganska stort område och jag har läst att det motsvarar ungefär hälften av hela Hangös landområde. Så där kan vi få lite så här perspektiv på det här.
0: Ja, men jättedåligt med perspektiv. Men, men ett stort område.
3: Det är ett väldigt stort område, ja. Och det fortsätter att rasa på. Enligt de lokala myndigheterna så gör den här, de har hård vind just nu där. Och den gör att elden sprider sig i snabbare takt. Mm. För ni tänker att om ni blåser på en eld så blir den ju lite större. Liksom.
0: Ja, den får syre och den får också fart.
3: Så är det. Mm. Och branden den uppges vara orsakad av människor.
0: Aha, okej. Okay. Misstag eller på flit eller det vet man inte.
3: Det vet man inte. Det har inte kommit fram i alla fall.
4: Vem är skyldig?
3: Ja, det får vi kanske se. I Umeå i Sverige så står man inför ett ganska ovanligt problem. Ungdomar dricker nämligen handsprit för att bli berusade. Och nu slår stadens socialtjänst larm om en trend bland högstadieelever. Det har inte något nytt, det har hänt förut.
0: Det är sånt att man hör om, men det är mer så här, vet du, historier, anekdoter. Ja. Att visste du att någon, den här personen, drack handsprit. Men jag visste inte att det var ett riktigt problem.
3: Nej, det är ett problem och det verkar vara ett uppsving i alla fall i Umeå just nu. En trend bland de här unga tonåringarna, liksom så unga som 12 och 13 också. Oj. Under det senaste året har liknande varningar också kommit från andra delar av Sverige, så det är inte unikt för Umeå specifikt. De har bara problem just nu med det här. Mm. Landets giftinformationscentral säger att de årligen får omkring 50 samtal om unga som druckit handsprit, men de menar att det här har hållit sig ganska stabilt över tid, att det liksom inte har varit någon jätteovanlig ökning nu på sistone.
0: Okay.
3: Och handsprit, det innehåller omkring 70% etanol och kan orsaka akut alkoholförgiftning. Och vissa sorter handsprit innehåller dessutom sån här isopropanol som är ett ännu starkare ämne som kan öka risken för ganska allvarlig och också livshotande förgiftning, så att man kan verkligen dö av det här, så det är inte bara att leka med.
0: Nej.
3: Till sist kan jag nu meddela att åklagaren nu har inlett en förundersökning om händelsen där då en man med intellektuell funktionsnedsättning dog förra veckan efter att polisen använt elchockvapen. Mm. Och den här händelsen inträffade den 14 augusti på den här mannens boendeenhet i Esbo. Och mannen skadades då i samband med den här incidenten och dog senare på sjukhus.
0: Okay.
3: Förundersökningen som nu har inlett, så den utreder bland annat händelseförloppet, liksom vad var det som hände, i vilken ordning och så vidare. Mm. Om polisens våldsanvändning var försvarbar, alltså om liksom den här polisen var berättigad att använda våld, och vad det var egentligen som orsakade den här mannens död.
0: Ja.
3: Och ärendet det utreds under rubriceringarna brott mot tjänsteplikt och vållande till annans död. Så det är liksom polisen som använde elchocksvapnet som står liksom inför eventuellt inför åtal här.
0: Och då är det då tänkt att det kanske är de åtalen som gäller, men ingen har blivit åtalad ännu.
3: Ingen har blivit åtalad. Nej, men de utredar alltså den här polisen alltså.
0: Ja, för det är väldigt oklart, alltså det har varit väldigt så här otydligt i medierna också, eller i nyhetsrapporteringen, vad som egentligen föranledde den här händelsen.
3: Mm. Då det var väl, liksom vad jag förstod, så var det så att den här mannen på något sätt på det här boendeenheten agerar liksom våldsamt eller hotfullt mot andra på det här boendeenheten, och polisen hade varit där dagen innan också och liksom utrett den situation, och den här gången så liksom använde då polisen ett elchocksvapen som ledde till den här mannens död.
0: Mm.
3: Och när förundersökningen är klar så bedömer sen utredningsledaren om det finns skäl att väcka åtal mot den här polisen.
0: Precis.
3: Vi kommer att följa med det här ärendet också och hålla er uppdaterade här, men tills dess så kan ni hålla er uppdaterade i Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack Anna.
2: Extrem Nyheter.
0: Ida Lova ska vi ta och lyssna på nyheter, det får man igen klockan 12.

Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle ha borde börja signaleras och vara sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik så jag tänkte inte på någon sån här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow! Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.

0: Titus.
1: Jag tror jag har accepterat mig själv.
2: Hur då?
1: No, för att jag har beställt nytt pass. Och jag vet inte om det är åldern eller vad det är. Men jag är liksom inte så brydd i passbilden.
2: Ah, jo, man kan ju inte påverka det egentligen. Eller man kan ju påverka...
1: Men liksom det är helt...
2: Vissa ställen kan man påverka, men vissa ställen kan man inte.
1: Men det är ju helt annorlunda upplevelse att ta passbild nu än vad det var förr. Senaste passbilden tog jag ju för 5 år sedan, så då var jag väl 24, 25. Och då tänkte jag att... Okej, jag är ändå liksom okej med mitt utseende, men det var liksom lite sådär, jag var lite stressad över vad det skulle vara för bild. Passbilden innan det, då var man ju typ 19, oj dåligt ålder, 18-19. Jag minns att jag hade riktigt stress över att jag liksom blev dålig på passbilden. Jag tyckte att det var liksom jobbigt att jag hade en full passbild. Alltså som att det var aktivt jobbigt för mig.
2: Men jag tror man blir van med sitt utseende, desto äldre man blir. Det är ju samma som, jag funderar på tid här om dagen. Och tid.
1: Vad är det vi har gjort den här helgen? Det är någonting att både tid och jag har varit på stugan och sen kommer vi tillbaka till jobbet. Skarven skulle kunna skjutas. Hur blir man när man blir äldre?
2: Vad är tid?
1: Går.
2: Ja, men jag funderar på tiden. När man är ung så går ju tid jättelångsamt. Ja. Och det är ju för att du upplever tid för den första gången i ditt liv.
1: Så säger de.
2: Ja, och sen börjar du bli van med tiden så tiden går snabbare.
1: Ja.
2: Och desto äldre man blir desto snabbare går tiden.
1: Mm.
2: Så kanske

0: kanske det är också så att du vet, du måste växa in i ditt utseende och acceptera att wow, det är så här jag ser ut. Ja. Fine, jag kan inte göra något åt
1: det. Nu var det som att
0: jag nu är vi 18-19 försökare påverkade.
1: Exakt.
0: Men sen nu är det bara, nu har jag samma tabu.
1: Satt mig ner på den pallen och sen så visade han från kameran och sa okej. Okay. Det finns liksom ingenting i mig som är sådär, oj, skulle du kunna ta, liksom jag, okej, okay, jag ser ut sådär. Eller, det är ju inte som att hans kamera ljuger.
0: Nej, alltså,
1: och så länge jag inte blinkar med ett öga eller på något sätt höll ett öra snett, så ser jag ju bara ut så.
0: Sa du, it is what it is.
1: Jag tittar på bilden och sa, it is what it is. 14 euro. Tack, vidare. Nej, men jag tycker ändå att det är fascinerande. Och det är inte som att jag, därför vill jag också säga att jag accepterar mig själv. För det är inte som att jag tittar och bara, hej, kom med. Snygging, wow. Jasku. Hot stuff.
0: Jasku. Jasku. Jasku.
1: Ja, istället för att säga, it is what it is, ja. Så visar passfotografen bilden och så säger man, eller power move. Passfotografen att lägga bild på en visar det till en och så tittar man på honom och säger, skulle du?

0: Todd är det här med earrings. 15 minuter över 10 är klockan i Extremmorgon med Titus och Alma. God morgon!
1: God morgon!
0: Och Titus och jag ska alldeles strax tipsa dig om vad du kan hitta på den här veckan. Det ska bli dags för kalenderkollen. Men har du något...
1: Absolut!
0: Är du förberedd?
1: Jo, 100%. Nu ska vi se här.
0: Om du vill hjälpa Titus att tipsa om ett evenemang som du kanske har koll på att hända nära dig. Skicka in på WhatsApp 044-7800-180 så kan vi tipsa vidare. Vi har också en arena-chatt. Den hittar du på arenan under direkt när du scrollar ner till Extrem Morgon. Vi ska ta och lyssna på Tjuvjakt och Simon Strömstedt med låten Stammis. Efter det är det dags för kalenderkollen.

0: den här veckan, Titus, och jag försöker ge dig svaret i kalenderkollen. Vi har grävt fram varsitt evenemang som hände som du kanske inte hade koll på, men nu kan du styra kosingen ditåt. Vart ska man styra, Titus?
1: Jag tycker, vanligen brukar jag skicka alla till Ingo eller Kyrkslet eller Esbo faktiskt. Ja. Men idag, denna vecka, tycker jag du ska fara till Lovisa och uppleva Buklubben live i augusti.
0: Nej, vet du vad, det där är inte alls ett dåligt tips om man har småbarn. Det där är ett riktigt bra tips.
1: Ja, absolut. Och det är ju imorgon, 24 idag, 25 imorgon. Så det är på tisdag klockan 18 ska du dra dig till societets

0: lekar och massa överraskningar. Interaktivt och roligt, passar bra för barn i åldern 3-7.
1: Och nu helt säkert också för vuxna. I somras när jag var på scoutläger så då kom Bulisa dit och gjorde en liten dansjumpa.
0: Nice.
1: Jumpa med Bulisa. Och det var så här, jag var där som vuxen och först tänkte jag, lite pinsamt att liksom som vuxen stod där och var så där jumpa. Men sen när man hängav sig det var jätteroligt.
0: Man ska glömma alla sina dumma fördomar man har. Det kommer också skönt med åldern att man
1: ska inse sig själv utifrån.
0: Ja, man slutar bry sig om onödiga grejer. Och bra. Förstår att det är roligt att jag bara jumpa.
1: Lite 35 år gammal. Hej, jag har förstått att det är roligt att göra jumpa.
0: Det är faktiskt, och barnjumpa specifikt.
1: Jag tänkte tipsa om ett evenemang som jag själv ska styra kosingen mot imorgon. Det är en utställning som har hållit på en längre tid, men det är sista veckan nu. Och jag är också en sån där som de flesta människor är, att jag ser att en utställning håller på och så tänker jag, det finns massa tid. Och sen, oj, nu missar man den. Men man ska inte missa det här, utan man ska fara. Det är Helsinki by Night heter fotoutställningen. Stefan Bremer är fotograf. Den här visas i Villa Hagasund i Helsingfors.
0: Bredvid musikhuset, ett mysigt fint hus.
1: Och de här fotona är tagna under 70- och 80-talet och fotograferade av Stefan Bremer, en av de största finländska fotograferna. Och han har fotat alltså nattlivet i Helsingfors just under 70- och 80-talet. Så det blir på något sätt är ju nostalgi väldigt inne och en nostalgi som man själv inte har varit med om. Men man ser på sina bilder och tänker, vad om jag skulle ha levt då? Vad om jag skulle vara en rockabilly som hänger vid tågstationen?
0: Det låter ju spännande. Så att jag ska få en inblick i gamla Helsingfors.
1: Yes. Så Helsinki by Night utställningen, fotoutställning alltså uppe ännu den här veckan tills 30/8. Så passa på att gå på den, det tänkte jag göra.
0: Eller sen får du till att visa att hålla på Bokklubben live.

0: prata om varenda relation du har haft med en tysk och varför de har varit fruktansvärd.
1: När jag precis hade blivit singel får jag på dejt med en kar. Han pratade finlandssvenska med tysk brytning. En gång så hade vi casual sex sekunder innan han ska liksom stoppa innan. Kyssar han mig en gång, kollar mig djupt i ögonen och viskar: kan jag få fara på vässan? Då kommer han ut och så skrattar han och är som bara att du har en kackpalla.
0: Med de orden.
1: Men tysk brytning. Ah, du har en kackpalla.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: Gracie Abrams med Look at My Life. Titus och jag har en diskussion här medan vi lyssnar på Gracie Abrams, som jag tror är för hemsk för att ta i radio. Alltså inte så här, oj.
1: Vad är konst?
0: Jo, det är ju inte så här hemskt som att oj vad obehagligt att gå, utan det är typ att den är så pinsam, för vi funderar vi funderar på konst.
1: Har du funderat på konst? Vad är ditt favorit uttryckningsmedium?
0: Är det brandbil eller är det kolskisser?
1: Och ha polisen tåg, den stora frågan som Titus hade alltid som barn.
0: Var du nyfiken på det?
1: Finns ju poliståg.
0: Ja, oh, det skulle borde finnas.
1: Men jag tänkte, vet du, att det fanns ju, vet du, flygplan, helikopter, ja. Men finns det då ambulanståg och polisståg?
0: Men det är också så roligt att polisståget jagar något annat än ett tåg. Ja. Polisståget skulle bara måste jaga tåg. Annars är det sådär att
1: hej, kom tillbaka!
0: Polisståget bara är på rälsen. Och så ser man att polisståget är på kommande. Okej, jag går bort från rälsen. Jätteroligt.
1: Det var ju lite ologiskt.
0: Men jag tänkte, för jag ska gå på fotoutställning imorgon med min mor är planen, och då tänkte jag på att jag tycker jättemycket om fotoutställningar, att jag tycker att det är en underrated form av utställning som kan finnas. Om vi snackar liksom museum, vi snackar vad som kan finnas inom ramarna av ett museum, på inom väggarna av ett museum.
1: Galleri, konstmuseum.
0: Galleri, ja, precis. Ja. Att jag aldrig går på fotoutställningar, men sen alltid när jag går så tycker jag att de är helt jättebra. Mycket bättre än mycket annan så här torrkonst som inte man förstår.
1: Och vad menar du i torrkonst? Är det oljemålning, skulpturer eller
0: konst som
1: installationer?
0: Typ,
1: eller?
0: Om jag säger torrkonst så menar jag så här konst där man typ, när man går fram till ett konstverk så hoppas man att det finns en beskrivande titel, för att man förstår inte vad som händer. Så man går och läser den lilla lappen bredvid. Och sen, sen den lilla lappen är typ så här gräs. Och sen är man så här, men det här är ju inte gräs. Jag fattar ingenting.
1: Men det står ofta lite mer där. Jag tycker det är jätteroligt att komma in, titta på verket och sen gå och läsa lappen.
0: Ja.
1: Och sen titta på verket på nytt och se vad som har hänt. Vad har förändrats i mitt huvud? Hade hänt något? För det står ändå lite mer än gräs väl?
0: No, ibland
1: brukar stå något gräs, använder mediumet, bla bla bla, kol på akryl, på olja, life's huge. Brukar det stå.
0: På akryl, på olja. Mm. Ibland tänker jag på de som jobbar på museum med att skriva de här presentationstexterna av olika konstverk, eller de konstnärerna själva. Ibland skriver konstnärerna själva sina presentationstexter, och det är ju sån här som jag tänker att att jag kan liksom inte ta seriöst att någon har suttit och skrivit sån här text. Att till exempel hålls det ju ofta i större städer nu för tiden sådana här lyxfestivaler, sådana här ljusinstallationer som kan vara jättetuffa.
1: Mm.
0: Men vissa av dem är ganska sådär, det är liksom ett tufft för att det är kanske stort, liksom storheten blir tuff, alltså det blir mäktigt. Och sen läser man på lappen, och sen står det på lappen bara jag är
1: I like turtles.
0: Nej, utan typ såhär, jag är intresserad av intersektionen mellan politik och människa, mellan varelse och djup. Vad om människan har ett inre ego, ett id som måste slippa ut, och ljuset kan verkligen symbolisera den här brytpunkten mellan mor och far. Vad är det att existera? Vad är konst? Och hur förhåller vi oss till vår omvärld? Det symboliserar det här verket. Och så är det en strålkastare på ett hus.
1: Nice.
0: Och då tänker man, du har fått 20 000 av Kulturfonden för det här.
2: Extrem. Extrem morgon med Alma och Titus.
0: Och därför gillar jag foto, för då är det sådär, här är en bild på två människor som hånglar, de hånglar, och det är en bild på det jag tog den med mina egna ögon och min kamera.
1: Mm, nej, jo.
0: Kanske är jag bara en dum människa som gillar simpla saker.
1: Jag tror det med det.

0: Sin Spyro med Great Expectation. Jag tycker det är en jätteskön låt. Jag tycker Sin Spyro har en jätte sån här röst som gör att man vill njuta.
1: Det låter
0: bra
1: som
0: beskrivning. Jag menar att den är mjuk, det är mjuk röst.
1: Jag tycker hon skulle göra en James Bond låt.
0: Jo, sant.
1: Hon har en James Bondig röst.
0: Ja, jag har, vill du veta en hemlighet, Titus? Ja. Jag är inte hemlig för att jag har absolut ingen orsak att hålla tillbaka det. Jag har aldrig sett en James Bond film.
1: Du har aldrig sett en enda?
0: Nej.
1: Va?
0: Vilka ska jag börja med?
1: Hur kunde du gå miste om det?
0: No, för att grejen är att en gång kom jag hem från skolan och så kom det en gammal James Bond-film på tv och så tittade jag på den. Och sen kom min mamma hem från jobbet och så sa hon, det där får du titta på. Och sen så tänkte jag, okej, inte då på resten av livet.
1: Jag får aldrig se en James Bond efter att mamma
0: Nej,
1: sa.
0: Nej, men på något sätt så blev jag sådär att jag har inte då. Men det bara inte blivit av. Jag tänker kanske på James Bond som en actionfilm, men jag är inte så brydd i action.
1: När den går sorts äventyrs-action skulle jag säga. Och han är bara jättesist.
0: Det är som Indiana Jones, aldrig sett Indiana Jones.
1: Ja, de är också helt roliga och äventyrsliga. Kanske det är ganska sådär broiga filmer egentligen.
0: Nej, det var inte det du skulle säga. Du ska ju pitcha varför jag ska se det. Jag tycker inte om när du bara resignerar dig inför...
1: Ja, men om du vill utmana dig så ska du se. Men det är ju ett faktum. De är ganska äventyrliga och broiga. Det går inte att komma ifrån det.
0: Men det är väl lite dålig sak.
1: Nej, det är jättenice.
0: Vilken ska man börja med?
1: Börja med Casino Royale av de nya. Den är bäst.
0: Casino Royale och sen går framåt kronologiskt.
1: Sen går det egentligen neråt. 90-talet är jättebra.
0: Jaha.
1: Där finns...

0: gjort en stor spelning på hemmaplan och på natten uppträdde också Virgins, som ju inte har så mycket att göra med Kai, på Teatro i Helsingfors nere i Vasa. Var någon av er där? Det vill jag veta. Var det bra?
1: Var det inte Lemonsoft Arena?
0: Ja, där uppträdde Kai, men sen Virgins uppträdde på Teatro.
1: Aha, heter just det.
0: Lemonsoft
1: det
0: Arena.
1: Heter Lemonsoft Arena. Jag alltid tittar på det när jag kör.
0: Jo, när har de döpt om det?
1: Jag vet inte, det är
0: jätteroligt. Det är som att Friends Arena heter Strawberry Arena.
1: Det är så roligt att man kommer in till Vasa och sen säger man, wow, har du en fotbollsplan här? Vad heter den? Lemonsoft Arena.
0: Jag tycker inte alls att det är bra. Det finns en lång artikel på Yle om de här fansen, Kai-fansen, som ju kommer från stora delar av världen, har vi fått höra, och just det här communityt som de har sinsemellan, som ju verkar jättefint. Och just, jag måste aktivt tänka nu så här, det här skadar ringen, det är kiva för dem som får vara fans, de får träffa nya vänner, det här är bara positivt. Men när jag läser här att det är något med Kai som går hem hos kvinnor i medelåldern, så måste jag skratta lite. Bara lite.
1: Mm-hmm. Du menar att de tilltalar dem mest?
0: Varför går Kai hem hos kvinnor i medelåldern?
1: De är ju unga och charmiga pojkar.
0: Jo, men det är just därför det blir så här lite obehagligt på något sätt. Att varför, varför är det de här, att ni är liksom för gamla?
1: Du menar att det är en mild version av, vad hette det när jag var ung så gick det en sån här film som alla ville se på, en lång serie.
0: En lång serie?
1: Många filmer kom, alla medelålders kvinnor får titta på dem.
0: Twilight?
1: Nej.
0: Twilight hade ju nog också sån här, det fanns ju såhär Twilight Moms.
1: Ja, men vad hette det här som är sån där jättemycket sex och romantiskt och fint?
0: Ah, 50 Shades of Grey.
1: Just det!
0: Som de hittade fint.
1: Gurkor i biosalongen och sånt. Någon sa det.
0: Jag vet, men det är helt hemskt. Jag tycker inte om det alls.
1: Så kanske de heter gurka på Lemonsoft Arena. Vem vet? Kanske
0: är det någon som har börjat städa på Lemonsoft Arena? Är det någon som har börjat städa där och vet om där?
1: Gurk och tomatkarnevalen var där också. De delar ut 300 grisar åt sina topp superfans.
0: Exakt, så det är bara positivt, trevligt för just kvinnor i medelåldern då.
1: Alla gillar väl Munk?
0: Men om man ska välja mellan att som kvinna i medelåldern, om man ska ha en liten, vet du, för männen köper ju motorcyklar och går och kör ihjäl sig, och kvinnorna är så här att jag ska välja mellan 50 Shades of Grey och Kai. Nu är väl Kai det mera harmlösa intresset?
1: Ja, Kai är en gris och eka.
0: Ja,
1: det är nog kanske
0: och killarna, jag vet inte vad du ska välja om 5 år när du blir medelålders.
1: Chinese excavator fortfarande.
0: Vi tar och lyssnar på Kai, hej man i chick.

0: Pato Roman är det där med låten Baby T. Jag får säga både god morgon och välkommen tillbaka från semestern, Kjell.
1: Hej, hej. Tack hej. Så mycket. Hej.
2: Hurra!
0: Hurra! Hurra! Det är tillbaka!
1: Ja.
3: Och Kjell, han är här.
0: Och Kjellen är här.
3: Och Kjell också är här.
0: Och han har också inte varit här och nu är han tillbaka.
1: Ja, jag har inte varit här i det här studion på... Alltså förra veckan, jag var på jobb redan förra veckan, men jag tror att jag inte var en enda gång inne i studion. För det var ju sån här liksom boka gäster och fixa och förbereda och ha möten och sånt här. Och jag har ju jobbat här ganska länge och studion är väl väldigt bekant för mig. Det här jag trivs bäst. Ja. Sådär. Men ändå nu liksom att efter att ha varit liksom 6 veckor inte här, då är allt liksom, varje knapp är bekant för mig. Så det var jag liksom just för det här att hur var det nu egentligen? Vad var det nu? Hur funkar det? Tänk om jag har glömt något jätteviktigt. För man sitter så fast i den rutinen, vet du, när jag kommer hit till ungefär 8:30 varje morgon. Yeah. Och sen vet man ungefär att jag har min checklist att jag ska förbereda att det är färdigt. Mm. Och sen är det bara för att sända. Och nu har jag fått allt liksom jättegod tid fixat. Yeah. Så jag får säga att har jag glömt något jätteviktigt?
3: Fast du är veteran, så är det så att du ändå är nervös när du kommer tillbaka från semestern?
1: Nervös är kanske
3: mina byxor
1: aldrig nog. Nervös kanske inte det. Jag är nog mera iver ändå än nervös.
0: Ja.
1: Jag har sakerna att ha att göra med våra lyssnare.
0: Ja.
1: Fast de råkar på någon också på loman. Men det där, men ja, det blir nog jag.
0: Och ingen skugga ska ju falla på dig, Kjell, men nu har ju Julle alltså, hållit i spaken och gjort ett otroligt jobb. Så det är nog, jag tror folk har saknat dig, men jag tror att publiken, de har liksom också fått det bra, haft det riktigt bra.
1: Det är ju det som det gläder mig, för att nu vill man ju alltid liksom att det, oberoende vilket program man gör, så vill man ju förstås att den eller de som gör det, att, de är bra, att göra ett bra jobb och kanske hitta på en helt ny vinkel och sådär. Men sen vill man ju nog, om vi nu ska vara riktigt ärligt, vill man ju att den är för bra. För nu kan det hända att jag börjar tala hej allihop, alla är såhär, var är Julle? Exakt. Du är inte Julle.
0: Risken finns. Ja. Vi får se hur du bemöts när du kommer in i studion. Du kommer ju inte ensam, du får sällskap.
1: Jag får sällskap, jag har gäster, jag ska försöka hålla fast i det, gäster varje dag, jag har bokat otroliga gäster för de kommande veckorna. Och vi börjar bekvämt för min där, för vi ska tala ganska mycket heavy idag.
0: Okay.
1: Yle, Mothership, rundradion alltså, satsar mycket på hårdrock och metal det här hösten.
0: Okay.
1: Och det är en dokumentär som verkar vara liksom, det har gjorts mycket metalldokumentärer, men det här verkar vara liksom the dokumentär som heter Kamos, som har premiär på Yle Arena nu på söndagen. Människan som har skapat den och regisserat den, Yke Järvinen, är med mig idag.
0: Yes, det är Extremdrag om 10 minuter.

0: Remember Me My Body Isn't Ready. Extrem morgon är färdigt och tacka för sig för den här dagen. Vi var lite måndagströtta, men med gemensamma krafter så har vi klarat även detta.
1: Veckoslutet åt upp mig, men nu är liv igen.
0: Vi är tillbaka igen imorgon klockan 7 såklart och väcker dig också då. Kältar över och håller dig sällskap i extrem dag från 11 fram till klockan 1. Oskar med K är det här med On The Ground. God morgon!
1: God morgon!

Hej på dig min sockertopp. Det här är Fanny. Och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

Ricochet heter den här låten. Och det var ju av Felin, det vill säga Elin Blom. Klockan, den närmar sig 11. Den närmar sig 11 med stormsteg. Och vet ni vad? Där blev den 11. Herregud. Jag vet inte om ni minns mig, men jag kallar mig Kjell from Hell och det här programmet heter Extrem Dag. Det är ett program som jag var programledare förut. Nu har jag haft lite sommarpausen, men vet ni vad? Nu är jag tillbaka, ända fram till klockan 13. Kul att ni är med mig.

Man har ju sysslat med lite allt möjligt här på semestern, och en sån här standardgrej för mig så är alltid att åka till Jakobstad i några dagar och hålla lite musikquiz på min kompis bar. Och jag kan säga att en av låtarna som jag spelade, som jag hade en följdfråga till, så var det här, Veronica Maggio, Min vita kanin.

på Yle Extrem. Och jag har nu inte tänkt städa så pass mycket i det här programmet. Vi har ju dagens tre viktigaste låtar som vanligt. Och sen har jag ju med mig en livegäst. Och idag är det heavy metal-dokumentär Kaamos, regissören Ykäjä.

Min kollega Joey ringde när jag var de sista dagarna på semester och frågade: hej Kjell, vad vill du ha för första låt på din första sändning? Jag sa: släng något ZZ Top, släng fast Leg.

Ja, allt det som det ska. Det finns ZZ Top på spellistan och precis 3 sekunder sedan jag skulle just lägga på micken så blev min skärm helt svart. Allt det som det ska. ZZ Top och Legs. Yes, yes. Chell Simonsson heter jag. Kallas också Chell from Hell. Och från den här stunden framåt så är det mig som ni hör i extremdag. Jag vet att Julle har tagit väl hand om er längs med sommaren. Och om det nu inte har varit liksom likadant innehåll som jag har brukat bjuda på. För jag sa åt Julle när vi liksom lite snackades där på våren eller på, i början på sommaren. Och det där vår gemensamma producent skulle ha lite möte med, liksom, med Julle och så där lite kolla. Så sa jag att Julle får helt fria händer. Julle ska göra precis som hen vill. Bara för att jag har gäster och dagens 3 viktigaste låt varje dag så betyder det inte att vem än som gör det här programmet medan jag är bort eller om jag är bort en dag eller en vecka behöver göra så. Och det där, Julle har gjort ett bra jobb och det är jag tacksam för. Det kan ju hända att vet du, jag får några krämpor och jag har faktiskt en resabokad här redan till England om en knapp månad så då måste jag vara bort några dagar igen. Och det där, sånt. Så det kan hända att ni om ni blir och saknar Julle så Julle kommer ni säkert att höra ännu i bland annat extremdag i framtiden. Julle, tusen tack. Jag bugar åt ditt håll. Jag ser fram emot när vi faktiskt träffas för första gången. Då ska du få en stor, stor kram. Bästa lyssnare, hur har ni haft det? Har det varit en bra sommar? Den har ju inte varit jättehet. De hetaste dagarna den här sommaren så upplevde jag de sista semesterdagarna. Då var jag i Köpenhamn och där var det typ 28 grader varmt. Det var de varmaste dagarna den här sommaren. Annars så, jag ska nu inte bore you with details för att det inte var min liksom semester så är jättespännande. Jag hann vara en hel del i Lappträsk och slappa bara. Jag hann vara då i Österbotten och mojka lite på kompisars stugor här och där. Och så var jag i Jakobstad och sen var jag träffa på. Jag har vissa sådana liksom vissa människor som jag alltid får hälsa på sommaren. Antingen kommer de till mig och hälsa på eller sen får jag till dem och hälsa på. Jag hann avklara typ alla. Sen var jag titta lite på keikkor. Jag var titta på Helsingin Metallfestival. Jag titta på Sepultura faktiskt här på Extremchatten eller den arenan-chatten som det där också finns här om fatiarena.yle.fi. Så där är en aktiv publik. Riku bland annat, Riku 666 råkade jag träffa på Helsinki Metal Festival. Vi hade ett kort litet möte med Riku det där vi råkade på varann. Jag var just på väg att intervjua Accept och då råkade jag på Riku och Riku var tydligen väldigt nöjd med festivalen och Riku skriver att Nergal var bäst på den där festivalen. Nergal som alltså heter egentligen Adam Darski och han är alltså det där frontman för det ondskefulla polska bandet Behemoth bland annat då. Så han var där med en annan lineup den här gången. Och är det heavy metal som du diggar så kan jag det där glädja dig med att säga att vi ska snacka ganska mycket heavy metal idag. Och det här var liksom inte ett systematiskt val för att jag tror att många av er vet att jag är ganska bra på heavy. Det är det som är liksom det är bland de sakerna jag är bäst på. Det kan hända att det till och med är det jag är bäst på. Liksom kunskap om metal och sådär. Är det en nödvändig kunskap? Kanske inte. Nu är det ju bättre om man kan bygga en båt eller något sånt här kan portugisiska. Men jag vet du, det råkar nu vara mitt största intresse. Och där, jag har ju gäster varje dag den här veckan. Jag kan berätta åt er redan nu vem jag har den här veckan ifall ni inte har råkat. Jag finns på Instagram under chellhell666. Jag brukar alltid lägga varje måndag upp veckans gäster. Den här veckan har jag då, vi går från måndag till fredag. Idag har jag regissören för arenaserien Kaa

Amos. Han har skapat den här serien och han har regisserat. Han heter Yke Järvinen. Han har också samarbetat. Han har gjort mycket liksom foto- och videogrejer för Chino Boron och för Himma och alla möjliga stora band. Yke Järvinen är med mig och berättar om den här dokumentären idag. Dokumentären har premiär på veckoslutet. Imorgon ska vi snacka Handis, för Handis vet jag ingenting om. Så jag har en riktig legend, Patrik Roslander, med mig imorgon i studion. Han är Handis målvakt som har hunnit vara med om lite allt möjligt. På onsdagen har vi två killar så jag tror att inte behöver allt för mycket presentationer. Kanske för finska, för liksom de mest finlandssvenska så kan det ändå att de här två är obekanta, men att annars ser du dem överallt. Det är nämligen Yles antagligen största profiler, Viki och Köpi, vars Viki och Köpi show fortsätter nästa vecka. På torsdagen ska vi snacka både erikoisjoukot och välmående, för välmående coachen Harriet Holmborg är med mig, eller välmående influencer. Och på fredagen har jag ingen annan än Nightwish-sångaren Floor Jansen med mig. Herregud, vad är det här? Man kommer tillbaka på Lomma och så hittar man Madonna på spellistan. Dansteria.

Chacke är ivriga även över Madonna. Det här är Dance Terry som kommer att fortsätta nu några sekunder till. Och tack för de snälla meddelandena. Det är kiva att höra av er. Berätta, vad var i sommarens höjdpunkt? Vad var i sommarens enskilda bästa grej? Skriv inte 044 7800 180 eller via arenan chatten arenan.yle.fi.

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: What in the granny? Vad är så, en Porsche-vakt?
0: Men vet du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.

Vissa av er kanske minns, men jag började ju det här programmet i början av året. Det var helt i januari ungefär. Och jag tänkte som sådär att okej, 2 timmar direkt sent radio mitt på dagen. Det är överraskande lite man hinner med på 2 timmar. Fast 2 timmar känns liksom som en ganska lång stund. Så vet du, jag ska ju spela lite musa. Vi har lite nyheter mitt i programmet här efter 12:00. Anna är det idag som läser nyheterna. Sen vet du, strax efter, lite före jag ska ut härifrån studion, så har vi redan eftermiddagen så kommer att berätta om sitt program. Så man hinner egentligen med ganska få grejer däremellan. Och jag vill att jag håller det simpelt. Jag kommer, om jag hoppas det är okej med nu. Men jag kommer att fortsätta med samma element. Ena timmen är dedikerad åt min gäst, som idag är regissören Yka Järvinen. Den andra timmen, som är den här första timmen nu idag, så är dedikerad ny musik. Jag har valt 3 stycken splitter nya låtar som jag ska spela åt er. Och det enda jag ber om er är, vilken tycker ni bäst om? Det här är ett segment som jag kallar dagens 3 viktigaste låtar. Nu det här, jag tänkte hålla, för jag tycker att det är så simpelt. Jag tänker att det är ett simpelt recept. Ni verkar ha diggat det, åtminstone om någon inte tycker om det, så har de inte hört av sig. Men det får man förstås också göra. Man får ha negativ feedback. I can take it. Så det där, så ifall man har något negativt att säga om något. Det kommer något emellan, vet du, att du ska inte tala så mycket. Vet du att du har finskspråkiga gäster för ofta. Jag förstår att om man inte talar finska, att det är jobbigt att det talas mycket finska här i detta program. Jag översätter ju alltid. Jag kommer ha en finskspråkig gäst idag till exempel. Så jag kommer att tala finska med honom, för han talar inte svenska. Och sen så översätter jag det till svenska. Jag gör så gott jag kan. Om någon inte diggar det här så är det beklagligt. Men jag vill inte begränsa det här programmets liksom möjliga gäster till att tala om svenska eller inte. Jag vet att det finns kanaler här på Yle som är sådär att du måste tala svenska. Annars får man inte vara med. Och då får de göra så, men då vill jag göra så som jag vill. Så att jag kommer att ha finskspråkiga gäster att stå nu och då. Försöker att prioritera sådana som talar svenska. Men det där, jag har ju liksom... Jag har något nytt, har jag. Gäster och det där dagens 3 viktigaste låtar, det kommer jag att fortsätta med ända till årsskiftet. Sen ser vi vad som cheferna och producenterna och Gud själv säger efter det. Men att, det tänkte jag hålla på med nu ända till årsskiftet. Men så har jag något nytt. Och det här nya, det kommer ni inte att få varje dag. Ni kommer att få det på tisdagar och torsdagar. Och jag vet att vissa av er njuter av mitt vrede. Vissa av er tycker att det är roligt när jag hatar någonting. Och för er som tycker om det här, så har jag goda nyheter. Från och med imorgon så kommer ni varje tisdag och torsdag få höra musik som jag hatar. Låtar som jag hatar. Mer om det blir det imorgon. Jag bad om anekdoter och anekdoter hade kommit. Jag undrar att vad har varit sommarens enskilda bästa höjdpunkt? Rico säger på chatten: bästa med sommaren var nog midsommaren med boysen, Tuska, resan till Vilma strand med min flickvän och pojke. Sen var också Helsinki Metal Festival jättebra den här sommaren. Men bra, kiva. Det var ganska festivalbetonat. Jag skrev här att, eller jag sa åt människor att skriv in och berätta vad var festival, sommarens höjdpunkt. Baltic Metal Storm var semesterns bästa grej. Så bland annat Beast in Black, Tarot, Stratovarius och Lost Society. Sen sommarens höjdpunkt var att träffa Annette Olsson. Just det, hon var ju där på, hon var ju på Kaosfestival, eller hur? Någon har träffat en långhårig svart katt som heter Kjell. Okej. Okay. Flow-höjdpunkten var där hela helgen och sen några mindre festivalen i början på sommaren. Så väldigt mycket liksom, det serveras till festival när det undras från menyns andra sida att vad var sommarens bästa höjdpunkt. Nå, jag håller nog med. Sommaren är nog kanske den bästa delen av festivalen, kanske den bästa delen av sommaren. Dagens 3 viktigaste låtar har jag dukat åt er och de bjuds på alldeles strax.

Phoebe Bridges är det här med en låt som heter Lost Boys. Nåja, vi har återvänt till, jag vet inte, känns det liksom storartat och liksom pompöst att säga om ett segment som jag själv har skapat, helig mark. Dagens tre viktigaste låtar ska det bli. Det är tre stycken låtar som jag spelar alltid varje dag i extrem dag. Det enda gemensamma nämnaren är att de är alla splitter nya. Emellan är så pass nya att de har inte ens släppts ännu. Jag har emellan fått specialtillstånd av diverse band och artister att få spela låten före den är releasad. Eller sen är det samma dag eller några dagar efter att låten är släppt. Det är ny musik det handlar om. Och det finns ingen ålders- eller genre-diskriminering i dagens tre viktigaste låtar. Om det är vet du Celine Dion, så kan det hända att det blir Celine Dion i dagens tre viktigaste låtar. Det kan också komma med en splitter nu, en singel av en ny ung 19-årig hiphoppare. Det kan komma metal, det kan komma eurodance, det kan komma alltså hård techno. Jag försöker bara tänka det så mångsidigt som möjligt att de här tre låtarna som jag spelar, att de inte åtminstone är allt för lika, så tänker jag åtminstone. Och nu hade jag ju alla liksom, och ja, under de 5 veckorna som jag var på semester så hade jag ju fått precis sådär 800 mail. Och de tog jag läste inte varenda ett mail, men jag tog inte heller att radera dem eller bara, vet du, markera alla som lästa. Ska vi säga att de här som har kommit som senaste 2 veckorna så de kanske är lite noggrannare kollat att det här är något viktigt. De som sen har kommit de här första 3 veckorna av semester, så de kan jag väl nog erkänna att jag skimmar ganska snabbt förbi. Men, det är splitter ny musik det handlar om, och när jag sen har spelat de här låtarna, så vill jag efter det, när sista låten är spelad, så vill jag höra av er vilken tyckte ni bäst om. Ni får motivera om ni vill, ni får ge poäng om ni vill, vitsord om ni vill och rangordna dem om ni vill. Stil är fri, så länge det kommer fram åt mig vilken låt tyckte ni bäst om. 044-2800-180, WhatsApp-nummer alltså 044-2800-180, eller sen via arenan-chatten arenan.yle.fi. Där om du klickar dig till lyssnan direkt, så där hittar du mig i min Morbific-skjorta, och sen hittar du vår chat. Men lyssna låtarna till slut och sen så meddelar din åsikt då. Idag, vad har vi idag för låtar då? Idag har vi alltså en, vad ska vi nu kalla det här första artisten? Det är väl nog liksom alternativ musik. För människan bakom den här första låten är ju liksom starkt ihopkopplad i Finland till metal. Men han nu sadlar om och gör något som är liksom på gränsen till elektronisk musik och till och med lite rap. Sen har vi en av de mest överlägsna idrottarna i hela världen som också har sadlat om till en EDM-karriär. Och sen så har vi ett sånt här radiovänligt metalband som har gjort en cover på kanske den mest irriterande låten som någonsin har existerat. Just det, här är startfältet nu och vi börjar med låt nummer 1, det som man brukar göra. Det här är Alter Annala, och Alter Annala är lika med Marko Annala. Marko Annala, han frontar finska metalbandet Mokoma, som redan i flera årtionden har varit ett av de största metalbanden, till och med ett av de största banden i Finland. De säljer nog slut ställe som ställe och är väldigt liksom starkt i finska finnens hjärta. Marko Annala, han sa här i något skede åt bandet att nu måste han ta paus. Han känner inte liksom en kreativ låga nu för tillfället. Han känner inget liksom energi att göra ny Mokoma-musik. Han måste ta en liten paus och han tänker att han ska ta och ge ut lite musik som han har gjort som inte passar till Mokoma. Och då blir det Alter Annala. Det snudd på metal emellan, sen är det liksom helt elektronisk musik, sen är det ganska mycket retro och sen är det till och med lite hiphop. Dagens första låt, dagens viktigaste låt, det är Alter Annala och Just Vast.

första låten av dagens tre viktigaste låtar, det var Alter Annala och just vast alltså det här Alter Annala är ju lika med Marko Annala som ju har frontat metalbandet Mokoma i jättemånga år. Nu konstaterar han för 2 år sedan, jag läste en intervju med Marko faktiskt i morse, vad han berättade att han blev liksom vad gäller Mokoma att skapa nya låtar, så där det kom väggen emot. Han sa att fan, nu liksom, han har ingen inspiration att göra nu Mokoma musik. Nu måste han ta lite paus från den delen åtminstone. Och kanske lite, kanske bara skriva av sig. Kanske bara göra musik som han bara har på sin egen hårdskiva och så vidare. Då blev det ett album, eller det blev mycket mer än ett album. Massa låtar som har liksom inspirerat honom, som musik som inte skulle passa åt Mokoma. Och där blev Alter Annala. Och där vet du, emellan är det lite rap, det är emellan lite elektronisk musik. Det finns också rock och metal element här och där. Men det där var en låt som heter Just Vast. Den första av dagens tre viktigaste låtar, men vi har ju 2 kvar. Till följande blir det Mondo, det vill säga Armand Duplantis. Mest känd som säkert kanske den mest överlägsna idrottaren, individuella idrottaren i hela världen just nu. Han var nu sådär med vänstra handen och plockade hem ett Europamästerskap i Birmingham här en stund sen. Det var konstigt att säga, han rev faktiskt på en höjd, vilket är konstigt. Men inte var det sen ingen, den här grekiska hopparen vars namn jag inte minns, så han hoppade också jättebra, men nu märkte man att vem var far och vem var son i den tävlingen. Armand Duplantis, som också har gästat detta program i början på året. Han har släppt ny musik, det är den andra låten av dagens tre viktiga. Det här är Mondo med en låt som heter Gold.

En av dagens tre viktigaste låtar, det var av Mondo, det vill säga Armand Duplantis. Han låter som heter Gold. Någon som sa där, jag tror att det var i början på sommaren eller något sånt. Det var inte bara, vet du, kanske en månad eller så för att jag skulle bli på Lomma. Så det var någon som skrev in en kommentar. Så jag tycker att det var väldigt bra att få. Och bra att liksom ta lite distans och åka själv. Liksom. För när jag väljer de här tre låtarna, dagens tre viktigaste låtarna, så mitt mål är att, för det första, de är alla nya. Det är jättenya låtar. Emellan så pass nya att de har släppts, vet du, samma dag eller något sånt här. Och sen vill jag att de tre låtarna är liksom olika från varann. Att det är inte liksom är tre metallåtar eller tre hiphoplåtar eller tre EDM-låtar, utan de tre låtarna så är det där skiljer sig från varann. Det är något som jag strävar efter. Sen kan det ju hända att, vet du, det kommer en punklåt idag och så kan det hända att det kommer en punklåt i övermorgon. Vem vet? Jag försöker att åtminstone det dagliga innehållet så är det liksom spretigt. Det var någon som skrev in här i början på sommaren så kommer att vitsigt käll, du har nog jätteofta heavy i det där, i dagens tre viktigaste låtar. Och det där, och heavy-låten vinner ju alltid. För jag vill ju att ni, sen när alla tre låtar är spelade, så vill jag ju att ni skriver in och berättar vilken tyckte ni bäst om. Till 044-7800-180 eller arenan-chatten på arenan.yle.fi. Och det är ju nu så, liksom, för att det, jag manipulerar ju inte liksom systemet på något vis. Den som får mest röster enligt er, jag har, vet du, dra streck här på, på en sån här skärm. Så den vinner. Och man vinner inte liksom att det att man vinner, man blir inte liksom att den låten kommer in på extremt stora spellista direkt. Eller, vet du, det är nu bara en sån här, jag gör en sån här liten grej som att spela ny musik åt er. Det är liksom huvudgrejen, att spela musik för er att reagera på, till och med njuta av. Men sen så gör jag det till en liten sån här inbördes tävling. Själva tävlingsmomentet är ju inte liksom sådär, det är inte liv och död. Men det, ja, det är nog metal nu och då, för metal, som jag har sagt tidigare, metal är så tillvida en ganska sådär tacksam genre att ha med när man vill ha olika ytterligheter. Och då skiljer det nämligen sig ganska mycket från det där, det mesta andra. Och det där, och sen märker jag att många av er tycker om det. Jag vet att alla av er tycker ju inte om metal. Absolut inte. Men en hel del tycker, på basis av minstone av medlemmarna som kommer hit. Nå, nu blir det lite metal. Nu blir det lite skojmetal. Nu blir det metal var det... ja, jag hörde den här låten på fredagen och liksom direkt bestämde jag att den där ska vara med. Den där ska vara en av dagens tre viktigaste låtar. Där är tyska The Butcher Sisters som har gjort en cover. Och jag säger inte desto mer än att jag trycker på en här sån knapp var det står go. Bing bing bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam b

oj, det kommer hårda reaktioner vad gäller det där låten, både liksom för och emot. Ni får en låt på er nu att reagera och skriva åt mig vilken tyckte ni bäst om, och det räcker egentligen att ni bara levererar namnen på artisten eller låten vilken ni tyckte bäst om. Om ni sen vill spicea upp det med att rangordna dem eller ge vitsord eller ge då liksom en ordentlig recension åt alla eller åt en, eller låta bli, det stilen är fri. Skriv som du själv vill och använd er av WhatsApp-numret 044-7800-180, det vill säga 044-7800-180, eller sen på Arenan-chatten som ni hittar på arenan.yle.fi och klicka er fram där till var det står direkt eller svarat. Ni får en låt på er att påverka, och vi tar lite recap eller hur, för annars kan man ju komma ihåg allt här i livet. Jag börjar ju idag med Alter Annala och Just Vast.

Nåja, låt åsikterna rinna in. Det är WhatsApp-numret som är 044 780 0180 eller sen på arenan chatten. Ni har en låt på er att påverka.

svåra ord här i Viagra Boys låt. Den här låten heter Troglodyte. Jag heter Kjell från Hell, det här är Extremdag och jag har just avverkat dagens tre viktigaste låtar. Jag har spelat tre stycken låtar i sin helhet, de är alla splitter nya, de representerar väldigt varierande genrer. Och det enda som jag ber om er är att ni berättar med vilken tyckte ni bäst om. Men ni är riktigt snabba så får ni ändå vara med vid er röst. 044-7800-180, det är WhatsApp-numret, 044-7800-180. Och så kläder mig att ganska många är på arenan-chatten också, arenan.yle.fi. Klicka dig där fram till där var det står direkt eller svarat så får du vara med. Men då ska du vara snabbare. Vi tar en snabb liten recap på låtarna. Vi hörde ju idag bland annat Alter Annala och Just Vass.

Nåja. Hårda åsikter hade kommit framförallt om den där sista låten. Antingen vet ni människor beundrar den eller sen tycker människor att det är riktigt hemskt. Beata säger här på chatten, första låten var intressant, andra var kiva, för den tredje saknar jag ord. Min röst går till den första låten. Förut säger jag precis vad man behövde, sista får min röst. Vad heter man säger, låt tre överlägset, mest kreativ och feelings bäst. Rico säger så här, första låten får 3,5 poäng, andra låten får 1 av 10 och sista får 8,5 av 10, så sista får min röst. Min pojke blev superglad när sista låten började spela. Nå, det gläder mig att din pojke blev glad. 3-1-2, det är ordningsföljden och Jobby Duttan säger låt nummer 3 får min röst. Jag kan säga att det är väldigt Crazy Frog betonat här. Jag ska se nu här ännu. Ding ding, we have a winner. This is the one, alltså då, sista låten. Yes, yes, yes, Crazy Frog covern tar det enkelt. Mondo var bäst idag, absolut. Var det sista som var bäst? Mondo bäst, den var mycket bättre. En lokation, bättre fart på. Okej? Första var intressant. Bäst idag. Crazy Frog. Mondo. Nu måste det vara Mondo som vinner. Jämpop. Crazy Grodan som stark tvåa. Det börjar alltid lite knycka i mig när jag hör den där. Men den här versionen var lite all over the place. Den första is man ju inte ens kommentera. Där ser man. Vet ni vad? Mondo fick en hel del röster, allt det andra inte så mycket. Den överlägsna ettan idag var The Butcher Sisters och Crazy Frog.

Stupid Song. Klockan närmar sig 12. Det ska bli nyheter med Anna alldeles strax. Och jag har ju en gäst. Jag kommer att fortsätta den traditionen i extrem dag härifrån framåt ända till årsskiftet. Jag vill ha en gäst, gärna en live-gäst varje dag. Och ja, jag har börjat boka en hel del intressanta människor. Jag fick just när sändningen började så fick jag bekräftat en gäst som jag tror att ni kanske kommer att digga. Men idag så ska vi snacka metal, nämligen en väldigt omfattande finsk metal-dokumentär. Kaamos har premiär på Yle Arenan på veckoslutet. Människan som har skaparen och regissören Ykä Järvinen är min gäst idag.

0: Mordet på ishockeyspelaren Janne Puhakka tas upp i Helsingfors hovrätt från och med idag. Det var alltså i oktober 2024 som Puhakkas ex-partner Rolf Nordmo döda honom i deras tidigare gemensamma hem i Esbo. Och det här fallet det blev jätteuppmärksammat och det snackades mycket om det i media, men också så här privat snackades det mycket om det. Och deras relation hade tagit slut några veckor innan det här hände, vilket enligt polisen då var motivet i att Puhakka dödades helt enkelt. I april 2025, så drygt ett år senare, så dömde då Västra Nylands tingsrätt Nordmo till livstidsfängelse för mord, eftersom de ansåg att det agerande det var så rått att det kan klassas som ett mord. Och skillnaden mellan mord och dråp är ju det att mord är någonting som man har planerat i förhand, medan dråp är någonting som sker i stundens hetta. Men det här menar då Nordmo att var fallet, att han menar att det här hände i stundens hetta, så dödade han då Janne Puhakka, att det var inte något som var planerat på förhand. Så nu vill han istället dömas för dråp och därmed få då ett lindrigare straff. Och det är det som det här handlar om nu. Att han ska ta det här till hovrätten, och nu ska hovrätten liksom ta ställning till det här. Att var det ett mord eller ett dråp? Men åklagaren håller ändå fast vid att det handlar om ett mord. Och så över till det norska kungahuset. Lite andra saker nämligen. Kung Haralds hälsotillstånd har försämrats under veckoslutet. Det meddelar HV ett pressmeddelande. Han får just nu antibiotika för en bakterieinfektion i blodet. Men har enligt uppgift att svara bra på den här behandlingen. Så att den liksom bitar den här antibiotikan på hans infektion. Enligt pressmeddelande så är situationen trots allt stabil. Men de meddelar ändå att hans tillstånd har försämrats. Men att den är stabil. Så att det är lite så här kluvet meddelande. Och kung Harald, han är ju då inte ung direkt, han är 89 år gammal och han lades in på Rikshospitalet i Oslo förra måndagen på grund av den här blodinfektionen. Och medan kung Harald är sjukskriven nu, så tar kronprins Håkon tillfälligt över som regent, så att Norge är inte utan regent.
1: Alltså, jag är ju lite det där, jag kan ju avslöja här, jag är ju lite i samma båt nu här som kung Harald. Några år skiljer oss dock. Jag fick en liten alltså infektion i mitt ben. Jag fick alltså helt ett ytligt skrapsår för en vecka sedan, alltså riktigt bara sådär jätteytligt och inte, det blödde inte ens. Sen var det tydligen så att jag borde inte ha bara bastu med det såret. Det visste jag inte, för jag är bara gladeligen bastu.
0: Du lyssnar på Kai.
1: Jag lyssnar på Kai för mycket och där är vi då sen. Sen så har jag nu liksom bara bastu då hela veckoslutet i Borgå skärgård, och det borde jag inte ha gjort, för igår så såg mitt vänstra ben ut som ett blåbär, och det där så får jag då, så att jag 6 timmar så att jag väntar på att köa i jorden igår. Men allt är okej, det är liten, det är bara, det är inte något farligt, liten antibiotikakur så blir det allt bra. Jag fyller dock nästa vecka 44. Jag har lite ännu varmbild i 89.
0: Men lite, men det, du och kung Harald är i den här situationen nu, ja. Så krya på dig till båda er. Ja. Och hör ni mera nyheter, kan ni läsa som vanligt i Yle-appen, och på TikTok kan ni följa oss, där heter vi Yle Extrem Nyheter.
1: Tack så mycket.

Även den här mannen kommer ni säkert att höra som gäst i detta program inom kort. Vi har åtminstone varit i kontakt. Red Drama, det här Did My Part. Och det vill jag ännu tillägga. Har ni önskemål till gäster? Vill ni önska vem som ni skulle vilja höra och se i detta program, så kan ni skriva till exempel på WhatsAppen 044-7800-180 så här under den där sändning. Eller sen om ni kommer på något gästförslag under de stunder som jag inte är här, så kan ni skriva in på Instagram till chellhell666. Vem vill ni se och höra i Extrem då? Business Daddy Yle Arenan bjuder ju också på en hel del innehåll hela tiden. Varje dag, nu vet jag att jag är lite partisk för att jag jobbar på Yle, så att klart att jag liksom berömmer Yle och Yles produkter. Men Yle, alltså, Yle Arenan bjuder på ganska mycket material. Jag tror att jag skulle påstå att alla hittar nog något på Yle Arenan. Och

Eller av dem, men att det är kanske inte största kärnan där ändå på Yle Arenan. Och nu på söndagen så är det en serie som jag har vetat om en stund, så den kommer att ha premiär. Det är en väldigt, väldigt omfattande historik eller dokumentär om finsk metallmusik. För det är ändå så att liksom vad man säger tycker om metallmusik eller inte, så det identifieras med Finland. Du behöver inte tycka om det, men det är vår identitet. Till och med Barack Obama har sagt det, att liksom att vitsi vad Finland har mycket metalband och sådär. Så det är väldigt, det är en del av vår identitet. Där som det växer barskog, så där så gör man dyster musik. Så säger Sami Lopakka, som är med, som är en av de väldigt, väldigt, väldigt många som är med i den här nya dokumentären som heter Kam. Finns på Yle Arenan från och med kommande helg. Mannen som har skapat serien, mannen som har regisserat serien, han heter Ykä Järvinen. Han är redan med mig i studion just nu. Honom kommer vi att tala om metallmusik med, inhemsk metallmusik. Har du en fråga eller kommentar om den här dokumentären eller metallmusik överlag, så kan du skriva in till 044-7800-180. Här kommer finnas två i studion som kan sin heavy ganska bra.

att vissa kunna tänka att jaha, första dagen på jobbkällor, du kommer inte på liksom något annat att prata om än heavy. Men metal ska vi prata om, och vi ska inte prata om metal bara för att jag råkar tycka ganska mycket om hårdrock, utan vi ska prata om det för att det är väldigt aktuellt på Yle Arena. Nu på veckoslutet så är det alltså premiär för en väldigt omfattande

0: Democracy var det där, säger igen. Och nu är det dags att säga hej åt Extrem eftermiddag.
1: Hej!
0: Nadde och Nelson.
1: Mm. Ja.
0: Du, Nadde, som en kompositör, när jag skulle säga era liksom, det var som början av en symfoni när jag sa era namn. Känns det så bra?
2: Det var så stort.
0: Det var så stort.
2: Jag bara satt och väntade. Men jag väntade så hårt så att jag kunde inte vara stilla med kroppen när
0: så,
2: du skulle prata.
0: Mm. Mm. Känns det bra i kropp och huvud?
1: Ja.
2: Det känns, ja.
1: Ja.
2: Ja.
0: Nu har vi ju sett redan här under en vecka, så nu är vi gamla bekanta igen. Men sen var det flera veckor som vi inte sågs.
1: No, det var nog förfärligt.
2: Vi var liksom helt bortkommiga.
0: Ja, bortkommiga.
2: Mm.
0: Och det där, nu har ni hunnit uppdatera lyssnarna redan med allt som ni har gjort och inte gjort på sommaren. Men vad var sommarens höjdpunkt?
1: Alltså jag har ju jobbat.
0: Mm. Du har, ja.
1: Ja, ja, men det var väl det då.
0: Mm.
2: Och min var att man kan bo ute i skärgården hela tiden. Utan att liksom måste fundera på något.
0: Var du alls till din, för du bor ju inte där året runt.
2: Nej.
0: Så du var inte då till din lägenhet som du har i Ingo någonstans. Var det något sånt som du har glömt? Vad var längsta pausen som du inte var i ditt hem i Ingo?
2: Man måste ju vattna blommor. Och så odlar jag ju gurka.
1: Men vi får ju på lite rundtur också där ett tag.
2: Ja, alltså nu var jag ju alltid ibland. Men vet du, några dagar så måste jag ju dit och vända 10 minuter. Och sen tillbaka.
0: Nej, för jag tänker just att var det något som du glömt? Var så att nu är allt dött eller något sånt här.
2: Nej.
0: Och sen är det ju det att liksom, det hände åt min kompis som var det där. Det var nog för jättemånga år sedan. Så han var inte alltså i sin, han har en lägenhet som är närvarande. Jag bor just nu i Berghäll. Och han var liksom inte på hela semestern där. Han var i Kärren i en månad. Han hade inte varit i lägenheten på typ en månad. Så kom han tillbaks. Och oftast är det sånt att om du där glömmer och vattnar något, så dör växten. Han hade inte några växter som då för att han var inte där och vattnade något. Så det var inget. Men däremot så hände det. Han kom till köket och då växte liksom ett grässtrå eller något strå. Något som växt kom ut från liksom från
1: sinken. Alltså, liksom.
0: Sinken, ja.
1: Precis.
0: Och så att, man tror att man inte har växter som man behöver hålla i liv. Men så har man växter utan att veta om det.
1: Ja, det är ju bra.
2: Jag är ju vant mina växter så att de är vana med att de inte får vatten så jätteofta. Man kan ju göra så. Alltså de får vatten kanske en gång i veckan eller en gång på 2 veckor.
0: Okay.
2: Sen när man har ute blommor och de är vet ni, solen, det är ju det som är värre.
0: Just det. Hej, vad ska ni syssla med om en kvart?
1: Ja, vi ska väl prata lite.
2: Vi ska prata lite. Musik.
0: Radio.
2: Jag håller ju på att sälja mig själv riktigt just också nästan. Men jag säljer ju egendom, massa egendom. Så jag måste lite prata om det. Alltså, jag har blivit arg.
1: Hon ska få mäklarfirma nästan.
0: Alltså är det sen när du har sålt allt du äger så du börjar sälja dig själv?
2: Ja. Jag ska till Polen.
0: Nadja och Nelly alltså i Extrem eftermiddag om en kvart.

The Bowser och en låt som heter Magnetic. Här tidigare en liten stund sen så kom det faktiskt... vi ska se här nu. Jag frågade nämligen före min gäst som idag var Yke Järvinen som regisserar och skapar den här finska metalldokumentären Kamos. Så jag sa åt er lyssnare före Yke joinar mig här att ni får gärna berätta åt mig så här under sändning eller sen utanför sändningstid så kan ni skriva åt mig på Instagram till chellhell666 eller e-post chell.simosas@yle.fi och berätta vilka ni vill ha som gäst i detta program nu på hösten. Och här kommer en lång lista här av, vänta nu ska se här det var AC, moi AC, som skrev Ted Forsström, Kai Korkeaho, Kevin Axel Jakob, kanske mest Kevin för jag tycker han får för lite kärlek, Ellen Strömberg, Kristoffer Strandberg, Cesar Petski, alltså menar det nu min yläkollega Petski Westerholm, Huja och Mordis, Alfred Backa, Pony Hans och Pekka Haavisto. Mm, otroligt mansdominerat, ska återkomma sen, just det. Nå, alltså jag kan väl säga att vissa av de här har jag varit i kontakt med. Och vissa av dem kommer jag att ha som gäst. Jag återkommer. Men denna vecka så har jag som gäster. Imorgon har jag Handis-legenden, skulle man kunna säga. Patrik Roslander. På onsdagen har jag kanske det här husets största legender. Vicky och Köpi, vars nya show börjar nästa vecka. På onsdagen ska vi tala om erikoisjoukot och välmående med välmående-influencern Harriet Holmberg. Och på fredagen har jag med mig Nightwish-sångare Flor Jansen. Så det blir en bra vecka det här. Det har varit kiva, vet ni, att riva av plåstret och göra extrem dag med er igen. Vi fortsätter imorgon 11:00. Ha en riktigt bra dag. Hej då!

0: Vi börjar den här nyhetssändningen i Sverige, för i september, alltså faktiskt om mindre än en månad, den 13 september, så går Sverige till riksdagsval. Och nu rapporterar Dagens Nyheter att ett 70-tal svenska kändisar utnyttjas i AI-skapad valpropaganda för det högerextrema partiet Alternativ för Sverige. Och det handlar bland annat om vår kära kung Carl Gustav, Markoolio och Bianca Ingrosso, som i då olika så här TikTok-videor eller AI-versioner av de här kändisarna då bär skjortor med partiets namn och gör ett sånt OK-tecken med handen, och den gest som då kan kopplas till vit maktrörelsen.
1: Så jag kan förstå att man försöker få kungen, eller att få det att se ut som att man vill ha kungen på sin sida och Bibi, för Bibi är så inflytelserik. Mm. Men Markoolio, varför har man valt honom som target?
0: Nej, men om du tänker att du ska räkna upp nu 70, ett 70-tal svenska kändisar, alltså nu platsar han ju in bland de 70 första man tänker på.
1: Det kanske så, han kanske har sin målgrupp också, sin åldersgrupp, och Bibi har liksom den yngre.
0: Ja, kanske det. Ja, det jag vet inte vem som har tänkt och vad det här. Men trots att då TikToks egna regler gällande AI är tydliga, att alla AI-genererade videor måste märkas och att allt AI-genererat innehåll så liksom måste godkännas själva av plattformen, att de liksom kontrollerar att är det här lämpligt innehåll och så vidare, och sen ska det AI-märkas, så har de ändå fått publicera så anonyma konton, fått publicera de här videorna. Det är då alltså inte här partiet själv som har publicerat dem, utan det är anonyma konton, och TikTok har liksom granskat dem och godkänt dem och varit så att ja, ja, och det är inte AI-märkta heller.
1: Nej, precis.
0: DN identifierar då, alltså Dagens Nyheter identifierar och anmälde 8 stycken sådana konton, men klipparna låg ändå kvar. Och först sen när TikToks pressavdelning fick frågor om den här saken, så då plockades de här kontorna bort. Så det tog många svängar här för att de här kontorna plockades bort. Mm. Och till saken hör också att partiet Alternativ för Sverige, de säger att de inte har något med de här kontorna som har publicerat de här klipparna att göra. Att de avsäger sig liksom skyldighet från det här. Mm. Nederländerna boykottar Eurovision Song Contest 2027. Det meddelar landets public service-bolag Avrotros. Ja, precis, så uttalade det. Ja.
1: Jag vet inte heller hur man uttalar det
0: precis,
1: faktiskt.
0: Det blir lite så här, jag såg i synen lite. Ja. VD:n för Avrotros då, Taco Zimmermann, han skriver i ett pressmeddelande att tävlingen inte är neutral längre och att det alltså inte går att förneka att internationella konflikter påverkar tävlingen.
1: Nu, det var ju flera liksom länder som drog sig ur nu i år också. Mm. Kommer de fortsättningsvis dra sig ur, vet man? Alltså liksom,
0: det vet man inte. Nej. Nederländerna är det första, medvetligen, det första landet som hittills har hoppat av nästa års tävling.
1: Okay.
0: Men Nederländerna boykottade också årets tävling, nu i Wien i maj, på grund av då Israels deltagande. Och det gjorde också Island, Spanien, Irland och Slovenien. Så att de länderna alla boykottade årets tävling. Men vi vet ännu inte om de här andra länderna, hur de tänker kring nästa år. Nej. För många av de här länderna så sände inte ens Eurovision Song Contest på sina tv-kanaler.
2: Oh,
0: det var liksom så pass.
1: Wow. Okay.
0: Ja, så att Nederländerna är det första landet nu medvetaligen att hoppa av tävlingen, som då går av stapeln då nästa år i Burgas i Bulgarien i maj. Mm. Så att de hoppar i alla fall nu av, de är inte med nästa år. Så vi får se om det följer liksom en sån här kedjereaktion och flera andra länder också börjar att meddela sin avhopp. Vi får se helt enkelt, ja. Vi håller er uppdaterade om det. Och mera nyheter kan ni också läsa i Yle-appen, och så får ni jättegärna följa oss på TikTok, där heter vi Yle Extrem Nyheter.
2: Tack jättemycket, mera nyheter blir det extrem efter middag med Anna också om en timme klockan 14.
3: Extrem nyheter.
2: Nu ska vi lyssna på Justin Bieber med Speed Demon.

0: Det är måndag, klockan 7:20. Det är Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly som du lyssnar på. God eftermiddag.
1: God eftermiddag och glöm måndag.
0: Vi sitter här och håller dig sällskap till 16:30.

0: va viva la vida av Soppgiro bygge. Varje dag när vi kommer in hit till studion så möts vi av meddelanden att hej på er, eller glad måndag, eller välkommen, eller vet ni något sådär, av våra lyssnare, antingen på WhatsApp eller via Arenan-chatten. Mm. Det finns inte en dag som inte någon skulle ha skrivit, vet du, hej åt oss.
1: Nej, det är varje dag, det är jättetrevligt.
0: Ja, det är liksom det på riktigt. Jag tänker att det är ingenting som man tar för givet.
1: Nej, absolut inte. Och vet du, om man kommer hit med lite dålig energi kanske. Mm. För att jag menar, vi är också människor.
0: Ja.
1: Men så kommer man in och så, nej men nu är de glada igen och ser. Och så blir man själv lite sådär.
0: Det är det. Och det är liksom innan ens, vet du, vår sändning har börjat. Vi har inte ens sagt ett ord ännu. Vi har inte öppnat upp mikrofonen och sagt något. Jag tycker vi skulle ha något jättehemskt att berätta. Och och så här. Men folk är ändå helt att hej, troligt att ni är här. Att la la la la la allting. Och nu var det då, det var Walter som hade skickat in ett meddelande på WhatsApp 044-2800-180. Och han är viktig med att varje dag säga hej liksom, innan vårt program börjar. Och annars hör av sig också. Men så skrev han, hej Sveis.
1: Ja.
0: Och alltså, det är inget fel på hans meddelande när man säger så.
1: Nej.
0: Men vem är Sveis, vet du?
1: Ja, vem är Sveis?
0: Hej Sveis.
1: Varför Sveis i Sveis?
0: Det är liksom att, vad har Sveis med det här att göra?
1: Jo.
0: Jag förstår ju att det är en grej, vet du, hej Sveis, att man säger så.
1: Ja.
0: Men vem är Sveis?
1: Ja.
0: Och hur säger man det på andra språk?
1: Hur säger man det på finska?
0: Moi
1: soi.
0: Moi Sveis.
1: Toi boy.
0: Eller på engelska.
1: Ja.
0: Hello Sveis.
1: Hello Sveis. Ja, nej, jag vet inte. Hur låter det på spanska då?
0: Hola, Sveis.
1: Ja.
0: Det funkar ju bara på svenska.
1: Jo, det är ju det.
0: Men bara att jag undrar vem den här Sveis är. Att man säger det till alla.
1: Jo. Ska jag svara på frågan eller ska vi låta det vara lite sådär ett mysterium?
0: Alltså det är ju ett mysterium, det är det ju.
1: Ja, men då låter vi det vara
0: och
1: så.
0: Det här är ju en sån grej också som att på svenska kan man ju säga att någonting är morgens när det är bra. Men man kan ju inte säga det på engelska. Att, so the weather was hello, vet du. Det går ju.
1: Och då kan man säga morgens, att vädret var morgens.
0: Ja.
1: Jaha.
0: Ja, du lär om något smakar gott så då är det morgens.
1: Är det sant?
0: Ja,
1: du lär mig.
0: Morgens, vet du. Mm. Det kan också vara negativt, lite.
1: Va? Mm. Men ironiskt då? Eller vad när att om det är dåligt, om det regnar ut, och säger man, ja men nu är det morgens väder.
0: Ja, det kan det. Eller sen också att om någon säger att jag körde ut i diket, så kan man säga no morgens. Och då är det dåligt.
1: Men det kan man säga på typ på svenska, ja men tjena. Eller vet du sådär.
0: Va?
1: Ja, men det kan man ju säga att om jag säger att jag har vunnit 12 miljoner på lotto, jo tjena.
0: I Sverige, ja.
1: Ja, eller på Åland.
0: Mm,
1: så, för det betyder ju, eller liksom det är sådär, ja.
0: Ja.
1: Säkert.
0: Men det är ju, så det betyder att det inte.
1: Ja, precis, att det är lite mer tvivlande. Sådär, ja, tjena.
0: Mm. Mm. Nej, gud.
1: Beata 2 skriver i alla fall i Arena-chatten att det är den gode soldaten Sveis.
0: Okej. Extrem eftermiddag med Nate och Nelly. Lisa och Sisa med Special ska vi nu lyssna på. Klockan är 13:01 redan. Vet du när Nelly, god eftermiddag.
1: God eftermiddag.

0: och Sisa med Special som du har extra med eftermiddag. Vi heter Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Jag sa just precis att man brukar ju säga hej svejs. Och så sa jag att vem är svejs egentligen när man säger det?
1: Mm.
0: Och jo, jag förstår ju att det inte är någon, men det är ändå som att man typ skulle veta hälsa på någon. Men då skickar Walter in på WhatsApp 044-2800-180 att hej svejs kommer från fullständiga hejsan svejsan.
1: Mm.
0: Och det, jo, det gör ju det.
1: Jo.
0: Men jag ska också när man ska vara, vet du, så här grammatiskt korrekt i någonting som inte är svensk grammatik. När
1: jo.
0: Det, hejs svejs kommer från fullständiga hejsan svejsan.
1: Ja, precis. Och vad är svejsan?
0: Ja, vad är, liksom, vad är svejsan sen? Ja, det är liksom något som rimmar.
1: Mm. Mm. Ja, och det, var, det finns ju liksom någon grammatik där. Så att, det, nej.
0: Vem är svejs? Victor Lexell, tänk om. Det ska vi nu lyssna på.

0: Hösttecken.
1: Jag var på Åland i helgen. Och där kan jag säga, där är det höst.
0: Hur kan det vara det?
1: Nej, men jag förstod inte, men det var helt sanslöst. Jag kom dit och blev deprimerad på två röda.
0: Nej, var det gula blad?
1: Alltså, orangea, röda.
0: Nej, var det ruska på Åland?
1: Ja, det var alltså så här. Gräset är gult precis överallt, för det har varit så torrt, torrt, torrt, torrt. Det har tydligen inte regnat där, vet du, på 40 år.
0: Nej.
1: Så det var redan höstigt. Och sen har träden börjat tappa alla löv. Och de har blivit gula. Jag såg en lönn hos mina föräldrar som var helt röd.
0: Va?
1: Helt röd.
0: Men det här för huvud... Stopp. För, nu, är det nu så här? Nej, men alltså helt på riktigt. Det här är nu, man har gjort undersökningar hela sitt liv.
1: Ja.
0: När man har åkat med Sverigebåten. Och om man till exempel då alltid vet i början av året har åkat till Sverigebåten, så då är det ju full sommar, eller full vår i Stockholm. När man kommer från Finland i början på året.
1: Visst.
0: För att våren kommer snabbare till Sverige.
1: Ja, av någon orsak.
0: No, men säkert för att Golfströmmen är närmare Sverige än vad den är Finland. I don't know.
1: Ja.
0: Men betyder det här också att hösten kommer snabbare då? För att tyvärr Åland, men jag räknar inte er till mitt land.
1: Nej, du är inte den enda.
0: Nej, men så här, för att jag menar, ni vill inte identifieras som finska och ni förstår ingenting om finska. Så då så tänker jag, då får ni höra till Sverige.
1: Ja.
0: Men så kommer då också hösten snabbare till Åland. För Åland är ju sen nära Sverige.
1: Jo visst.
0: Förstår du?
1: Jo, men ja, och det var det som jag tänkte att nu är det ju någonting som har, det är något systemfel. Mm. För också sådär socialt så ligger ju Åland, vet du, 20 år efter.
0: Jag gör det.
1: Eller över det där till exempel att vi inte har mitt kanta till exempel.
0: Ja.
1: Men nu helt plötsligt så är vi, vet du, 2 månader före. Att vad händer där? Och sen är det det största hösttecknet av dem alla.
0: Nej. Vänt.
1: Ja, är du beredd?
0: Oh, vad skulle det vara? Usch, berätta.
1: Pumpor i matbutiken.
0: Men det har vi nog också här. Ja, det var i Karis. Jag var i Karis och det var...
1: Så hösten har kommit till Karis också?
0: Jo.
1: Nej, vet du.
0: Det är Karis och Åland.
1: Nu måste vi bromsa lite, känner jag. Paus nu. Paus.
0: Paus.
1: Stopp min kropp.
0: Ja, men det är ju nog... Jag skulle inte vilja säga de där orden, men om jag säger det sakta... Det är nog lite höst nu.
1: Ja.
0: Så då har jag inte på riktigt sagt det.
1: Nej, precis.
0: Jag vägrar ju att inse det.
1: Jag hade lite kallt när jag åkte på jobb idag.
0: Men man känner ju skillnad i luften genast.
1: Ja, jo.
0: Ja,
1: och sen, ja, men sådär. Och sen vet jag, tog båten till Åland och sen hämtade pappa mig där i Långnäshamnen. Mm. På vägen hem så var det 12 grader. Men det är ju inte ännu. Inte ännu kanske. Bara sådana tecken, men det är ju inte ännu.
0: Det är ju kallt inne när man har balkongdörren öppen. Så att det där, alltså hösten är ju på kommande.
1: Men Kjell Simons alltså har fortfarande på sig shorts. Så då...
0: Nej, det har han inte. Han hade ju långbyxor på idag. Såg du inte?
1: Du måste viska.
0: Förlåt. Kjell Simons alltså hade rock och långbyxor på sig idag.
1: Jag klarar inte av det här.
0: Nej.
1: Nu börjar det, nu kommer mörkret.
0: Blä.

0: sommartider här på firman. Fester som ska gås på, människor som ska träffas. Och då blir det alltid det här knytkalaslappen som kommer ut i gruppchatten. Det var någon så här välvillig kvinna som har satt ner sin kognitiva tid på att sätta ihop en så här dekadent liten lista. Alltså någonting säger mig att Hesseln är du som är den.
1: Alltså jag är ju som en average core när det kommer till sånt hänt. För jag är inte den där som styr ihop den matiga salladen.
0: Nej.
1: Jag är lite mer sådär länkemakare på grillen, ta i bit.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
1: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.
3: Benson Boone med The Time of My Life ska vi nu lyssna på. Klockan är 26 minuter över ett däcksrem eftermiddag med radion. Lisa, du lyssnar på God eftermiddag.
4: God eftermiddag!

0: Karis igår och så blev jag arg och chockad.
1: Ja.
0: För jag for in i den här tokmanbutiken.
1: Ja.
0: Och så möttes jag ju av Halloween-grejer.
1: Ja, förstås. Mm. I augusti.
0: Ja, det är det. Ja. Och jag ska att det här varje år är det samma sak. Att i augusti är vi arga över att nu är det Halloween-grejer. I september, nej nu kommer julgrejerna för tidigt. I december, nej mjöder och struvorna är redan i
1: butiken. Jo.
0: Januari, majviskorna har hittat fram på hyllan.
1: Mm.
0: Att tänka att det här är en återkommande grej som vi alltid blir arga på.
1: Jo, det är ständigt. Men jag blir bara arg åt vinterhållet. Alltså, åt andra hållet så blir jag inte arg. För det är sådär, om de kommer i, vet du, om majvipporna kommer i juni eller januari, då är sådär, ja.
0: Det är det bästa när mjöden dyker upp på butikshyllorna. Då är jag lycklig.
1: Ja, men jag vill inte se någon tomte eller någon pumpa någonstans. Förrän det har passerat datum.
0: Nej,
1: liksom.
0: Nej, absolut inte. Och inte, i alla fall med Halloween-grejerna. Inte i augusti. Jag kommer ihåg också förra året. Då var det samma sak. Då satt jag här. Och vet du vad? Och det är ju som en kärring.
1: Och samma sak vet du när det börjar bli mörkt. Jaha, nu är det mörkt i juli. Och man är så, ja, det är så det funkar.
0: Ja, det är kolsvart i augusti. Ja,
1: ja,
0: så är det varje år.
1: Ja, det har funkat så här de senaste, hur många åren?
0: Ja, före Kristus säkert. I don't know.
1: Ja.
0: Men det var också förra året, då var jag, inte arg med, men då var jag så chockad igen över att jag hade kommit med båten upp till byn i Ingo och så hade jag gått i matbutiken. Jag körde med bilen till matbutiken. Och så kom jag in i matbutiken och där stod jag med tofflor, shorts och flytvästen på mig.
1: Ja.
0: Och så möttes jag av julkalendrarna. Och då var det så här, nej. Men vet du vad jag har börjat fundera? För att jag brukar liksom, många gånger tänker jag saker som att det kändes fel för att jag stod där med shorts.
1: Ja.
0: Men borde vi vända det? Vet du, för att vanligtvis så inte har någon shorts på sig mer än då. Vet du, alla har ju redan satt långbyxor på sig.
1: Ja.
0: Att är det mig det är fel på? Att jag har shorts på för länge?
1: Ja, kanske om julpynt har börjat komma. Om det nu inte är så att butiken har tagit in julpynt, du vet, i början på september.
0: Men det är ju det de gör.
1: Ja, då är det de som har fel.
0: Det är dem som är fel.
1: Ja, det tycker jag. Nu chillar vi lite. Tagga ner nu, Henrika.
0: Ja, för jag hade ju shorts ända till november förra året.
1: Ja. Jaha, men du är sån här varmblodad typ. Mm. Ja, men nej, kör på det tycker jag. Men jag tycker nu också är vi i någon slags övergångsfas, vet du.
0: Ja.
1: När man går ut på morgonen, i morse såg jag en kvinna i dunjacka och mössa på sig. Och sen på andra sidan gatan såg jag en kvinna i lång sån här sidenskjol och sneakers och en liten pullover och en liten jeansjacka.
0: Jo, det är ju det.
1: Så,
0: ja, nu vi vet inte riktigt hur man ska klä sig.
1: Nej.
0: Men jag kommer ännu ihåg. För några, det är inte länge sedan, när det var första morgonen man vaknade upp och så kände man att det var höst i luften. Nu.
1: Jo.
0: Och det var där i augusti, det var en lördag morgon, minns jag.
1: Oj.
0: Och sen dess har inte jag kunnat gå med t-skjorta bara ute.
1: Nej, och det är beklagligt.
0: Det är liksom,
1: men samma sak är det ju varje år.
0: Alltså det är typ 20 dagar sedan.
1: Alltså, jag kan inte förstå att man är lika upprörd varje gång.
0: Nej, vet. Och nästa år kommer det vara samma sak.

0: inte bara blivit höst i helgen. Något annat stort har också hänt i helgen.
1: Jag vet två saker.
0: Ja.
1: Okej.
0: Okay. Det stora som har hänt i helgen, ett av dem, är alltså enligt Zlatan själv en tragedi.
1: Nej, va?
0: Haaland har klippt håret.
1: Vet du vad som är jätteroligt, Nelly? Under tiden när vi lyssnade på musik just precis, ja, så sa jag, så skrek jag till och så sa jag, vi måste riktigt snart sen prata om en jätteviktig grej som har hänt, att det liksom, att vi måste ha det här riktigt snart.
0: Ja.
1: Nu ville du prata, ja, om Haaland som har klippt sitt hår. Ni var glad, det blev yes.
0: Alltså jag såg att han hade laddat upp någon slags, eller jag vet inte om det var han som hade laddat upp en video på när han hade det här snaggade håret.
1: Mm.
0: Och först så tänkte jag, men nu är det AI igen. För man har sett Haaland på alla storbrystade liksom kvinnor i klänningar, ja, och klack och tänkte, men nu igen är det AI.
1: Ja.
0: Nej, men sen så såg jag att han har ju själv liksom delade på sin,
1: det är ju det,
0: sina sociala medier.
1: Ja, ett litet, en litet bildcollage.
0: Och så har han klippt av sig håret. Och Zlatan tycker att det här är tragedi. För Zlatan har ju sagt tidigare i en intervju att han har sagt åt Haaland att inte klippa håret.
1: Varför?
0: För att Zlatan var den med manband förut. Och att han ser Haaland som den nya. Liksom nutidens Zlatan.
1: Tänk då att måste Zlatan får det här att handla om sig.
0: Så då måste han hålla manbanden, eller hur?
1: Nej, men alltså på riktigt. Vad heter han? Jag tänkte säga Peter Davidson. Men vad heter han? Beckham?
0: David Beckham.
1: Beckman.
0: Ja.
1: Beckman som spelar för England.
0: Från Larsmo.
1: Ja. Hade han också manband i något skede?
0: Jo, han hade ju också.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Och när, såg du det här när Haaland ringde till Zlatan och visade? Han hade klippt.
1: Nej.
0: Så han ringde på FaceTime till bland annat Zlatan. Jo. Och då så sa Zlatan att vad fan är det här? Förlorar du ett vad?
1: Ja.
0: Att, vet du, blockera mig och ta bort mitt nummer.
1: Jätteroligt. Men det var så roligt för när jag såg den där bilden när han hade klippt det. För att sen så var han ju att spela match då. I
0: jo, jo.
1: Men det att nu ser han ut som alla andra.
0: Det är ju det.
1: Jag tyckte det var lite dåligt klippt det där håret. Det såg ju liksom... Vet du, det såg ut som att jag skulle ha klippt det. Alltså, jag skulle ha klippt det bättre.
0: Men var det liksom för att han hade någon virvlar i håret? För det kändes som att det var lite ojämnt.
1: Ja,
0: eller jag förstår
1: det ser
0: inte
1: ut som när man, vet du, skallar en katt. Och vet du, man det är inte så starka. Utan vet du, det blir, nej, de här ränderna från, ja, markmaskinen. Så hans hår ut.
0: Samtidigt vet du, förstår jag. För när han har i hästsvans, så han har ju samma hår som mig.
1: Ja.
0: Jag och Haaland har ju de här vikarna.
1: Ja.
0: Att man ser ut som att man har lite håravfall.
1: Ja.
0: Och då är man ju sådär, är det bättre kanske att raka bort det då? Men så rakade han det och så blev det inte bra.
1: Nej, jag tyckte nog att det var bättre. Jag tyckte att hans förra frisyr var fruktansvärd.
0: Ja, men det var lite, det var ju bra för hans image.
1: Ja, det var ju det.
0: Hela hans brand,
1: ja,
0: var ju lite.
1: Det var det som han var igenkänd för. Men sådär, att jag tyckte inte om det här heller.
0: Nej. Tur att vi har mycket att säga till om.
1: Mm. Men det som ju nu är roligt också, för att alla de här killarna som låtsas vara honom,
0: ja,
1: och ser ut som honom och har likadant hår som honom, de måste också klippa håret nu.
0: Men också sen så ser de inte ut som Haaland och så har de ingenting mer som liknar längre.

0: med Talk to me. Klockan är 18 minuter före 2. Vi heter Nadia och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.

0: rekord på att sälja saker i den här second hand appen som finns. Den är grön och så har den en vit text.
1: Ja.
0: Och jag har ju sålt alla mina grejer typ som jag äger, och nu så säljer jag ju alla andras grejer där också. Ja. Alltså jag säljer så mycket.
1: Skulle du kunna också sälja andras grejer för, alltså, mot en procent av vad du har sålt dem för? Förstår du att skulle jag kunna säga, jag orkar inte sälja de här grejerna, kan inte du sälja dem åt mig så får du 40%?
0: Nej, jag ska ha alla pengar om jag gör det.
1: Ja.
0: Ja, nej, inte 40%. I would never för 40%. Utan de grejerna som jag säljer så jag får 100% av pengarna.
1: Mm.
0: Och jag har då, vänta, jag ska riktigt vet ni, gå och kolla här. 170 paket har jag skickat iväg under min tid som jag har sålt här.
1: Men herregud, hur länge har du varit aktiv?
0: Kanske i lite på ett år. Ett år kanske.
1: Alltså,
0: det är inte så jättemycket.
1: Men det är mer än två paket i veckan.
0: Mm, det är det. Och jag har alltid fått, för man, sen när man då har köpt någonting eller man har sålt någonting, så får man ett betyg av den här personen som har köpt det.
1: Ja, precis.
0: Och jag har alltid fått 5 stjärnor. Ja. Alltså alltid fått 5 stjärnor.
1: Oj.
0: Så jag är så duktig, jag är så bussig. Grejerna säljer är bra, jag packar bra. Det går det har liksom 3 gånger typ gått sönder någonting som jag har skickat av 170 paket. Så that's fine tycker jag.
1: Mm.
0: Tills igår.
1: Nej. Nej, nu är det någon som har varit bitter också.
0: Mm.
1: För jag vet att någon, för inte så länge sedan så var det någonting som gick sönder, men det löste sig på ett väldigt smidigt sätt och sen var det liksom lugnt.
0: Jo,
1: det var ingens fel. Du hade ju packat det bra, utan det var bara så här, okej. Okay.
0: Det var posten som hade hoppat på det här paketet.
1: Ja, precis.
0: Liksom man kunde på riktigt konstatera.
1: Och så gick det att lösa sig väl, men det var inte fallet nu alltså.
0: Det var inte fallet nu, utan den här gången var fallet det att den här kvinnan gav mig 4 stjärnor. Okej.
1: Okej, en ifrån fullt, men...
0: Ändå, men varför gör du mig 4 stjärnor? Liksom, det vet du, folk ger 5 stjärnor om allt har gått bra, om du har fått din produkt. Jag skickar den samma dygn som du köper den, 10 minuter senare. Om någon nu köper på vintern av mig så måste jag fara och liksom skicka iväg de här paketerna.
1: Skrev hon någon kommentar också?
0: Mm.
1: Mm.
0: Grejen var den att jag hade sålt åt henne en sån här, ni vet, en sån här kaffeburk som man ska ha kaffepaket
1: ja.
0: I med ett Moomin-motiv på.
1: Precis.
0: Jag hade begärt typ 6 euro för den, för den kostar ändå jättemycket. Jag hade använt den, vet ni. Det har varit 2 kaffepaket i den, helt sprillans ny.
1: Ja.
0: Nej, då den här kvinnan ville inte betala så mycket. Och på den här appen så kan man också ge ett motbud. Och hon gav ett motbud på, så vet ni, hon ville typ betala 2,50 för den här burken.
1: Ja.
0: Och jag godkänner, för vad ska jag börja strida om 3 euro?
1: No, nej, nej.
0: Jag bryr mig, alltså jag bryr mig inte. Så jag godkänner ju alla bud som kommer, absolut, ta mina grejer, hej då. Och hon får det här, hon har då fått det här paketet igår och öppnat upp det. Och så skriver hon i de här kommentarerna. Ett, hon ger 4 stjärnor åt mig. Och så skriver hon också.
1: Gud vad det här är roligt.
0: Att kaffelådan ser exakt ut som den såg på bilderna.
1: Ja.
0: Att det var till och med lite kaffe ännu inne i den på botten. Att jag förväntade mig i alla fall att den skulle vara helt ren. Annars var allting okej.
1: Och det här, på grund av att det var lite kaffe i kaffebyttan liksom, ja, så fick du en mindre stjärna.
0: Ja, och grejen var den att på de här bilderna också som jag hade laddat upp på den här appen då, så såg man att det var lite kaffesmulor där i botten på den. Så därför tänkte hon att hon skulle vara lustig och kommentera att den såg exakt ut som på bilderna. Att till och med de här små kaffesmulorna i botten var kvar. Det var inte som att jag hade kacka i den här burken. Och dessutom, Britt-Marie, du fick den för 2,50.
1: Jo, alltså vad är du gnälla över?
0: Alltså jag blev så tokig. Sen var jag tänkte att okej, att nu skriver jag tillbaka att henne och skriver att du fick den för 2,50. Att vad är du här och gnälla? Men sen kom jag på att alla kan ju se det. Och sen så tänker jag att jag är fruktansvärt mot alla. Men så att det tar så emot. Jag skulle bara vilja gå in och kommentera åt henne.
1: Anmäl, nu på en gång.
0: Att du ditt lill...
1: Jo.
0: Nej, alltså jag tappar så.
1: Vad har du nu för betyg? Har du liksom 4,98?
0: Nej, som tur är så hade det inte påverkat.
1: Nej, bra.
0: För det var bara en.
1: Bra. Då
0: av 170 stycken reviews så var det bara en som jag hade fått 4 stjärnor.
1: Mm-mm.
0: Men ändå. Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: Nalle Valros.
1: Sådär. Nadde har fått sitt första dåliga betyg på, eller dåliga inom citationstecken, på en sån här säljarapp. Mm. Och så fick du också en kommentar som du ville svara på, men så gjorde du inte det för du insåg att alla kunde se de där kommentarerna sen.
0: Ja, för jag skulle vilja skriva en spydig kommentar om den här kvinnan som hade skrivit något med mig. Det här dåliga betyget var då alltså 4 av 5 stjärnor. Jag är sur för att jag inte fick 5 av 5 stjärnor. För det var mitt första betyg under 5 stjärnor.
1: Mm. Ja, det känns alltid jobbigt. Jag förstår det. Men det påverkar ju inte ditt betyg. Så att
0: nej, det
1: i slutändan så är det ju lite sådär att man ger focken till den här kvinnan också. Att där fick du påverkar inte mig alls.
0: Ja, orsaken till varför hon gav 4 av 5 kärnor var för jag hade sålt en kaffeburk åt henne. Och det var lite kaffe fortfarande i botten på den här burken.
1: Ja. Oacceptabelt. Ja, och det fick mig i alla fall att tänka på att jag tycker att det var bra att du inte svarade på hennes den här kommentaren. För att när jag var på en 30-årsfest för några år sedan så hyrde han som fyllde 30 ett hus i Nacka i Sverige.
0: Okay.
1: Och sen så åkte alla vi kompisar dit över en helg och umgicks och badade bastu och allt vad det nu var. Och där huset var... Alltså Nacka är ju ett fint område annars.
0: Mm.
1: Och det kommer bli dyrare och dyrare med åren. Men huset var kanske... Man skulle kanske behöva lite fixa till det. För det kändes som att man har lagt alla grejer dit i sommarstugan. Och bara... Vet du, slängt in en massa grejer och det fanns inte rum för allting och det var liksom 40 000 fåtöljer och roddigt överallt. Och, ja. Och vi märkte det allt mer och mer när vi bodde där och sa okej, det här var verkligen inte så nice att nu måste vi typ kolla recensionerna på det här på den här bokningsappen.
0: Okay,
1: då. Och där var recensionerna inte heller så bra. Vet du, det var stopp i avlopp och det hade varit de senaste 5 visiterna så det gick ju inte att duscha en av duscharna för det svämmar ju över hela badrummet.
0: Ja.
1: En sån här glasvägg hade gått sönder och den hade han ju inte ersatt. Men det som var roligt då var att folk hade ju skrivit, du vet när man skriver såna recensioner så ser man inte det först.
0: Nej.
1: Så gästerna, de förra gästerna hade skrivit att det här var inte ett bra hus, att far inte hit.
0: Nej.
1: Men han hade skrivit till gästerna att det här var en jättebra gäst, toppen, de skötte sig så bra, allt var städat, allt var galant. Sen hade han ju svarat på den här recensionen som han hade fått då, som alla kan se. Och då var han, du din dumma jävla, du är stökig och ni är sämst och ni, jag ska stämma er. Och man säger, men killen, din recension finns ju.
0: Nej, som man kunde se det, för han fattar ju inte att det inte syntes. Och det undrar jag ibland också på den här försäljningsappen som jag tillbringar massa tid på. Så undrar jag ibland att förstår människor att, att det syns vet du till andra när du kommenterar på dem. För jag tror att en del människor tror att de är i en chatt och skriver.
1: Mm.
0: För ibland är det sådär vad skriver du här? Du vet ju att jag ser vad du skriver.
1: Jag slutar skicka nakna bilder.
0: Det ska jag börja med.
1: Ja.
0: Jag kommer börja sälja nakit på vinterdräkt just.
1: Ja, det är ju det som är nästa steg.
2: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.

0: Känner du dig också trött varje morgon?
1: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
0: Och har du ingen lust att stiga upp?
1: Då har vi lösningen för dig.
2: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
1: Extrem morgon med Titus och Alma varje vardag från klockan 7-11.
2: God morgon!
3: Yle Extrem.
4: Klockan är snart 2, det betyder att det ska bli nyheter med Anna här i Extrem eftermiddag. Men för det ska vi lyssna på Royal Otis med Sweet Hallelujah.

0: Det här är Royal Otis med Sweet Hallelujah som du har extra med eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Klockan är 14, Anna kom in i studion för det ska bli nyheter. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.

0: Vi börjar med att åklagaren har inlett en förundersökning om händelsen där en man med intellektuell funktionsnedsättning, herregud, då efter att polisen använt elchocksvapen mot honom. Och den här händelsen den inträffade den 14 augusti på mannens boendeenhet i Esbo. Det hade vi nyheterna ganska mycket förra veckan. Mm. När mannen skadades och dog då senare på sjukhus. Och förundersökningen den utredde nu bland annat händelseförloppet, alltså vad var det som hände, vilken ordning. Mm. Om polisens våldsanvändning var försvarsbar och vad som orsakar den här mannens död egentligen. Det här ärendet det utreds under brottsrubriceringarna brott mot tjänsteplikt och vållande till annans död. Och det är då alltså den här polisen som använder det här elchocksvapnet som utreds. Mm. Och när förundersökningen är klar i det här fallet så bedömer sin utredningsledaren om det finns skäl att väcka åtal.
1: Vet man hur länge de här förundersökningarna ska ta? Eller?
0: Nej, men de brukar ta några månader i upp till ett år. Ibland kan det ta ännu längre. Alltså det beror lite på hur mycket material och de behöver. Och så över till det norska kungahuset. Kung Haralds hälsotillstånd har försämrats under veckoslutet. Det meddelar HV i ett pressmeddelande. Och det var alltså så att han lades in på Rikshospitalet i Oslo förra måndagen på grund av att han hade liksom han hade någon så här för mycket vätska i kroppen och så han hade lite problem med liksom blodet och så här. Han hade blodförlust. Och just nu får han antibiotika för en bakterieinfektion i blodet, men har enligt uppgifter att svara bra på den här antibiotikabehandlingen. Den har liksom bitit på den här infektionen. Mm. Enligt pressmeddelande är situationen trots allt stabil, fast han liksom har försämrats under veckoslutet. Så att det ser ändå helt ljust ut och så här. Men till saken hör ju det att han är ju inte som vet du, pur ung. Han är 89 år gammal. Så att vi får nu se och hoppas att han repar sig riktigt ordentligt. Men medan han är sjukskriven så tar då kronprins Håkon över som regent.
1: Herregud, det är svajet där i norska kungahuset.
0: Det händer mycket där. Det är rubrik efter rubrik. Mm. Och sist men inte minst lite nyheter från kulturvärlden. Nu har nomineringarna till Nordiska rådets filmpris publicerats. Och Nordiska rådets filmpris det är ett pris där alla nordiska länder plus Färöarna då, får nominera två stycken filmer, inhemska filmer som de har gjort under året. Och så kapas det av så att alla har sen ett bidrag som liksom man begrundar för det här priset. Så sen väljs ett. Och förra året var det en färöisk film då, som vann det här priset.
1: Precis.
0: Och det är då en kiva summa på 40 000 euro som de delar om de här filmerna. Och sammanlagt så har alltså sex filmer nominerats till det här priset. Det finska bidraget heter Jossain on valu, joka ei sammu, som ungefär på svenska heter Det finns ett ljus som aldrig slocknar. Och den har regisserats av Lauri Matti Parpei och det är hans faktiskt långfilmsdebut. Så en debuterande regissör faktiskt i långfilms i alla fall.
1: Är det liksom långfilmer nu det här också? Eller kan det också
0: alla de här är, det kan väl också vara, nej, vet, nu ska jag inte säga saker som jag vet. Men jag vet att i alla fall fem av de här filmerna är liksom fiktiva sådana här filmer och en är då en dokumentär.
1: Precis.
0: Sverige tävlar med filmen Kevlarsjäl, Norge med Oscarsvinnaren Sentimental Value som alltså då har är ganska känd sen tidigare. Danmark med filmen Begynnelser, Island med The Love That Remains och Färöarna med dokumentären Birita. Och vinnaren den avsägs den 20 oktober, så då får vi veta att blir det blåvitt där också får vi få torille för att vi vinner ett finländskt eller ett pris till Finland. Det vet vi.
2: Får man torille då?
1: Jag måste faktiskt göra
0: kultur,
1: det då.
0: Alla kulturmänniskor kanske får torille då. Yep. Hör ni mera nyheter, det kan ni som vanligt läsa i Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
2: Tack Anna, mer nyheter blir det ännu en gång i Extrem eftermiddag, det är om en timme klockan 15.

0: du vet väl den här stereotypen att män använder, vet du, schampo eller en tvål som är sådär 3 i 1. Och jo. Så använder det till allt.
1: Jo.
0: Till precis allt.
1: Alltså man använder det till allting. Det finns, alltså om man går hem till en man och han bor där ensam, då finns det en burk i duschen.
0: Ja, jag kan säga när jag kom till min tidigare partner första gången, då blev jag förvånad att det fanns shampoo, balsam och så här curl shampoo. Och jag var så...
1: Är du bög?
0: det är det. Är han på rätt plats här?
1: Ja, är han säker med sin identitet?
0: Ja.
1: Vet han alltså vad han sexuella läggning?
0: Nej, men han var väldigt säker och, ja. Och det blev jag väldigt sådär.
1: Ja.
0: Men nu har jag hittat alltså en tvål.
1: Nu var det 12 in one.
0: Värre.
1: Ja.
0: 18.
1: Va? Nej. Okej. Yes.
0: Och då tänker jag...
1: Jag vill veta vad allt... Ja. Vilka alla där grejer kan du putsa med där?
0: Vilka kommer du på? Alltså så här, om du drar från så där.
1: Hår, ansikte,
0: ja.
1: Kropp.
0: Ja.
1: Hår.
0: Har du 3?
1: Ja.
0: 15 till.
1: Hår, ansikte, kropp, fötter.
0: Ja.
1: Men det står ju, man har inte liksom fot. Man har ju inte fotschampo.
0: Nej.
1: Intim.
0: Ja, det kan vara okej. Okay. Ja.
1: Mm.
0: Så 4 eller 5 då?
1: Ja, men liksom vardannat still. Jag tänker att vad har han kommit på nu?
0: Ansikte stämmer. Kropp fanns också. Hår.
1: Jo.
0: För att raka sig. Alltså vet du, som raklödder.
1: Au, vilka nippor det blir.
0: Men det är ju jag, med allt håll. Jag köper ju aldrig rak.

0: händerna. Givetvis, jag har handtvål. Sen förstår jag inte riktigt. Alltså för att få stopp eller få bort så här, alltså att du stopp i näsan, eller vet du när du är täppt i näsan, ja, att bihålorna är liksom gentäppade.
1: Det ska öppnas. Mm. Det funkar som nässpray alltså.
0: Ja, tydligen då. Mm. Fotbad.
1: Och inte dåligt.
0: Alltså sminkborttagning.
1: Ja.
0: För det är ju en tvål.
1: Jo.
0: Satan, alltså.
1: Sminkborttagning, men vågar män köpa det då?
0: Nej, precis. Att de blir sådär, nej, nu är jag så osäker i min maskulinitet.
1: Ja, jag kanske tror jag sysslar med drag på fritiden.
0: Jo, nej, det går ju inte. Yeah. Nej. Disk. och tvätt. Ja, alltså, mind you, fortfarande man kan använda det till tänderna och tvätt.
1: Alltså
0: och
1: tvätta kläderna?
0: Ja.
1: Tvättmaskinen?
0: Ja, tvättmaskinen.
1: Nice.
0: Men också moppa golvet med.
1: Nice.
0: Sen står det all purpose spray. Så att vet du kan använda till precis, ska du ta bort damm, ska du tvätta spegeln, ska du...
1: Hur ser den ut, den här flaskan? Är den i sprayflaskan?
0: Nej, det är en pumptvål. Och sen till fönster och toaletter.
1: Och till fälgarna på bilen.
0: Frukt- och grönsakstvätt.
1: Nej, nu skojar de.
0: Hundschampo. Och för att spraya på plantorna.
1: Jag vill ha det här.
0: Ja, men vet du, kommer man hem till en kar som har det här, tänker man inte lite då low-key så här, oj vad han är hållbar, shit.
1: Nej, men det, eller, jag tänker ju inte så, fast han skulle ha
0: nej.
1: Shampoo och balsam.
0: Nej.
1: För jag undrar, för det som jag har sett i Finland i butiken, jag tror att det är 13. Är det mest, eller är det 7-in-1 som jag har sett? Och då var det någon såhär, wow.
0: Ja, nu, vad ska du tvätta nu?
1: Du, men det där var liksom steget värre. Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: Det är Dagny med Rain. Klockan är 14 minuter över 2. Det är extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi går vidare med Alex Warren, låten Passenger.

0: byter årstid så kommer det ju också. Det här är din stilguide för hösten.
1: Jo.
0: Det här är din modeguide för sommaren.
1: Och du är först att läsa de där artiklarna.
0: Och jag är alltid in i dem, för jag tycker att det är så roligt. För att bara säg det vinter, vår, sommar, höst, så är min klädstil densamma.
1: Mm.
0: Jag har samma hoparen på mig, liksom
1: åren runt. Kepsen.
0: Samma keps på,
1: jo.
0: Samma skor på. Det som ändrar är att jag har kanske byxor och shorts, vet du.
1: Ja, att längden på byxorna blir olika beroende på hur temperaturen är.
0: Ja, ja, och det är det enda. Men ändå vill jag alltid gå in i de här stilguiderna. och de är ju alltid, eller inte alltid, men väldigt, de som jag brukar läsa är de som är alltså riktade för kvinnor. Eller alltså, sådana som vill klä sig i kvinnokläder.
1: Ja, och är det också, vet du, sådär medelålders kvinnor som vi pratar nu? Eller är det ändå liksom lite så?
0: Nej, utan det här är nog kanske, vet du, för alla. Men att jag kan tänka mig att, vet du, det här är nu medelålders kvinnorna skulle klä sig.
1: Ja.
0: Och inget av det här finns i min garderob. Och det är då, det är då shoppingredaktören Hanna på Aftonbladet som har knypplat ihop det här. Och jag tänker att om Aftonbladet är en shoppingredaktör.
1: Eller hur? Vill du få jobb? Vad tycker du om? Jag tycker om mode. Nej, men vi har inte någon sån roll. Okej, men du blir shoppingredaktör. Det är ju typ du. Du är ju butiken hela tiden.
0: Jag vet. Jag har fått lagga något sån här.
1: Nej.
0: Nu. Men jag tänker att om nu Hanna jag ska shoppa, så då har hon nog koll på vad det ska vara.
1: Ja.
0: Rutig kostym.
1: Det kommer nåt med nästa måndag.
0: Ja, okej, okay, det är vad jag har på nästa måndag.
1: Ja.
0: Mm. Nästa tisdag.
1: Ja.
0: Kommer jag att komma med virrig tröja och byxor.
1: Wow.
0: Det ska vara gärna lite spets.
1: Det är ju precis up your alley.
0: Ja.
1: Lilla spets.
0: Men gissa vad jag kommer att ha på mig på onsdag då?
1: Är det lilla kilklacken?
0: Nej, inte ännu. Men en stickad tröja i mohair mix. Så alltså lite mohair, lite polyester. I guess.
1: Det måste vara lite polyester i så den håller formen.
0: Så den håller formen och värmen.
1: Ja, precis.
0: Mm.
1: Jaha.
0: Så det kommer jag ju då ha på onsdagen. Jag vet vad jag kommer ha till på onsdagen. För det är kanske lite kyligt ute.
1: Ja, nej.
0: Så då blir det jacka med manchesterkrage.
1: Jag vet precis det här dyra märke Mabor, kan vi säga att det heter, som har de här, med den här kiltade jackan med lilla manchesterkragen bara.
0: Ja,
1: ja.
0: Så sånt ska man på sig. Man ska se ut som en engelsman alltså.
1: Precis, men där ska man inte ha byxor, du kommer bara i stickade tröjan och jackan.
0: Jo, ja, jag kommer inte ha något annat för jag har ju bara läst rubriken och tänkt, okej, det här är vad man ska ha på sig.
2: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
0: Men veckan fortsätter ju.
1: Ja, vad kommer du med på torsdag?
0: Ett stickat sätt. Ja, ett stickat sätt. Och det ska gärna då vara lilla stickatkjolen.
1: Ja, förstås.
0: Och upp tills lilla stickatröjan.
1: Men det är långkjolen då också, va?
0: Nej.
1: Nej, den är kort.
0: Nej, den är ovanför knäna nu.
1: Oj, ska du visa så mycket hud?
0: På fredag,
1: ja.
0: Då kommer jag lyxa till det.
1: Ja.
0: Då kommer jag inte visa för mycket hud.
1: Nej.
0: För då blir det rutig klänning med smock.
1: Vad är smock för någonting?
0: Vet jag.
1: Men det, men vänta, det är när man, det är så här, när man drar, när det är så här, när det är lite rynkigt,
0: när det är rynktyg.
1: Ja, tror jag det.
0: Det kommer det att bli. Sen fortsätter ju då liksom veckoslutet, måste jag också klä mig något. Så då på lördag.
1: Då klär du upp dig för fest.
0: På lördag. Ja. Och det är också, vem har kommit på de här namnen då? Jacka med skorstenskrage.
1: Men de är så fina! De är verkligen så fina, de jackorna.
0: Och till det kommer jag ha stövletter.
1: Förstås. Men återigen, inga byxor.
0: Lilla klacken. För på söndagen, då blir det klänning i mocka imitation.
1: Oj. Modelejonet Nadde Barman.
0: Jag ser så fram emot nästa vecka.

0: Kaka med People hör du på Yle Extrem. Klockan är 23 minuter över 2. Vi heter Nadja Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Aftonbladet har en shoppingredaktör som heter Hanna Skogli Andersson.
1: Mm.
0: För det första, jag älskar hennes jobb.
1: Alltså att hon är shoppingredaktör.
0: Nej, men det är så jättefint.
1: Men snälla förstå att det här skulle vara ett perfekt jobb för den som har, vet du, kreditskulder så att det bara sjunger om det. Så, jag gillar att shoppa jättemycket, säger man liksom på arbetsintervjun. Jag skulle behöva betala av de här kreditkorten lite.
0: Ja, exakt. Jag menar, då har man ju också erfarenhet. Tänk nu på arbetsintervjun. För ofta när man ju söker ett jobb så ska du gärna ha tidigare erfarenhet och du kanske ska ha utbildning eller någonting. Men shoppingredaktör, så det är ju bara, nu är vi här och förminskar hennes roll. Det är säkert jättesvårt att vara shoppingredaktör. Men jag skulle ju vilja se det också, vet du, shoppingredaktör från till exempel mitt håll. Jag älskar att shoppa, men jag är inte ens som köper stilettklackar och ett stickat set. Mohair-mix.
1: Det skulle vara den här muggen och, vet du.
0: Ja. Mm. Men då i alla fall när man går in på Aftonbladet, när man trycker upp på deras redaktörer, så tänkte jag att oj, att vad man måste gått för livets hårda skola när man är shoppingredaktör.
1: Ja.
0: Men det står liksom klart och tydligt, tänk så fint att de presenterar sina redaktörer på det här viset. Det står Hanna Skogli Andersson. Hanna Skogli Andersson är shoppingredaktör på Aftonbladet. Hon har tidigare producerat
1: native
0: artiklar för bland annat DN och DI. Hon har en kandidatexamen i PR och kommunikation från Karlstad universitet och en magisterexamen i globala mediestudier från Stockholms universitet. Så man behöver inte studera shopping.
1: Nej, så hon har ju inte jätteannorlunda utbildning än vad jag eller vad du har heller. Alltså egentligen.
0: Jag kan berätta att jag har inte en masterexamen i det ena och det andra.
1: Nej.
0: Men så att tänk om Yle, vet du, inte jag skulle få säga sådär. Nu ska vi presentera våra redaktörer här. Att här har vi då Nadja Barman. Nu är jag ju en shoppingredaktör. Radioredaktör. Och så ska jag måste börja sätta dit mina utbildningar. Så Nadja Barman har då studerat kock i Karis Axel.
1: Ja.
0: Därpå hon jobbar 4,5 år i hamnen i Hangö, körde massa bil. Kandidatexamen från Arkada, utbildad medianom.
1: Ja.
0: Och har jobbat på Yle sen efter det.
1: Men då skäms du för det, eller varför?
0: Nej, men det är så roligt att jag är kock. Det är ju det.
1: Ja, men du får ju bli någon kock, sån här redaktör.
0: Jag skulle ju... Nej.
1: Nej.
0: Behöver man ju bli det? Inte,
1: nej.
0: Inte. Står det att Hanna hela tiden om att shoppa?

0: Det är om dag imorgon då.
1: Mm. Och det är måndag idag och det betyder att det är dags för lite visa ord. Jag och Nadde har ju här i Extrem eftermiddag väldigt stora förebilder. Morran och Tobias, Björn Gustafsson och Johan Reborg alltså.
2: Älskar.
1: Älskar, älskar. Första avsnitten släpptes för 14 år sedan och vi har inte ännu gått vidare i livet.
2: Nej, vi är fortfarande där.
1: Ja.
2: Vi trampar på ställe.
1: Ja, men, och det gör vi.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ja.
1: Varje måndag så hjälper vi dig att med lite visa ord från just Morran och Tobias. Kanske vi hjälper dig att spå din vecka, vi tyder din vecka. Eller så ger vi dig bara lite visa ord som du kan ta med dig, sätta bakom öra och komma ihåg för resten av veckan. Och den här veckan låter det så här.
3: Bästa om att komma tillbaka, det är liksom att man är sig själv igen. Men här hemma är det ju jag som bestämmer här hemma. De andra jävla ställena på mig hemmet och jag skulle sätta upp några jävla kurser. Jag fick ju spade liksom.
4: Det är som att vissa möbler inte vill flytta tillbaka hit.
3: Gör det, stå där, sätt det här, sitt här, jag stå här, nu gör du fel, nu gör du rätt, skit vad jag är liksom.
1: Det här ger ju också lite samma vibe som Grynet, ta ingen skit.
2: Nej, exakt.
1: Men också, ta ingen skit, men också borta bra men hemma bäst.
2: Så alltså, är det.
1: Så enkelt som det är sagt.
2: Exakt så som Tobias sa.
1: Ja.
2: Att det, liksom, det är bra att vara hemma för att det är där man bestämmer.
1: Ja. Och så måste man komma ihåg att vuxenlivet kan vara svårt, men det är jätteskönt att kunna få bestämma själv. Just att man inte har någon som säger, stå där, gör så.
2: Gå hit. Kom dit.
1: Att man kan säga, skit vill jag i. För att man är vuxen.
2: Tänk, och det tänker jag att det kan vi ta med oss den här veckan.
1: Ja.
2: Att ibland är det jättesvårt att vara vuxen. Men kom ihåg att i en eget hem, där bestämmer man. Så här låter alltså veckans Morran och Tobias visa ord.
3: Bästa om att komma tillbaka, det är liksom att man är sig själv igen. Men här hemma är det ju jag som bestämmer här hemma. De andra jävla ställena på mig hemmet och jag skulle sätta mig på några jävla kurser. Jag fick ju spade liksom.
4: Det är som att vissa möbler inte vill flytta tillbaka hit.
3: Gör det, stå där, sätt det här, sitt här, jag stå här, nu gör du fel, nu gör du rätt, skit vad jag är liksom.
0: Det är om dag imorgon då.
2: Slater med Brand New Chanel. Det ska vi nu lyssna på. Vi heter Nadia Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.

lyssnar på Yle Extrem. Det är Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. Vi blev kaffesugna så just nu står vi i vårt kök på redaktionen och fyller på våra kaffekoppar. Om ni får dricka kaffe får vi också. Vi är tillbaka riktigt just. Ingen fara. Under tiden kan du överraska oss med ett meddelande på WhatsApp till numret 0447800180. Nu ska vi lyssna på Lil Babs med låten Är du?

0: Nu du, Lars må ha fått ny kyrkoherde.
1: Igen.
0: Och jag såg att det stod mellan två olika personer förra veckan.
1: Är det igen?
0: Jo, det, jag vet inte, brukar det vara ofta?
1: Nej, det känns som att det hela tiden är något med kyrkan i Larsmo.
0: Ja, det är för att prästen, eller inte prästen, de tycker ju om att alla. Inte den här, i alla fall. Men jag såg i alla fall förra veckan att det var två personer som det var mellan. Och jag tänkte, oj, men här var ju det. Ja, men här var det någon som så trevlig ut. Ja. Nu har det då valts.
1: Okej.
0: Okay. Daniel Björk heter han.
1: Ja.
0: Och jag säger bara, forgive me daddy for I have sinned.
1: Alltså,
0: han är inte ful.
1: Alltså, han är en hingst.
0: Jag tycker att han är en hingst för att vara en kyrkoherde.
1: Vet du, får man inte vara snygg om man är kyrkoherde?
0: Men om man tänker lite sådär, vem det är som brukar. Alltså sådär,
1: jo, jag vet.
0: Alla mammor kommer nu börja gå i kyrkan.
1: Är det sant?
0: Det är lite som Alexander Stubb-kår när de börjar säga att Alexander Stubb var lite stilig.
1: Jag förstår vad du menar.
0: Ser du bild på honom
1: men
0: nu?
1: Men pappa, förlåt mig för allt jag någonsin har syndat.
0: Jo.
1: Du skulle vilja synda med honom i kyrkan.
0: Jag sätter mig ner på knä och ska bekänna mina synder.
1: Nej.
0: Han är ju väldigt lik, vet du. Eller han ser ju väldigt grankulla ut för att vara...
1: Han är ju en liten silverfox.
0: Mm. Det är lite samma vibe. Vet du han svenska socialdemokraten Jan Emanuel?
1: Nej,
0: som är,
1: jag har inte koll på dem.
0: Han är väl Sveriges rikaste socialdemokrat och han kör runt i, vet du, Porsche.
1: Ja.
0: Och pratar med väldigt så rikssvensk dialekt.
1: Och han är också snygg.
0: Ja, jag var kanske inte mitt tycke, men jag tror att han är väl stereotypen. Han ser lite ut som en så här wife-beater på något vis, men... liksom, ja, kanske stereotypt hingst då, kanske. Men jag skulle, och jag tycker att Larsmos nya kyrkoherde får lite samma, den här sexappealen.
1: Det som nu är lite roligt, för jag läser här det svenska Yle som har skrivit den här grejen. Det är alltså Daniel Björk, så han fick 1351 röster av 1767 stycken. Mm. Så han liksom kammar ju hem stora slurven.
0: Men det är ju alla mammor som har röstat.
1: Och hans motkandidat var Jukka Hildén.
0: Ja.
1: Jag vet bara en Jukka Hildén, och det är han från Dotsonit som du också tycker är så snygg.
0: Ja!
1: Är det han Jukka Hildén som också har velat bli kyrkoherde i Larsmo?
0: Eller det skulle väl ha varit liksom, om Jukka från The Dotsonit skulle komma och bli kyrkoherde i Larsmo helt plötsligt.
1: Det är därför jag är jättekonfust. Men därför undrar jag, har Daniel Björk nu då, vet du? Om vi säger så här, för när jag googlar Jukka Hildén, det kommer bara upp Dotsonit. Har det varit så att man har fått se två namn och så har man röstat?
0: Ja.
1: Och så har man varit så här, okay, Daniel Björk är den där, och sen Jukka Hildén, det är han den där, i två har mina röster.
0: Den där syndaren.
1: Ja.
0: Ja, det kan vara. Hit. Tror ni inte att man i Larsmo vet bättre? Eller kanske man, jag vet inte.
1: Jag tror inte att man har koll på Dotsonit jättemycket i Larsmo faktiskt.
0: Nej.
1: Men du tyckte han var snygg.
0: Jag flyttar till Larsmo nu.
1: Genom natten med för nära solen. Det ska vi lyssna på. Klockan är 18 minuter före 3. Vi heter Nadia Nelly. God eftermiddag.
0: God eftermiddag.

0: stenborr som jag berättade om förra veckan. Och jag skulle gärna vilja, alltså jag skulle vilja borra sen där hela mitt hem med den.
1: Ja.
0: För jag älskar att borra. Jag vill också, eller jag vill också tillägga att det är en likadan stenborr som Tobias har imorgon. Och Tobias, så det gör mig liksom ännu mer
1: taggad. Du har liksom blivit influerad.
0: Alltså lite, jag skulle vilja vara som Tobias och vet du, bara borra och ha mig.
1: Ja.
0: Och mitt projekt där jag har borrat så är jag alltså i vässan. Och nu är ju grejen den att alla väggar är ju cement och sten. Så då måste man ju ha en stenborr.
1: Ja, man måste borra.
0: Jag hade ju borrat då förra veckan lite, 7:30 på morgonen. Mm. Och det var ändå mitt i veckan.
1: Ja.
0: Igår var det ju då söndag och jag skulle borda borra mera i vässan.
1: Ja.
0: Men jag har inte vågat göra det nu.
1: Mm. Varför det?
0: No, men för att jag är så rädd att någon ska bli arg att jag borrar på fel tid.
1: Ja, det var ju en av dina grannar som skrev in här förra veckan och sa att jo, det hördes nog.
0: Ja, att jag hörde nog att du borrar. Okej, förlåt. Och jag tycker inte att det är så kiva när någon hör vad jag gör. För då är det också en typ så här, tänk om jag gör något fel. Så hör alla att jag borrar fel.
1: Ja.
0: Förstår du?
1: Ja.
0: Inte så att jag skulle göra det. Men i alla fall, och sen så tänkte jag, att det var söndag igår.
1: Mm.
0: Så tänkte jag, men att i trapphuset brukar det alltid stå sådana här, vet du, regler.
1: Ja.
0: Och där stod då i punkt, var det punkt nummer 6.
1: Ja.
0: Så står det typ att all remont eller något som har ljud så ska utföras på vardagar mellan klockan 8 och 18.
1: Du får inte ens göra det på helgerna.
0: Nej, om du ska ha, vet du, megaremont. Nu är det en helt annan sak om du ska borra två hål.
1: Ja.
0: Då tycker jag att man kan skita i sådana regler.
1: Mm.
0: Men sen blev, för att när det var liksom klart och tydligt att det ska göras på vardagarna,
1: ja,
0: och sen så började jag, vet du, ännu till och fundera, jag bara, det är söndag.
1: Ja.
0: Söndag är ju en helig dag.
1: Det är vilodagen.
0: Men
1: Ruhetag! På tyska.
0: Jag trodde du sa något på kinesiska.
1: Nej.
0: Nej, så där får man inte göra.
1: Nej, det är Ruhetag.
0: Ja, det är vilodag på tyska. Men är söndag ännu en helig dag? För jag blev alltså, det var igår, vet du, 7:30 på kvällen. Mm. Så jag sa att nu ska jag behöva borra två stycken hål. Och jag blev så rädd så att jag måste sätta bort borren.
1: Mm. Jag tror det beror lite på vem du frågar. Är du Larsmo så kanske du, då är det helig dag. Det var ju inte för länge sedan, vad kan det vara, 1,5 månad sedan, så var det en kvinna i Sverige som skickade in ett medborgarinitiativ till en kommun i Sverige där, för att hon ville att folk skulle sluta trimma, gå med grästrimmen och gräsklipparen på söndagar, för att hon ville ha lugn och ro.
0: Tänk att folk ännu, liksom att vi ännu, jag är inte ens inskriven i kyrkan, jag har aldrig trott på Gud, jag har aldrig levt under en sån tid där söndagarna är jätteheliga förutom att alkohol har varit stängt, men till och med det har ändrat nu för tiden. Alltså jag menar, vårt samhälle är mera öppet till söndagar nu för tiden. Men ändå, någonstans i mig inpräntat är det, vet du, att
1: det vill
0: söndag.
1: Men att kanske
0: det gör mig nog orolig när det är söndag.
1: Jo, det förstår jag. För det ligger någon slags press på dig.
0: Ja.
1: Men kanske att om du skulle bli öppet, liksom, att du skulle behöva bli öppet satans dyrkare, så är de sådär, ja nu borrar Nadde igen. Ja, men det gör ingenting. Hon dyrkar satan.
0: Och så, på söndag.
1: Ja, och så tänker de att ja,
0: sex på kvällen.
1: Hon är ju sån här

0: satans dyrkare. Så att...
1: Men jag vill ju vara sån heller.
0: Nej, okej. Okay.
1: Men jag undrar, du där ute som lyssnar, är söndag, tänker du också så här automatiskt? Mm. Att söndagen är en helig dag.
0: Ja.
1: Att man är lite rädd då. Jag brukar inte vara rädd. Men det var något i mig som blev rädd igår.
0: Jag förstår det.
1: Hör av dig på WhatsApp 044-2800-180.
2: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: knushy låten, my body isn't ready, I'm somber.
1: Kan vi prata om varenda relation du har haft med en tysk och varför de har varit fruktansvärd?
2: När jag precis hade blivit singel får jag på dejt med en kar. Han pratade finlandssvenska med tysk brytning. En gång så hade vi casual sex. Sekunder innan han ska liksom stoppa innan kyssar han mig en gång, kollar mig djupt i ögonen och viskar, kan jag få fara på vässan? Då kommer han ut och så skrattar han och är som bara att du har en kackpalla.
1: Med de orden.
2: Med en tysk brytning. Ah, du har en kackpalla.
3: Hej, det är Alva och Lisa.
4: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
3: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: Clark Ray med Click Clack Symphony. Det är så som det låter när man...
1: Herre, nej, men nu blev det...
0: Gud vad jag trycker på knapparna. Vi ska
1: nu blir det nyheter med Nadine Borman.
0: Stopp, jag ska trycka tillbaka. Alltså jag vet ni vad, jag skippar alla låtar, alla ljudmattor, allt som finns här framför. Grejen var den att vi lyssnar på lite musik och det här var det vi ska lyssna på.
1: Ja, nu det blir det lite sväng.
0: Ramon och Olivia Lobato med Baby Team. Efter det så borde klockan börja närma sig 15. Det betyder att det ska bli nyheter med Anna.

0: Idag har mordet på ishockeyspelaren Janne Puhakka tagits upp i Helsingfors hovrätt. Det var då, för att recappa lite vad som har alltså hänt. Det var i oktober 2024, alltså nästan 2 år sedan, som Puhakkas ex-partner Rolf Nordmo dödade honom i deras tidigare gemensamma hem i Esbo. Det här fallet blev ju jättekänt och uppmärksammat i hela Finland. Det skrevs en massa grejer om det här, det spekulerades, det spreds bilder, allt möjligt. Det här parets relationen hade tagit slut några veckor före det här mordet då ägde rum, vilket enligt polisen var motivet, alltså Nordmos motiv för att döda då Puhakka. I april 2025 så dömde då Västra Nylands tingsrätt Nordmo till livstidsfängelse för mord, eftersom de anser att agerande var så rått att det kunde klassas som ett mord och inte som ett dråp. Alltså skillnaden på mord och dråp är att ett mord planerar man i förväg och ett dråp sker i stundens hetta. Men det här är det som Nordmo själv menar, att det hände just i stundens hetta, att han inte hade planerat det. Att han tycker att det här, att han blev dömd för mord, var fel.
1: Så det, kändes som, men det kändes ju som att det var flera steg där som var sådär, men var det här faktiskt i stundens hetta? För det, oavsett om det är stundens hetta, så känns det som att vid något tillfälle så borde man göra pausa. Alltså, vet du, sådär, hej, vad håller jag på med? Men han har ju liksom verkligen varit rå.
0: Det var väldigt brutalt, ja, kan man säga. Men Nordmo, han vill istället nu dömas för dråp och få ett lindrigare straff. Så han har vänt sig till hovrätten, till Helsingfors hovrätt, som nu ska ta ställning till det här och avgöra att är det frågan om ett mord eller ett dråp. Åklagaren håller ändå fast vid att det handlar om ett mord. Så utrikes. 4 personer har arresterats i Kenya efter en serie mystiska elefantsdödsfall under de senaste 2 månaderna. Det handlar om 3 kenianer och en tanzanier som misstänks ha förgiftat minst 18 elefanter i Amboseli nationalpark, det rapporterar bland annat BBC. Den här utredningen undersöker om elefanterna dog av cyanidförgiftning efter att ha ätit stora mängder tomater som har sprayats med illegala bekämpningsmedel. Preliminära laboratorietester har funnit spår då av cyanid i de här elefanternas magar i saker, ämnen som de har ätit, och speciellt de här tomaterna. De misstänkte de har släppts mot borgen och utredningen fortsätter.
1: Så man har inte ännu kanske någon aning om vad liksom motivet var här, att, eller var det liksom för betarna, eller är det nu bara?
0: Nej, man utreder just nu liksom dödsorsaken, vilket man antar är cyanidförgiftning. Det är inte nu heller helt och hållet klart. Och sen misstänker man de här personerna för att ha sprayat de här bekämpningsmedlarna på tomaterna, att man vet inte ännu kanske riktigt varför.
2: Usch.
0: Till sist lite sport. Världens kanske mest berömda fotboll har sålts på auktion. Det handlar om bollen som den argentinska fotbollsstjärnan Diego Maradona gjorde sitt legendariska Guds hand-mål under herrarnas fotbolls-VM 1986. Alltså ganska herrans länge sedan förstås. Ja. Men det var ett mål som har gått lite ner i fotbollshistorien. Så ett legendariskt mål som han gjorde med handen. Och han sa också efteråt att det där målet var gjort tillsammans med Gud, och därför blev det Guds hand. Och nu har den här fotbollen då sålts i Texas i USA för 3,35 miljoner dollar. Det vill säga cirka en kiva pott på 2,87 miljoner euro. Och den här auktionsarrangören hade ändå uppskattat att priset skulle stiga över 10 miljoner dollar. Så jag tror att de är kanske lite besvikna där. Att det blir ju kanske inte riktigt så högt.
1: Nej, exakt. Man måste vänta några år till, kanske.
0: Precis. Och till saken hörde också alltså att Maradona dog för några år sedan. Så att det kan också höja värde på en sån här fotboll, så här legendarisk fotboll. Så det var lite rolig kuriosa för er här mot slutet.
2: Absolut.
0: Mera nyheter blir det imorgon klockan 8. Och tills dess så kan ni hålla er uppdaterade i Yle-appen och på TikTok, där vi heter Yle Extrem Nyheter.
2: Tack ska du ha, Anna.

0: Sverige finns ett program som heter Sveriges dummaste. Och är precis det som det låter som. Att man, de kanske inte de vassaste knivarna i lådan får mötas och ha frågesport och vet du, ska svara på kunskapsfrågor och sådana grejer.
1: Jätteroligt. Väntas nu, förra året, vem var det som vann det då?
0: Gud, det minns jag
1: och
0: faktiskt.
1: Och det var typ någon som var sådär, ah, jag vann det.
0: Ja, man var som en vännen.
1: Jo, vännen, ett, du vann det, två, de ville ha med dig.
0: Jo, vänta, vem var det? Var det hon här Julia Fransén? Nej.
1: Jag har ingen aning.
0: Men det skulle inte förvåna mig om hon har varit med. De har ju också, vet du, Sveriges värsta bilförare hade de förut. Det är också jätteroligt att kolla på.
1: Ja, det finns det i Finland också.
0: Ja, love.
1: Ja.
0: Men det här programmet, jag vet inte om det går på fredagar eller lördagar, men det var nu under helgen i alla fall som senaste avsnittet släpptes.
1: Mm.
0: Och en av utmaningarna då som de fick var... Då står de alltså i sån här, bakom ett varsitt bås och så ska de skriva på en grifttavla svaret. Mm. Och då så är frågan eller påståendet är så att skriv en versal. Eller vad är en versal?
1: Ja.
0: Något sånt.
1: Nej.
0: Det här har ju varit jättesvårt.
1: Nej, vad har de svarat?
0: Vet du, Isa Östling, vet du?
1: Nej.
0: Hon syns mycket på röda mattan. Hon är med också i den här i en svenskan och show där hon är med på en bondgård och ska testa bondelivet. Men hon är liksom, hon och hennes bästa kompis är typ som Sveriges Paris Hilton och Nicky Hilton.
1: Hon är alltså, hon är svensk TikTokare.
0: Ja. Hon skrev röv.
1: Va? Att en versal är röv? Alltså, hur är
0: det? Alltså, Mattias från Paradise Hotel, han som ler hela tiden, ser lite dum ut hela tiden. Han sa, du vet, han är hela tiden så superglad. Han skrev 4.

0: salar är.
1: Doggy Lite var ju också där. Han hade skrivit enligt honom stora bokstaven J, men han hade ju skrivit J med en punkt.
2: Ja, nej, så han hade skrivit lilla J. Nej!
1: Alltså en versal är alltså då en stor bokstav.
2: Ja, så det är hela alfabetet men i stora bokstäver.
1: Ja, precis. Och de visste inte riktigt. Och när Tracy sa också, när de skulle gå igenom svaren, sa hon sådär: nej men nu förstår jag, men min generation pratar ju bara i caps lock och i små bokstäver.
2: Caps lock ja. Är versaler, vad heter det?
1: Ja, versal. Ja,
2: det är sant, men man brukar ju inte säga det, utan man säger ju alltid att jag skriver med caps lock.
1: Ja, men ändå fyra.
2: Ja, men om de ska kunna skriva caps lock, det ska vara rätt.
1: Ja,
2: det ska vara rätt.
1: Eller om de skulle bara ha skrivit ord, vet du? För då liksom så här, skriv ner en versal, så kunde de ha skrivit literally en versal. Alltså, vet du?
2: Ja, de ska kunna göra så också.
1: Ja, så skulle det ju också ha varit rätt, I guess.
2: Ja.
1: Men här var det liksom röv, fyra och ett semikolon.

0: Malcolm Todd med Earrings. Det är måndag.
1: Ja!
0: Tänka sig. En ny vecka.
1: Ja, nu, och så nu tar vi oss an en ny vecka med ny energi och ny god filis. Och
0: nya möjligheter som ja. Du står i Hollands Instagram bio.
1: Jaha.
0: Att du har två val varje dag när du vaknar. Antingen kan du fortsätta sova vidare med dina drömmar, eller så kan du vakna upp och vet du, försöka uppnå dina drömmar.
1: Och så i minska det står live, laugh, love.
0: Det kan man också göra. Molly Hammar med Fantomsmärta. Det ska vi lyssna på nu.

0: Det där var Fantomsmärta av Molly Hammar. I Finland så har vi ett sånt här företag som tillverkar jättemycket olika textilier. Väldigt mycket påslakan och jag skulle säga främst påslakan. Det är liksom det som är grejen. De har det fina inhemska påslakan. Och de brukar alltid ibland ha lite så här teman.
1: Ja.
0: Den här elefanten till exempel är de känd för. Ett sånt här mönster som de har. Men alltid ibland så brukar de gå utanför elefanttema och så gör de någonting annat. Då kanske i samarbete med någonting annat. För några år sedan, eller det är nog ganska många år sedan redan, så då hade de en Tom of Finland-kollektion. Så då var det liksom, vet du, det fanns handdukar, det fanns pannlappar, det fanns sängkläder, allting i ett Tom of Finland-motiv. Och nu så har de ju då valt att laga lesbolakan.
1: Har det släppt sig nu?
0: Ja, nu har det liksom släppt sig en lesbolakan-kollektion. Och tidigare hade de då en böglakan-kollektion.
1: Jag antar att det är inte regnbågsfärger då, om böglakan och lesbolakan är olika.
0: Jo, nej. De här böglakanen, alltså de var då, böglakan, alltså de var Finland, de var främst vita och svarta i satin. Fanns också med lite färger. Och nu är då de här lesbolakan och de som jag såg var svartvita också. Ja. Där det är kända lesbiska kvinnor från Finland, vet du, som är inte liksom så att man skulle se helt ansikte på dem, men vet du, lite så här skuggor.
1: Tove Jansson typ.
0: Tove Jansson fick inte vara med. Vad jag vet om i alla fall. Nej. Men att till exempel den här finska sångaren Alma, så hon, och LOG, alltså Elina Gustafsson, hon är den boxaren också, så tiden är sån där motivationscoach eller vad hon nu är. Så i alla fall, så de två finns på det här lakanet, vet du, att om man vet dem så känner man igen dem.
1: Jaha.
0: Och jag älskar ju Facebook när något sånt här händer.
1: Men är det så nu, jag måste bara fråga innan vi går in till Facebook, är det nog så att du har också varit direkt och klicka?
0: På vilket?
1: Köp-knappen.
0: Nej, jag vill inte ha lesbianer i min säng.
1: Usch. Usch. Nej, du får sova på golvet.
0: Nej, jag vill inte ha lesbolag.
1: Men vad har folk sagt på Facebook då? Folk varit upprörda.
0: Facebook är nu för tiden uppbyggt på det viset att du ser ju mycket mera inlägg av personer som du inte är kompis med på Facebook än personer du är kompis med på Facebook. Och då var det ju en finsk kvinna som hade delat den här nyheten som Milta Westgard kom ut med.
1: Och hon bor... Hon bor i Österbotten.
0: Nej, hon bor i finska Finland. Ja. Det var en finsk kvinna som hade skrivit det här. Där hon då nämnde det här företaget och sa nej tack! Jag vill inte ha lesbo, homo eller heterolakan. Jag vill istället ha kvalitet och fina färger. Att det är liksom det jag uppskattar.
1: Ja, som att det är dålig kvalitet bara för att det är liksom homolaka.
0: Alltså typ, det så att det här, jag skulle säga att det här är jättebra kvalitetslakan.
1: Ja.
0: De här. Sen så fortsätter hon ju då att man bör definitivt köpa handdukar och lakan från en annan butik. Så. Jag skulle aldrig ha trott att priset jämfört med kvaliteten är så bra. Bäst hittar man i den butiken. Ett märkes kvalitet, tjocklek, storlek och färg. Det här finska företaget spelar sig själv ur marknaden. Så hon var ju liksom, hon var ju så här. Fy satan, om jag ska ha någon lesbolakan i min säng där jag sover med min gifta man.
1: Det här är ju, liksom, vad heter hon? Arja? Kan man heta så?
0: Ja, det kan man heta.
1: Hon heter Arja. Mm. Och Arjas barnbarn är jättehomo och ger julklapp sen det här lakanet garanterat, tror du inte?
0: Jag hoppas. Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: Det där var Goldilocks med Rush. Och riktigt snart här i Ström eftermiddag ska jag och Nelly, vi ska göra en ny grej. Någonting som vi kommer att kalla för slaget efter 15.30.
1: Jajamän.
0: Vi kommer alltså få ett tema. Det är vår producent Magnus. Så han har skrivit en grej. Det är ett tema. Och jag och Nelly ska då argumentera kring det här tema. Och vi kommer att singla slant. Så att ena kommer att vara för och andra kommer att vara emot det.
1: Precis, och det betyder inte att det är det vi tycker.
0: Nej.
1: Utan det här är nu bara en tävling oss emellan.
0: Ja, det här är en tävling och så måste vi ska ju försöka vara så bra som möjligt då. Mm. För att man ska ju försöka vinna så man får liksom sin åsikt igenom. Och så kanske man vinner då. Och det är inte vi här i studion som avgör vem som vinner, utan det är ni där ute som lyssnar. Så det är ni som tillsammans avgör att vem ni tyckte att argumentera bättre. Att var det kanske jag eller var det kanske Nelly.
1: Och då kan man skriva både på Yle Arenan, om man går in på arena.yle.fi, klicka på direkt, scrolla ner, så hittar man vår stream.
0: Gå in på hbl.com.
1: Jo, och där kan ni sen rösta på oss. Eller på WhatsApp 044-7800-180. Sen då när vi har öppnat det här lilla kuvertet. Vi har ett kuvert, vi vet inte vad det är för någonting.
0: Nej, vi vet alltså inte vad det här tema är än. Utan det kommer vi att öppna efter klockan 15.30. För det finns en orsak till varför det heter slag efter 15.30. Det här efter lite musik. Men nu blir det Marshmello och Anne-Marie med Friends.

0: Och så skulle hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: What in the granny? Vad är en Porsche-vakt?
0: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Evali. Nytt avsnitt varje måndag på arenan. Nothing but Thieves med Baby Cool. Efter det blir det slaget efter 15.30 här i Extrem eftermiddag. Jag och Nelly har fått ett tema vi ska argumentera kring det. Ena kommer vara för, det andra kommer vara emot det. Så får vi se hur det går sen.

0: Och det har blivit dags för slaget efter 15.30 här i Extrem eftermiddag. Det finns ett tema som jag och Nelly ska argumentera kring.
1: Och det har vi fått av vår producent Magnus.
0: Och vi vet inte vad det här tema är. Och inte för att liksom, jag menar, vi kan ju inte sitta båda här och vara för det och båda vara emot det.
1: Nej.
0: Så det kommer att gå till på det viset att Nelly kommer idag att få välja ifall hon vill vara i för eller emot det här temat innan vi får veta tema.
1: Jag har ett kuvert här som inte öppnat ännu. Men jag säger att jag vill vara emot det.
0: Du kommer att vara emot det, okej. Okay. Ja. Det betyder att jag idag då kommer att vara för den här grejen.
1: Okej.
0: Okay. Och vi kan ju inte bestämma här i studion. Eller kanske vi kan också. Men vi vill också ha hjälp av dig som lyssnar. Du ska skicka in på WhatsApp 044-2800-180. Och berätta vem du tyckt att vann i sin åsikt.
1: Precis, att vem argumenterar bäst.
0: Ja.
1: Nu ska jag öppna det här kuvertet.
0: Jag var alltså emot det här.
1: Ja. Nej, jag är emot.
0: Ja, du var emot.
1: Ja, och du är för.
0: Ja, ja, okay.
1: Nu ska vi se här vad Magnus har skickat till oss. Det är alltså lapp här.
0: Ja.
1: Jag är emot, du är för.
0: Yes, nu har ni alla hört det.
1: Okej. Okay. Är det okej att skolor förbjuder mjukisbyxor och hoodies i klassrummet?
0: Och jag var för det här.
1: Ja.
0: Okej.
1: Okay. Okej, okay, vänta då. Men okay, men det här, nu måste vi ju bara börja direkt. Jag har ju ingen tid att liksom tänka efter nu riktigt.
0: Nej. Okej, okay. Och du får också börja, Nelly, argumentera.
1: Ja, förstås.
0: Och jag har en liten matta. Vi kommer hålla på cirka i en minut.
1: Mm.
0: 3, 2, 1. Vi kör.
1: Jag tänker, skolan är ju som barnens jobb. Och på jobb så har man också dresscode. Så då är det bra att barnen blir i tidigt skede i livet blir vana vid att man behöver anpassa sig efter jobbens liksom policies. Och därför så tycker jag att det är bra att man... Vänta, jag ska vara emot där.
0: Men vet du vad? Vi har ju ganska samma åsikt i det här. För jag tycker ju också faktiskt som så att man ska vara här... som en liten slashas när man är i skolan. För jag vet, men jag tycker det är så störande när barn ska klä sig i mjukisbyxor för att de ser så barnsliga ut.
1: Men det är ju också barn. Jag tycker man ska låta barn vara barn när de är barn. Men det också blir en klassfråga. För det är kanske så att Lisa och Pelle inte har råd att köpa av dyra Burberry-kostymen.
0: Så är det. Men ingen sa att man måste ha Burberry-kostym. Utan vet du, man kan också klä sig till exempel i farkon. Och farkon behöver inte vara dyrare än mjukisbyxor.
1: Men det är det. Och också att om barn...
0: hur vet du det?
1: Du måste tänka på lågklassfamiljerna eller låginkomstfamiljerna som kanske inte har så mycket pengar till ens mat eller sådana saker. Och hur ska man då kunna köpa extra
0: men det har byxor? Men det har ingenting med byxorna att göra fortfarande. Så farkor kostar inte, behöver inte kosta jättemycket mer än mjukisbyxor. För man kan köpa second hand till exempel.
1: Men det kan fort... Jo, men för dig kanske som är då höginkomsttagare så är det här kanske... För det är inte mycket pengar. Men för en familj på... Säg 4 barn, en ensamstående mamma, så kanske de där 4 eurorna blir mycket ändå per månad.
0: Men nu hör du inte alls på vad jag säger. Du hörde inte mig alls. För att nu sa jag att mjukisbyxor inte behöver vara jättemycket billigare än farkon. Och ingen sa att det måste vara Burberry.
1: Men om det är så att man bara har mjukisbyxor hemma...
0: Det är en helt annan sak. Men man kan ju från första början fundera på att inte bara köpa
1: mjukisbyxor. Nej, absolut. Men det ska ju inte vara ett förbud. Det ska inte vara ett förbud. Är det okej att skolor förbjuder? Nej, det tycker jag absolut inte. Hoodies däribland, sån som du har på dig här också i denna sekund. Varför ska man förbjuda det?
0: Och tiden är ute.
1: Bra inledning. Jävla idiot, Nelly. Jag blir så trött på mig själv. För fan.
0: Nelly ska alltså vara emot det här och jag skulle... Nej, det var det vägen.
1: Jo, du ska vara emot det. Och du ska vara för det. Men det här är ju en fråga, vet du, Magnus.
0: Om du nu lyssnar, du kan inte ställa den här frågan i negativ så här. Utan ge ett ord.
1: Varför är det en fråga? Vi behöver ett påstående.
0: Ja, det måste vara ett påstående. Så du måste nästa gång skriva det som mjukisbyxor i skolan, frågetecken.
1: Ja, precis.
0: Ja eller nej.
1: Förbud mot mjukisbyxor i skolan.
0: Så ingenting var vårt fel. Allt var producent Magnus Hansens fel. Ni kan kontakta honom med magnus.hansen@yle.fi. Men nu är din uppgift, du som lyssnar. Du ska alltså skicka in och berätta att vem tyckte du att argumentera bättre, jag eller Nelly?
1: Jag gav dig inte så mycket andra, men jag ber om ursäkt för det.
0: Det är okej.
1: Okay. Ja.
0: Det var ju en lek. WhatsApp 044 2800 180.

0: Det var Great Expectation av Sienna Spyro. Vi har just precis tävlat i slaget efter 15.30 här i Extrem eftermiddag. Vi hade alltså ett påstående som vår producent Magnus hade skrivit åt oss. Och så fick man välja att ifall man skulle vara för eller emot det här temat innan vi fick veta själva temat. Och Nelly valde ju då att hon skulle vara för.
1: Nej, emot.
0: Ja, emot. Så jag valde att... Nej, andra vägen.
1: Jag var emot. För det, är det okej okay att skolor förbjuder mjukisbyxor och hoodies?
0: Under vår debatt i alla fall så var jag emot att man inte... För jag förstår inte när man skriver en fråga sådär. Så nu måste vi bara gå enligt att om man får ha mjukisbyxor i skolan, jo eller nä.
1: Okay,
0: jag tyckte att man inte fick ha det.
1: Nej, och det sa jag att man fick.
0: Ja,
1: precis.
0: Och ingen annan där ute förstår heller.
1: Nej, för det var nämligen så att vi fick en lapp där det är en fråga. Är det okej okay att skolor förbjuder mjukisbyxor och hoodies i klassrummet? Och Nadde sa ja och jag sa nej. Men vi argumenterade, så var det. Men jag hade lite svårt att förstå där i början också, argumentera för fel sak.
0: Ja.
1: Till en början, och det har väl...
0: Och vi ville ju ha din hjälp där ute, du som lyssnar, och du skulle berätta vem av oss som argumenterade bättre.
1: Ja.
0: Och den här gången var det jag som vann.
1: Usch, alltså, jag blir tokig.
0: Ingen fara. Du kanske kan vinna en annan gång.
1: Ja, jag måste skärpa mig till nästa gång.
0: Vi ser.

0: Extrem kväll med Malin.
1: Alltså paprika för mig är ju nog en grönsak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, helt okej lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

0: Stupid song. Det var Stupid song av Olivia Rodrigo. Yle Extrem.
1: Just nu. Statsdirektör. Direktörer ligger ju oss nära hjärta här i Extrem eftermiddag. Vi har pratat statsdirektörer och kommundirektörer.
0: Och det är de som ligger oss närmast hjärta, inte verkställande direktörer. Nej. Vi är inte lika fascinerade av dem.
1: Nej, faktiskt inte. Nej, det har du rätt i. Det ligger någonting i det. Mm. Och det som vi brukar diskutera då, att varför är man kommundirektör eller statsdirektör på en plats där man inte bor? Och så har man konstaterat, jo men pengar, för det betalar bra.
0: Ja, och för att det tydligen är

0: ett jobb så som alla andra.
1: Och det känns som att det ständigt ska vara någon kommundirektör eller stadsdirektör som ska bytas ut. Det, hela
0: det har
1: tiden.
0: Varit mycket nu.
1: Jo, alldeles för mycket. Nu är det igen. Raseborg är i slutspurten för stadsdirektörsvalet.
0: Herregud, så de har hållit på ända sedan våren. För det var på våren som Petra Teman meddelade. I maj alltså att hon ska sluta som stadsdirektör. För Raseborg återvänder till sitt gamla jobb på utrikesförvaltningen.
1: Gud, alltså det låter så fancy. Det är ju tre stycken som är kvar, har jag förstått, i den här rundan.
0: Ja.
1: Bara en av dem bor i Raseborg.
0: Okej.
1: Men det är i alla fall någon som bor i Raseborg.
0: Det är det. Och jag vet inte om man får tycka till eller inte, men jag hoppas ju att det skulle vara en lokal person.
1: Ja, men för det är det som jag känner också, att det känns som att man kanske inte har så objektiva beslut om man bor där, men man vet ju också, man bor ju i allting, så man hör ju och ser ju allting närmst.
0: Det är ju det, man vet ju hur något funkar eller hur något inte funkar.
1: Ja. Så nu vet jag inte hur det ska bli då, men om man ska så där följa trenden, så blir det säkert någon av dem som inte bor i Raseborg.
0: Det är ju det. Men vad är de tre stycken, sa du, kvar?
1: Ja, det är två karlar och en kvinna.
0: När ska vi få veta månne då?
1: Ja.
0: När vi har en ny stadsdirektör.
1: Nu ska vi se. Ja, det vet jag faktiskt inte, men det jag kan inte säga det faktiskt.
0: Okej. Okay. Men vi väntar med spänning.
1: Jo.

0: Black med Up From The Bottom. Klockan är 4:06. Det är Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Ibland sitter jag och funderar på vad jag skulle kunna komma på för business. Och sen vet du typ bli stenrik. Och att det vet du skulle vara ett fungerande koncept och att någon alltid skulle behöva det.
1: Och så inser man att man inte är en entreprenör och sen så lägger man ner den idén och sen fortsätter man några dagar senare.
0: Ja, för problemet är att man kommer ju aldrig på en sen idé.
1: Nej,
0: man
1: utan ja det finns redan. Okay.
0: Man kommer inte på något. Och sen brukar jag tänka på de här grejerna alltid att wow, tänk att någon har kommit på det här.
1: Mm.
0: Att det är crazy. Om man ju ska ha en idé som fungerar så ska man ju typ helst leta där som folk har problem och något som är för evigt.
1: Mm.
0: Och bantning är ju en sån grej.
1: Jo, det är nog sant.
0: Det är ju liksom att det är någon skillnad vad det blir för år.
1: Nej.
0: Vi har 2026 nu och folk lider fortfarande. Eller de har fortfarande övervikt och folk vill fortfarande inte bli överviktiga och folk vill fortfarande banta. Det är liksom det är en evig cirkel.
1: Heroin chic is back.
0: Det är ju där som folk är och gräver. Och det är också att idag stötte jag på två stycken nyheter som handlar om bantning.
1: Ja.
0: Och då var det liksom, det var nya grejer på marknaden igen som hade med bantning att göra. Och tänk vet du att det finns så mycket bantningsgrejer, men att det ännu finns såna saker som inte ännu finns. Det första var ett spray som man ska spruta i munnen som tar bort sötsuge.
1: Nämen.
0: Vet du, du ska liksom sådär. Och då är det som, för att annars skulle det vara, vet du, att om du skulle måste ta något tablett här så tar det en liten stund för att då far det i kroppen och sen så lelele. Men att när du sprayar det i munnen så då far det bort genast.
1: De vill liksom ha en inhalator för att gå ner i vikt.
0: Åh, men det tror jag inte att finns ännu.
1: Är så smal.
0: Men finns det? Det finns inte smalhetsinhalator.
1: Jag vet inte. Det kanske är på marknaden. Där har du annars ett marknadshål att fylla.
0: Bantningsinhalator. Och det andra var en fetmamedicin som bränner fett men bygger muskler.
1: Men vad är det här nu? Men också hur sant är det här?
0: Men jag älskar att man på riktigt inte ska behöva röra på sig någonting mer.
1: Det känns väldigt, jag vet inte om man får säga det, men det känns väldigt TV-shop 2008. Jo. Vet du när de här band, när man fick, kunde köpa såna här träningsbälten som gav dig chocker i magen. Och så. Now you get a six-pack. You never have to move.
0: Det är det, och det är så galet för att det här är någonting som du alltid kan lura människor med.
1: Ja. Också att det är människor av alla åldrar. Verkligen, precis av alla åldrar.
0: Jo, det är äldre, det är yngre och det är medelålders. Men bantningsinhalatorn.
1: Ja, det är någonting med den. Sprayen slängde i väggen. Inhalatorn, here we come.

0: Gelateria.
1: Det där var ju Kai med Gelateria.
2: Oj, oj, oj, så den svänger.
1: Kai hade ju stor spelning.
2: Jo, de har varit riktigt på arena.
1: De har ju varit på hemmaplan och haft konsert. Ja. Stor konsert hade varit.
2: Och folk har varit dit och klätt ut sig.
1: Nästan 9500 besökare på den där konserten.
2: Ja.
1: Det är ganska mycket.
2: Det är jättemånga.
1: 65 000 personer, men det stämmer inte. 65 stycken fans från England, Skottland, USA och Sverige besökt vår och dagen efter humorgruppen Kais hemmaplanskonsert. Tänk hur många det är. Och de här 65 personerna också, de har liksom, jag förstår inte riktigt, men de har haft en gemensam buss.
2: Har de liksom åkt på guidad tår till Vörå?
1: Alltså, lite. Ja, eller liksom det är som att de skulle alla komma samman och varit sådär, vi kommer utrikes ifrån, vi ska gå på Kai-konsert tillsammans, nu hyr vi en buss i Maxmo och så far vi. 65 stycken.
2: Någon måste ju ha guidat dem. Att, vet du, det är säkert någon sån här lokal som är sådär, här i det här huset är den uppvuxen och där bor den. Och vet du?
1: Det är det jag undrar, att har de, vet du, kört genom hela Österbotten också. Var det så här, det här är Jakob Norrgårds barndomshem. Här kan ni skola. Här har vi då Kevin Holmströms mamma Sivs makaronilåda som brukar lagas i det här.
2: Jo, där står hon och där står Siv.
1: Ja, alltså, står Siv. Och här har vi då Axel Åman som bodde här.
2: Ja.
1: Och här bor Axel tillsammans med Louise nu också. Jag vet inte.
2: Nej, men det känns så. Verkligen som att en sån grej skulle kunna ha hänt.
1: Absolut. Och de är på riktigt, de är galna. De fansen. Är Kai-fanserna.
2: Jo, det finns lite sån där.
1: Jag skulle inte säga att de finlandssvenska Kai-fanserna, de är inte galna, för de är ju helt normala. För att finlandssvenska Kai-fans, de var Kai-fans innan Kai blev jättestora.
2: Jo, det stämmer väl.
1: Så då var man ju ganska, det var liksom på en normal nivå. Men nu de här, alltså utländska Kai-fanserna, de är galna.
2: Ja, de var ju precis tokiga.
1: Nej, men vet du, så att det är ju de som har gått och klätt ut sig. Jag vet att de är på riktigt, alltså inte som en negativ grej,
2: nej.
1: Att de dyrkar Kai så som vi dyrkar Britney Spears när vi var små.
2: Det är ändå crazy. Alltså, för oss är ju Kai liksom.
1: Ja, det är ju det liksom. Sen, det är liksom, de är ju pojkarna från byn.
2: Ja.
1: Var du på Kai-konsert i helgen? Hör av dig på WhatsApp 044-7800-180. Kanske du har en liten bild eller någonting som du har fått av dig. Vi skulle så gärna vilja
2: se. Jo, visa lite.
1: Snälla. Tove Lo med I'm Your Girl, right? Det ska vi nu lyssna på.

0: Light av Tove Lo. Klockan är 4:05.
1: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.
2: Nu menar jag inga humble brag eller någonting sånt, utan
0: men
2: på sista tiden så har jag fått väldigt mycket uppmärksamhet av karar i huvudsak, och det är väl kanske inte alltid jätteönskat.
0: Sluta.
2: Senast i fredags.
0: Jag har så mycket problem. Åh, vad karar, jag bara ha mig.
2: Senast i fredags när jag åkte från kontoret här till Böle för jag skulle ta tåget till Åbo, så kommer det fram något riktigt sån där som han tyckte att kan ha varit god.
0: Ja.
2: Och fråga hello, can I hug you? Och jag sa, no thank you. Och så gick jag därifrån. Och vet du, så det är mycket sånt också.
0: Usch, vad hemskt.
2: Och på semestern så var det också det. Och ja. Jag var på en festival på semestern. Gick hem, jag och min bästa kompis, kanske runt 2-tiden.
0: Nej.
2: Du vet, det har varit 900 000 människor inne i stan,
0: ja,
2: den dagen. Och de som var kvar klockan 02 var ju vi och alla andra. Alltså,
0: jo.
2: Du vet.
0: Det är de som ingen annan ville ha den där kvällen.
2: Så det var ju svårt att ta sig hem, för det var så många karlar som ville ha oss.
0: Men alltså,
2: det låter helt sinnessjukt. Alltså som att jag verkligen har, vet du, någon slags... hatar att säga det här.
0: Ja.
2: Men till slut så började jag... För nu har jag testat då, no thank you. Att nej tack, det är bra.
0: Mm.
2: Det är så bra. Så jag började prata svenska med dem.
0: Ja.
2: Och ändå gick de inte, fast de inte förstod vad jag sa. Och jag bara pratade svenska med dem och de gick inte.
0: Men kärlek är ju inte ett språk, Nelly.
2: Men vad har du blivit för romantik?
0: Alltså. Tydligen är det så. Ja. Vad är det för skillnad du säger, vet du, att de inte förstår?
2: Men jag säger det, låt mig vara för fan. Och så fortsätter de liksom. Men det är för att de inte fattar. Jag fattar inte vad jag säger. Och så låter man jätteexotisk tydligen. Ja. Men nu har jag sett en tjej på Instagram.
0: Mm.
2: Bästa tipset.
0: Mm.
2: Men det måste ju vara rätt tid, det är det. Men hon tog fram sin använda binda ur trosorna och slängde på han.
0: Och då ville han inte mera.
2: Nej, då gick han ifrån. Så jag tänker, det är liksom nästa steg för mig då.

0: Beyoncé med Morning Dew.
1: Donk.
0: Donk. Nå, vad är det som den här låten heter? Sinna Nelly, för alla karar vill ha henne och hon vet inte, liksom det hjälper inte ens när Nelly säger att stopp, nej, jag vill inte, så de ändå bara efter henne.
1: Det är alltså nu inte de kararna som jag vill ha.
0: Nej, det är det som är kanske problemet. Ja. Men vet du också vad som är jätteproblematiskt, Nelly?
1: Ja.
0: Och jag sitter inte här och skryter nu heller.
1: Nej.
0: Men alltså, kararna är ju efter mig också.
1: Jag vet ju det! Jag vet ju det! Det har man ju...
0: Det har du ju...
1: Sitt.
0: Fått se.
1: Ja, det har jag sett.
0: Mm. Och det är inte liksom en gång det har hänt, det är inte två gånger det har hänt.
1: Nej.
0: Utan när jag är ute på krog, så mina stackars singel, hetero väninnor, om vi ska kalla dem så. Nej, de får ingen. Eller liksom de är så här, varför vill ingen ha oss? Men sen står det liksom fullt med sliskiga, äckliga karrar runt mig och allt. Hej! Och jag är allt, blä, gå bort härifrån. Och på riktigt liksom att det är på den nivån att de är så där, ska jag få komma hem med dig?
1: Mm.
0: Absolut inte. Varför skulle du det? Och också, vet ni, nu är jag ju inte liksom riktad riktigt mot det där karahållet. Jag går inte igång, om vi säger som så.
1: Nej.
0: Men liksom att det är på riktigt de här kommentarerna att, ja men, om jag skulle kanske visa att det,
1: nej men alltså, jo, vet du vad? Också så här, jag förstår att, okej, de tror så gott om sig själva. Mm. Först och främst, nu låter det illa.
0: Ja.
1: Först måste man självrannsaka sig själv.
0: Mm.
1: Sen så ska man titta på Nadja Barman och så tänker man, ser hon straight ut?
0: Och sen så
1: ska man ta sitt förnuft i fånga och vända på klacken. Och
0: ta ett nej, vet du. Ens att man tänker så att, oj, här ska jag sätta in en stöt, att det här blir säkert bra. Mm. Men på riktigt, på den här årets sida så har jag ju då fått liksom kommentaren att men om jag skulle... Och jag skulle visa med min tunga.
1: Nej, vänta.
0: Du ska inte visa något. Vet du, du ska inte visa något.
1: Nej.
0: Och också att, men du är det finaste jag sett. Är du bög? Liksom, va? Vadå? Jag ser ut som en liten 12-årig pojke. Vadå att jag är det finaste du har sett? Att är jag din kvinnosmak? Mm.
1: Men det här jag menar då, det hjälper inte att prata åt kararna på ett annat språk.
0: Nej.
1: Det räcker inte att säga nej tack.
0: Det hjälper inte att ha en annan sexualitet.
1: Nej, det hjälper inte att se gay ut heller. Alltså, my bad. Förlåt.
0: Jo, men liksom, men vad hjälper?
1: Men är det då mensbindan som man...
0: Jag ser inte gay ut.
1: Nej, du ser bara inte så feminin ut. Men du ser inte gay ut.
0: Ser ut som att jag kommer med lastbilen på jobb idag.
1: Nej! Jag säger ju det, du är vackrast på jorden. Nadja Barmans leende är det finaste jag vet.
0: Sluta. Usch, du också, sluta.
1: Jo, det är det. Alla trånar efter dig. Extrem eftermiddag med Nadja och Nelly.

Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att du fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.

0: Sjungande med Petal. Igår stod jag hemma och hade storkok, för jag har gjort som så att jag brukar laga lunch färdigt till jobbet, så jag inte behöver äta lunch här på restaurangen, för att man lite ska spara pengar, men också för att man sparar tid.
1: Mm.
0: Jag hade storkok hemma igår, vet du. Det var biffar och det var makaroner och det var hernemajs i paprika, det var svarta bönor och det var det ena och det andra och sås och allting som skulle i en kastrull. Och så tänkte jag, nej gud vad här finns mat.
1: Yeah.
0: Sen när jag portionerade upp allting så tänkte jag att vad är det här? Att det liksom blev fem portioner.
1: Ja.
0: Att jag fick bara då, för att jag skulle äta två portioner hemma, och så fick jag bara tre stycken lunchlådor. Då hade jag tänkt att det här ska räcka till hela veckan. Men jag måste ju också ha mat när jag kommer hem och är hungrig.
1: Mm.
0: Så jag inte vill börja äta upp köksinredningen och är tokig och arg. Och så tänkte jag att okej, att det här liksom, och det här har ju tid. Då när jag gjorde extremmorgon tillsammans med Fanny och Kjell, så vi brukar prata om lunchlådor, eller mitt beteende med lunchlådor. Mm. Och när jag lagar mat i förväg. Att jag har liksom lite sådär problem att jag äter upp all mat genast.
1: Ja.
0: Att jag kan inte spara. Och sen så när jag börjar fundera, när jag börjar tänka att ja, att blir det så här lite lunch. Så jag har såna, ni vet de här glaslunchlådorna som finns. Så börjar jag känna på dem och så, det är ju garanterat 2 kilo. Ett sån där pyttsmjöd. Men då hade jag tänkt att det här skulle vara en lunch.
1: Ja.
0: Men att det var det ju inte.
1: Nej, men för man fyller ju upp dem också till liksom kanten.
0: Ja.
1: Det finns ju de här helt fyrkantiga och sen finns det de här rektangulära liksom.
0: Ja.
1: Och de här rektangulära, de är ju större än vad man tror att de är.
0: De är ju jättestora. De är superstora. Jag har det från en annan tillverkare, så det är också en rektangulär låda, men den är picky lite mindre.
1: Mm.
0: Men ändå så att vet du skulle kunna, alltså den vägde så mycket att du skulle kunna ha det som hantel på gymmet.
1: Ja.
0: Vet du, mina lunchlådor.
1: Jo, ja.
0: Och nu är jag ju så hungrig då, för att nu är jag ju måste äta lite, lilla lunchen bara. För då, det här måste räcka till 3 dagar. Mina lunchportioner som annars jag tänkte att skulle räcka till 2.
1: Ja, och så, ja, och så blev det mindre än vad du trodde. Så nu måste du äta lilla lunchlådan.
0: Ja, nu, alltså som på riktigt är normal.
1: Men också att man sitter här 4:30 och sen så har du en timme hem typ då i princip. Mm. Alltså man vet ju att nu när man kommer hem, jag är ju likadan.
0: Ja.
1: Så jag brukar ju damma i mig 8 stycken surskorpor typ när jag kommer hem.
0: Jag tycker det är så problematiskt med lunchlådor, för att man vet inte hur mycket man ska sätta i den.
1: Nej.
0: För jag äter ju med ögonen, alltså mycket.
1: Ja.
0: Jag liksom, och jag får panik att om jag är övermätt så får jag panik. Och känner inte jag hela tiden övermätt känsla i kroppen. Så måste jag få mat.
1: Så du är egentligen inte hungrig nu, du är bara så här normalmätt.
0: Det är bara liksom, ni är inte alls, utan jag känner det kurrar i magen.
1: Oj nej.
0: Den stora magsäcken min. Jag känner det är tom. Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
2: Sabrina Carpenter med Please, Please, Please.

0: extrem eftermiddag med den här Donnelly som du lyssnar på. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Den här eftermiddagens sändning, så den håller ju på ända fram till klockan 5. Och efter det, så eftersom det måndag betyder det Supernova med Fanny från klockan 5 till klockan 6.
1: Yeah!
0: Och idag bjuds det på ny musik och goa filis.
1: Mm. Ja, så är det.
0: Hon... Nej, men det är på riktigt. Alltså, hon är så upplysande, den där Fanny. Så bussig.
1: Jo. Hon har koll på precis, precis allt inom populärkultur, känns det som. Inte bara musik, utan hon kan koppla också musikkultur, alltså sånt gjort hon till liksom annat gossip och grejer.
0: Jo. Och sen hon sitter ju ensam och pratar i det här programmet. Och alltså, jag förstår inte hur man kan sitta ensam och prata så bra.
1: Nej, eller hur?
0: Har något att komma med.
1: Jag skulle bli tokig.
0: Nej, Chevy, jag skulle inte säga ett ord.
1: Fast sen är vi också de mest glappiga människor. Eller alla som jobbar med radio kan ju aldrig vara tysta.
0: Nej, det stämmer också. När man är i sällskap.
1: Det är sant.
0: Men när man är själv, så då är jag tyst.
1: Mm.
0: För jag märker nog när jag kommer hem, så brukar jag märka ibland att jag har lite sjukt i stämbanden.
1: Jo, jag med.
0: Ja.
1: Och måste då gå till talterapeut.
0: Ja, då är det så att jag orkar inte prata nu.
1: Nej.
0: För att jag pratar på mitt jobb. Men Fanny Forsander, hon fortsätter prata här på kanalen Daily Extreme, du lyssnar på. Så Supernova blir det mellan klockan 5 och 6 ikväll. Det här är Ocracy med Say It Again.

0: av Akrisi. Det var sista låten som du hörde tillsammans med oss här i Extrem eftermiddag idag. Det är vi som heter Nadde och Nelly. Vi ska börja fara hem härifrån.
1: Ja.
0: Det ska vi göra, men vi är tillbaka igen imorgon klockan ett. Men innan det byter om till Supernova här på kanalen som börjar klockan fem tillsammans med Fanny Forsander, så ska vi få höra på Nyhetspodden. Och idag kommer Nyhetspodden att handla om varför elen riktigt just kan stiga.
1: Ja,
0: så som den ju alltid gör, men nu ska den tydligen stiga märkbart.
1: Jo, jag fick nog mail av min elleverantör också att nu ska det bli dyrare.
0: Ja, nu ska det bli dyrt. Nu ska ledare vara tomt och vi ska betala så sakligt riktigt. Vi hörs igen imorgon klockan ett. Det här är Stormzy, Black Sheriff, Amara Ea, Miss Mags story och What is what I mean. This is what I mean.
1: Gud, jag förstår ingenting vad du säger.
0: Kan en låt bara heta.
1: Jag vill
0: Blinka
1: bara
0: lilla kärna där.
1: Ja.
0: Nej. Men det heter inte den här.
1: Kanske imorgon klockan 13 när vi är tillbaka.
0: Vi ser, hej då.
1: Puss och kram. To grow and just give him space. And he could be a young black Jimmy Nates. Oh, this is clean.

0: sommaren är slut och en underbar sommar hade varit. I alla fall om du frågar en sån där typ som följer med elpriset slaviskt. För vinden som har förstört mina stranddagar har gjort under för elpriserna. Men vintern är på kommande och det varnas nu igen för höga elpriser. Är det nu dags att byta avtal? Du lyssnar på Nyhetspodden och det ska jag, Maja Nordman, fråga Hans Alexander Öst, vd för Vasa Elektriska Försäljning.
1: Det har varit många rapporter och förstås utsikterna till hösten är, kan man säga, oroliga för tillfället, och oroligheten består till stor del av läge på världsmarknaden, speciellt med olja och gas. Och det här beror ju direkt på läge som vi har i Iran och Hormuzsundet, och ungefär 20% av olja och gas är borta från världsmarknaden för tillfället på grund av att inga fartyg går genom sundet. Och det påverkar ju då globala priserna. Om man ser lite bredare så det här, till exempel oljepriser, ser vi ju idag med att till exempel dieseln är betydligt dyrare än vad det normalt har varit, och även på bensinpriser ser vi. Men även dessa då påverkar elmarknaden och också den europeiska och finska elmarknaden.
0: Åtminstone om jag ser på mina egna räkningar, och nu är det kanske inte en bra representation för jag bor i en lägenhet i ett bostadshus, men jag har haft ganska billig el i sommar. Har vi haft ganska billig el i sommar, eller varför varnas det nu mitt i allt för att den skulle börja stiga?
1: Vi är ju väldigt väderberoende i Finland, och speciellt om man har ett avtal med rörligt pris, vi kallar det ju börsel, så har vi haft en rätt förmånlig sommar bakom. Även fast prissatta produkterna har under sommaren varit på, ska vi säga, normal nivå. Nu då vi går mot vintern och kallare tider, så då ökar ju volymen och efterfrågan på elen ökar. Och då går vi in i speciellt i Norden, i en period då även de fossila bränslena påverkar våra priser. Och den här prispåverkan kommer då främst via de överföringskapaciteterna som vi har till Mellaneuropa och i Finland och till Estland. Och elpriserna där påverkar ofta och också vår marknad. Och om vi ser på dagsläge och det här utsikterna mot vintern, så ser det faktiskt ut som att det här, vi har lite högre priser nu kommande vinter än föregående vinter.
0: Men hur såg det ut förra vintern då? Medelpriset på el i januari och februari i år var kring 15 cent per kilowattimme, och jämför man det med hur det såg ut i sommar så har vi haft ganska billig el i sommar. Då hade rörliga börspriset i genomsnitt varit kring 5 cent per kilowattimme under perioden maj till juli. Så, och det här kanske vi visste också förr, men elpriset varierar. Och vad är det då alltså som påverkar elpriset?
1: Vi har ju olika produkter som man som konsument kan köpa, och en av de här vanligare produkterna i dagsläget är ju börselen. Och börselen så handlas dagen före, och där är det ju på det viset svårt att förutspå att hur kommer börselspriset se ut i vinter. Det som vi vet från till exempel årets januari-februari är att ifall vi får en väldigt kall vinter och det blåser dåligt med vindproduktion i Finland, så då kan vi se höga priser. Och samma risker har vi också för kommande vinter. Och vi är idag väldigt väderberoende i Finland, att vi har en stor andel vindkraft. Idag har vi ungefär 9500 megawatt vindkraft installerat. Om man tänker då att toppförbrukningen i Finland ligger på ungefär 15,5 tusen megawatt, så en stor del kommer från vindkraften, och då vindkraften faller bort, så då ser vi de här pristopparna. Sedan om vi spinner lite vidare och funderar, det finns ju också fastprissatta produkter. Till exempel då vi har basel som prissätts 3 månader i taget, eller då kan man också ta ett helt fast prissatt avtal på 1 år eller 2 år. Och priset på de här produkterna bestäms då till exempel från den här futurmarknaden, var man kan göra prisskydd. Det vill säga elproducenter och elförsäljare kan på idag då Nordpols marknadsplats som heter Euronext göra affärer i förtid och på det viset säkra priset. Och i dagsläget nu så på grund av geopolitiska läget med högre priser på olja och gas och speciellt då gas, men även då hydrologiska balansen i Norden som är under det normala, så har gjort att det finns en viss osäkerhet och priserna är högre än normalt. Och idag ser vi till exempel att om man jämför lite priser så priset för kvartal 4 på futurmarknaden är till och med lite över den prisnivån som det normalt är för kvartal 1. Och kvartal 1 är oftast den som är dyrast på grund av att vi har full vinter då igång i Norden.
0: Så priset på börsel påverkas starkt av väder eftersom vi har så stor andel vindkraft i Finland. Om du har avtal med ett fast pris påverkas det av händelser i omvärlden och bensin- och oljepriser. Du kanske minns, och det här är ganska svårt att glömma, att elpriset steg ganska mycket efter att Ryssland inledde sitt krig mot Ukraina 2022. I medeltal steg elpriset för finländska hushåll med hela 142%. Det var eftersom vi slutade importera energi från Ryssland och vi febrilt fick börja söka nya lösningar. Och då blev det dags för ett elspartalko. Och finländare lyckades minska sin elkonsumtion med 6% 2022. Jag undrar, nu när det igen är snack om dyrare el, om det kommer bli frågan om att spara på el igen?
1: Då som vi hade hösten 2022 så pratar man om elbrist och om vi går lite mer noggrant in på termerna så kan man tänka sig till och med en energibrist, alltså en långvarig tid då det inte finns tillräckligt med el och våra produktionsenheter räcker inte till och det finns inte heller att få oss från marknaden. Det har ändrat. Vi har fått både mer av den här vindkraften som jag redan pratade om, plus att Olkiluoto 3 har kommit in, överföringskapaciteten till Sverige har ökat, så vi har tillgång till mera el. Men det som vi behöver lyfta fram är att vi har ett problem i Finland med effekten och effektbehov. Att elen är ju en produkt som ska produceras i samma takt som den konsumeras. Och speciellt vid de här tillfällena då det blåser dåligt så behöver vi ha effekt i systemet från andra kraftverk och ställbara kraftverk som man kan sätta på. Och där finns det ett behov och vi har risker i Finland, speciellt ifall någon av de fungerande kraftverken skulle få problem. Så kan vi få kortvariga problem i Finland.
0: När vi säger då att alla Olkiluoton ligger nere en dag och det blåser jättedåligt i Finland, finns det då risk för elbrist?
1: Absolut.
0: Okej. Okay. I det skedet då för några år sedan då vi pratade om elbrist så var det också tal om pristak på elen. Nu är det ju igen tal om dyr el, så är det här någonting som man borde börja snacka om igen?
1: Och om vi ser överlag på pristak så pristak är ju någonting konstgjort som någon ska stå för kostnaderna för pristaket. Och om man ser marknadsmässigt så tror vi att en fungerande elmarknad med tillräckligt med utbud som kan matchas till efterfrågan är absolut den bästa lösningen. Och då ser vi både som oss som en aktör på energimarknaden men också för alla våra kunder och konsumenter. Att då vi har tillräckligt med utbud på marknaden så då hålls priserna nere och då behöver man inte ens ett pristak. Och därav så anser vi att ett pristak så är konstgjort och i slutändan så kostar det

0: då statskassan mera med ett pristak än ifall man skulle gå till grundproblemet och se till att vi har tillräckligt med kraftverk som kan producera el.
1: Snacket om el hittills i år har gått hand i hand med debatt om datacenter. Kommer de sluka en massa el? Kommer det påverka mina priser? Och om du vill djupdyka i det så kan jag länka till ett annat avsnitt vi gjorde om det. Du hittar länken på arenan i samband med det här avsnittet. En norsk rapport med titeln Vem ska få energin som släpptes lite tidigare i augusti tog också upp den här frågan. Vi vet att datacenter förbrukar en massa el. Så vad händer om det blir elbrist? Vem har rätt till el och från vilken aktör ska den tas bort ifall vi får slut? Är det de som kan betala mest som får behålla elen? Ska den användas till det mest nödvändiga i samhället? Och ska jag sitta med ficklampan medan datacentret 15 kilometer bort får snurra på?
0: Vi har ju, om vi går riktigt inne på och man ska gå in till elransonering som är då, ska vi säga, en av de första sätten att hantera en eventuell elbrist, så är ju samhällsupprätthållande funktioner som sjukhus och så vidare som absolut behöver få hela tiden el. Och det är ju samhällets, eller som vi alla vill i samhället, att dessa funktioner upprätthålls. Sedan tyvärr kan jag inte svara på att hur går det sedan efter det? Att är det vi privatkonsumenter att det blir ransonerat och du har ett elavbrott i 4 timmar per dygn, eller hur fungerar det? Så tyvärr är jag inte expert inom det området, men att i det stora hela så kan vi säga att de här livsviktiga funktionerna för att håll Finland rullande och alla basfunktioner igång, så det ska säkerställas först.
1: Så inte datacentren som ger kraft till att jag kan scrolla TikTok då kanske?
0: Nej, och det är ju kanske en framtida fråga med datacenter, så att det är ju starkt på kommande till Finland och hur fungerar det i så fall. Men vad vi nu har förstått också, och till exempel uttalanden då från diverse operatörer har också sagt att de vill också bidra med sitt och se till att det byggs mera vindkraft och också kanske reglerkraft i Finland för att säkerställa att prisnivån hålls på den vad den är idag, och att det också bidrar till att hålla finska samhället på den nivå som den är idag.
1: En ständig fråga, speciellt när det blir tal om att elpriserna ska stiga, så är ju det här rörliga elpriset eller fasta elpriset. Tycker du att man borde vara rädd för någon av dem just nu?
0: Det här är ju en av de svåraste frågorna, en av de frågor som vi ständigt får. Jag brukar svara på det med en motfråga, och var och en bör tänka att vilken typ av konsument är jag? Nu har vi ganska bra data från januari 26, februari 26. Vad kan priserna vara på? Ifall börselspriset är det samma eller blir till och med dyrare, har jag råd med sådana börselspriser? Ifall man har råd och man kan sova gott natten med att det är stundvis lite dyrare, så då är börsel ett bra alternativ. Man får direkt fördelar av den här förmånliga vindkraften. Ifall det blir en väldigt mild vinter, regnig vinter och med gott om vind, så kommer vi till ha låga elpriser under vintern. Dock ifall det då igen blir en smällkall vinter, så då har vi risker igen för höga elpriser under vintern. Och ifall de höga elpriserna är någonting som oroar en som konsument, så då är det absolut värt att se på de här fastprissatta produkterna. Och det här ett ettårs eller tvåårs avtal är på det viset aldrig ett dåligt alternativ. Titta, och då vet man vilket pris man betalar de kommande ett eller två åren.
1: Och vad väljer du då?
0: För tillfället har jag själv börsel.
1: Okej.
0: Okay. Och det här, men jag måste medge att även jag har funderat på att borde man inför vintern ta ett längre avtal.
1: Tack för det här, Hans-Alexander Öst.
0: Tack.
1: Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och Hans-Alexander Öst, vd för Vasa Elektriska Försäljning. Om du gillar nyhetspodden, då ska du skapa ett konto på Yle Arenan om du inte har gjort det ännu. Då kan du favoritmarkera oss, beställa på våra notiser och så försvinner vi alltid från din telefon. Jonny Aspelin har mixat det här avsnittets ljud och Alexander Bejar är nyhetspoddens producent.

0: prata om varenda relation du har haft med en tysk och varför de har varit fruktansvärd.
1: När jag precis hade blivit singel får jag på dejt med en kar. Han pratade finlandssvenska med tysk brytning. En gång så hade vi casual sex sekunder innan han ska liksom stoppa innan. Kyssar han mig en gång, kollar mig djupt i ögonen och viskar, kan jag få fara på vässan? Då kommer han ut och så skrattar han och är som bara att du har en kackpalla.
0: Med de orden.
1: Med en tysk brytning. Ah, du har en kackpalla.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

Nå men hej på er mina små pussgurkor och hjärtligt välkomna ska ni vara till Supernova med mig Fanny. Det här är ju programmet för dig som tycker om ny musik, precis som jag gör. Alltså, det här är mitt specialintresse utav rang. Jag är så obsessed med att följa med vad det är som händer på spellistorna, vilka artister som poppar off och vilka som blir jättestora utan anledning. Enligt mig i alla fall. I det här programmet så diskuterar vi alla olika fenomen inom musiken och vi lyssnar förstås på ny musik också och har en trevlig stund tillsammans. Och idag så kommer jag till er med en extrem heshet i rösten. Ni kanske hör här. Jag tycker ju det är jättetrevligt att vara hes för att man låter lite sexy och världsvan. Man har levt. Och här har jag gjort den här senaste veckan. Jag kom hem sent igår från en härlig semester i Italien. Och när jag reser så tycker jag om att resa lite med baktanken att få ny inspiration för min egen musik och mitt eget kreativa arbete som är så skitnödigt heter. Så jag älskar ju att gå på olika museum och det här är ju väldigt smart i och med att jag var dum i huvud som åkte till Italien i augusti. Här var ju 35 grader varje dag och jag är ju som en gambetant när jag kommer till värma. Fötre och händre och all olika kroppsdelar sväller upp på mig. Jag får sprutsvettningar. Det är liksom en liten introduction till hur klimakteriet kommer kännas för mig, tänker jag. Som jag får när jag upplever värme. Men då är det bra att fara in på museum olika grejer, för där är det alltid pristine AC-temperatur. Dock hade jag lite svårt att bli inspirerad av det här italienska, för det man ser där är ju mycket renässanskonst, medeltida grejer, är väldigt kristet, katolskt, mycket Gud och Jesus målningar. Och det här är ju kanske inte riktigt min cup of tea när det kommer till konst. Jag är ju ändå en poptjej som tycker om moderna grejer. Och en dammig renässansmålning med Gud och Jesus är kanske inte riktigt det jag älskar. Men jag såg någonting väldigt roligt när jag gick på ett museum i Milano. Och det var en konstnär som hade målat massa bilder då förstås på Maria och Jesus. Men i alla de här målningarna så var det en underlig gubba som stod och liksom kutt i bakgrunden. Och jag var bara så här: okej, jag förstår, här är Maria och Jesus barnen, men varför har vi liksom en random creepy dude som står bakom dem och bara liksom ser helt ditmålad ut i efterhand och bara står och stirrar på mig. What is this? Då läste jag att tydligen back in the day så var det vanligt att konstnärer som, precis som idag, hade råkat med pengar. Och den här specifika konstnären då, han var skyldig massa pengar till olika folk. Bland annat sin egen landlord. Och då kom hans landlord till honom och var sådär: hör då, vi kan skriva av den här skulden om du målar in mig i en målning med Maria och Jesus. Och det här var liksom det han gjorde. Så han målade in i sina färdiga målningar. Så la han liksom, okej, men fan, jag lägger liksom min landlord här då. Varför berättar jag det här idag? No, för att jag tycker det här var så spännande. För att det är precis så här jag känner ibland. När man jobbar i musikbranschen professionellt så är det massa skivbolag och managers och A&Rs. Och folk som har mycket bättre lön vad man själv har och antagligen någonsin kommer ha, men som har väldigt mycket åsikter om hur man ska göra saker och ting och som man antagligen är skyldig pengar också. Och då känner jag så här, jag målar ju en tavla men jag gör ju musik och ibland känns det som att jag liksom, ja men gör musik kanske mer för de här skivbolagsbossarna än faktiskt mig själv. Så jag tycker bara det här var en intressant spaning att fan, vi har inte blivit något bättre, utan konstnärer har alltid varit fattig och lite dum i huvud. Och jag bär den här traditionen vidare.

Duke Dumont var det här med låten Ain't No Game. Just nu i USA så sker det en stor rättegång där man försöker reda ut mordet på rapparen Tupac. Och det här är ju lite spännande för att det här var ett mord som skedde för 30 år sedan. Snart faktiskt exakt på datumet. Han blev skjuten i sin bil den 13 september 1996. Och det har varit väldigt mycket konspirationer. Ingen har riktigt vetat vem det var som avlossade de här skotten. Men man har väl ändå lite hum om vem det kan röra sig om. För att Tupac umgicks ju väldigt mycket i kriminella kretsar också. Så att det finns några olika suspects. Och det här är alltså en rättegång som säkert kommer pågå väldigt länge. Nu har de avklarat första veckan. Och jag antar att det kommer en vecka till här nu. Så vi får väl se hur det här artar sig. Men såklart, i och med en rättegång så bubblar det upp massa annat till ytan. Och en ganska intressant grej kom här i veckan. När amerikanska TMZ gjorde en intervju med Suge Knight, som alltså är en av the founders till Death Row Records, ett legendariskt hiphop-skibolag som bland annat då hade Tupac som en av sina artister. Han berättade i alla fall att när Tupac dog så gjorde hans mamma en ganska kontroversiell grej. Och disclaimer, alla vet ju att när man går igenom sorg och akut sorg, då kan man göra konstiga saker. Och alla behandlar sorg på olika sätt. Och att måste begrava sitt eget barn, det kan nog vara ett av mänsklighetens största trauman. Det är liksom obeskrivligt hur fruktansvärt det måste kännas. Men i alla fall, det här var sättet som Tupacs mamma dealade med det. Hon bestämde sig för att nu är det här det. Nu ska vi kremera han riktigt, riktigt snabbt. Så hon for till en begravningsbyrå och sa, hörni, ni får $200,000 om ni kremerar honom i natt. Jag behöver liksom nu. De här människorna som jobbar på den här begravningsbyrån var sådär att, hörru, nej, vi behöver mer pengar. Och tydligen var det slutgiltiga priset hon betalade $1,2 miljoner för att få honom kremera riktigt, riktigt snabbt. Och varför hon gjorde det här då? Varför att sen så bjöd hon in en grupp med Tupacs vänner och hennes egna vänner och familj till ett hotellrum i Las Vegas där de rullade in askorna till joints och rökte det. Alltså, vet ni, det här är väl ett fantastiskt klockrent exempel på att alla delar med sin sorg på olika sätt. Och nu kände jag ju inte Tupac. Men jag kan tänka mig att det här är någonting han faktiskt skulle ha uppskattat. Det här är ett ganska hip-hop way to go. Och jag tycker att det är ganska fint, trots att det låter helt crazy. Det här är ju kanske inte någonting man ska göra med faffa eller moster. Men jag tror ändå att Tupac tittar ner på jorden och bara sådär, yes mom, det var precis så här jag ville få. Och inte för att vara party pooper här nu, men det låter som världens mest hälsofarliga blunt. Och inte så mumsigt heller. Men det här får hans mamma stå till svars för alltså. Trots att det här är tragiskt så är det här ju ingenting nytt att rappare, artister efter sin död blir absolut legendariska. Och den nästa artisten vi ska lyssna på nu, han har precis släppt ny musik trots att han gick bort 2018. Jag pratar om Mac Miller som ju var en av 2010-talets största röster inom hiphopen och släppt så otroligt mycket bra musik. Men jag tycker hela tiden så poppar upp någon ny låt av honom postumt, eller hur man nu säger det. Och det tycker jag bara visar vilken sann kreativ själ Mac Miller då till exempel var. Han måste ju spela in så otroligt mycket material och musik som aldrig fick se dagens ljus. Men nu har någon alltså förbarmat sig över hans katalog. Och till näst ska vi ta och lyssna på den nya postuma låten Butterflies.

nervös, skitnödig några gånger i mitt liv. Och vet ni, jag har nästan börjat acceptera det. För det här är ett personlighetsdrag som har följt med mig ända sedan jag var ett barn. Jag var en så irriterande unge. För jag minns när jag fyllde 4 år så fick jag en CD med barnmusik i present. Och enligt min mamma så ska det här ha varit min mest hatade CD. Jag tyckte att det var något skit här. Lägg på Kraftwerk. Jag vill lyssna på We Are The Robots och ha mitt eget 4-åriga rave. Och nu måste jag ändå säga att trots att min musiksmak kanske var lite mer avantgarde som barn, så hade jag ju nog ändå faser av riktigt mycket pinsamhet som jag än idag faktiskt mår lite dåligt av att tänka på. Jag har ju varit en tonåring också. Jag har varit obsessed med boybands och med olika killartister. Och idag är ju en av mina mest lyssnade artister Pitbull bland annat. Och så älskar jag ju Jason Derulo också. Så att, ja, min skitnödighet finns där. Men samtidigt skulle jag väl ändå vilja säga att jag är lite mer mångdimensionell än att bara lyssna på jätteavantgarde, obskyra grejer hela tiden. För det gör jag faktiskt inte. Tillbaks till barnmusik. För jag har ju som sagt ett brinnande hat för det här. För jag tycker ju att många barnlåtar dummar ner barn. Vem säger att ett barn inte kan ta till sig ett klassiskt stycke, lite Mozart? Eller vem säger att ett barn inte då, som sagt, som jag, kan gilla Kraftwerk eller lyssna på vuxenmusik? Jag förstår ju såklart att det finns ju en diskussion där kring låttexter. Om det nu är en jätte pussy pussy ass ass låt så kanske man inte vill ha sin 4-åring och lyssna på det. Men om det är en 4-åring från Österbotten som jag var, så förstod jag ju inte vad det betyder. Jag tänkte att nej, men de pratar om barbisar eller whatever. Så att ja, jag är kanske lite mer liberal på den fronten. Om man får tycka precis som man vill. Men som sagt, så mitt brinnande hat för dålig barnmusik lever kvar i mig. Och kanske ett av de största brotten mot mänsklighet tycker jag är låten Baby Shark. Det här är ju en låt som släpptes 2016. Och trots att jag inte var ett barn 2016 och hade inte heller några barn i min närhet, så har jag blivit terroriserad av den här låten sen dess. Jag tycker den är skitjobbig. Och det är ett koreanskt skivbolag som släppte den här låten som nu har alltså miljarder views. Det här har blivit ett av de mest sedda klippen på YouTube faktiskt. När den här killen då som heter Park Yeon-rong, alltså förlåt, jag säger det säkert jättefel. Men i alla fall, han var bara 20 år gammal när han dansade den här dansen. Och det är ju gulligt. Alltså han är ju jättesöt. Och när man är 20 år så kan jag nu inte riktigt dissa någon för kreativa val man tar, för han var en child star helt enkelt. Det som han nu gör dock börjar vara lite mer farligt, för nu är han 17 år gammal och har bestämt sig för att börja släppa egen

musik. Och det är väl fine, men problemet är att han vill liksom fortsätta lite på det här Baby Shark-tema. Han är jättetacksam för vad Baby Shark-låten gjorde för hans karriär, förstås. Och nu har han samarbetat tillsammans med Johanny från K-pop-gruppen Monsta X. Och de har släppt en låt som heter Wave. Vi måste ju ta och lyssna på det här. Kommer det här vara liksom en Baby Shark fast nu är han 17 år, det är 10 år senare? Eller kommer det här vara någonting nytt och fräscht? Jag är ju livrädd för det här. Jag tror att det här kommer vara riktigt shit. Men vi ska ta och lyssna med öppna ögon och öron. Hans artistnamn idag är Baby Shark Boy. Så vet ni, där förstår ni varför jag är jätteskeptisk till det här. Men här kommer Baby Shark Boy och Johanny med låten Wave.

Ja hörni, här fick vi alltså någon slags ny fuckboy-uppdatering på Baby Shark-hitten från 2016 med Johanny och Baby Shark Boy, som han alltså heter som sitt artistnamn. Det är lite farligt med artister som har en gimmick och sen kör de på det in i det oändliga. Jag tänker på en annan artist, Rebecca Black, som ju slog igenom, eller slog igenom är väl kanske att ta i, men hon blev ett viralt fenomen för att hon var så roko. Det här var ju förstås med låten Friday som släpptes 2011 och blev ju jättestor på YouTube för att den var så shit. Rebecca Black var en rich kid som hade föräldrar som betalade så att hon skulle få göra en musikvideo och en låt. Och det är väl okej, men då ska det åtminstone vara bra. Just det här att hon sjöng så fruktansvärt irriterande och att låten var så dålig, jo väl att folk blev ännu mer irriterade på Rebecca. Och jag skulle ändå vilja säga att hon kanske var startskottet, i alla fall i min lilla bubbla, för att folk började prata om just det här med nepotism inom musikbranschen och att vissa bara betalar för sin karriär och tror att folk ska älska en bara för att man har pengarna och medlen för att göra en musikkatalog. Tyvärr så hjälpte det här ju kanske inte själva konversationen, för att idag ser vi ju mer nepo babies i musikbranschen än någonsin. Alltså jag vet inte hur många som poppar upp som det sen visar sig att oho, ja men dina föräldrar är skivbolagsbossar. Jag tänker på till exempel Gracie Abrams, Billie Eilish. Det finns en lista som kan göras hur lång som helst på folk som har fått framgång. Kanske mest på grund av att de kommer från rika familjer, och obviously är det här inte någonting som fans tycker så jättemycket om. Jag tycker faktiskt att det förstör artist ganska mycket för mig i alla fall. Jag blir liksom lite bitter. Med det sagt så finns det nepo baby-artister som jag ändå lyssnar på och tycker om. Men det är någonting med den här framgångssagan att vara self-made som fortfarande är väldigt sexigt. Det ger ju en själv liksom lite hopp kanske att fan, jag kan också göra någonting stort med mitt liv. Trots att jag kanske inte har haft de här privilegierna som vissa av de här Hollywood-kidsen har. En artist som jag tycker passar ganska bra ändå in i den här kategorin med att vara self-made, det är Sara Larsson, som ju det här senaste året har blowat up beyond belief. Alltså, jag minns Sara för typ 20 år sedan när hon vann Talang Sverige och satt där och sjöng I Will Always Love You med Whitney Houston. Det var någon powerballad i alla fall. Och hon var typ 9 år och var så otroligt duktig att det gjorde ont i hjärta. Och trots att hon nu har haft en riktig momager som har kört henne till olika spelningar och verkligen satsat på att Sara ska bli en stjärna, så har ju inte Sara haft connections i musikbranschen på samma sätt som många andra. Och även om hon nu har jättestora muskler bakom sig med skivbolag och teams och marketing och allt sånt här, så har hon ju ändå varit extremt persistent och kötta på i sin karriär. Och nu så har hon äntligen börjat breaka i USA också. Och jag är inte sur på det här. Jag tycker det är så välförtjänt. Och nu har det faktiskt kommit ut nomineringar till MTV Music Awards. Och Sara är faktiskt nominerad i 4 stycken kategorier. Bland annat bästa musikvideo för låten Stateside tillsammans med Pink Panthers, som också blev nominerad för bästa samarbete, årets låt och kanske mindre sexiga men fortfarande kategorier bästa scenografi och bästa visuella effekter. Så att Sara tar över USA här. En annan artist som också är nominerad i MTV Music Awards, det är Young Lean, också från Sverige. Han är också nominerad till bästa musikvideo. Så hörni, jag tycker vi firar det här. Våra self-made Swedish friends. Vi ska ta och lyssna på lite Young Lean här till näst.

Storm var det här med Generation och Young Lean. Och har ni inte sett musikvideon till den här låten så rekommenderar jag det varmt. Den har fått en riktig kvalitetsstämpel från MTV nu också för att den är nominerad till årets bästa video i MTV Music Video Awards. Och den här videon har otrolig koreografi. Det är helt fantastiskt. Jag kan inte beskriva det på något annat sätt. Väldigt bra styling. Varför låter jag som Donald Trump? Tremendous styling, very good dancing, I love it, it's terrific. Jag vet inte varför jag blev till Mr. Trump till det. Men det här var i alla fall dagens musikvideotips. Nu ska vi vidare. Vi ska prata lite till näst om ett av mina favorit R&B-konstellationer som kommer från Kanada och Bahrain. Det här är ju ett ställe som jag bara vet vad det är för någonting på grund av att de brukar ha Formula One där. Och nu kanske någon tänker, jaha, Fanny, du tycker om Formel 1 då? Nej, det gör jag inte. Men min pojkvän tycker väldigt mycket om Formula 1. Så jag har väl suttit med någon gång och försökt se intresserad ut helt enkelt. Jag tycker ju bara att det är bilar som kör snabbt. Men i alla fall. Majid Jordan är då alltså en duo som består av Majid och Jordan. Och det är Majid som kommer från Bahrain och Jordan kommer från Kanada. Och de träffades faktiskt i Kanada när de började göra sitt samarbete. De gjorde musik i någon random källare. När plötsligt en stor världsartist från Kanada hörde deras grejer och tyckt, hej, det var ganska bra. Jag skulle vilja att ni skulle göra mina nästa låtar. Och det här var ingen mindre än Drake som fick nys om Majid Jordan. De släppte till exempel Hold On, We're Going Home tillsammans, som jag fortfarande tycker att är en av Drakes bästa låtar. Alltså, hörni, jag har pratat med folk som hatar Drake. Flera stycken. Men alla säger att den här låten är ändå en låt som de kan ställa sig bakom. Hold On, We're Going Home släpptes 2013 och blev en av årets största hits. Och fortfarande är den låt som jag idag kan få tillbaka till och lyssna på och njuta av. Majid Jordan samarbetar kanske inte så mycket med Drake numera, men de gör musik på sidan om. Och de gör ju lite, hur ska jag beskriva deras musik? Alltså det är väldigt vibey R&B. Man sätts verkligen i ett universum som för mig är ett ganska rått och kallt Toronto. Man går där på gatorna, man fryser, man har precis blivit dumpad. Men så ger den här musiken ett litet ljus i ens vardag. Så ska jag beskriva deras sound. Nu har de dock surprisat mig lite. Det kommer en ny skiva från dem. Och den här gången har de tagit ett annat steg. Nu har de börjat göra mer indie-folkmusik. Och ja, det här är ju någonting som jag normalt sett skulle hata. Men jag tyckte ändå det var väldigt mysigt. Så hörni, vi ska ta och lyssna på Majid Jordan här till näst med låten Two Roads.

Majid Jordan var det här med låten Two Roads. Och det här är ju ett totalt nytt kast för dem. Killarna som brukar göra musik till Drake bland annat har varit väldigt hiphop, R&B-influerade av hela den här Toronto-scenen som fanns 2010-2015. Nu gör de den här typen av mysmusik och jag är inte helt sur på det. Trots att det här är en totalt ny genre för dem, och som vanligt när artister testar på nya genrer så finns det en liten learning curve. Jag tycker mig ändå höra att det här är en genre som inte kommer helt naturligt till dem. De har säkert lyssnat på massa Fleetwood Mac, Simon & Garfunkel och Bon Iver. Jag vet inte, de har säkert varit och traskat runt lite i folk indie-träske. Och jag tycker de har skapat en fin mix mellan det och deras R&B-sound som jag tycker man fortfarande hör i det här. Kanske en lite tråkig låt, men det fanns något meditativt med det här ändå. Och jag är ett all-time, long-time fan, så jag är ändå glad att de släpper nytt material. Jag hoppas ju dock att det kommer finnas lite mer danska grejer på den här skivan också, för det är det jag tycker mest om med dem. Men någonting som jag tyckte var intressant med just den här låten var att den var ganska torr. Och nu menar jag inte torr som i tråkig, det kanske den tidvis också var lite. Men torr som i att man inte använde reverb överhuvudtaget. Kanske den gömde sig någon lite där bak. Men reverb är ju en effekt som ger rumsklang, och det här är någonting som popmusik älskar. Alltså att man får riktigt köttiga och våta vokaler. Det låter glassigt och snyggt, som att man står i en stor katedral och sjunger. Och ja, de flesta röster så får nog ändå en liten boost av att använda reverb. Man ska ha en väldigt fin röst om det ska låta bra utan reverb. Och här använder vi inte reverb. Och det gör lite att det känns som att de nästan sitter bredvid en och sjunger åt en. Och det var ett stilistiskt bra val, tycker jag. Dels för att det var väldigt sexigt. De är snygga båda två. Och tanken på att de liksom, jag lyssnar på det här innan jag går och lägger mig, och så är de liksom där, sitter på min sängkant och sjunger den här åt mig medan jag somnar. Det låter inte bara bra, utan jag blir också kåt. Och vem fan tycker inte om att vara här? Hörrni, vi ska gå vidare från Majid Jordan alltså, innan jag gör er riktigt obekväm. Här har ju redan hänt, men nu är den skadan redan skedd. Till näst så ska vi ta och lyssna på en brittisk artist som heter Cleo Soul. Hon är born and raised i Notting Hill, men hennes mamma är serbisk och spansk och hennes pappa är jamaikansk. Jag har alltid varit lite avundsjuk på folk som har mycket olika nationaliteter i familjen. Jag tycker det är coolt. Alltså då får man ju massa olika kulturer gratis. Och fastän det då kanske kan bidra med en känsla av rotlöshet, så tänker jag också att det kontra till det kan bidra med en känsla av att man hör hemma på många olika platser i världen. Och det måste ju nog vara jätteskönt. Jag har ju typ jeppis i blodet. Liksom, kanske Larsmo. Lite i Sverige. Men jag har ju ingenting mot Cleo Soul här. Så att vi säger kul för te att du får ett lite mer spännande resultat när du gör en sån här DNA-swab. Vad heter det? De har skickat sitt spot till USA och så får man tillbaka en liten pie chart på alla olika länder som ens DNA härstammar från. Kul att du får en intressant sån, medan min kommer vara ganska enformig. Vi ska ta och lyssna på Cleo Soul här alltså, och jag ska svälja min missunnsamhet. Här kommer hennes nya låt Gentlewoman.

ni vet om man är i fyllon med sina kompisar och jag är ju en riktig loving drunk. Jag blir ju så outhärdlig på ett ändå ganska fint sätt. Jag blir som så här, jag måste bekänna min kärlek till allt och alla och vara så där. Alltså vet du hur mycket du betyder för mig? Vi kan ha bråka och haft världens girl fight eller whatever det nu kan vara, men är jag några glas in så glöms det där bort på en sekund och jag blir helt så här, alltså du är kvinnan i mitt liv, jag älskar dig som cover, du är bäst. Det här har varit mitt personlighetsdrag sen jag började festa. Ibland så går ju det här lite snett dock. Alltså när man känner de här starka fantastiska känslorna så kan det ju närmast skapa en liten masspsykos om flera är på samma humör samtidigt. Det här har jag upplevt när jag och mina kompisar satt ut på en båt och bestämde oss för att nu ska vi boka en resa i lag. Det här var ju liksom någon flaska vin in. Inte per person då, men liksom nästan. Och vi bestämde oss för att boka en kryssning på en finlandsbåt för att få och se E-Type. Och det här var liksom världens bästa idé i stunden. Biljetterna bokades, flygen bokades, det här ska hända. Men nu känner jag, oh my god, jag tycker ju inte ens om E-Type. Alltså, jag har ju ett brinnande hat för Eurodance, Eurodisco, kalla det vad du vill. Men den där eran av musik tycker jag nog var riktigt ass. Och nu måste ju sägas att E-Type var ju stor under 90-talet, så det här var ju lite före min tid. Jag är född 97, så jag kan nog inte riktigt påstå att jag är uppväxt med E-Type på något sätt. Men hans musik gjorde ju ringar på vattnet. Och även om jag kan säga att det finns några E-Type-låtar som jag diggar, så kan jag ändå inte riktigt förlåta honom för vilken trend han skapar. För det var ju kanske då som den här snöbollen började rulla och allting blev riktigt fruktansvärt. Jag har liksom hemska minnesbilder av att jag är typ 20 år gammal, sitter i backsätet på mamma och paps bil och vi hör på Radio Extrem och Markoolio spelas. Jag orkar inte mer. Nu är det här ju inte E-Type, men jag tänker ändå att Markoolio på något sätt lite gick i fotspåren av E-Type att göra sån här Eurodisco-musik. En annan låt som jag också har blivit terroriserad av i min barndom är förstås Båten Anna. Fy! Men i och med att jag nu då själv jobbar med musik så har jag känt att fan, jag måste ändå vidga mina vyer. För några år sedan så började jag se en trend med att Eurodisco och hardstyle och liksom det där fruktansvärda 90-talssoundet lite började komma tillbaks. Men i en 2026-tappning förstås. Och jag måste säga att jag är inte helt arg på det. Till näst ska vi ta och lyssna på en ny låt av Effie och Eurohead. Den här låten heter .com. Och det låter som att året är 2002 och du sitter på MSN och chattar i någon slags feberdröm. Jag tycker det här är en fantastisk take på hela Euro-soundet. Så hörni, vi tar och lyssnar på det här. Jag ska begrava min stridsyxa med allt som heter Euro och försöka njuta lite.

Jag pratar lite här idag i Supernova om hur pretto jag kan uppfattas av vissa personer. Men nu ska jag slå hål på de här ryktena, för att fortfarande så har jag jättedålig musiksmak i vissa aspekter. Och jag har ju en stark kärlek för 2010-talets pop bland annat. Och den här musiken har ju åldrats på ett bra sätt. Alltså det är ju fortfarande, när man går på klubben idag, så spelas det ju väldigt mycket pop från den här eran. Men det är ju nog en musikgenre som de flesta i alla fall behöver ha en rejäl promillehalt för att bekänna att de faktiskt tycker om. En av 2010-talets största popartister var ju rapparen Flo Rida. Herregud, Whistle, Wild Ones, Club Can't Handle Me, alltså han bjöd på så mycket hittar. Nu har vi fått en ny låt av honom, och det är lite speciellt för den här låten släpptes på min födelsedag. Den 7 augusti fick vi den här nya låten som heter Vacation. Och på den här låten har han med sig rapparen Sage the Gemini. Så man tänker ju att okej, men det här kan bli ganska bra. Vacation borde ju inte så gott som låtnamn. Jag tänker att, jag menar, det är augusti nu och det är semestertider för vissa i alla fall. Och då tycker jag det är lite, alltså det är lite billigt att släppa en vacation-låt. Men kanske det blir bra, tänkte jag i mitt stilla sinne. Då fick jag dock syn på den här omslagsbilden till den här singeln. Och jag tror att det här är AI-genererat. Och det ger ju förstås mig en väldigt slak doink. Alltså jag hatar hur jag ser ut, och nu vet jag ju inte, men det ser... Ni kan få in och kolla på det här själv, men jag tror inte att någon har suttit och illustrerat den här bilden. I alla fall, det här var en fruktansvärt dålig låt, måste jag säga. Vi har verser som är lite flowrider-aktiga. Vi får den här nice 808-subben, men sen går vi över i någon slags jättecheesy Marcus och Martinus 12-år-refräng med gitarr. Jag vet inte varför jag drog parallell till Marcus och Martinus, men jag tänker liksom att det här är en barngrupp som ska kunna framföra en sån här låt. Och det är inte så bra betyg. Jag blir dock lite sur på mig själv, för vad fan förväntar jag mig av Flo Rida? Tänkte jag liksom att jag skulle få ett storslaget album? Men det är klart att han släpper någonting sånt här. Min favorit trivia med Flo Rida är ju förstås också när han tävlar i Eurovision. Det här var 2021 och han tävlar alltså för San Marino, vilket också är jätteikoniskt. För sådär, va? Varför San Marino? Alltså, världens mest random land som fick med sig Flo Rida. Och det här var ju en otrolig låt. Adrenalina hette den för er som minns det här, om någon gör det. För att det var faktiskt spekulationer innan den här tävlingen om Flo Rida ens skulle dyka upp på scen. Alltså, det var lite så det frågan om. Kommer han faktiskt show up? Men det slutade med att han faktiskt var på plats på Eurovision Song Contest. Och ja, den här låten tog sig från semifinalen till finalen och hamnade till sist på plats 22. Och det här blev ju nog liksom... Jag tänker på, om man inte vill ha ormar på sin gård, så kan man ju lägga upp en död fågel. Eller vad är det? Man vill inte vill ha måsar. Ska man lägga upp en död mås eller någonting? Ni märker, jag är inte jätteinsatt. Men det finns någon så här dött djur som man kan hänga upp på sin gård om man inte vill ha andra djur dit. Jag tänker att Flo Rida gjorde lite samma sak med Eurovision här. Han hängde sig upp där som ett dött djur och signalerade till resten av amerikanska musikbranschen att Eurovision är inte något vi ska röra. Och sen dess har ju ingen amerikansk artist gjort någonting liknande. Och det får vi väl ändå vara tacksamma för. De gjorde ju också någon slags Eurovision Song Contest i USA som gick riktigt åt helvete. Inte någon ville skåda på det. Konstigt. Det är ju nog en extremt nischad europeisk grej. Nå, nischad kanske inte man kan prata om när det är ett av världens största tv-program. Om inte största, men i alla fall. Man behöver liksom ha the European lore för att det ska funka. Jag förstår att amerikaner kan se på Eurovision och vara sådär, vad röjker ni till det? För det här är hella weird. Men i alla fall, Flo Rida försöka. Det gick inte så bra, men nu är han här igen med en ny låt. Vi ska ta och lyssna på Vacation alltså, med Flo Rida och Sage the Gemini. Håll i er. Vacation.

Ja, hörni, hans glansdagar är nog tyvärr över. Det här var Flo Rida och Sage the Gemini med låten Vacation, som jag tycker låter som en AI-slopp-låt. Jag vet ju förstås inte om det här är gjort med AI. Jag hoppas ju inte. Omslag i alla fall, ingen tvivel. Men den här låten får nog lämn. Jag lyssnar hellre på Flo Ridas tidigare hits, som man ju faktiskt fortfarande inte i år 2026 kan undgå om man är på klubben. Här kommer alltid en whistle eller en club can't handle me right now. Och så mår man gott. Hörni, Supernova börjar vara slut för idag, men du vet väl om att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag. Och det här släpps på arenan klockan 5, och vill man lyssna på det i radion så sänds det också i Yle Extrem. Så jag hoppas ju förstås att vi ses där nästa gång igen, alltså imorgon kanske. Och så hoppas jag tills dess att ni tar hand om er och är snälla mot er själva. Det är många som har börjat skolan och jobb här nu igen, vilket är tråkigt. Men på precis samma sätt som man brukar säga, it's always, vad är det man brukar säga? It's always 12 o'clock somewhere. Men 12 kan man ju inte börja dricka. Nej, vad är det man brukar säga? Anyway, ni vet hur det är ordspråkigt. Jag var i Italien här i veckan och där hade de semester nu. Augusti är tydligen semestermånaden, i alla fall i norra Italien. Så man kan alltid tänka, it's always vacation somewhere. Och herregud, Australien, de har ju sommar och vi har vinter. Så vet ni, man kan alltid fira lite vacation. I små doser åtminstone om man måste jobba. Så jag tycker att du som lyssnar på det här, du ska göra någonting trevligt för dig själv idag. För här är måndag, i alla fall när jag sitter och spelar in det här. En fruktansvärd dag. Så om du nu är tillbaka på jobb för andra veckan eller första veckan eller skola, whatever. Idag så ska du göra någonting trevligt. Sätt dig ner, se på något riktigt dumt på tv, enjoy yourself och itana go. Jag lämnar er med de orden och en ny låt av ingen mindre än brittiska rapparen Central Cee. Det här är en låt där han bekänner sin kärlek för sitt team. Och vi alla vet ju att om man ska bli en artist idag så är det inte någonting som man gör på egen hand, utan man behöver ett stort team och mycket pengar för att det ska kunna flyga. Och hur genuint händelsen är i slutändan, det får var och en bestämma för sig själv. Men släpper man bra musik så kan jag förlåta det mesta. Här kommer Central Cee alltså. Hoppas att ni tar hand om er idag, så hörs vi igen nästa gång. Hej då!

0: är sommartider här på firman. Fester som ska gås på, människor som ska träffas. Och då blir det alltid det här knytkalaslappen som kommer ut i gruppchatten. Det var någon så här välvillig kvinna som har satt ner sin kognitiva tid på att sätta ihop en så här dekadent liten lista. Alltså någonting säger mig att Hesseln är du som är den.
1: Alltså jag är som en average core när det kommer till sånt hänt. För jag är inte den där som styr ihop den matiga salladen.
0: Nej.
1: Jag är lite mer sådär länkemakare på grillen, ta i bit.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

say.

ser att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle ha borde börja signaleras och vara sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik, så jag tänkte inte på någon sån här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow! Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.

0: Extrem.
1: Klockan är 11.00 och du lyssnar på Yle Extrem dag med mig, Julle Westman. Ni ska vara varmt välkomna hit, det är min sista sändning. Så idag så kör vi på som, som vanligt egentligen. Det är min sista sändning idag. På måndag så kommer Kjell tillbaka från sin semester. Tekniskt sett så har Kjell redan varit tillbaka från sin semester i ungefär en vecka. Men också Kjell måste kunna planera saker ibland. Så därför så är det ännu jag här. Filisen är bra. Idag så har jag även, jag har kungligt besök på besök här i Vasa för att hälsa mig farväl från Yle Extrem. Kronprinsessan Victoria och prins Daniel ringde mig här tidigare i år och sa att de har hört att jag kommer vara på Radio Extrem och att det är jättesynd att jag bara är där i 6 veckor. Och att de väldigt gärna skulle komma till Vasa på min sista dag. Så idag är de här, men vi tänkte att vi skulle hålla det lite sådär down low. att det var liksom för min skull som de kom hit idag. Så ni ska inte ta upp det med dem när ni ser dem sedan. Här kommer Sweet Hallelujah Royal Otis.

0: Sweet Hallelujah av Royal Otis.
1: Extrem dag eller extrem.
0: Jag tänkte jag skulle överanvända ljudeffekterna idag. Eftersom det är min sista dag och ingen kan säga åt mig, för att vad ska de göra? Sparka mig? Idag så är det alla pensionärers dag, groggens dag och internationella dagen till minnet av terrorismens offer. Så vi har två bra och en mindre bra, men alla lika viktiga. Så om du är pensionär, mot förmodan, du som lyssnar, eller om du känner en pensionär, mindre mot förmodan, så ska ni ta hand om dem extra mycket idag. Jag är lite avundsjuk ibland. Det skulle vara skönt. Senast jag fick en sån där pensionärsbrev på posten, alltså sån där pension, så där, hur mycket får du? Så var det så här: du har jobbat så mycket att om du gick i pension nu så skulle du få 6 euro i månaden. Och jag var så där: yay, bra att veta att jag kommer måste jobba till typ 70. Groggens dag, det är en perfekt dag eftersom det är en fredag. Så jag rekommenderar att om du är en person som gillar grogg, ta en idag. Ta en ikväll, ha det bra, jag dricker inte alkohol. Men jag kan tänka mig att jag kan fortfarande leva mig in i känslan av att få hem, ta det lugnt. Kanske för att det är villan, det är inte villavslutning ännu. Eller? Ja, nej, det är ett tag ännu. Ta det lugnt, andas in, andas ut, ta en grogg, vet ni, allt är bra. Och ja, och sen ska vi vara lite seriösare och också minnas terrorismens offer. Så det är de dagarna som vi har idag. Det är också Julles sista dag på Yle Extremdagen. Så om man vill prata med mig, fråga några frågor, säga någonting ännu innan jag försvinner, så är det att kicka in på 044-7800-180 eller direkt i streamchatten där jag också ser vad ni skriver, så får jag veta vad ni har tänkt och vad ni har tyckt. Om ni har några frågor som jag inte ännu har hunnit svara på, så är det bara att skicka och fråga. Här kommer Stupid Song av Olivia Rodrigo.

0: sommartider här på firman. Fester som ska gås på, människor som ska träffas. Och då blir det alltid det här knytkalaslappen som kommer ut i gruppchatten. Det var någon så här välvillig kvinna som har satt ner sin kognitiva tid på att sätta ihop en så här dekadent liten lista. Alltså någonting säger mig att Hesseln är du som är den.
1: Alltså jag är som en average car när det kommer till sånt här. För jag är inte den där som styr ihop den matiga salladen.
0: Nej.
1: Jag är lite mer så där länkemakare på grillen, ta i bit.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
1: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

Ain't in LA av Adela. Klockan är 11.13 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Vi har anlänt vid dagens höjdpunkt, vilket är dagens nya genre. Hela den här sommaren så har du och jag upptäckt nya genrer varje dag. Och jag tror, om ni minns någonting så ska ni skicka till WhatsApp och berätta vilken som er minst och er mest favorit var. 044-2800-180 är nummern. Jag tror att min least favorite var Raga Rock, som bara var en cover av den här, vad heter den? Ja, nu har det börjat året den. Men dagens nya genre är nerdcore. Och innan jag berättar mycket mer för er om nerdcore, så ska vi spela en nerdcore-låt. Och det här är Diggy Diggy Hole av Windrose.

Vet du vilken banger? Nerdcore är en, från början en genre inom hiphopmusik som kännetecknas av ämnen som anses vara intressanta för nördar och geeks. Men det måste inte vara hiphopmusik som ni just hörde med den här. Den självutnämnda nerdcore-rapparen MC Frontalot har den tidigaste kända inspelade användningen av termen i låten Nerdcore Hiphop från 2000. Som en nischgenre som liknar punkrock håller nerdcore sig generellt till gör det själv-etiken, alltså DIY, och har en historia av egen publicering och egen produktion. Även om nerdcore-rappare rimmar om allt från politik till science fiction, så finns det några ständigt återkommande favoriter inom nerdcore-ämnen som anime, filmer, rollspel, vetenskap, fantasy, datorer och videospel. Och här hörde vi ju lite fantasy. Jag ska vara helt ärlig att berätta att den här låten är också en av mina favoritlåtar. Jag kommer förresten idag, jag har fått uttalat godkänt att jag får spela egen musik idag. Så snart så kommer det att komma lite av, alltså, och när jag säger egen musik så menar jag inte musik som jag har skrivit och sjungit, utan egen musik som jag tycker om. Så idag så kommer jag överösa sändningen med Mosa som jag tycker om och som är på mina topplistor. Men innan jag gör det så ska ni få lyssna på Speed Demon av Justin Bieber.

Speed Demon av Justin Bieber. Visste du att? Visste du att en häst har egentligen mer än en hästkraft? En studie från 1993 visar att den maximala effekten en häst kan producera är 18 000 watt, alltså cirka 24 hästkrafter. Nu vet jag, hej?

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

Det är dags. Jag har alltså, jag frågade nu förra veckan att eftersom det är min sista sändning idag, så skulle jag möjligen få sända lite av, alltså så här, välja egen musik, musik som jag vill spela. För hela den här sommaren så här vill jag spela lite låtar som jag tycker om, och ibland har jag lyckats så här sneaka in dem lite så där secretly när jag har haft för lite att säga eller för mycket att säga, eller om jag vill ha en hejdå låt på fredagar och så där. Men nu fick jag uttalad godkändhet att jag skulle få göra det. Och vi startar den här perioden av musik med en låt som har varit med mig alltså i många, många, många år. Och det är inte nödvändigtvis, alltså jag tycker det är en bra låt, men den har också fått lite hate för att den typ är inte egentligen så jättebra. Men när jag fick en sån här all time spelade låtar på min musikapp, och den här låten hade alltså typ, vänta jag måste kolla, alltså det var över 600 spelningar. Och det här är en låt som jag har haft alltså jättelänge att jag har som spelat den, men den har nästan aldrig varit liksom på min topplista varje år, utan men den har alltid varit, den har aldrig varit liksom i topp 10 ens, men den har alltid varit där. Och den här hade 640 lyssningar. Här kommer Radioactive av Imagine Dragons.

en banger som har följt med mig i många, många år. Nu har jag egentligen glömt när den actually kom ut. Men jag vet att jag har varit tonåring och skrivit ångestfylld postapokalyptisk fanfiction till den här, typ så här Hunger Games. Så vad heter det? Det är en riktig klassiker. Nästa låt så är en låt som jag tycker väldigt mycket om. Jag tycker att det är en banger. No, obviously är det en låt jag tycker om. Jag tycker om alla de här låtarna. Men för några år sedan, det här är alltså en låt av Fall Out Boy. Jag hoppas ni vet det bandet, för då kan jag inte börja förklara. Men för några år sedan så släppte Fall Out Boy, kanske 2018. Några år sedan, det började vara 10 år sedan at this point. Herregud. Nå, oavsett. De släppt ett album som heter Mania. Och det här är mitt all time favoritalbum. Jag tyckte så mycket om det. Jag tyckte att det var fruktansvärt bra. Vi får på konsert i Amsterdam, jag och min bästa vän Sam. Och allting var fantastiskt. Men problemet är det att ingen annan tyckte om det här albumet. För att Fall Out Boy kanske, de gick lite så här, vad ska vi säga, de gick liksom från sin lite sitt sound, att de testade någonting nytt. Och det i sin tur så följer ju mig ganska bra i smaken, turns out. Så jag tyckte att hela det här albumet var jättebra. Men den här låten var min favorit ur hela albumet. Det här är Stay Frosty Royal Milk Tea av Fall Out Boy.

Oh, du resistance. Det här är en certified banger. Man får skicka in på WhatsApp och i streamchatten 044-2800-180 och roasta mig för min musiksmak också om man vill. Eller bara säga, åh Julle, det här är så cool, de här låtarna är så bra. Jag älskar dig. Jag fiskar bekräftelse idag, nu när det är min sista dag, så jag vill ha jättemycket komplimanger, men jag vill också ha en massa förlämpningar. Nej, men det här är en låt som jag har tyckt om länge. Och Fall Out Boy överlag har liksom följt med mig sedan högstadiet, för att jag gjorde en fullständig 180 från att vara liksom världens största One Direction-fan till att min kompis Sam introducerade mig till Fall Out Boy. Jag var lite skeptisk först, som jag alltid är, om någon tycker jättemycket att jag ska lyssna eller se på någonting. Men så gjorde jag det till slut då och var sådär, ah shit, det här är ganska bra. Och så gjorde jag liksom en full sväng och slutade lyssna på One Direction, började lyssna på Fall Out Boy. Och sen det så har jag varit lite så här i pop, punk och punkrock och rock, punk och pop, punk och poprock och whatnot, träsket. Men en annan sak som jag också tycker om är folk av olika slag. När jag gjorde en liten analys, så att säga, av min egen musiksmak, där jag tog alla mina liksom topp 100 låtar minus K-pop, för jag hade en K-pop-fas som var jätteintensiv runt 18 års åldern. Och sedan slutar jag igen lyssna på det. Så det räknas inte. Det är liksom så här. Det skulle skew. Det skulle inte funka. Men så jag lagar upp alla låtarna, except K-pop-låtarna. Och googla alla låtarna, vad de var för genre. Skrev in det. Och sedan analyserar jag vilka genrer jag har lyssnat på. Och jag var nästan helt säker på att pop-punk skulle hamna högst. Men ovanför pop-punk hamnar folk. Och det tror jag är för att jag lyssnar på många olika sorts låtar som alla är lite folk adjacent. Jag tycker jättemycket om jag tycker om att lyssna på sea shanties bland annat, men jag tycker också om att lyssna på typ Hozier, allt möjligt sånt. Och en av låtarna på den här all time top listan var Hell's Coming With Me av Poor Man's Poison, som ett tag var jättepopulär på TikTok, och sedan började jag lyssna jättemycket på dem som band. Men det här är liksom min ingångsport till hela grejen.

Det där är en certified banger igen. Ja, men jag tycker som sagt att alla är bangers. Jag fick här någon som frågade låtnamnet. Det här var alltså Hell's Coming With Me av Poor Man's Poison. En riktig, riktig banger. Så som sagt, jag tycker den här är ju som nästan lite country i sig. Och Poor Man's Poison, de är actually, jag insåg det här om dagen, att de är också lite... de är lite bluegrass-inspirerade. Vi testar genren bluegrass häromdagen. Så här amerikansk, Appalackerna, country, lite sånt. Och det ingår också i folk. Så om man tyckte om den här låten så rekommenderar jag överlag Poor Man's Poison. De har också de har flera låtar som jag tycker om, som Come On Down finns bland annat. Och Providence, de två är väldigt bra låtar. Så de är riktiga, riktiga bangers, som alltid. Vad heter det? Annars så, nu ska vi se, jag har fått meddelanden i WhatsAppen. Det är någon som har visat en bild av sin mycket fina tatuering. Det blir nog bra. Hej, den där är fin. Tack, tack från dina tatueringar till mina hälsat också tillbaka. Det är jättekul att få meddelande på WhatsApp av er. Jag har också just fått ett meddelande på min personliga WhatsApp att jag för tillfället spelas upp på Gammaldagsradion på Jutbacka marknad. Så hej till er som har tuned in på radiona där borta vid Jutbacka. Jag rekommenderar att alla som hör det här att ni ska köpa en radio. Jag tycker att det var kul att veta att jag finns annanstans också. Jag var också omedveten om att Jutbacka marknad höll på just nu. Så det var ju en positiv insikt. Nu till nästa låt. Jag pratar ju om folk. Jag nämnde tidigare att jag tycker väldigt mycket om Hozier också. Jag tyckte ju väldigt mycket om förstås om Take Me To Church förstås. Den kan jag tolka väldigt queert, så jag relaterar till den. Men och sedan hade jag några år var jag var så nä, Hozier är för lame. Jo, jag vet. Det är lite sådär, det ska man inte säga. Men sedan så började jag lyssna lite mer och jag var sådär, actually, de här låtarna är faktiskt kind of banger. Och Hozier har en väldigt vacker röst. Och precis som med Fall Out Boy så tycker jag väldigt mycket om Hoziers texter. Jag tycker att han skriver väldigt vackert. Om inte han skulle vara sångare skulle han säkert vara poet. Men med det sagt så här kommer en av mina favorit Hozier-låtar, Eat Your Young. Den är inte så jättegammal.

Det var mina låtar för den här första timmen. Nästa, jag kommer att spela fyra till ungefär, tror jag, om inte jag minns fel. Men for now så pausade vi med det där. Vad heter det? Det finns allt möjligt med musik i min spellista. Jag har försökt att välja de som är lite mer av bangers. Jag tänkte att jag kan inte börja spela så här fem sea shanties på rad. Det känns som att det inte riktigt passar in i Radio Extrems profil kanske. Men sånt händer. Hörni, ni får alltid skicka in på WhatsApp på 044-7800-180 om ni har någonting ni undrar. Det är min sista dag här idag. Så jag tar gärna emot frågor, jag tar gärna emot meddelanden av er. Det har varit jätteroligt i sommar att kunna sitta här och få in meddelanden som jag kan se liksom in real time. Men annars så, nu har jag har lite taltid kvar. Frågan är vad jag ska prata om riktigt. Det börjar närma sig nyheter. Vi får se vad som är aktuellt. Vad är det som är aktuellt idag? Jag har också haft, det var kul att få spela lite Hozier. Jag har haft ett flertal gånger som jag har lyssnat på Hozier, för att jag pratade om det här tidigare i sommar, att jag har en tendens att lyssna på låtar utan att actually lyssna på texterna. Det tar alltid ett ganska bra tag för mig att faktiskt förstå vad det är de sjunger, för att jag inser att jag inte actually har lyssnat på det. Jag kan vara så här, nej, och sen när jag försöker sjunga med så är jag så där, jag har ingen aning om vad de actually säger, för att det låter bara som gibberish to me. Men jag inser inte heller att så är fallet förrän jag försöker sjunga. Och det har hänt flera gånger att jag har lyssnat på en Hozier-låt, varit så där, det här är en banger. Sedan till sist börjar jag faktiskt lyssna på texten, och så har jag blivit lite så här, lite röd om kinderna, för de är typ ganska erotiska låtar. Man är sådär, oh, okej, okay. Damn, Hozier, är det här, är vi, oh, shit alltså. Och jag tycker den här Eat Your Young är en av dem. Att den är sådär, man är sådär, kannibalism? Nä, oh, okej, okay. Och det är samma, nu har jag glömt vad den heter. Men om ni tycker om Hozier, eller om ni tyckte om den där Hozier-låten, så rekommenderar jag kanske Through Me, inom parentes The Flood. Det är en väldigt bra låt. Och alltså jag glömmer alltid vad alla heter. No, klassikern är Take Me To Church heter den. Jag glömmer alla låttitlar idag. Jag ska se om jag hittar någon annan. Jag försöker minnas vilken det är som jag tycker så mycket om. För att jag blandar lite ihop dem i mitt huvud. Att de är lite samma. Till exempel Too Sweet, som recently kom ut, den är jättebra. Den har en snygg baseline så här. Like Real People Do. No, den är väldigt så här. Alltså den är väldigt melankolisk. Men hörni, nu så ska vi lyssna på en låt som inte är min egen innan vi tar nyheter.

0: Norska flygledare har gått i strejk. Norges rundradio NRK berättar att strejken börjar idag på fredag och påverkar alla flygplatser, i alla fall under vi talar om Oslos flygplats, Gardermoen och Bergens flygplats Flesland i Norge. I och med att strejken också påverkar inflygningskontrolltjänsten så tros det här leda till förseningar och inställningar i hela landet. Förseningarna kommer att inträffa på fredag kväll och söndag morgon så stoppas all flygtrafik vid Oslos flygplats mellan 7:30 och 11:30 på grund av den här strejken. Flygledarnas arbetsgivare Avinor varnar därför för förseningar och inställningar under hela söndagen och också på måndagen. Strejken beror på oenighet i samarbetsförhandlingar som hölls natten mellan torsdag och fredag. Två män har skadats när de har jagat björn i Joensuu. En av mannen hade skjutit björnen och börjat närma sig den för att döda den då den hade oväntat attackera mannen. Efter den här attacken så hade samma björn också attackerat den andra mannen som hade följt efter björnen när den hade farit iväg från stället. Polisen fick larm om händelsen idag morse strax innan klockan 6 på morgonen. När Östra Finlands polis kom på plats så fick de veta att incidenten hade hänt under en lovlig jakttur och därför misstänks då ingen för brott i fallet. Männen fördes från platsen till fortsatt vård.
1: Jag ska vara helt ärlig att om jag var ute och jagade björn och min liksom jaktpartner blev attackerad, så min första reaktion skulle kanske inte vara att följa efter björnen.
0: Alltså grejen är den att de skulle, därför måste tror jag han följa efter den där björnen, för att den var skjuten, den var skadad, men den var inte, den var liksom obviously inte död, och den måste dödas för att den inte ska alltså kvida, alltså så här att den inte ska lida något onödigt.
1: Men sant, det förstår jag.
0: Ja, men det var kanske lite, jag vet inte.
1: No, det är bra att de bara var skadade i alla fall. Ja. Så de klarar sig kanske, vi hoppas.
0: Ja, vi hoppas att de får den vård de behöver. Och vi hoppas också att den här björnen faktiskt dödades till slut. Så att den nu ändå någonstans där ute med skador och lider.
1: Exakt.
0: Ni kan läsa mer nyheter på Yle-appen och så kan ni gå in på TikTok och se på våra videon. Vi heter Yle Extrem Nyheter.
1: Yes, tack ska du ha.
0: Tack.

Den stora nyheten idag är ju att prinsessan Victoria och prins Daniel är på besök i Vasa av alla ställen. De, som jag sa tidigare idag, de kommer ju alltså hit för min skull eftersom det är min sista dag här och jag behöver en ordentlig avsked för farväl. Nej, men de är här, de ska bland annat... Ja, vart ska de? För inte så länge sedan, ungefär just före jag började sändning, så då började de sin vandring genom Vasa stad i alla fall. Så det kan hända att de är redan klara, för det har gått en timme ändå. Sen vet jag att de ska typ till Wärtsilä. Min pappa så flydde jobbet av just den orsaken. Så de ska runt omkring i Vasa och hälsa på folk. Jag är sådär pretty cool. Men det känns också som att hypen är kanske lite för stor. Det är sådär, men å andra sidan, om typ Stubb kom hit så skulle väl hypen vara typ lika stor anyway. Så det är väl sådär egentligen appropriate. Det är ju lite cool med en prinsessa också. Men jag minns att jag var sådär semi-besviken minns jag när jag var liten och jag insåg att prinsessor inte actually är som prinsessor i sagor. För att jag minns att jag såg en bild av Victoria och jag var sådär, det här är den mest boring prinsessan jag har ever sett. Hon har ingenting rosa på sig. Hon har inte ens en krona. Men det var också en bild av henne när hon inte var på typ Nobelfesten. Då har de ju faktiskt kronor, så helt fel är det ju inte. Men oavsett, jag hoppas de har det bra här i Vasa. Nu så ska vi fortsätta lite smått med mina små favorittrudelutter. Och next up så kommer det en låt som heter Icarus av Jason Webley. Och den här låten tycker jag väldigt mycket om på grund av sångaren. Jason Webley använder sin röst väldigt intressant och det känns som att han bryter lite mot så här sångnormer eller vad vi ska säga. Att han sjunger inte så fint alla gånger. Men utan att det blir liksom dålig musik. Så plus att jag älskar, alltså okej, en av mina stora grejer som jag gillar med låtar är när jag upplever att de har en historia i sig. Den där Hell's Coming With Me som jag spelat tidigare, så den var också sån att den har liksom en story som man kan följa med. Och den här är lite likadan. Här kommer Icarus av Jason Webley.

0: myself relax.
1: Det var Icarus av Jason Webley. Som ni hörde så använder han sig av rösten som... No, alltså rösten är ju ett instrument har jag lärt mig här de senaste månaderna. Men han använder den verkligen på alla olika sätt som han kan använda den på. Och jag tycker de står inom Icarus överlag också. Så den diggar vi. Sedan kommer nästa låt. Så det är inte en låt, det är actually en relativt nysläppt låt, men det är av ett band som har tagit mig igenom mycket tonårsångest. Och det är Three Days Grace. När jag var 13-ish, vet ni, alltså riktigt så här peak tonårsångestålder, 13-14 ungefär. Det är så här när man i tidig pubertet, var man inte riktigt vet vad man är arg över eller varför man är sur, men man är ändå

Medan jag skrev de här arga listorna så tog Three Days Grace tog mig igenom det här. och det var bland annat Riot och Animal Life Become. Men jag har faktiskt recently så har jag lyssnat på dem igen för att de har släppt nya låtar. Och låten jag kommer spela nu heter Mayday. Och den är bra för att den verkligen uppfyller den där perfekta Three Days Grace, tonårsångest, lite cringe text, men kind of banger musik idealet. Så här ska ni få en, once again, en riktig banger.

0: Mayday av Three Days Grace.
1: Extrem dag eller extrem.
0: Ytterligare en banger. Jag fick mycket positiva feedback till den här låten. Det här var alltså, ja, det är någon som säger att det låter som Shinedown, och ja, de är lite lika. Det här var alltså Three Days Grace, och de har många låtar som låter som den här, bland annat Riot och Animal I've Become rekommenderar jag starkt om man vill ha såna där bangers. Mycket bra också när man har vuxenångest, vill jag påpeka, och går i en perfekt headbanging takt. Men det var de för tillfället. Det var kul att det var så många som tyckte om den här. Jag vet i fortsättningen att Three Days Grace är uppskattat av Yle Extrems lyssnare. Men nu tyvärr ingen mera Three Days Grace just idag, för nu ska vi lyssna på The Time of My Life av Benson Boone istället. Vi måste ta det lite lugnt mellan varven. Jag har spelat så många bangers hittills.

0: Julle rimmar på rulle.
1: Hä?
0: Alltså filmrulle.
1: Aha.
0: Nåja. Det är dags för årets sista, eller sommarens sista tävling. Julles sista tävling. Nu så ska ni ta fram, ni ska spetsa öronen, ta fram era telefoner, öppna WhatsApp och skriva in 044 2800 180 så att ni är redo att svara på mina frågor. Om ni vill skriva i streamchatten så får ni, men chansen är lite mindre att ni vinner där för att streamen är 30 sekunder efter. Så jag rekommenderar att man skriver på WhatsApp. Sedan, det är Julle rimma på rulle. Om ni har glömt hur det funkar så funkar det så här. Jag har skrivit en dikt. Den refererar till en viss film. Och er uppgift är att gissa vilken film det är. Idag, tidigare så har jag haft 3 stycken verser, men idag har jag skrivit 4. De går från lättare till svårare. Nej, svårare till lättare. Idealt så är det ju så att ni skulle borde gissa kanske inte på första. Men ni har varit jättesmarta i sommar, så vi får helt enkelt se. Men här kommer den allra första versen. Är ni redo? Fram med telefonerna, upp med WhatsApp. Skriv ner 044 2800 180. Här kommer första versen. Vilken film är det här? Hon är bortskämd, skickas bort. Pappa är bestämd, men det finns sport. Där är första versen. Vad tror ni om detta? Vad heter det? Jag kommer läsa de 2 första verserna nu. Spela en låt och sedan fortsätter jag, tänker jag. Okej, jag har inte fått in några meddelanden ännu. Okej, vi läser första och andra versen. Hon är bortskämd, skickas bort. Pappa är bestämd, men det finns sport. Hon får nya bekanta och blir brunett. Men vissa är intoleranta och sen går allt snett. Så med den så lämnar jag er till låten. Eller ska vi se om någon skickar någonting? Nej. Okej. Jag läser den en sista gång och sedan får ni en låt. Hon är bortskämd, skickas bort. Pappa är bestämd, men det finns sport. Hon får nya bekanta och blir brunett. Men vissa är intoleranta och sen går allt snett. Jag fick några gissningar men inte ännu är de rätt.

Okej, under den här låtens gång så har vi fått en vinnare in. Jag ska inte avslöja låten ännu för jag vill läsa hela min dikt. Så att någon kanske kan gissa för sig själv i alla fall. Här kommer hela dikten alltihop på en gång. Hon är bortskämd, skickas bort. Pappa bestämd, men det finns sport. Hon får nya bekanta och blir brunett. Men vissa är intoleranta och sen går allt snett. Alla tror hon eldat utav hat och hon måste för det betala. Hon vill inte åka, accepterar sitt resultat, men så råkar den skyldiga tala. Hon får en pojkvän och spelar lacrosse. Den skyldiga från skolan avstängs. Med sin pappa hon slutar slåss och hon bland massa vänner trängs. Det här var alltså filmen Wild Child. En riktig klassisk chick flick. Men alltså det är en jättebra film, jag rekommenderar den. Så vi har en vinnare. Tack ska ni ha för att ni har varit med och tävlat den här gången och alla andra tidigare gånger med Julerimmar på rullen. Jag älskar de här ljudeffekterna. All right, det var den. Nu ska vi se vad jag har näst på listan. Nej, vet ni vad? Jag ska gå på Vessa, så här får ni Petal av Ariana Grande.

0: Känner du dig också trött varje morgon?
1: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
0: Och har du ingen lust att stiga upp?
1: Då har vi lösningen för dig.
2: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
1: Extrem morgon med Titus och Alma varje vardag från klockan 7-11.
2: God morgon!
3: Yle.

0: Democracy. Klockan är 12.35 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. För sista gången!
1: Extrem Dag, Yle Extrem.
0: All right, vi är back on track med mina favoritlåtar som jag har velat skicka lite idag. Det har varit jätteroligt att chatta med er. Kom ihåg att det är min sista dag. Så om man vill säga någonting till mig ännu så har ni 25 minuter på er att skicka in till WhatsApp på 044-7800-180. Men nu ska vi ta en till banger-låt som jag tycker om. Mina två bästa vänner, så de tycker jättemycket om bandet Mother Mother. Och jag har också lyssnat lite på Mother Mother, som är, by the way, svårt att säga. Men alla deras låtar, alltså de är, så här, de är nästan där. Att jag sa det, ja, alltså de är helt bra, men de har aldrig riktigt så här fastnat. Jag vill lyssna på dem jättemånga gånger, vilket jag brukar vilja göra med låtar. Men jag har också ingenting emot dem nödvändigtvis. Förutom en låt. Och den låten är Hayloft 2. Och det finns en Hayloft 1 som också är bra, men det är någonting med Hayloft 2. Den är bara, alltså den, it goes harder än ettan. Så här ska ni ta en riktigt bra lyssning på den här, för det är en banger. Så som jag tycker alla är.

All right, resten av mina favoritlåtar så sparar jag till absoluta slut av den här sändningen som ett litet hejdå. Det där var Hail of Two av Mother Mother. Jag tror att det som definierar låtar jag tycker om är ofta en lite tyngre bas och eller en bra bassline. Så det där var en av dem som går lite tyngre på något sätt som jag tycker om. Men hörni, det börjar närma sig sitt slut här snart. Jag ska ju nu prata lite med eftermiddagen. Men tack för alla meddelanden jag har fått in på WhatsAppen. 044-2800-180 är det. Det har varit jättekul att prata med er. Men nu så ska vi lyssna på Packa alla väskor Louise av Ida Lova.

0: prata om varenda relation du har haft med en tysk och varför de har varit fruktansvärd.
1: När jag precis hade blivit singel får jag på dejt med en kar. Han pratade finlandssvenska med tysk brytning. En gång så hade vi casual sex sekunder innan han ska liksom stoppa innan. Kyssar han mig en gång, kollar mig djupt in i ögonen och viskar: kan jag få fara på vässa? Då kommer han ut och så skrattar han och är som bara att du har en kackpalla.
0: Med de orden.
1: Men tysk brytning. Ah, du har en kackpalla.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: Dancing on the Wall med Muna. Men har jag eftermiddagen med mig här?
1: Ja.
0: Hallå, välkomna hit.
2: Tack. Och hörde, jag vet inte, ska jag säga grattis eller sådär till sista sändningen för den här säsongen?
0: Tack.
1: Varsågod.
0: Nej, jag är lite sådär småledsen, men sånt händer. Jag kanske kommer tillbaka. Jag har fått in foten nu. Så.
2: Ja, precis. Jo.
0: Hur är läget där borta? Vad har ni för er?
2: Jo, det är nog bra.
1: Det är fredag.
2: Jo, det...
1: Jag har sånt kissig brott att jag har lite problem. Men att jag kanske löser det snart.
0: Ja. Jag tänkte säga att du kanske har en chans där sen, riktigt snart.
2: Mm. Eventuellt, men inte helt säkert.
0: Men man är ju så här lite mer så här alert när man har kissig brott.
1: Är man det?
0: Ja, man brukar säga på teater att man ska vara lite kissnödig när man går på scen. Mm. Så är man som så här lite, så att man har så lite spänning i kroppen.
1: Ja, jag hatar ju teater.
0: Ja. Ah, shit. Åh, nej.
2: Alltså, spänning i kroppen också, jättejobbigt.
1: Ja, så jag hatar dem båda.
0: Aj,
2: det gick inte så bra nu.
0: All right, vad ska ni göra idag?
2: Hörde, vi har vår första ring-in-tävling faktiskt. Oho. Det är en ny tävling som vi har. Så att det har jag heller aldrig varit med om. Nadde har ju varit med i gamet ett tag. Men det, man ska redan nu alltså spara ner det här telefonnumret som man kan ringa in till studion. Och det är 0600 14 73 11. Mm. Så det ska vi testa på.
0: Ja. Nice.
2: Om det blir något.
0: Ja. All right. Och när är det?
1: 14.30. Ja, vi säger 14.30.
0: Ja. Så om man vill få ringa in till studion, så då ska man stanna kvar med er. Och ni är där mellan klockan 1 och 5.
1: Fem
0: idag.
2: Ja, all right. Jo, det
1: är fredag, kvällen.
2: Fredag hela eftermiddagen.
0: Fantastiskt.
1: Vi är här på kvällsskift.
0: All right, men ni ska ha en trevlig fredag. Sköt om er.
2: Detsamma, på återseende.
0: Ja, vi ses.
1: Hej då.
0: All right, där får jag stammar nu, jag börjar vara så trött. Där får eftermiddagen iväg. De kommer strax tillbaka klockan 1 om 10 minuter. Och de är här med er resten av kvällen. Men hörni, nu har jag nått min sista minut sändningstid innan jag säger farväl med två av mina favoritlåtar. Jag har haft det jätteroligt här i sommar. Ni har varit superkyssta allihopa. Det har varit superkul att få en massa meddelande på WhatsAppen. Jag har trivts jättebra. Alltså, I dare say att det här har varit mitt favorit sommarjobb hittills. Och jag hoppas att det inte är min sista gång som jag får sända i radio, för att jag har haft så kul. Det har verkligen varit en fantastisk sommar att få betalt för att sitta och jappa med folk i Svensk Finland. Så jag hoppas att ni ska få ha det bra. Jag hoppas att jag ska få prata med er igen. Och ni ska köta om er. Sedan, vad heter det? Om ni känner att ni kommer sakna min fagra stämma och mitt vackra anlete, så kan ni följa mig på Instagram på Julia Westman. Eller om man tycker om att lyssna på mig, så rekommenderar jag min egen podcast, Finlandssvenska Queerpodden. Vi finns både på Instagram och också på alla ställen där poddar finns. Men om ni börjar lyssna på den tidigt, så kommer ni höra min röst kommer låta lite annorlunda. Den kommer vara ljusare. Men hörni, sköt om er, ha det bra. Här kommer Lap Laces Angel, Hurt People, Hurt People av Will Wood.

0: Alma.
1: Hej Emily.
0: Jag är i Finland.
1: Du är i Finland, du kom inspatserande till mig tillsammans med din pappas hund.
0: Ja, den är här.
1: Bob, jag ska fråga om Bob har något att säga. Har du Bob något att säga? Okej, nice. Så vi är...
0: Syns Bob i kameran, jag hoppas det.
1: Jag vet inte.
0: Men vi kan visa Bob sen.
1: Men Bob är en liten hund.
0: Bob är en...
1: Liten i jorden, stor på jorden. Eller vad är det man säger? Stor i jorden, liten på jorden.
0: No.
1: Bra. Så det var Bob helt klart som du kände som att du måste ta med som emotional support.
0: Ja. Bob har nu, jag gick efter Bob igår och nu har jag haft, jag älskar att hänga med Bob.
1: Ja.
0: Det känns som också en orsak för sig att komma hem på nytt, att man får träffa Bob. Mamma sa ju, när jag, vad heter det, skulle få till New York, så sa mamma till mig, eller vi talade typ, jag var så att, jag kommer inte att bo på så länge. Och så sa hon så att, det är ju ganska stor chans att han dör under tiden du är där.
1: Och så var jag så är det ju, alltså med goda chanser
0: Bobby, 14.
1: Så är det ju ingen annan som dör, vet du. Då är det ju, om någon dör så är det ju Bob.
0: Jag vet, men du får inte säga heller så.
1: Nej,
0: men jag tror inte att Bob kommer dö under tiden. Thank God, ja, du mår jättebra. Men jag tyckte det var jätte, alltså det var liksom såhär, jag är på väg att fara nästa dag. Hon säger, det kan vara att du aldrig ser Bob igen. Det kan vara att han dör under tiden. Och så var jag såhär, men mamma, du kan säga såhär, ganska stor chans.
1: Alltså vi ska föra på, där var det i somras, så skulle vi fara över till stugan. Vi skulle vara där en vecka med min sambo. Och så var det jätteblåsigt den dagen vi skulle fara ut. Alltså sådär, 1-12 meter i sekund. Han har med en liten båt liksom.
0: Mm.
1: Som man kör sådär med handen bak på motorn. Bara så att det blir tydligt. Och sen så var det liksom blåsigt. Och sen märker man att vi far över färjan mot Nagu. Och sen är det sådär att då börjar man märka hur blåsigt det är, för man är ute vid havet. Och sen var jag såhär, okej, shit, hur kommer det här gå? Att det är ganska öppet hav och en bit med båten. Och sen sa jag att, okej, men hur stor är chansen tror du att vi hamnar liksom i köret? För att det är ju också en sån här grej att jag stressar och sen är alla så här, men en båt kippar inte. Att, båt, att det bara känns obehagligt, men den hålls ju nog flytande. Och då säger vi så här på 8%. Vadå, men 8% att vi dör? Eller att vi liksom hamnar i köret? Att båten, liksom kantrar, att det blir Estonia 2.0. 8% chans.
0: Det är ganska hög chans.
1: Ja, då alltså då. Nu du är ju ändå, vad heter det?
0: Men också
1: 92% att det inte händer. Men ändå så en tionde chans att
0: ganska
1: det händer.
0: Ganska specifikt, 8
1: det var väldigt
0: också.
1: Han jobbar ju med statistik och sånt, så man ska ju inte ifrågasätta det här.
0: Men det är
1: också
0: mer skrämmande, för du har verkligen läst att han är seriös.
1: Han har ju någon som tänkt igenom det. Och då säger jag, du måste säga att det är intressant. Nej, men jag tror typ ändå 8% är som realistiskt. Och jag, alltså, vi är så olika människor. Speciellt när vi ska fara i väg någonstans. Vi är aldrig på sämre humör.
0: Nej.
1: Alltså också varje gång vi ska fara.
0: Jag har hört många historier om det när ni är på väg någonstans.
1: Vi är väldigt olika.
0: Alltid när ni har bråkat. Har du reflekterat över det här att alltid när ni bråkar är ni på väg någonstans?
1: Jo, men det är ju etablerat. Vi vet ju det själva också.
0: Okay.
1: Och det är inte som att vi båda vill vara på väldigt olika sätt.
0: Mm.
1: Och sen måste man vara tillsammans. Och om min sambo skulle få bestämma så skulle han skulle handla på instinkten man får när man är på väg hemifrån. Och då ska han aldrig fara hemifrån. Alltså den instinkten när man typ måste packa och man måste organisera allting. Och sen man så här, vad om vi blir hemma? Mm. Jag vet inte, kan du få?
0: Nej.
1: Men jag tror den ändå är relativt vanlig.
0: Ja.
1: Att man är så här, vad om vi bara stannar hemma?
0: Ja.
1: Och att allting i hemmet känns alltid jättenice när man är på väg hemifrån.
0: Ja.
1: Så han får ju den och så här, vad om vi bara stannar? Men sen vill han ju inte stanna. Han vill ju att jag drar iväg honom. Det har han sagt.
0: Mm. Ja, men han är ändå som lite så här...
1: I startproceduren så har man svårt att tänka så långt fram.
0: Ja, jag vet det.
1: Så då är han ju också som... Vi är färdigt båda på Youtuber för att vi är på väg ut. och sen så var jag så här att okej, men då måste du som... Om du märker att du inte klarar av det, för han är ju ändå käpparen, han är ju som båtföraren av oss två då. Att om du märker att du inte klarar av det, då måste du lova att du vänder om. Och då är han så här, nej, inte vänder vi om, vi hinner inte vända om. Vad? Okej, så det är 8% chans att vi dör och du tänker inte vända om. Nej, för det är ju 92% chans att du klarar.
0: Jag är ju så jävla samhällsvetare, jag klarar inte av det. Jag blir ju humanist.
1: Och sen så kom vi fram och han var så här, ja, såklart. Och jag var helt så här, ja. Och sen sa jag, skulle du nog ha vänt om? Och säkert skulle jag ha vänt om, om inte jag skulle klara det. Och jag var okej, men varför sa du att du inte ska vänta om?
0: Blev det bättre sen när du kom in?
1: Ja, sekunder vi var framme.
0: Ja.
1: Då var det ju helt fine.
0: Ja, ja, ja.
1: Men det är ju inte vad man vill höra. Det är ganska stor chans.
0: Nej, jag vet. Nej, jag tycker inte om när folk är för realistiska med
1: mig. Men så pragmatiska och sånt. En gång var jag på scoutläger och så var det ett barn som dog dramatiskt. Det var ett jättestort scoutläger. Vi var 17 000 på läger. Så det var inte liksom någon man kände till.
0: Cool.
1: Liksom det var så här när det är för hela Finland. Och då minns jag att jag berättade. Jag var typ 17-18. Och så berättade det till min kompis som också var på läger. För jag hade fått veta det. Och sen sa hon. Ja, statistiskt sett är det säkert ganska stor chans att någon... Jag fattar, vad är det här för kommentar?
0: Man dog.
1: Alltså, vet du, hallå? Get a grip. Men hon var verkligen såhär, jag trodde det var något större.
0: Men folk är typ såre. Alltså, vissa är såre. Vad ska vara större än att någon dör?
1: Ja, men på något sätt sådär att... Jag vet inte, folk är så otroligt pragmatiska. Mm. Och jag är ändå ganska. Men jag kan ändå bli sådär, jag har hellre att man typ ljuger lite. Men man inte säger att det är inte 8% chans eller man är lite optimist. Eller man liksom lite...
0: Jag tycker om att vara optimistisk.
1: Ja.
0: Jag tycker inte om att vara för realistisk.
1: Man lite försköna saker och sånt.
0: Ja.
1: Men Bobby är här, alive and thriving.
0: Jo,
1: du har tillbaka den här gången.
0: Ja, vad heter det? Ja, men jag har haft, jag har nu hängt, jag kommer på fredag på dagen.
1: Ja, nu är det tisdag.
0: Tisdag, ja. Och jag har inte haft på det sättet någon... Jag får liksom inte jetlag på det sättet att jag skulle sådär...
1: Nej.
0: Först då är ju lite sådär, man är lite off. Man, går
1: ja, man fattar inte upp på
0: det. Man flyger över natten så man liksom landar nästa dag, men man är sådär. Och så är det tisdag och man är lite sådär, vilken dag är det? Men annars liksom har jag haft helt bra, men man, jag blir lite så att ens kropp känner som av att det är någonting off. Mm. Så att jag var lite så där konstigt, men nu känner jag att jag börjar komma in i liksom, rytmen. Men det som jag har haft problem, eller inte problem med, men jag har ju då hängt, jag har, när jag träffade min mamma, och sen har jag hängt med min kille, och sen har jag hängt med Bob.
1: Yeah.
0: Men jag liksom, i New York så gör jag ju så mycket hela tiden, liksom varje dag träffar jag kompisar och sen. Och så kommer jag som hem, och sen är det som att, vet du, folk har som andra, alltså, och det här är som, jag vet...
1: How rude.
0: Nej, men jag fattar ju 100% att folk har andra planer. Yeah. Men på något sätt i mitt huvud tänker jag liksom att jag kommer hem och alla kommer att tagga och se mig.
1: Yeah.
0: Och folk kommer bara vilja vara så att, vet du, man ska typ nästa dag direkt träffa alla sina kompisar. Och jag har inte... idag träffade jag första gången kompisar, och det var mina kompisar som jag var kompis med i New York, som jobbar med mig i New York.
1: Yeah.
0: Som jag har sett liksom för några månader sedan.
1: Men tror du det?
0: Men alla andra kompisar är typ sådär att...
1: De ghostar dig.
0: Nej, men typ lite. Alltså, de är på landet eller så jobbar de. Och sen är de liksom sådär att typ, min ena kompis, hon jobbar nu, liksom, hon jobbar på båt, hon är över natten. Yeah. Liksom. Och så kommer hon, sa hon att hon kommer hem på tisdag, alltså idag. Men att hon ska sen få till sina föräldrar. Och sådär, att det kan nog vara att hon inte hinner se mig för helgen. Jag ska vara på flow på helgen, så då ses vi väl alltså ännu. Men du, sådär. Och jag bara, ja men jag kan komma till dina föräldrar. Alltså jag var typ sådär, jag typ förväntar, och jag vet att jag kan inte heller förvänta mig liksom det såhär sjukaste. Men för jag vet till exempel min ena kompis, hon kom hem för gott från New York. Hon har inte varit en enda gång hemma, så det är väldigt annan skillnad. Och jag ska nu vara här en längre tid. Men hon var så att hennes alla bästa kompisar kom till flygplatsen och träffa upp henne.
1: Yeah.
0: Och inte förvänta mig liksom det.
1: Men det är verkligen tirp.
0: Men folk liksom, don't give a fuck. Alltså,
1: men tror du att det är typ för att man tänker som att du säkert har mycket planer så att du tar kontakt sen när du är ledig? Eller
0: jag
1: vet du som...
0: har ju tagit tycker jag kontakt.
1: Alltså,
0: jag har ju sagt att jag är på väg hem.
1: Ja.
0: Okej, jag har en kika, jag tänkte att jag ska kika, men sen börjar de tala när de ska ses och de ska se på veckosluten när jag är på flow. Så att det är sådär...
1: Vem ska dina kompisar?
0: Mina kompisar.
1: Med varandra?
0: Ja.
1: Utan dig?
0: Ja. Alltså jag var ju, de talade inte så att nu ska vi se Eva, utan de talade sådär allmänt till alla som kunde ses.
1: Ja, jag förstår.
0: Så att jag känner lite... Nej, men det är så här konstigt känsla.
1: För
0: det
1: är verkligen, du har haft så här 24-20 hängt med folk och så kommer du hem där ditt liv finns och ingenting händer.
0: Nej, exakt. Det gör ju mig ännu mer sådär att är det, ska jag verkligen komma tillbaka? Nej, jag
1: älskar mina... Men blir det inte... Okej, men nu, jag ska verkligen inte försvara dina gåsade, eller kanske lite. För på något sätt tänker jag sen att när någon har varit borta väldigt länge så då är det som att de blir ju som inte lika relevanta.
0: Ja.
1: Det är så lite sådär... Det vet du, om man tänker att en människa är lite som en algoritm och man ska posta så mycket som möjligt. Och så, om du, för då är det sådär att okej, men jag har ändå inte sett Eva-Li på 2 månader, så det är inte så stor skillnad om det går 2 månader i en vecka.
0: Säk, alltså grejen är väl...
1: Det men om man träffar någon varje dag, så då kan man ju bli såhär, oj, jag har inte träffat den personen idag.
0: Jag vet. Eller, jo, jag tror absolut att det är så. Jag tror att en stor grej också att de vet, alltså skulle jag bara här en vecka, så skulle de ju säkert tänka vara med sådär att hej, vi måste hinna ses, liksom. Yeah. Eller att vet du, då ska man ju också själv säga till att vi ses, liksom, innan. Yeah. Innan jag kör tillbaks.
1: Ja.
0: Men på grund av att det är ändå så att jag ska ändå vara här till slutet av månaden, så är det så att vi har ju tid att ses.
1: Ja, men det är ju jättelänge.
0: Nå.
1: Det är ju 2,5 veckor.
0: Nej, det är ju sånt gott en vecka.
1: Och du har inte träffat någon.
0: Nej, men du får... Jag ska träffa en kompis ikväll.
1: Okej, okay,
0: men
1: bra.
0: Men...
1: En trogen.
0: En av dem.
1: Nu är det ju weird att den första kompisen du träffas är som dina New York.
0: Ja, eller hur?
1: Ja. Det är jättespeciellt.
0: Och de ska jag träffa imorgon igen också.
1: Har du träffat din pappa då?
0: Nej, han är i Sverige.
1: Okej, okay, då så. Ja. Men din mamma och din pojkvän. Och din pappas hund.
0: Ja.
1: Det var de som kom och mötte dig på flygfältet.
0: Ja, det är de som jag har, vad heter det, hängt med. Nej, men jag vet inte. Men det är så konstigt som jag tror också att... Ja, jag tror också en stor orsak är det att på något sätt... Inte att folk... Man är som i den åldern att folk har så där man är inte mera, jag tänker att i New York är det ganska så att alla, men det har vi talat om tidigare, att man är på något sånt livskäl, att man hänger med sina kompisar hela tiden, alla liksom där för att liksom möta nya människor och sådär. Men så kommer man hem och folk har som sina liv när de är med sin pojkvän och sen så jobbar de och får hem till sin familj. Och jag märker ju det direkt jag kommer hem nu, för att folk är ju så mycket, alltså där i New York är det så att jag kan samma dag bestämma att träffa en kompis för en timme. Och så hänger man en timme hemma hos någon. Men den här känns det som att det är mycket svårare. Att,
1: men jag kan ibland tycka att jag kan inte fatta hur det är så svårt för mig ibland att vet du, få träffar att funka och sådär. Och hur det är så, har blivit så mycket mindre spontant. Mycket handlar nog om också hur nära man bor. Alltså om jag bor riktigt nära då träffar jag dem hela tiden. Men säkert. Det är lite, men det är weird. Det är jätteweird.
0: Men det är ju också med mig nu när jag har varit i New York, så alla distanser känns ju som ingenting. Vet du, jag kan ju åka vart som helst för att träffa någon.
1: Ja. Men jag vet inte vad det är. Det är liksom någonting nog konstigt. Eller just det där med att livet stabilisera sig och sen så stabiliserar det sig, för livet är ju också stabilt när man är yngre, men då är det kanske så här, det här man stabilt hänger med folk hela tiden och sen blir det som att den där grundläget att man inte hänger med folk, och då blir det som en sån effort.
0: Ja, eller hur?
1: Det är väl egentligen är det väl det här bråket jag har med min kille varje gång vi ska fara någonstans, att det är liksom det som sker i hjärnan när man ska boka in, att då är man så här, men det blir som inte att det är tungt, men att det blir så där, och det blir ett större projekt och sen är det egentligen ingenting.
0: Nej.
1: Men man är ovan.
0: Men det är typ det, ja, för att jag tror också att det som är kanske problemet nu, att jag är i det mindsetet att man kan bestämma sig samma dag. Yeah. Men alla mina kompisar är i mindsetet att man måste ha liksom en veckas förvarning.
1: Yeah.
0: Så sen är det liksom därför, har jag inte heller hört av mig för en vecka sedan och fråga vilken dag nästa vecka kan ni ses. För jag tänker, vet du, att men vi bestämmer samma dag eller nästa dag vi ses liksom i det mindsetet. Men de är ju helt klart inte det mindsetet.
1: Men det är också tråkigt att bestämma en vecka för. Eller, alltså så här, det är klart det är fine.
0: Ja.
1: Men det är också någonting tråkigt i det. Jag kan tycka det. Och the call is coming from inside the house. Ja. Men liksom, varför är folk, speciellt sådana som bor med sambos, varför är de så fruktansvärt tråkiga? Varför är vi så tråkiga? Varför kan vi inte göra vad vi vill? Varför är det som att jag är på en avö och sen frågar jag typ min kille, ska du äta middag tillsammans? Varför liksom, men det blir så där. Det blir som jättemycket så här, som att man skulle ha typ en familj man ska måste dela med, men det är ju inte så.
0: Mm. Nej, jag vet.
1: Jag vet inte riktigt. Folk är verkligen tråkiga.
0: Men det är ju det bidrar ju nu inte min stress att flytta tillbaka.
1: Ja.
0: Och inte på liksom, eller på något grund av att folk är som lite längre i folk är utan orsak i ett livskede när man liksom just så där inte hinner göra någonting. Förstår du vad jag menar?
1: Vem var det som pratade om det? Det var någon som var typ på utbyte i Sverige, tror jag.
0: Yeah.
1: Som gjorde en TikTok om sådär kulturchockar liknande. Yeah. Jag minns inte exakt varifrån hon var, men hon var nog inte från Sverige.
0: Yeah.
1: Och då sa hon som att en av hennes kulturchockar var att typ ganska unga svenska leka vuxna. Alltså hon var väl då studerande, så typ 21-22 något sånt. Och att hon var så här, why are we having dinner parties?
0: Men det där var ju, alltså, och det var typ cool. Vi gjorde ju, höll på så i gymnasiet typ.
1: Lekte vuxna.
0: Ja.
1: Mm.
0: Men det var typ roligt då, för vi var ju obviously inte vuxna. Det var typ som man hade dinner party när föräldrarna var borta. Yeah. Det var liksom sådär, det fanns den där kontrasten att det var typ cool för att det var på riktigt sådär, vi var obviously inte vuxna, annars var vi barn.
1: Yeah.
0: Men sen hade man den ena veckan utan man hade en dinner party.
1: Yeah.
0: För alla par, vet du, sådär, på den nivån.
1: Det är ju jättepinsamt, alltså sådär i efterhand.
0: Ja, obviously. Men, nu är det sådär att nu leker, vet du, det är så att det, nu är det inte mer en lek, för att nu bor du själv med din sambo, så det är inte mer, vet du, det börjar vara nu bara åldrar du dig själv snabbare.
1: Varför är du liksom 25 och beter dig som

0: intressant att den liksom, spontaniteten försvinner. Och sen blir det också sådär att jag har typ inte riktigt koll ibland på hur, liksom, vad gör mina kompisar med sin tid. Jag fyller ju obviously min tid med någonting och de fyller ju obviously sin tid med någonting. För obviously har vi ju som inte tid att hänga. Men vad är det egentligen vi gör?
1: Nej, men det är
0: extremt oklart.
1: Exakt.
0: Jag fattar ingenting. Och sen, men sen samtidigt, jag vet inte.
1: Men jag tror också att folk är på något sätt, jag är ju väldigt sådär, just att jag älskar ju att göra saker hela tiden.
0: Ja.
1: Så idag till exempel har jag börjat min dag med att vara på i bastu med mina de här USA-kompisarna.
0: Ja.
1: Och sen kom jag direkt hit.
0: Mm.
1: Sen ska jag hem och jobba. Och sen ska jag åka och träffa en kompis.
0: Ja.
1: Så jag har ju liksom,
0: hela dagen.
1: I princip, ja, jag har i princip tre möten med kompisar.
0: Häng.
1: Men jag tror att många tänker att har du en sak planerat i dagen kan du inte göra något annat. Då är din dag. Tror du inte också det?
0: Jo, men jag kan ju nog ha så. Alltså typ sådär att om jag ska träffa någon på helgen så är jag såhär att men jag vill träffa en.
1: Ja.
0: För att jag tänker typ att jag inte kommer orka. Men sen ganska ofta så orkar jag också. Samtidigt, alltså jag vet inte. Det är väl bara, det värsta är ju typ när man ska ha en plan. Det här är ju också just när man ska planera saker en vecka i förhand. Så då är det såhär att okej, jag ska träffa min kompis på lördag. Men då bestämmer vi kanske inte helt tid för att vi har en lös plan. Så då är det som att om någon annan frågar mig om något på lördag så är det såhär men jag ska träffa mina kompisar. Men liksom så det blir som också så att jag vet inte, allting känns i huvudet när det är som långt i förväg. Det känns som att det kommer att ta jättelänge. Medan så här på en dag kommer det vara så här, vi går ut och promenerar nu. Sen så hinner, vet du, att tiden blir
1: mycket på en dag.
0: Ja, att tiden blir liksom större.
1: Om man inte behöver jobba liksom eller
0: någonting. Ja, absolut.
1: Ja, jag tror att det är, gissa det att folk leker vuxna. Eller folk, eller,
0: men är det som leker vuxna att de är vem de vill vara? Eller vill de vara så?
1: Jag tror att de vill vara så.
0: Ja, men it's boring.
1: Eller hur?
0: A bit, eller lite sådär, jag vet inte. Samtidigt, jag kan ju aktivt sakna liksom hur det var när man var lite mer yngre, typ gymnasiet och började studera. Och man liksom hängde jätte så här mycket att man efter unifor någonstans. Att man liksom hade det där mera flow. Nu får jag som folk hem efter jobbet.
1: Ja. Ja.
0: Och nu vill jag ju också få hem.
1: Ja.
0: I guess.
1: Jag vet inte.
0: Men alltså, jag vet inte.
1: Jag, inte vet, jag, alltså jag vet att jag skulle inte basha mina, vad säger man?
0: Ja, nu kan jag säga så.
1: Basha mina vänner. För att jag vet att deras skola har börjat typ nu. Och de,
0: ja, och de, det är det jag menar. De har ju något att göra. Det är som att de sitter hemma och rullar tummarna.
1: Men det var bara så att det var kanske mer att jag typ förväntade mig att folk var så nu måste vi ses direkt.
0: Ja, ja.
1: Och alla liksom någonstans, en av mina bästa kompisar jobbar i Ekenäs. Hon måste ju vara i Ekenäs, obviously.
0: Ja, men fatt
1: i
0: Ekenäs då?
1: Ja, men kanske. Jag måste se om jag hinner. Hon kommer på veckoslutet, så jag ser henne då.
0: Ja, okej. Okay. Flow på veckoslutet.
1: Vi ska på flow på veckoslutet.
0: Okej, okay, let's talk flow.
1: Ja. Jag har ju varit taggad på, det är ju en av största frågorna varför jag kom hem nu redan.
0: Ja.
1: Varför du ville vara på flow.
0: Ja.
1: För jag hade varit första gången någonsin på flow förra året. Jag hade ju så kul.
0: Du hade som ett sånt här, du hade verkligen, du är verkligen carpe diem av flow.
1: Ja.
0: Jag har ju varit på flow nu två gånger för, det här blir min tredje gång. Och jag är ju inte festivalmänniska på det sättet att jag gillar ju inte... det är mycket saker jag inte gillar med flow. Jag gillar det på det sättet, det är ju jättekul och där är bra artister och det är ju roligt och man får FOMO om man inte är där. Men som när jag är där så kan jag ibland vara så här, vad ska jag göra här? Alltså jag kan ibland tycka att som det inte... alltså utanför att någon artist spelar så sådär... Man måste vara på en viss party mode tror jag för att tycka att det är kiva.
1: Man måste typ, alltså,
0: man måste typ festa.
1: Man måste typ vara ganska full.
0: Jag vet och det är det jag menar. Så, men för mig är det fine för det är så pass nära det här området som man kan typ gå hem eller man kan liksom bygga upp det lite som man vill. Man behöver verkligen inte. Det är ju inte så här Roskilde där man måste tälta där där och må fruktansvärt.
1: Nej.
0: Så det är ju en cool festival. Det roliga är ju att alla är där men det är också extremt skene. Alltså det är extremt så där.
1: Alltså
0: att man ska vara på ett visst sätt, man ska veta vilka artister, för det är mycket olika som spelar samtidigt.
1: Yeah.
0: Och man ska se till att man är på rätt.
1: Yeah.
0: Det är jättestressigt. Men alltså jag
1: alltså, stressar inte över det. Men... Det är ju väldigt performative, hela flow.
0: Exakt.
1: Och sådär. Men grejen är för jag tycker, jag var det förra året, första gången på det. Och jag har sett jättemycket fram emot det i åren. För att i mina kretsar går inte folk på flow.
0: Aha, de är hemma och leker dinner party.
1: De är hemma och leker dinner party. Yeah. Ingen av mina kompisar ska på flow förutom den här ena då.
0: Okej, okay, just det.
1: Som, som ska nu komma från Ekenäs. Så, vilket gör att, sådär, att det, jag får inte ens en stress att jag måste typ vara på ett visst sätt. För jag på riktigt går dit bara på vibes. Jag går bara dit, känner inte så mycket människor.
0: Ja, det är bra.
1: Jag har inte riktigt, förra året, jag gick liksom inte, jag hade ingen så här primär person jag gick dit med. Jag gick i princip dit själv. Först och med min pappa, för hela förmiddagen. Vibes. Sen träffade jag lite kompisar.
0: Ja.
1: Sen bytte jag, sen var jag med min kille.
0: Jag träffade ju din pappa på flow förra året.
1: Ja, vi träffades också snabbt.
0: Ja.
1: Så det, jag var ganska sådär att jag bara liksom gick lite mellan. Och jag hade liksom inga förväntningar.

0: Vilket också,
1: i år, det är kanske bra.
0: I år har jag, kanske, har jag lite mer för grund att jag hade jättekul förra året. Ja. Men också för att jag ska få med mig med min bästa kompis. Vilket känns sådär. Liksom nu att jag på ett har den att få med. Och vi ska, hon bor jättenära. Så vi ska liksom ha base hos henne.
1: Jättebra.
0: Vi ska fixa oss för att samma hos henne varje dag.
1: Ja.
0: Så att jag ser jättemycket fram emot det.
1: Men det blir jättenice. Jag ska, min pojkvän är också på väg. Eller vi är på väg tillsammans. Och sen är min kompis som är... Jag har relativt nyligen singel, men så här från ett långt förhållande. Så hon är på väg. Och så skickar hon idag sådär, vad tänkte du ha för fits? Och då har jag haft, åh nej. För att det var på tal om att det var så här skinny och performative. Nu förstår jag att det här kanske inte är relevant för alla. Men jag måste förklara hur det var förra året. För jag fick faktiskt nippor. Det var ju väldigt inne förra året att man skulle ha en sån här vit kjol. Och sen skulle man ha det här fake bälte med sån här liksom, som har lite slags medaljonger.
0: Ja, jag vet.
1: Ett sån här lite 20-talsbälte kanske. Jag vet inte hur det är. Men det, är så här, det har som medaljonger och det sitter lite på höften.
0: Ja.
1: Nu har ju, tycker jag, ser det ganska ofta. Eller så där, för folk har på sig det. Så man skulle ha det. Det skulle vara lite sådär, kanske såhär Miley Cyrus. Lite sådär frans. Alltså det var lite såhär Coachella.
0: Det är lite Coachella.
1: Förr.
0: Ja.
1: Alltså det var lite såhär fransigt. Lite cowboy boots. Men det var som att, det var på något sätt blev det så. Att i något sätt när jag såg mig omkring det på Flow. Så var jag så här, att ni alla här som är 20-25 år gamla. Ser exakt likadana ut. Och ni ser ut som att ni har köpt er outfit igår.
0: Ja.
1: Eller för att det var så uppenbart att allting skulle vara så här kurerat vintage. Mm. Men sen så såg alla exakt likadana ut. Så det var typ noll.
0: Ja.
1: Alltså, eller jag fixade på ni.
0: Förra året så hade jag jättebasic outfit. För jag var också så att jag försökte gå och hitta någon last minute. Och så hittade jag ingenting. Nej, så bara satte kastade på mig någonting.
1: Vad är det chill nu?
0: Men det hade inte så stor. Men jag tycker nog, jag tycker som om att klä mig.
1: Jo, såklart.
0: Så där på något sätt. Också på festivalet typ extra cool. Liksom, och så där. Men jag har ju år bestämt att jag ska försöka sätta ihop kiva outfits. Jag ska planera det på förhand. Mm. Men jag har bestämt att jag ska inte köpa någonting nytt. Liksom varken second hand nytt eller liksom nytt för Flow. För jag tycker det är jätteonödigt att sätta man. Alltså, också för en festival liksom, som du ska kanske bara använda. Det är ganska specifika kläder man har på festivalet.
1: Det, och det var det jag fick också en känsla av förra. Att jag var så här, ni är utklädda.
0: Ja, det är ju väldigt utklädd.
1: Ja.
0: Det som är intressant.
1: Och det är väl ett sånt mod att man får lite spöka ut det. Men jag skulle som inte kunna som realistically gå omkring sådär.
0: Nej. Men vad heter det?
1: Också mängden bikinitops och bara byxor.
0: Folk hade, det är faktiskt sant. Det var jättemånga som bara har bikinitops.
1: Vad var era övre delar?
0: Jag funderade dock på, jag har en sån lite sheer tops. Så jag funderade om jag ska ha bikinitops under den.
1: Ja, men det kan man ju ha.
0: Eller jag skulle egentligen vara en bralett, men det är ju helt omöjligt. Visst,
1: vart får alla bralett?
0: Det finns inte en enda butik, inte ens i New York, har jag hittat en bralett.
1: Alltså det är helt sant, för jag tänkte nyligen att jag skulle kunna ha en bralett.
0: Ja, det finns inte att köpa någonstans.
1: Nej, det fanns ju då inte.
0: Det finns inte.
1: För typ under en vit linneskjorta skulle jag vilja ha en
0: bralett. Ja, det finns. Det går inte att hitta.
1: Men det blir liksom BH då.
0: Ja, nej, men det är inte så.
1: Brassier.
0: Bralett är, det är liksom...
1: Hur kan det vara så svårt att hitta?
0: Och det känns som ändå ganska trendigt.
1: Det känns som, i alla fall inte fult.
0: Alltså, nej, det känns som en sån här basic plug som är just så att har du någonting lite genomskilt eller lite tunt så är det, kan det vara typ snyggt och det är också ganska skönt att inte ha en BH.
1: Det är typ som en snygg sport-BH.
0: Exakt.
1: Men det känns som att fula kläder är inne. Alltså hur ska jag förklara det? Typ, tänk typ att du har någon så här lite fin outfit där vi skulle vilja ha en bralett.
0: Ja.
1: Det känns som att hur modet just nu är att du ska typ ha en ful urtvättad Nike sport-BH under. Ja, alltså det känns väldigt mycket sånt mod att du ska ha något jättefult med något fint. Och jag sa, men jag vill ha fint med fint.
0: Ja, jag fattar. Det är helt sant. Ja,
1: men det är sant. Bring back the bralette.
0: Eller hur? Jag har varit på jakt efter bralette ett halvår.
1: Nej, det finns inte.
0: Det går ju att beställa, I guess.
1: Ja, men snälla, ska man behöva gå så långt?
0: Jag vet, och jag, vet du vad? Jag hade i min varukorg bralettes igår.
1: Okej.
0: Okay. 7 euro frakt.
1: Ja, digital varukorg. Det är också något så roligt att du tänkte dyka och shoppa i så här Aleppo och så du, min varukorg.
0: Nej, en digital varukorg. Ja. Och så tar du 7 euro frakt för en liten tygbit. Alltså, ja, så jag har sagt, nej, men jag kan inte för det. Alltså, sen så stängde jag den varukorgen.
1: Gud, vilken bra spaning. Okej, okay, så inga bralettes blir det ju då på Flow, för det är ju bikini som gäller. Eller en urtvättad gammal sport.
0: Ja. Nej, men folk har, jag är faktiskt, jag vet en trend, jag vet inte, ska man gå med trenderna? Ska jag försöka liksom, jag tror att det kommer att vara jättemycket bandanas i år.
1: Jag har sett vänta, så mycket... kan du berätta vad en bandana ska förvänta sig vara på min kropp?
0: Nej, men vet, alltså,
1: var?
0: Typ,
1: är jag på Survivor? Huvud.
0: Okay. På huvudet främst. Alltså sådana som du har runt halsen. Får komma på huvudet.
1: En buff.
0: Inte en buff. En sån liten...
1: Oh, okej, en scarf. Ja,
0: en
1: sån här snusnäsdick.
0: Skarfer.
1: Ja, men det är väldigt... Det
0: och det har ju varit inne länge. Det har varit runt som toppar och allting. Men i håret...
1: Plattat hår och sen på huvud.
0: Ja, exakt. Det tror jag kommer vara... Det kommer vara lite så här... Nästan vandringskläder. Folk kommer lite tight on...
1: Jo, folk kommer ha så här parachute pants.
0: Ja.
1: Alltså sådana påsiga byxor.
0: Men grejen var att på Coachella i år, så ja. Var det några månader sedan.
1: Men det är också så här, varför så håller vi Finland på att lajva Coachella? Vi gör ju inte överdrivande.
0: Men på Coachella så var det ju en grej att alla kändisar kom dit med de mest basic outfitsen någonsin. Det var som en grej, vilket gjorde första dagen Coachella, folk har haft jättehåsa outfits. Kändisarna kommer dit, har en ledarjacka och blå jeans. Nästa dag, alla har jättebasic.
1: Ja, men det är också pinsamt.
0: Det är pinsamt, men jag menar att...
1: Men det där är vad jag menar, stå på. Varför har inte folk egen stil? Var är den egna stilen?
0: Jag vet inte. Nej, folk bara går vad som...
1: Men det är sant, det var någon sån här, inte artikel, utan sån här Instagram-swipe-grej, som var så här, the basic girl is in.
0: Ja. Yeah.
1: Och då var jag bara så här, men det där är bara att se att den snygga tjejen är inne. För det var också så där, vet du, någon som vi har nu båda varsitt par jeans och en vit övre del. Yeah. Så det var typ det man ska ha då. Yeah. Och då är jag så här, okej, jo, men det är ju inte liksom snyggt i sig.
0: Nej.
1: Människan är ju snygg, ja. Kanske. Min flowplan är... Nu ska jag lite fundera vad jag ska på mig. Jag älskar ju nog att ha det liksom någorlunda bekvämt. Jag tycker nog att det är nice. Det gör ju som... För där måste man också tänka, vad vill man ha för typ av upplevelse? För mig är det inte så viktigt att se ut på ett visst sätt. Alltså det är klart att det är cool. Jag gillar ju också att vara snygg såklart. Men det är mer viktigt för mig att jag typ känner mig lite liksom bekväm, snygg ratio måste vara bra. Jag vill inte ge så mycket för min snygghet. Ja, jag vill inte ge så mycket för min snygghet att jag blir obekväm. För jag ska ändå vara där hela dagen.
0: Yeah.
1: Utomhus.
0: Ja.
1: Skor måste vara bekvämt.
0: Det är alltid svårt.
1: Men sen vill jag ju ha en boot. Men jag kommer ju dö om jag tar på mig en boot.
0: Jag har ju mina, som jag har köpt i New York, mina cowboy boots.
1: Okay.
0: Som jag...
1: Du borde ha varit förra året på Flow med dem.
0: De är så sköna.
1: Ja, men då ska du
0: jag kan ha dem hela dagen. Men jag kan jag ha mina cowboy boots träd. Alltså jag menar så att det är ju lite statement piece av cowboy boots.
1: Man kan ju byta, man kan ju ta länkar redan.
0: Ja.
1: Alltså man måste ju kunna ta olika. Och sen beroende på hur mycket man vill dansa. Så måste man byta.
0: Ja, jag är ju också, vi har ju talat om, jag tycker ju bara om bekvämt. Alltså så här, skor, vet du kommer inte att se mig i heels någon gång typ.
1: Nej.
0: För att jag tycker också, alla får när man går ut till exempel, det är så att bilden blir snygg. Du tar en bild för det, då är det snyggt med dina klackskor.
1: Ja.
0: Sekunden efter, ingen bryr sig. Ingen tittar någon som har på fötter, i alla fall när du är ute.
1: Nej.
0: Så det är ju lite så där, vet du, att...
1: Nej, men sen har jag gått igång på den där idén att ha klackskor för att, eller boots med klackskor jag har. För då ska man se någonting.
0: Det är sant.
1: Mitt problem på Flow är att jag är ju inte där för att titta.
0: Men det blir
1: jag
0: så...
1: är ju där för att lyssna.
0: Alltså,
1: jag ser ingenting.
0: Nej.
1: Det är som... Alltså det är... Oh, men det här är konserter generellt. Jag älskar att vara på sitt plats för att man vill se någonting, men det är alltid best vibes på golvet. Och därför är ju festival alltid best vibes.
0: Ja.
1: Men man ser ju ingenting.
0: Nej.
1: Nåja, it is what it is. Men om vi ses på Flow, kommer det låtsas som att du inte känner mig?
0: Jag kommer komma och hälsa på.
1: Jag ska hälsa på i mitt lilla hört. Nej, jag kommer vara jättetrevligt tror jag.
0: Ja.
1: Det var lite weird lineup. Vem är du taggad på att se? Jag är typ taggad på att se Somber, bara för att jag vill se om han är lika
0: också,
1: cringy.
0: Ja. Jag vill se Somber.
1: Jag vill se om han har liksom en cringe. Han är jättetidig, kolla. Jag är typ 19 eller något sånt.
0: Men vilken dag?
1: Nördag eller söndag?
0: Ja, det... Är jag lördag och sen? Säkert söndag i så fall.
1: Måndag inte söndag.
0: Jo, jag vet faktiskt.
1: Det var konstiga på lördag.
0: Det var just det. Det var därför
1: lördag var det typ inget. Lördag
0: det
1: tror jag.
0: Att söndag.
1: Men lördag är helt nice. För jag har som någon slags inflyttningsbaby shower brunch som jag ska på lördag. Och sen ännu på en födelsedagsfest på lördag. Och sen till Flow. Så det är fine. Så Flow är typ sekundärt.
0: Ja, jag får säga. Det kan vara helt bra att lördag lite chill. För då kan man som... Man kan,
1: vi måste uppdatera
0: man kan lite så här, vad heter det, tagga ner på lördagen och så kan man ha pappa igen på söndag.
1: Liksom. Ja, men jag ska vara på jobb 6:30 sen.
0: Nej, men det är ju det men som är skönt med Flow, vilket förra året också.
1: Det slutar ju inte bra tid.
0: Jag har inte orkat gå ut efteråt.
1: Nej.
0: Det slutar vadå, 12? 11?
1: Ja.
0: Så sen går du hem?
1: Ja, sen går man hem. Så,
0: om du ska börja sex så blir det lite jobbigt.
1: Ja, det är ju ändå, men det är whatever, man överlever.
0: Men du får ändå, det är inte som att du kommer hem klockan 4.
1: Nej, det är sant. Men också sådär, det är ju just en sån här grej med att det är en viss typ av scene. Att alla är sådär, vilken var årets Flow efterfest? Och jag är helt såhär, vilken efterfest? I was sleeping.
0: Jag tror jag, alltså... Jag vet inte, jag har ju inte alla koll på vad det är.
1: Jag vet ingenting.
0: Jag ju måste säga till min... Jag måste ju säga till min pojkvän att han måste berätta till mig vad det är. För han har ju liksom brukat ha koll.
1: Ja.
0: Jag har ju absolut ingen koll.
1: Jag vet ingenting.
0: Så att om han inte säger till mig att hit ska du köpa biljett så kommer jag inte ha någon aning. Då är jag på fara hem.
1: Alltså jag kan ju inte få ut heller.
0: Nej, men då kan du väl få ut på fredag.
1: Men jag kan ju inte få ut på som inneställen. Jag måste få ut på uteställen.
0: Men grejen är också typ såhär,
1: folk får ut i Sildanen.
0: Men det är ju omöjligt att komma in dit.
1: Ja.
0: Så det är ju liksom ett alternativ.
1: Siltanen är ju så intressant för att jag hade ju hört mycket om det. Och sen var jag där någon gång och slapp in för att det var väl inte någon sån där huvuddag. Det kanske var fredag eller någonting. Och sen var jag så här, är det det här alla pratar om? För det är ju verkligen bara uns.
0: Men har du varit där på sommaren och på vintern?
1: Sen var jag någon på sommaren man kunde vara ute. Det var mycket najsigare.
0: Just det, jag tycker inte riktigt om det på vintern. Men jag tycker på sommaren kan det vara nice om man är, jag har inte varit så många gånger.
1: För det är mycket ute.
0: Men man, det är liksom att vara, det är en stor terrass. Och så kan man sitta och tala med folk. Och, sen någon och så kan man i slutet gå in och festa lite.
1: Men sen någon gång när jag skulle dit så var jag, fick jag ju se first hand att det var slipper in och att folk betalar in sig. Alltså jag de mutar, mutar vakterna på ett sätt.
0: På riktigt.
1: Och jag trodde det är sådär, för vi talar alltid om att Finland inte är ett så korrupt land.
0: Ja.
1: Men det sträcker sig helt klart inte liksom dörrvakterna.
0: Men det är
1: så, alltså, sett, nej men det var här.
0: Men det är så spännande, för att jag har ju nu ändå varit, kan jämföra liksom nattlivet i New York med Finland. Mm. Och det som är så intressant är det att det är på riktigt, för mig är det svårt att slippa in i Finland än vad det är att slippa i New York. För New York kommer jag in, jag kan, om jag vill så jag kan komma in i vilken klubb som helst med någon sorts promoter, vilken liksom när som helst.
1: Du kommer in på utseende?
0: På utseende eller att du känner någon, du vet någon som vet en promoter och sen så kan de sätta dig på listan.
1: Ja, okay.
0: Du kommer in på något sätt. Ja. Jag har också farit i en klubb, för jag skulle träffa mina kompisar var den där. Jag fast mina kompisar där inne så satt de med på ett promoterbord och fick ett arv. Alltså vet du, så att man slipper in.
1: Yeah.
0: Men den i Finland, de bryr sig inte hur du säger. Alltså,
1: nej, det är pengar.
0: Det är pengar.
1: Ja, jag vet,
0: vilket är så otroligt sjukt. Att, att du kan gå dit, du kan gå två, tre snygga tjejer i klackskor.
1: Det har ingenting med det att göra.
0: De bryr sig blanka så, fan. De är sådär, ställ dig i den där kön som är någon sån jävla VIP-kö som det ändå tar en timme att komma in i. Och sen så ska du ge liksom, så ska du muta vakten och då slipper du in.
1: Mm.
0: Det är ju helt insane.
1: Och det är på något sätt också från populärkulturen som är väldigt amerikansk. Så då hade jag som också en uppfattning av att det är sådär att alla alltid i kön så de sa, varför får de tjejerna slippa in, att killar aldrig slipper in utan bara tjejer slipper in. Sen börjar man gå ut i Finland och man är såhär, det har ingenting med det att göra. Alltså, och det är väl kanske nice på sitt sätt, men det är ju inte så att det sen bara istället går på pengar.
0: Nej, jag vet.
1: Kan inte vara bara så lame som kunde vara först för att komma in först.
0: Jag vet inte.
1: På Olli slipper man ju in i den ordningen man står i kön. Och det är ju shoutout då.
0: Men alltså typ,
1: det är ju en vibe.
0: Jag tycker också, för jag har jättesvårt att liksom justify att betala in mig.
1: Ja.
0: Alltså kanske, jag kan upp till 10 euro om, jag, liksom, om det är en...
1: Alltså med muta eller bara avgift?
0: Avgift. Alltså jag betalar 10 euro för att komma in till en klubb.
1: Yeah.
0: Det är liksom, där går min gräns.
1: Ja, och då är de flesta klubbarna ju dyrare än det.
0: Jo. Men jag menar, 10 euro, det är vad det kostar, det är vad VIP-kön kostar till Kalles.
1: Ja. Yeah.
0: Och det är liksom, där går min gräns.
1: Ja. Yeah.
0: Men jag tänker, men liksom efter det är så att vad betalar jag? För sen kommer man in och så känner man att man måste vara inne länge för att man måste.
1: Alltså för liksom, den gången jag slapp in på Sylten när det var jättelång kö och blev inbetalad, då var det så att vi hade varit ett gäng på en hemmafest och sen skulle vi därifrån ut.
0: Mm.
1: Och det var liksom så här, jag kände vissa där då, obviously för jag var ju bjuden, men det var många jag inte kände. Och en av de här jag inte kände var helt klart en sån som löste det här. För vi var lite såhär, det är helt för långt, vi går någonstans. Och han bara, nej, jag löser det. Och så gick han fram till dörrvakten, betala massa, alltså mycket.
0: Mm. Alltså, vi får betala mycket.
1: Alltså vi var kanske ändå, no, vi var också många, vi var typ över 10.
0: Ja.
1: Han betalade ju över 200 eller någonting. Och sen så var han sådär, nu får inte vi alla gå på en gång för då blir det obvious. Och då är jag såhär, vadå, gå obvious? Du har redan stått med sedlarna framme och vet du, såhär, det var obvious för alla vad som har hänt här. Nåja, och sen... Men sen så var det, tur var det inte jag som hade betalat, för jag tyckte också det var, jag tyckte det var pinsamt. Eller på något sätt såhär pinsamt att få förbi kön, pinsamt att vet du, vara med någon sån som är såhär, jag betalar in oss. Och alltså, inte var det fel på honom, han var jättetrevlig. Men nu var, eller jag vet inte, kände jag honom så bra. Men det var någonting med att det var en viss typ av människa som är såhär, det löser det här problemet med mina pengar.
0: Och det, jag vet, jag tycker alltid att de människorna som tar det ansvar att betala, jag har liksom lite sådär, det är på ett sätt, alltså de gör ju det för liksom, det är ju en god gärning i sig.
1: Jo, men det är nog ett skryt eller ett snusk.
0: Eller
1: liksom.
0: Hur? Jag får lite sådär.
1: Alltid när man ska bli såhär, jag tar den här rullan. Då blir jag så lite avtänd.
0: Ja.
1: Jag tycker typ det är lite osäkert.
0: Ja, jag vet.
1: På tal om vi går lite tillbaka till det här att människor är tråkiga.
0: Ja.
1: På tal om människor som inte är tråkiga. Mm. Jag var på bröllop helgen.
0: Mm.
1: Jag var på min kollega Titus bröllop tillsammans med hans då nuvarande fru Ellen.
0: Ja.
1: De har varit tillsammans i typ 10 år.
0: Kul med bröllop.
1: Jättekul med bröllop. Och så jättekul med ett bröllop som verkligen var så där, alltså på riktigt personligt. Det känns som att alla som planerar bröllop är så här, vi vill ha den personliga.
0: Yeah.
1: Men sen blir den typ ändå inte. Och jag ringde min kompis Rebecca igår och vi hade som en analys. För hon var så här, varför trodde du det var bra?
0: Mm.
1: Och då var det som att jag analyserade bröllopet och var så här, varför tyckte du det var bra? För jag har ändå varit på en del bröllop. Mm. Och jag hade en liten analys att presentera.
0: Jag såg ju en del bilder från det bröllopet och det såg ju väldigt unikt ut.
1: Ja, ja, alltså igår pratade jag då med, först med då Titus som hade gift sig. Och då ville han ha en recension av bröllopet. Mm. Och då sa jag att jag tyckte det var mer roligt än rörande. Och det tyckte jag var en komplimang, för jag sa att det är svårare att vara rolig än att vara rörande. Mm. Att det är ganska lätt att vara rörande, du är bara lite sådär, vi har tyckt om varandra. Vi har... Yeah. Den går att dra. Men att ha ett bröllop som actually var typ cool, jättesvårt, för att man har varit på flera. Och det är ju alla fine, men så här, det här var jättekul. Och det är någonting så roligt med människor som, vet du, skiter i typ hur man förväntas vara, eller hur saker förväntas vara på ett visst sätt. Och inte så där heller att man som bara för sakens skull är otraditionell.
0: Mm.
1: Utan har absolut kunnat vara traditionell, men också kunnat vara personlig. Och det är väl nu, sorry nu, alltså för alla som försöker planera ett personligt bröllop och inte få till det. Det kräver väl att man har liksom också personligheter och balls att göra det.
0: Mm.
1: Alltså det är som ändå sista slutningen jättemycket att det faller på brudparet.
0: Mm.
1: Att om brudparet är cool och personliga och excentriska, så blir väl bröllopet också det. Och annars blir det väl en helt bra fest. Mm. Det blir ju dåligt.
0: Liksom.
1: Men det var så kul, så då tänkte jag just på det där, att varför det var som så nice. Och delvis var de ju sig själva och de är jätte sådär, jätte liksom roliga människor runt omkring sig, vilket var förväntat. Jag känner ju ändå bara Titus via jobbet, så man känner ju inte hans vänner desto mer, men att hans vänner var ju också såklart alla jättetrevliga och snälla och glada och roliga och inbjudande.
0: Mm.
1: För jag tänkte på något sätt när han är lite mer sån här, nå, inu skene, men är du lite mer kanske inom så här kulturkretsen, så tänkte jag att det skulle vara så här svårt. Men de är ju alla så här jätteinbjudande, jätteglada. Inte alls så här, vet du, svåra att få kontakt med eller på något sätt så där i sin egen bubbla. Men att mycket bröllop tycker jag nu för tiden, som man importerar ju massa olika traditioner och grejer, så blir det typ att man jobbar för att få vissa moments under bröllopsdagen.
0: Mm.
1: Typ sådär, hela det där när de ska gå ner för altare, vare sig man gör det liksom själv eller med sin pappa eller som ett par, men det är liksom moment. Mm. Okay? Sen blir det lite stelt, för man väntar alltid innan det och så är det lite stelt och sen händer det och så är det såhär, okej, fint, fina foton. Sen har man vigt sig, sen efter det, om man ska göra någon slags typ så här utgång från kyrkan, det här med att kasta ris eller kasta blommor, det känns alltid så att det står man också alltid och väntar på. Och sen kommer de och sen, man så här, och sen tar det 3 minuter, sen är det klart. Och sen ska de ändå i sin bil och fara bort, sen ska de komma tillbaka till festlokalen eller komma till festlokalen, och då är det också en sån där 3 minuter slut. Att det känns som att det liksom är jättemycket så här moment under en bröllopsdag. Som jag kan tänka att för brudparet säkert är helt nice. Men som en gäst så får man hela tiden känslan av att man lite är med på typ behind the scenes.
0: Mm.
1: Alltså att man är med på alla de där stela mellanstunderna. Mm. Och det tyckte jag var så nice på det här bröllopet, för det var som seamless. Det var som flow. Det fanns inget sådär, nu kommer det här momenten hända som kommer fotas och vi ska alla titta.
0: Nej.
1: Utan allting hände lite sådär i turordning. Och det var inte alls stelt. Och det fanns liksom, och också kanske att de båda pratade, de höll varsitt tal till varandra.
0: Mm. Under ceremonin eller under middagen?
1: Under middagen. Och efter ceremonin så sa de också några korta ord. Liksom. Men under middagen höll de som var sitt tal. För det har jag också tänkt på, att ibland på bröllop så är det som att brudparet blir typ jätteanonyma. Att de blir så här som kändisar. Att man typ inte når dem.
0: Och i alla fall så där, det är ju en sak om man är typ bästa län med någon av brudparet. Men det är ju också många plus ones ofta på bröllop som inte riktigt känner ens dem.
1: Exakt.
0: Och man lär ju inte heller känna någon bättre.
1: Nej, man lär ju inte. Alltså, jag kan till och med tycka ibland på bröllop att det har varit lite så här stelt att gå fram till dem, för man är så här, du som en kändis.
0: Ja.
1: Men just att när de inte pratar något alls själva, och det måste man ju inte heller göra. Men då blir det typ också att de blir jätteanonyma och just så här avlägsna.
0: Mm.
1: Och sen en sak som var jättespeciell var att de satt som på en scen på ett långbord, lite så här sista måltiden med sina brudfrämmor och bestmän. Så där alla tittande ut mot folket.
0: Och det känns väl lite traditionellt.
1: Ja, men för först tänkte jag just så här, att gud vad stelt. Men sen tänkte jag att det var ändå lite så här, på något sätt lite kungligt. Att man sitter så här och tittar ut över. Och sen var det kul, för man kunde alltid se deras reaktioner till alla tal och allting. Och kul också att de satt med sina kaverin och inte med sina släktingar.
0: Ja, sant. Ja.
1: Alltså det är väl att, alltså det här att sitta med sina släktingar. Jag skulle inte.
0: Jag tror inte heller jag tänker göra det på mitt bröllop. Alltså, för de får ju komma upp på talat igen.
1: Kom hit då!
0: Nej, men man hinner väl. Men liksom, så det är ju, man vill ju ändå på sin bröllop att vara med sina liksom, bästa kompisar.
1: Det är det jag tänker, var det bästa festen?
0: Ja.
1: För jag har också varit på sådana bröllop just där man sitter med familjen, med sådana bröllop där brudparet sitter med sina kaverin. Och det är alltid mycket bättre feeling för dem, tror jag, när de sitter med sina kaverin.
0: Man blir lite lugn och det känns
1: de stelt.
0: Man behöver inte liksom berätta till mormor vad som händer.
1: Nej, exakt. Och, då får liksom, och släktingarna vill väl ändå sitta med varandra.
0: Mm.
1: För de är väl kompisar. Och de är ju en annan generation ofta.
0: Jep. Hur mycket tycker du, eller tänker du själv att du tänker dricka om du gifter dig liksom på din bröllop då?
1: Alltså det är jätteintressant. Jag har ju inga planer för tillfället på att gifta mig. Alltså jag skulle kunna tycka att det skulle vara kul att ha ett bröllop. Mm. Men sen när jag har tänkt på det, om man också in the spirit av att göra vad man själv vill, så har jag tänkt på att mycket av det jag vill ha från ett bröllop handlar ju om att jag vill ha en fest för mig själv. Så jag tänkte att jag ska ordna en 30-årsfest.
0: Ja.
1: För att sen när jag pratade med min sambo, han hatar ju allt det där som skulle vara att ha bröllop. Alltså att vara i centrum.
0: Yeah, yeah.
1: Folk håller tal till er. Vet du, och jag älskar ju allt sånt.
0: Yeah, yeah.
1: Jag vill ju vara i centrum. Och,
0: might as well. But...
1: Might as well bara få det handla om mig. För sist och slutligen handlar det ju inte alltid om kärleken. Det handlar ju ofta om ändå de där skilda människorna. Eller liksom festen och människorna.
0: Ja, människorna. Ja.
1: Eller nu kan det ju handla om kärleken också. Men bara, ja, men att dricka.
0: Men på en 30-årsdag kan du dricka mycket du vill.
1: Jo, men ändå så här, för Titus, jag gjorde en sån grej också för radion, att jag gjorde den här TikTok-grejen, att sådär, hej, jag heter Titus, jag har druckit, det här är min första dricka. Ja. Det här är min, vet du, så då kom han ändå upp i typ 17-18 portioner.
0: Det är mycket.
1: Ja, men under en jättelång dag. Han slutade nog... Det var ganska tydligt. Där vid 8-9 så slutade han nog. Då blev det typ en i timmen efter det. Där innan så var det nog en hårdare takt. Men han var också sådär att han ville inte helt vara allt för full. Plus att de hade, hans syskonbarn var där.
0: Mm.
1: Och några andra barn, men speciellt hans syskonbarn. Så då var han också sådär att han ville som inte heller gå omkring och vara stupfull framför dem. Alltså han tyckte det var typ lite oschysst. Ja. Men det tyckte jag var helt sympatiskt. Men det är nog svårt, för samtidigt, jag tror att jag skulle nog vilja festa. Men jag älskar ju att vara full under middagen.
0: Ja, same.
1: Och inte under dansgolvet. Men det är alltid svårt att komma ner från en fylla.
0: Men sen vill man ju också ha feelings när man dansar.
1: Jo, men dansen från feelingsen från när man dansar kan ju komma ganska från dansen.
0: Det är
1: det
0: jag menar. Man behöver jättefull.
1: Nej, att man behöver bara vara lite.
0: Nej.
1: Men det är ju det, alltså på ett perfekt fest för mig så är jag lite på salongs eller så här, börjar pika fyllan under middagen, men sen börjar den gå ner, sen dricker man typ lite kaffe, kommer upp igen, sen kommer det dansgolv, sen får man energi därifrån, så att man ändå är så här relativt nykter när man vill få hem.
0: Det är därför jag älskar kräftskivor, för man är ju alltid kalasfull just under under själva skivan.
1: Det är så roligt finlandssvenskt att alltid lyckas få någonting till sådär. Och det är därför jag älskar kräftskivan.
0: Såg du en artikel, jag såg att det var en artikel om att jag vet inte vad det kan ha varit också, antingen var det typ så HBL eller så var det någon från Sverige. Men att kräftskivetraditionen håller på att dö ut tydligen, att det är för färre och färre människor som liksom, jämfört med förr i tiden, liksom att äldre generationer fortfarande håller upp kräftskivan, men att unga generationer inte riktigt för vidare den här. Och jag sa att på riktigt, det känns att det enda folk gör bara håller på
1: kräftskivan. Jag tänkte just säga att jag tror att det är specifikt alltså den här Munksnäs till Grani-axeln som upprätthåller kräftskivorna för resten av det.
0: Men nu tycker jag så att folk som jag känner från typ Vasa, nu sätter de och posten också när man på kräftskiva.
1: Ja, men det är ju max en i år kanske. Det var kanske det att förr har man varit på många. Det har varit som kräftsäsong.
0: Det är sant.
1: Ja,
0: jag är ju bara också en kräftskiva i år. När jag var i gymnasiet kunde jag ju... Första sommaren som jag jobbade så hade jag ju typ så här 5 kräftskivor.
1: Ja, det är ju som insane. Men det är ju lika vuxen.
0: Det var ju den åldern. Just, det var just sådär lite efter gymnasiet. Liksom, man är vet du sådär... Man har kanske flyttat hemifrån, men vissa bor hemma. Man är på föräldrarnas lande och ordnar ena kräftskivan... som vuxen.
1: Yeah.
0: Det var jättekul och jag saknade typ lite den tiden. Jag älskar kräftskivor.
1: Men vad är det du går igång på? Är det just att man... Men okej, okay, så det är det att man är fullast under middagen. Det är jättekul. Jag älskar att sitta ner och vara full.
0: Det är det
1: att, jag vill inte stå upp och vara full.
0: Det är det att jag tycker att... Jag tycker att middagar alltid är jätteroliga.
1: Ja,
0: men det gör ju det extra kul för att man... Det är som man gör någonting samtidigt när man äter. Liksom
1: jag vet.
0: Kräfterna, man ska
1: det är
0: då.
1: Så kul.
0: Kräft...
1: Och man är så grounded.
0: Ja, och sen är det som... Och det är som en... Det är som en... Liksom, jag kan tycka att sitsa kan vara helt cool, men det är som lite för mycket tradition. Jag tycker inte egentligen så mycket om studielivet, liksom. Det har vi ju kommit från till.
1: Alltså jag har ju varit på jättebra sitsar och jag har varit på jättedåliga sitsar.
0: Samma, jag har,
1: så det
0: jag
1: kanske
0: har haft jättegrupp sitsar.
1: Mindset.
0: Men det här är ju liksom en sits med dina bästa kompisar.
1: Ja.
0: När du själv väljer vilka sånger ni sjunger.
1: Ja.
0: Du själv, alltså det gör ju det så mycket roligare.
1: Ja.
0: Och sen just det att man hela tiden upprätthåller någon slags fylla.
1: Ja.
0: Det är ju så kul.
1: Men för det var kanske därför jag inte heller så här gillar att typ dricka på festival och sånt. För det är någonting, när du säger nu, att när man står upp och går omkring när man är full, då känner man sig alltid bara full.
0: Ja,
1: men när man sitter där och dricker så känner man sig rolig, snygg, sexy. För just att här gå omkring och ha lite dålig balans. Det finns typ ingen som känns osexigare.
0: Nej, det är människor crowded.
1: Ja,
0: och sen, vet du, typ, jag kan ibland tycka, alltså förra året var ju då lyssna på de här största, typ Charlie XCX och
1: Ja.
0: Men då var jag också så att jag var i den skedet, jag var typ ganska full, men det satt, så jag typ njöt inte riktigt. Jag var typ så vänta på att den musiken skulle ta slut så vi kunde gå och fortsätta fest. Alltså,
1: ja, du var på festmode och inte musikmode.
0: Jag var mer på festmode än liksom verkligen
1: musik.
0: Men du
1: var ju Charlie XCX, men det är sant, jag var typ lite, jag var inte full liksom under Charlie XCX. Men jag var liksom in i det, kändes som att jag var på diverse. För att det var så, men sen när man såg sig omkring så var ju folk på diverse.
0: Ja, alltså, jag tror också, ja.
1: Så att det knarkas på flow. Det är ju insane.
0: På riktigt, jag har
1: ja. Du måste väl se folk i ögonen försöka. Ja. Naja, i alla fall. Men det är också så här just, det, nu hoppar jag mellan ämnen. Men om att alla så här skinny performative Helsingfors, det är ju insane.
0: Men jag tror inte att jämfört med alltså folk i New York, det är ju, vet du, det är ju, jag känner ju inte en, jag har ju inte...
1: Man dricker lite alkohol.
0: Nej, och folk dricker nog också, men folk också, yeah. Så, alltså jag är på riktigt sådär att majoriteten av människorna känner New York håller ju på med droger.
1: Yeah.
0: Vet du, det är inte liksom någon slags, det är inte sådär att, åh, jag tar droger,
1: utan
0: det är
1: verkligen sådär... Har du hört om det?
0: Ja, förra veckan så stod jag ecstasy, vet du, det är på den
1: nivån. Ja, jag vet.
0: Att, åh, jag var i Miami, så tog jag, ja. Så tog jag det där, och jag var så, okej.
1: Okay. Jag också så att folk, så här, nu på bröllopet som man pratade med, var så här, ja, men så för 5 år sedan när vi höll på mycket med MDMA, jag var att, va?
0: Jo, nej.
1: Folk lever som olika liv. Ja.
0: Men sen igen, alltså nu när jag har lärt känna, ja. För jag har inte riktigt sett det kanske. Alltså, jag
1: det är mycket party.
0: Folk, ja, och folk tar, alltså i Finland, det som jag har sett är ju så här, typ kokain och sånt där, liksom.
1: Ja, vilket också är så weird att det är som på väg tillbaka.
0: Ja, no, det är det som jag typ har tänkt att folk tar. Men sen nu när jag har också... liksom börja lära känna mer folk inom den här skenekrets, så är det ju nog de håller upp med allt möjligt där också. Ja, ja. Det är ju nog som att jag har bara varit sån nösse här.
1: Fryd.
0: Fryd finlandssvensk
1: tjej. Ja, men är inte helt Lärkan. Vettigt, för sen inte verkar
0: hellre
1: något drivas.
0: Så, nej,
1: och sen också när man pratar med det här liksom, som har hållit på med det, eller som börjar vara lite äldre, så de börjar ju nu också vara sådär att man märker att förr var det så att ja, att när vi festar så gjorde vi alla, och sen är det som några gänger som sådär börja söka fest hela tiden, och sen i något skede byta de gäng för att kunna, det var kanske inte, vet du, sådär. Så det är ju nog jätte...
0: Jag tar ju ingenting, jag har aldrig tagit någonting.
1: Nej,
0: jag tycker det är så jätteskrämmande dessutom.
1: Ja, jag sätter mig på en kräftskiva och jag är nöjd.
0: Eller för exakt.
1: Min känsla är ju inte att jag behöver mer, så då kanske det är fine.
0: Exakt.
1: Jag vet inte, nej, folk har ju sina problem.
0: Men ja.
1: Men i alla fall, ja. Så nu är det ju också en viss liksom festscen som finns, som gör att människor är roliga och skojiga och avslappnade. Men för mig, en liten middag, sitta ner, ha det roligt, äta. Och jag ska äta. Alltså nej, det är så bra med middag. Jag vill ha mer middag.
0: Kanske din 30-årsfest kan vara som en stor middag.
1: Jag har funderat på det, för jag fyller ju i februari.
0: Ja.
1: Och då är det sådär att alternativet är att man vet att i sommaren har en gårdsfest. Men jag är, och det är kanske också för att man kommer i noll där, jag är typ trött på att kapa folks sommarhelger. Det finns inte så många. Så då, och samtidigt händer inte så mycket i februari, så borde man inte bara ha en fest i februari, en innefest.
0: Jag tycker du ska ha det. Men det är dock jättesådär, för det blir inte samma vibe. Du kan inte vara på restaurang, för det kommer inte vara samma vibe. Det är just det som...
1: Alltså, jag skulle kunna vara på restaurang om man tar kabinett.
0: Jo.
1: Då skulle alla måste. Men då kan man vara sådär att man inte önskar sig något i 40%, utan man önskar att folk betalar bara.
0: Det är sant.
1: Det skulle kunna vara. Det skulle kunna vara vibe. För jag var på en middag, förlåt, jag var på en 30-årsfest som var en middag, som var som catering mera, och sen ställer man bort bordet och så har man dans. Men det var som ändå svårt, för det är alltid svårt att fylla ut en lokal om du kör middag. Inte kan jag ju bjuda 100 pers.
0: Nej.
1: Man vill att det ska kännas intimt.
0: Vi var 2 nya, min kompisgrupp och Sashlik, som är en sån här rysk restaurang. Den bytte dock efter kriget, så bytte den till ukrainsk. Så att de är ändå liksom med i svängarna. Men det är liksom i princip en
1: rysk restaurang.
0: Balkanrestaurang.
1: Yeah.
0: Och där har vi över 2 nyår, och då har de liksom blini, så att du får blini-meny, att du får äta hur mycket blinier med så här topping som helst.
1: Yeah.
0: Och så har de vodka-tasting.
1: Ooh.
0: Och det var helt otroligt roligt.
1: Yeah.
0: Det är liksom, vet du, något sånt...
1: Smakar de olika då?
0: Ja, jätteolika nog. Okay. För de hade typ ofta, de var liksom ofta också så här, typ någon var typ så här citron, någon var liksom sådär.
1: Ja, men alltså
0: så någonting sånt. Så,
1: om man ska ha pengar så måste... Alltså, det här behöver jag ta med mig från det här bröllopet. Alltså, om man är vuxen och har lite pengar, man måste ju börja göra vad man vill. Varför gör jag inte mer vad jag vill?
0: Ja.
1: Jag kan göra vad som helst. Jag kan tvinga mina kompisar att betala för sin egen middag.
0: Min kompis var på ett bröllop som hade Adidas-tema. Så att alla måste ha så här Adidas tracksuits eller olika. Det var typ så här en rysk kille. Och sen hade de bara vodka. Och de hade den vita och svart Adidas tracksuit, och sen hade hon någon slags klädning som hade något Adidas.
1: Jugge-kostymer.
0: Ja,
1: jättelustigt.
0: För att det här bröllop... Det är ju att göra vad man vill. Hon sa att hon har inte haft så här kul på ett bröllop någonsin. För att det här... Och de känkar och åker. Så... Nej, fast bara vodka. Och sen, det var också så att det fanns bara en maträtt. Det var liksom inte så där, vet du,
1: nej. Vet du, dinner.
0: Nej, nej, nej. Utan det var liksom beställt någon
1: kalops.
0: Och sen var du, och så var de på någon sån lite
1: trashy. Det var ju bara. Tema nu på ditt socialhetsbröllop, och det var så här finskt mode.
0: Mm.
1: Och det var ju roligt liksom, mest för att många hade ju de vissa, eller just inom modebranschen och sådär, mm. så många hade lånat av hennes så här, och det kändes inte som plagg, utan det kändes verkligen som typ kreationer,
0: yeah. du,
1: som från the runway, så många hade ju lånat av henne, eller hon hade sytt för folk, och sen jag hade någon Marimekko basic, yeah. men ändå, jag tänkte ha folkräkt, men jag fick inte den färdigt fixad. Men det var också så kul, för att det blev direkt så avslappnat, för att då var inte människor så seriösa och stela, och man kunde typ alltid prata med dem direkt och säga, ah, men vad har du för kläder? Vet du, det var så nice att ha typ en conversation starter.
0: Jag tycker,
1: alltså nu kanske det inte behöver vara Adidas. Vad ska du ha? Kamouflage?
0: Jag tycker att det är kul faktiskt, idén att ha liksom,
1: tema.
0: Tema på ett bröllop.
1: Så länge det inte blir för svårt.
0: Det där är ju ett perfekt tema. Mm. För det är så, du kan alltid hitta någon och låna någon, och du behöver, du ska liksom, du är inte pointat sig så snygg ut
1: alltså,
0: som möjligt.
1: Speciellt när de är nog vajn och modebranschen, då tycker jag ju det är liksom cool. Och de sa också att kläderna blev som en del av inredningen. Yeah. Och det blev verkligen så. Yeah. Det var jättenice. Yeah. Men inte vet jag nu vad jag ska ha. Denim.
0: Det ska bara vara ganska coolt.
1: Det är ett fruktansvärt tema. Det är typ, det känns som att, vad ska man ha? Jag ska gifta sig med att ha jakt. Så alla måste ha så här orange och camo. De två färgerna som är tillåtna.
0: Du är inte riktigt finansvärd, för det där är inte vad jag tänker på. Jag tänker på jakt, så tänker jag på så här knähöga strumpor, barborjacka.
1: Det är inte att vi, jag är inte riktigt finlandssvensk. Det är att du är nylänning och jag är österbottning.
0: Fy fan, vad roligt att du tänker på det.
1: Jag tänker på en sån här grön Range Rover.
0: Ja.
1: Man ska, om man har någon assistent med,
0: ja.
1: Som laddar vapnen.
0: Så här beagle-hundar.
1: Ja, ja, ja. Och man skjuter duvor. Eller nej, ja, vad heter det? Cheddar.
0: Cheddar, ja.
1: Cheddar-orre.
0: Och vad heter de där hattarna som också han från...
1: Ja, de här kepsarna som man har upp
0: som
1: här.
0: Som har
1: man har så här chimit och vinkel.
0: Nej!
1: Chimit och vinkel. Heter det så?
0: Bondmått.
1: Bondmått. Alltså när du sätter tummen på näsan och sätter du lillfingret upp på kepsen.
0: Så hög,
1: ja, men kör.
0: Så.
1: Högre.
0: Nej, men så här.
1: Ja, men du ska ta en av kepsen. Ja, okej. Okay. Nej, no, ja, okej. Okay. Ja. Sådär. Ja.
0: Oh. Det är typ, snyggt.
1: Nej, du var typ ändå lite snygg. Offensiv.
0: Med bondmåtte.
1: Ja, men den där kepsen skulle du kunna ha på jakt. En kamouflagekeps.
0: Jo, fast bara om jag är från Österbotten.
1: Ja, ja, ja, den typen av jakt.
0: Ja,
1: ja, okej. Okay. Varsin. Alla med sitt. Okej.
0: Okej. Okay. Vi får typ tala flow sen nästa
1: absolut.
0: Avsnitt. Då har det just varit.
1: Du, vi borde lägga upp något på sommar och se sen hur det går.
0: Mitt mål är ju ja. Att... alltså förra året i alla fall... Så
1: du måste lägga upp dina fits.
0: Ja, jag ska göra det. För förra året var Scandinavian Vogue.
1: Ja.
0: På flow.
1: Ja.
0: Och då var det ju, jag hade ju en kompis som kom med Miss Scandinavian Vogue.
1: Alltså i tidningen eller på Instagram?
0: Jag tror det var digital.
1: Digitalt, ja.
0: Men kanske det var ju printad också, jag vet inte. Men då var de där och scouta outfits. Och så min mål är att jag skulle komma med i den
1: ja.
0: Med en återanvänd outfit. Alltså, eller med en...
1: Vintage.
0: Alltså, inte vintage, utan någonting som jag har använt för.
1: Ah, alltså, ja, ja, inte nytt.
0: Inte nytt, liksom någonting som jag har bara hittat i min garderob.
1: Ja, men det är bra.
0: Jag, ja.
1: Mitt mål är att undvika Scandinavian
0: Vogue,
1: men det känns inte heller som att det kommer bli så svårt. Det är lite så att jag ska gå på flow och undvika att ta ecstasy i misstag. Det kommer inte vara svårt, så att säga.
0: Okej.
1: Okej, okay, bra. Vi hörs igen nästa vecka.
0: Vi får ta fit outfits.
1: Ja, ha en trevlig flow.
0: Fit
1: bye, bye. Bye, bye. Om, du, om vi ses där så kommer säga hej.
0: Kommer säga hej till oss.
1: Puss.
0: Kommer det här ut? Det här kommer ju nog ut efter flow.
1: Det kommer ut på måndag, så kommer ha sagt hej.
0: Borde ha sagt hej.

0: USA har strukit Syrien från listan över stater som stöder terrorism. Samtidigt hävs en klassificering som kraftigt hämmat investeringar i landet, rapporterar AFP. Det amerikanska utrikesdepartementet återkallar också klassificeringen av Nusra-fronten som en global terrororganisation. Åtgärden kommer att bidra till att främja ytterligare investeringar i Syrien för att stärka den politiska och ekonomiska stabiliteten, enligt USAs finansminister Scott Bessent. Flera statsledare och regeringschefer samlades idag i Ukrainas huvudstad Kiev för att delta i landets firande av 35 år av självständighet. Sveriges Radios London-korrespondent lyfter fram att också Storbritanniens nya premiärminister Andy Burnham rest till Kiev för att försäkra Ukraina om att det brittiska stödet står fast. Nu ska vi se om vi får igång inslaget. Där kommer det.
1: En av världsledarna som är på plats i Ukraina för självständighetsdagen där är Storbritanniens nya premiärminister Andy Burnham. När Andy Burnham steg av tåget i Kiev i morse så var det hans första utlandsbesök som brittisk premiärminister. Och tidigare i somras var Ukrainas president Volodymyr Zelensky också den första utländska ledare som Burnham tog emot hemma i Storbritannien. Det brittiska stödet till Ukraina och dess militär har varit betydande under hela kriget. En handfull brittiska premiärministrar har kommit och gått sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Och för Andy Burnham så är det här ett tillfälle att visa att den brittiska linjen ändå ligger fast. Med sig idag har Burnham en överenskommelse som gör att Ukraina kommer kunna starta egen produktion av en fransk-brittisk långdistansrobot som kan nå mål ungefär 25 mil in i Ryssland. De så kallade skalprobotarna innebär inget direkt skydd mot inkommande ryska luftanfall och det kommer ta tid att få igång produktionen. Men det här är ändå ett viktigt steg att västländer delar med sig av sin avancerade vapenteknologi direkt med Ukraina. En talesperson för Kreml sa idag att Storbritannien deltar i kriget på Ukrainas sida. Den ryska retoriken mot Storbritannien har hårdnat den senaste tiden, bland annat efter att brittisk tillverkade drönare har använts av Ukraina mot mål inne i Ryssland. I helgen framkom det också att den ryska ambassadören till Storbritannien har tagits hem utan att det finns några tydliga planer på att utse en efterträdare. Nina Benner, London.
0: Från Finland deltog president Alexander Stubb. Under en presskonferens nu ikväll konstaterade han att Ukrainas försvarsförmåga mot ryska ballistiska robotar är nära noll. Enligt Stubb förfogar Ryssland för närvarande över cirka 600 ballistiska robotar och har kapacitet att tillverka omkring 100 nya varje månad. I Norge är flygledarstrejken som inleddes på fredagen nu över och landet håller på att återgå till normal flygtrafik. En del förseningar och inställda flyg kan förekomma efter konflikten som handlade om flygledarnas arbetsvillkor. Efter den senaste skolattacken i Sverige vill landets regering nu tillsätta en särskild kommission för att utreda de senaste 15 årens skoldåd. Det rapporterar Sveriges Radio. Kommissionens uppdrag skulle vara att analysera hur samhället agerat vid tidigare skoldåd. Uppdraget ska också handla om att försöka förhindra att unga radikaliseras på nätet. I fredagens attack i Fagersta dog en 17-årig flicka och tre pojkar skadades. Två av dem allvarligt då en av deras klasskamrater attackerade dem med ett svärd. Och i Sverige har polisen lyckats identifiera en man som hittades död år 2022. Kroppen hittades i Värnamo i en övergiven stuga som skulle rivas. I 4 års tid försökte polisen identifiera den mumifierade mannen utan att lyckas. Under sommaren gick polisen ut med bilder på mannens tillhörigheter. Det visade sig att han bodde i ett annat län och hans identitet kunde fastställas med DNA-prov, rapporterar Sveriges Radio. Så om vardagen för högskolestudenter här i Finland. Det är högskolestudenter som måste klara sig med allt mindre bidrag samtidigt som levnadskostnaderna ökar. I det läget kan det behövas hjälp från föräldrar och en skattefri gåva kan visa sig vara viktig. Minna Mandelöv, chef för Aktias privatkundsverksamhet, förklarar hur det fungerar i praktiken.
2: En underhållsgåva är alltså en gåva man ger, och den kan ges av vem som helst till vem som helst. Och med en underhållsgåva är det viktigt att mottagaren själv inte kan bestämma hur pengarna används, utan den här gåvan betalas direkt till exempel till hyresvärden eller läroanstalten eller en tjänsteleverantör. Och det kan vara som ett praktexempel att en förälder betalar barnets hyra direkt i hyresvärden.
3: Så om vi då tar just det exemplet att föräldern betalar hyran, så då får det inte gå som så att föräldern sätter in då den här då, ska säga 600 euro på barnets konto och sen betalar det vidare, utan hyresräkningen ska fara direkt till föräldern så att säga.
2: Så det är liksom viktigt så att det ska anses som en skattefri underhållsgåva är att just den att mottagaren kan inte själv bestämma hur den där pengen används.
3: Om man nu går till vidare på det här temat, så vad finns det för olika sätt då det här föräldrar eller mor och farföräldrar kan hjälpa till med då, till exempel med levnadskostnader? Vad kan man göra så där konkret?
2: Med en underhållsgåva kan man till exempel betala matkostnader eller hyra, vederlag, sjukdomskostnader, till och med några hobbyutgifter, hobbyutrustning eller betalning av hemförsäkring. Det finns vissa begränsningar vad är inte underhåll, och det är till exempel att något betala bilets försäkring. Så det är inte okej.
3: Där, och i vilka situationer är då det här stödet från föräldrar en skattepliktig gåva?
2: Man kan alltså ge gåvor upp till värde för 7500 euro på en treårsperiod. Och det är liksom bra att förstå att det gäller liksom för varje individ. Det vill säga en mamma kan ge 7500 euro. Sen den andra föräldern kan igen ge 7500.
0: Reporter Jonathan Fagerholm. Snart infaller den tid på året då risken för älgkrockar är allra störst, det vill säga i september och oktober. En enkät från Trafikskyddet visar att var fjärde bilist struntar i att sänka hastigheten trots att det passerar varningsmärken för älgar.
4: I början av hösten är älgarna brunstiga och dessutom pågår älgjakten. Älgarna rör sig mera och risken för älgkrockar ökar. I fjol inträffade 30% av hela årets drygt 1800 älgkrockar just under september och oktober. De trafikmärken som varnar för älgar ska få bilisterna att sänka hastigheten, hålla tillräckligt stort avstånd till annan trafik och vara extra uppmärksamma. Men en av fyra bilister struntar i att sakta ner, visar Trafikskyddets enkät. Trots att en lägre hastighet ger chauffören mer tid att reagera ifall en älg plötsligt kommer upp på vägen. 9 av 10 bilister säger ändå att de är mer uppmärksamma när de kommer till områden med älgvarningsmärken. Älgarna är extra aktiva vid gryning och skymning, och störst är risken för en kollision med en älg en timme före soluppgången och en timme efter solnedgången. Trafikskyddets tips om en älg springer ut på vägen är att försöka väja bakom djuret.
0: Reporter här Katarina Björk. Vädret nu med utsikten ända till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar är det växlande molnighet och uppehåll. Nattens lägsta temperatur 5-10 och dagens högsta imorgon 17-21 grader. Svag eller måttlig vind omkring nord. I landets norra del växlande molnighet och från natten i norra Lappland lokalt skurar. Från eftermiddagen skurar i hela området. Nattens lägsta temperatur 3-10 grader, lokalt nattfrost. Dagens högsta 15-19 och i norra Lappland 12-15 grader. Svag eller måttlig vind mellan nord och väst. Femdygnsprognosen sträcker sig till lördag. Det blir mest uppehåll men lokala skurar längst i norr. Dagtid 13-21 grader, nattetid 3-12. I Lappland nattfrost även senare i veckan. Sjövädret. Finska viken, småningom avtagande nordlig till nordvästlig vind, först 7-11. På eftermiddagen imorgon 3-7 meter i sekunden. Först lokalt regn, mest god sikt. Norra Östersjön, småningom avtagande nord till nordväst, först 7-11. På eftermiddagen 4-7, god sikt. Ålandshav, nord till nordväst, 5-9, god sikt. Skärgårdshavet, avtagande nordlig vind, först 6-11, från natten 3-7, god sikt. Bottenhavet, småningom avtagande omkring nord, först 6-11, på eftermiddagen 3-6 och god sikt. Kvarken, omkring nord, 2-6 och upp till 8 meter i sekunden, från natten nordlig till nordvästlig vind, på eftermiddagen varierande riktning, god sikt. Bottenviken, omkring nordväst 4-8, från natten nordvästlig vind, god sikt. Osaimen, nord till nordväst 4-8 meter i sekunden och även där god sikt. Utsikterna till havs från tisdag kväll till onsdag kväll. Finska viken, norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Vind mellan nord och väst under 10 meter i sekunden. Från och med morgonen mest sannolikt svag vind. Kvarken och Bottenviken, vind omkring nord under 10 meter i sekunden. På dagen mest sannolikt svag vind. Vädret på kuststationerna med den senaste rapporten från klockan 21. Aspö plus 16 grader, nord-nordvästlig vind 8 meter i sekunden, mulet, sikten 50 km. Gottkrankö 16, nord-nordväst 4, mulet 43. Orrengrund 16, nord 4, mulet över 20. Emsalö 15, nordväst 6. Kalvbodagrund 16, väst-nordväst 9. Östertokan 15, nordväst 6. Gråhara 14, väst-nordväst 4, nästan klart 17. Makilo 14, nordväst 5. Bogaskär 16, nordväst 3, halvmulet 23. Hangetulludden 16, nordväst 7. Russare 14, nordväst 8. Venö 15, nordväst 7. Ute 15, nord-nordväst 10, halvmulet 16. Notgrund 16, nordväst 6. Fagerholm 15, nordväst 6. Vilsandi 16, nord-nordväst 9, 39. Gotska Sandön 16, nordost 3, 36. Kumlinge 15, nord-nordväst 7, klart 18. Nyhamn 15, nord-nordväst 7. Märket, uppgifter saknas. Enskär 15, nord-nordväst 9, klart 16. Kylmäpihlaja 14, nord-nordväst 12, klart 13. Tahkoluoto 14, nordväst 9, klart 22. Selgrund 14, mulet 24. Bredkäret 15, nord 2. Strömmingsbådan 15, nord-nordväst 1. Valsörarna 14, vindstilla 0. Kallan 14, nord-nordväst 4. Tankar 15, nord 5, mulet 25. Olkokalla 15, nord-nordväst 5. Nahkiainen 15, nord-nordväst.

4, halvmulet över 20. Kem 1, 16, västnordväst 3 och Ajos 16, nordväst 3, mulet 20. Här slutar rapporterna. Och det var också allt i kvällens sista nyhetssändning för dagen med Peter Petrelius. Vi är tillbaka imorgon. Nu önskar vi god natt.

0: Välkommen till Fattafamiljen, du som lyssnar, och varmt välkomna våra experter, barnpsykolog Malin Bergström och psykolog Björn Hedensjö. Hej på er!
1: Hej, hej!
2: Hallå där!
0: Idag Malin och Björn så ska vi prata om hur vi kan hjälpa våra barn att träna upp sitt psykologiska immunförsvar. Och Malin, du brukar ju säga att vi skapar benköra barn nu för tiden. Att de liksom är lite dåliga på att ta motgångar. Citerar jag dig rätt?
1: Ja, men jag tycker att det är en sån där grej som jag kan bekymra mig lite över i hur vi ser på barn idag. Att vi inte tänker att de är förmögna och liksom dugliga och klara saker. Det kan oroa mig lite, därför att jag tror att det där påverkar hur barn ser på sig själva.
0: Och jag vet, Björn, du har nyligen skrivit en bok just om resiliens. Alltså om hur vi kan bli bättre rustade när vi drabbas av jobbiga saker. Berätta.
2: Ja, alltså det kan handla om olika typer av liksom tankeövningar och så. Att liksom jobba med mentala strategier, men ganska ofta också att ge sig ut i världen och testa nya beteenden och så där, utsätta sig på olika sätt. Jag kommer nog säkert återkomma till det idag.
0: Ja. Hur kan alltså vi föräldrar lära våra barn att hantera motgångar? Det är frågan vi ställer oss idag. Och fattafamiljen@ur.se, det är ju vår mailadress ifall du vill skriva till oss, ställa en fråga till Malin eller Björn eller någon annan av våra experter. Nu är vi igång! Hej, jag håller på att tappa det. Inte på mina egna barn, utan på andra föräldrar. Mina barn är 7, 11 och 13 år gamla och mitt liv består av massa logistik. För att få ihop livet försöker jag peppa mina barn att klara av saker. Gå till affären och handla, vika tvätt, ta cykeln till kompisar, promenera i grupp till skolan och så vidare. Det är klart att det klagas och gnälls lite ibland, men med lite pepp så gör de det ändå. Problemet är bara att jag känner mig helt motarbetad av kompisarnas föräldrar. De gör inget annat än att underlätta för barnen. Vid minsta regnstänk ska det skjutsas och jag hör sällan att andra barn behöver hjälpa till hemma. När jag säger, barnen kan väl gå till träningen, då är det alltid någon som är snabb och säger, det är så mörkt och kallt, jag skjutsar. I mina barns ögon så blir jag the bad guy som är hård och snål, medan jag tänker att de andra föräldrarna gör sina barn en rejäl otjänst. Det är inte bara för att jag är en ensamstående som jag vill ge mina barn lite ansvar, utan för att jag tror att det stärker dem inför framtiden. Men när jag försöker hinta om det här till andra föräldrar så når jag inte riktigt fram. Är jag hård som tycker att det är okej att lägga det här ansvaret på barnen? Tänker jag rätt att det faktiskt kan stärka dem? Och sist men inte minst, hur förhåller jag mig till de andra föräldrarna? Hur tänker ni?
2: Jag känner ju att jag är 100% team den här mamman.
0: Ja.
2: Att hon tänker helt rätt. Sen så ska jag säga att jag menar, det är ju lätt att sitta här och vara duktig nu då, jag. Men jag hamnar ju också i den här fällan som förälder. Jag kommer att tänka på, jag är separerad och barnen bor hos mig varannan vecka. Och hos deras mamma varannan vecka. Och det var inte så himla länge sedan som jag förstod att de lagar mat. De har liksom varsin matdag hos sin mamma. Är tydligen fullt kapabla att laga jättemycket olika goda maträtter som jag inte hade en aning om att de

0: kunde, för att jag har nog kanske lite mer varit den där föräldern som bara underlättar hela tiden. Men då tar jag ju ifrån dem chansen att lära sig saker.
1: Ja, hon upplever ju att vissa barn alltid blir räddade så fort något liksom känns jobbigt. Att det blir på något sätt curlande. Vad tänker du, Malin, kring det?
2: Nej, men jag känner förstås igen det mönstret, absolut. Och hon säger att hon inte riktigt når fram när hon försöker hinta om det här till andra föräldrar. Och då tror jag att det kanske behövs mer än hintar. Man kanske faktiskt måste prata om att det här är som en filosofi för mig. Jag vill att mina barn ska lära sig saker och stå på egna ben. Jag vill att de ska lära sig kanske någon slags solidaritet i familjen av att man hjälps åt med grejer. Alltså nu har vi tvättat, nu hjälps vi åt att vika den här tvätten. Eller att inte allting ska ligga på henne liksom. Mm. Och det tänker jag att hon kanske måste förmedla på något annat sätt än att bara hinta lite om det. Hon kanske verkligen måste berätta om det för att andra ska ta till sig.
1: Men det finns ändå en fråga där, Björn, och hon undrar om hon är för hård eller om det är liksom de andra föräldrarna som är för slappa.
0: Jag tycker absolut inte hon är för hård.
2: Men visst finns det ändå en... För det här att barnen ska hjälpa till hemma till exempel, det låter ju bra. I själva verket så är det ju mycket mer jobb för en själv i början innan de kan vika tvätt. För att ska man ha någon nytta av barn så får man ju lägga ganska mycket krut.
0: I början, ja.
2: Ja, för att verkligen få igång dem och veta så här, vad kan jag förvänta mig, vad är rimligt. För jag menar, har man för höga krav på dem, då protesterar de ju eller blir ledsna för de känner sig misslyckade för att inte klarar och så. Så jag menar... Det är inte heller snutet ur näven att hjälpas åt liksom, med barn. Och om man får dem att vika tvätten någon gång, alltså om man då så börjar skaka ut allting för att de har vikt för dåligt, då har man ju grävt en grop till sig själv. Alltså, det gäller ju att peppa dem. Och att...
0: Man får liksom bygga sin egen motståndskraft genom att stå ut med de risigt vikta handdukarna.
2: Precis.
0: Jag såg... en intervju med en antropolog som hade skrivit någon bok om just det här, och hon sa något så klokt, tyckte jag, som var att man måste låta små olyckor hända för att undvika stora olyckor på sikt, alltså att man får ta rimliga risker, rimliga utmaningar och bygga sitt immunförsvar eller själens krockkudde på det sättet.
1: Kan du upprepa det här citatet? Man måste
2: låta små olyckor hända för att undvika
0: stora olyckor.
1: Vi har nu med oss signaturen ensamstående fundersam trebarnsmorsa. Hej föräldrar!
3: Hej!
1: Vilka åldrar är dina barn i?
3: 14, 12 och 8 är den yngsta.
1: Ja. Och jag har förstått att du funderar på det här med hur mycket frihet man som förälder då ska ge sitt barn.
3: Ja, men precis. Jag har funderat rätt mycket på senare tid hur man liksom kan navigera eller hitta en balans mellan barns självständighet att få klara saker själv och den oro som för risker som man som förälder kan känna. Tänker vi har ett... föräldraideal upplever jag som idag är att man ska vara engagerad och närvarande och också riskmedveten.
1: Ja. Kan du ge något sån här konkret exempel? Någon situation eller något val eller något man står inför i föräldraskapet där man å ena sidan ser risken och å andra sidan vill erbjuda frihet?
3: Ja, men absolut. Jag tänker att anledningen till att jag börjat fundera på det här först nu är att det här yngsta barnet har liksom alltid uttryckt en ganska stark vilja kring att få vara självständig och få göra saker själv. Och då har det handlat om att gärna få gå till och från skolan själv långt innan skolan liksom tillåter det. Ja, men att få gå iväg utan sin telefon eller att man kan nå honom och så. Och senast så har det väl varit att få också gå direkt till fotbollsträningen från fritids. där väl jag kände så här, ja, men där kanske vi ändå måste stötta, man ska hålla reda på tid och man ska liksom komma iväg och byta om inför och så där, fylla på vattenflaska. Men det visade sig gå hur bra som helst. De är några kompisar som liksom håller reda på det och själva liksom går och byter om och så. Och då får man ju också väldigt sen knäpp på näsan som förälder. Mm. Att man så här, ja, det här tänkte jag kanske inte att ni skulle klara. Men det gjorde det ju.
1: Och jag förmodar att det är det här du vill prata om nu med Malin och Björn. Hur man liksom ska göra de här avvägandena.
3: Ja, precis. För att jag tror att det som är liksom, ja, där skon klämmer är nog den här liksom just förväntan om att vara riskmedveten. När det är lite krockar vad så andra barn i samma ålder får göra. De här äldre barnen har ju inte gjort det här i den här åldern. Liksom. Och att det också lätt kan... Ja, men det finns nog någon sån här rädsla för skam hos mig som handlar om... Ja, men vad andra kanske ska tycka eller att man ska se som oengagerad om man inte står där på fotbollsträningarna varje gång eller den krocken helt enkelt.
0: Ja, nej, men jag tycker att jag alltså som förälder kan känna igen mycket i det här, verkligen. Och absolut också att det har varit en sån trend över tid. Jag såg sån otroligt intressant... statistik, den var amerikansk visserligen då, men som visade hur stora geografiska ytor som barn rör sig över från generation till generation. Och det blir bara, världen bara krymper och krymper och krymper och blir mindre och mindre och mindre. Och sen tänker jag på också det här med föräldraidealet som vi har idag, att man är liksom en duktig förälder om man alltid är inom en armslängd från sitt barn på något vis, alltid står där vid fotbollsträningen, vid fotbollsplanen, och att man liksom alltid ska vara med och sådär, och så här, för vems skull egentligen, alltså det är bara som någon idé vi har om att det är ett gott föräldraskap. Jag tänker själv på när jag växte upp, jag tror att liksom var mina föräldrar någonsin med i skolan, jag vet inte om de var med ens liksom första dagen. Jag tror att jag kanske knatade iväg själv till min allra första skoldag. Var de någonsin med på en fotbollsmatch ens? Alltså där var det nog ett underskott av att vara med så att säga. Men det är bara, och nu är det så otroligt tvärtom. Så att, jag känner igen mig jättemycket i den här bilden som beskrivs.
1: Tänker du Malin?
2: Nej, men jag tyckte det var så roligt när du, mamma, sa att... ja, men tänk om man glömmer att fylla vattenflaskan. Det var liksom en av det så där risktänkandet när han och hans kompisar skulle gå själva till fotbollen från fritids. Och då, jag tyckte det var så målande och talande för var nivån ligger. Som att det skulle vara ett problem. Liksom att han inte skulle kunna kuta in och fylla på den där när han märkte att den var tom. Liksom. Och någonstans är det ju på den absurda nivån som man kan hamna om man inte passar sig. Jag tycker ändå att det låter som att du har fått värsta hjälpen av din grabb som har det här, som säger ifrån tydligt. Jag kan och jag vill själv.
3: Det roligaste liksom i det här som är, ja, men mest befriande är ju den här, så här, jag vill heller inte ha med mig min telefon. Och det har vi pratat rätt mycket om. Ofta så uppkommer ju de här situationen 5 minuter innan man ska gå, så att man har liksom inte hunnit hantera det så mycket innan. Och då har jag också frågat, är det bättre att vi skaffar en knapptelefon? Det låter väl jättebra om du inte vill ha med dig en smartphone ut liksom. Och han har också beskrivit det som, jag blir distraherad då. Men jag har förstått att det kan också vara en efterhandskonstruktion. För när jag har frågat om knapptelefon eller liksom, så borde vi ha skaffat en smartklocka till dig istället, så... Där är också blankt nej. Han vill liksom vara frigående. Och då har jag också ofta hamnat i att så här, ja men vadå, så här var det ju för ens egna föräldrar på 90-talet. Vi kunde ju liksom vara borta en halv dag mer än vad föräldrarna kanske hade förväntat sig. Och där fick de liksom sitta och gilla läget liksom. Och den är ju verkligen borta nu för tiden, känns det som. Och jag vill liksom... gärna hålla kvar vid att så här, ja, men jag litar på mitt barn men också på mina grannar liksom, på byn. Om mitt barn ramlar liksom, på cykelvägen med cykeln, så hoppas jag att någon ska komma och hjälpa honom att lyfta upp cykeln. Liksom.
1: Vad säger forskningen, Malin och Björn? Alltså, har världen blivit en farligare plats för barn som gärna vill vara frigående än när vi växte upp? Finns det forskning på detta?
2: Det är inte det här handlar om.
0: Nej.
2: För att även om det finns trafik som är farlig och även om det finns fula gubbar och saker som är farliga, så är det ju precis det som du ringer och förmedlar, det vill säga att jag vill bygga den här tilliten. Mm. Jag vill visa mitt barn tillit. Och jag vill att mitt barn ska ramla med cykeln och att det kommer fram en okänd person och hjälper honom när han har ramlat. Det är ju så tilliten till världen byggs. Mm.
0: Ja, och att man tänker att det är en sån fantastisk gåva att ge till sitt barn tillit. Tillit till omvärlden. Det finns det ju massa forskning på då. Att alltså säga... att det är liksom ett bra sätt att gå ut i världen som en social strategi, om man ska prata i sådana termer. Alltså att det att tänka välvilligt om sina medmänniskor, alltså det kommer att göra att man får fler och bättre relationer och så. Och sen så man ska naturligtvis inte vara liksom fullständigt naiv, alltså man behöver någon typ av, om man tar det här med pedofiler till exempel, eller grooming och sådana saker. Det är bra om det finns, så att säga, att man har informationen på någon nivå. Att så här, skicka aldrig någonsin bilder till någon främling om du gamar och sådär. Att den informationen finns, att det finns, så att säga, personer som inte är välvilliga där ute. Men om man har någon så här grundläggande inställning att folk i gemen vill en väl, och om man kan förmedla det till sina barn, så kommer de att ha ett mycket rikare och roligare liv, faktiskt.
3: Mm. Nej, men verkligen. Och det är därför det blir så befriande att helt plötsligt ha ett barn då som vägrar telefon.
0: Vilken men cool jag tror att,
3: ja, men verkligen.
2: Nu blev vi lite inspirerade av honom. Så det vill jag också vara.
1: Vi ska börja röra oss mot slutet av detta samtal nu, men det låter åtminstone i mina öron så här från sidan som att det är ett medvetet val från din sida, att du verkligen väljer att ha tillit till ditt frihetstörstande barn. Kan man säga så?
3: Ja, absolut. Mm.
1: Stort tack verkligen för att du tog kontakt med oss och att vi fick samtala med dig.
3: Detsamma. Hej.
2: Hej då.
1: Vi ska ta ytterligare en lyssnafråga inskickad av en förälder till en 9-åring som hellre låter bli än riskerar att misslyckas. Så här står det. Hej Fattafamiljen. Jag är en förälder till en fantastisk 9-åring som ibland har lite svårt att tro på sig själv och sin egen förmåga. Hon har alltid varit väldigt känslig för att misslyckas, vilket gör att hon hellre avstår från att göra saker. Som förälder kämpar jag på, försöker förmedla att ingen är perfekt och att man måste upp på hästen igen för att träna. Jag är själv ett maskrosbarn och haft en ganska tuff uppväxt med en missbrukande förälder och fick sällan känslomässig uppmärksamhet som barn. Men trots det så har jag klarat mig ganska bra genom livet. Jag har alltid haft ett bra självförtroende och tro på mig själv. Det här förbryllar och oroar mig. Trots att jag försöker ge mitt barn alla förutsättningar jag själv saknar, så verkar jag inte kunna hjälpa mitt barn med just detta. Hur skapar man så kallad psykologisk motståndskraft hos barn? Kan jag göra något fel? Och hur mycket handlar det om genetik här? Det är ju den här frågan som har hängt i luften i hela programmet idag.
0: Mm. Gud, vilket fint brev. Hur mycket handlar om genetik? Man kan väl säga så här att det här är alltså för misslyckande, oerhört allmänmänskligt. Jag brukar ibland prata om det som vår största rädsla, det här. Man tänker sig då evolutionspsykologiskt, om man går tillbaka till den här liksom inre grottmänniskan. Även om vi håller på med stamcellsforskning och online dating och såna här moderna saker, så är vi biologiskt och psykologiskt i stort sett likadana som våra förfäder och förmödrar för jättelänge sedan. Och den där inre grottmänniskan är så levande i oss. Och det finns ingenting som den där inre grottmänniskan är så rädd för, som att bedömas och bedömas inte räcka till. Om man tänker sig då som evolutionspsykologer att det har att göra med att vi växte fram i flock då som art, och om de andra i flocken inte tyckte att vi dög av något skäl så riskerade man att lämna sig ensam ute på slätten där, och då klarade man sig med största sannolikhet inte. Alltså att det var lika med en dödsdom, och att vi därför blir så otroligt triggade i alla situationer som infattar någon typ av social bedömning, att någon ska se oss misslyckas med någonting. Och det där kan ju vara till ganska stor del genetiskt också. Alltså det är allmänmänskligt, men att vi skiljer oss åt en del ändå, och en del är mer känsliga för den där sociala bedömningen, att andra ska se en misslyckas med någonting, och så blir man väldigt skraj att försöka. Men det är också någonting som man faktiskt kan träna upp. Alltså man kan träna på sin förmåga att misslyckas och hoppa upp på hästen igen. Och det verkar ju körigt och lite extra kämpigt för den här underbara nioåringen då. Men även hon kan hitta dit. Har du några tankar, Malin?
2: Ja, men jag känner igen det här så väl. Alltså barn kan verkligen vara väldigt olika i det avseendet. För vissa så är det bara testa, eller så här Pippi Långstrumps-aktigt, att det här har jag aldrig gjort förut, det kommer jag säkert klara. Och för andra så kan det ju vara väldigt starkt det här. Att jag bara, alltså det finns ju ungar som inte börjar gå förrän de är liksom 1,5, och man vet att de har liksom, man ser ju på dem att de kan, men de gör det inte först de är säkra på att de har det med perfektion liksom. Mm. Och att hjälpa barn som är såna, det tycker jag ofta handlar om att sitta på händerna, att inte hjälpa, att inte, utan att faktiskt att inte rycka in så att säga, utan att liksom stå fast vid att jo, men nu behöver du göra det här. Eller, och sen så stå ut med den här liksom, att inte trösta bort den här känslan av misslyckande eller gripa in där och peppa, utan att faktiskt hålla sig lite undan på något sätt. Och så kan man ju prata med barn om det, särskilt om de är 9 år, och säga att alltså, det här är en utmaning för dig. Du hatar att misslyckas, du låter hellre bli än att pröva sånt som känns svårt. Och det kommer inte vara så bra för dig, för att det är ett jättebra sätt att lära sig saker och faktiskt testa grejer fast det går dåligt. Liksom.
0: Ja.
2: Och därför kommer inte jag hjälpa dig, för att jag vet att det här är bra för dig. Men jag ser också att det är jättejobbigt, att du hatar och att du tycker det är svinjobbigt. Men så är livet, nu gör vi det ändå. Liksom.
0: Mm. Det finns något så lite fånigt amerikanskt psykologiuttryck som kallas growth mindset, som är... Man skiljer på så här growth mindset och fixed mindset. Och growth mindset, det är då att man har en idé om sig själv som... Att man kan utvecklas och lära sig saker. Medan fixed mindset är att man tänker att jag är som jag är. Och så är det med det. Och då har man sett att det är ganska viktigt att fostra ett sånt här growth mindset hos barnen. Att de får lära sig att... Vi har den här saken till exempel att hjärnan är plastisk. Det kan vara ganska bra information att ge barn, så här att hjärnan är som en muskel som förändras, så att du kan bli bättre på allt. Att man så att säga ger dem en sån idé om sig själva och människan, att vi är utvecklingsbara, för det har man sett att bara den informationen kan påverka hur duktiga de blir på matte eller såna här saker. Att det är så här att okej, okay, du kanske inte... Ja, men jag är så dålig på det här, säger barnet. Ja, du har inte lärt dig det än, att man pratar lite på det sättet.
2: Misslyckande är ju inte farligt. Det är liksom en naturlig del av tillvaron. Och...
0: Det är en förutsättning för att lyckas. Mm. Alltså man måste misslyckas för att lyckas.
2: Det var ju så snyggt uttryck.
0: Mm.
2: Misslyckanden är en förutsättning för att lyckas. Kan man förmedla det till ungar? Som fotbollstränare, som förälder, som lärare, som pedagog. Då har man ju... Då, det är liksom perfekta bemötande.
0: Ja, det finns en sån fantastisk studie på det där. Att folk som faktiskt... Någon jättestor studie som var publicerad i Nature för några år sedan. På folk som har lyckats inom olika företag och med att få så här forskare som får finansiering och sådär. Alltså man hade jättestora datamängder som man tittade på. Vad är det som utmärker folk som lyckas inom olika områden? Och då är det faktiskt att de misslyckas ofta.
1: Mm.
0: De tog till och med fram någon sån här matematisk formel för det där, att du ska misslyckas si och så ofta för att faktiskt lyckas någon gång. Jag tyckte att det var så härligt, så att då kan man känna att varje gång jag fuckar upp på något sätt så är det en liten seger.
2: Det är underbart.
1: Jag fick ju bara en bild av alltså småttingar som ska lära sig att gå. Hur många gånger de ändå faller innan de står på de där två benen och tar sig fram i tillvaron.
0: Ja visst. Jag skulle vilja slänga in ett till litet fånigt amerikanskt uttryck som är lighthouse parenting. Lighthouse är det engelska ordet för fyr. Och det som ett alternativ till sånt där curlingföräldraskap där man liksom alltid sopar undan allt som är besvärligt. Att så här, lighthouse parenting, att vara en sån trygg fyr, det är mer att man ska finnas där som någon typ av trygg bas som man pratar om inom anknytningsteorin. Så där. Men inte... Alltså barnet får navigera själv. Det får navigera själv till ljuset, men man behöver inte vara där och peta så mycket. Jag tyckte att den var bara... Jag tyckte att det var en hjälpsam bild att ha med sig i sitt eget föräldraskap. Att man ska finnas där och kunna rycka in när det verkligen går ut skogen ordentligt kanske. Men att barnet ska få navigera rätt mycket själv där ute på havet.
1: Hoppas nu att du förälder till denna nioåringen känner dig stärkt av alla dessa bilder som du har fått. Björn och Malin, vi har pratat om resiliens idag, vi har pratat om psykologisk motståndskraft, och innan vi rundar av, jag vill bara lyfta fram här en kommentar från en förälder som skrev till oss och kände att det här med psykologisk motståndskraft, kan det ännu bli någon sorts krav på föräldrar att nu ska vi dessutom lösa det här? Hon skriver ytterligare ett kravfyllt hittepå framgrävt ur självhjälpsträsket.
0: Oh.
2: Underbart, fantastiskt.
1: Ja. Vad tänker ni där?
2: Ja, men egentligen är det här precis tvärtom.
0: Ja, det tar ett steg tillbaka mer.
2: Alltså gå och ta en kopp kaffe och kolla på en film.
0: Verkligen, precis. Jag tänker på, det finns ju någon sån här bild som tror jag blir ganska tydlig för alla föräldrar. Ni vet när man är och tittar på en innebandymatch eller basketmatch eller fotbollsmatch. Var den där föräldern som mitt i matchen går iväg och tar en kopp kaffe eller något. Alltså det tar bort massa press från andra föräldrar. Alltså det är ganska nice att stå där på parkeringen och dricka en kopp kaffe. Alltså du vet, det är ett tag skritt tillbaka. Det är mer chill och inte den här optimeringshysterin som är standard i självhjälpsträsket.
2: Jag tror att snarare än att tänka att det här är ytterligare ett krav och en pålaga på föräldrar, så tror jag att budskapet snarare ska uppfattas som att nej, chilla liksom, ta ett steg tillbaka.
0: Kunde inte sagt det bättre själv.
1: Chilla Gunilla, ta ett steg tillbaka. Jag tänker Malin och Björn, med de orden så rundar vi av för denna gång. Stort tack för era insatser, Malin Bergström och Björn Hedensjö.
2: Tack,
0: Patrik. Tack.
1: Tack också till alla er föräldrar som ringt oss, som mejlat till oss. Är du själv sugen på att ställa en fråga till programmet, så mejlar du till fattafamiljen@ur.se. Så lovar vi göra vårt yttersta för att bidra till lite mindre skav i just ditt familjeliv. Fatta familjen produceras av Tredje statsmakten Media för Utbildningsradion. Tekniker idag, Melke Meijer. Det var Johan Hörnqvist som skötte mixen. Och våra producenter är Lovisa Haag och Johanna Larsson. Jag heter Patti Hansén. Ha det så fint.
4: Tupac Shakur var en av världens kändaste rappare, och i år är det 30 år sedan mordet på den här av då hiphop-historiens mest omtalade skedde. Och i måndags inleddes rättegången mot en 60-årig man som är misstänkt för mordet. Alltså man har ju aldrig haft det här i rätten tidigare.
5: Bättre sent än aldrig.
4: Bättre sent än aldrig. Men jag undrar ändå, varför fascineras vi av liksom av det här mordet 30 år senare? Ja. Så det ska vi tala om. Andrea, du ska prata om Svensk-Finlands egen sektledare Ior Bock och myten Bocksagan. Och det är ju faktiskt så att i konspirationsteoriernas tidevarv så har den här fått en revival, den här boxsagan.
5: Ja.
4: Tror du på den? Ja, det kanske var en lite för en rak fråga.
0: Tror du på den?
5: Jag tror på att den är väldigt fascinerande.
4: Är fascinerande. Nästan lika fascinerande som Nolans Odyssé.
0: Ja.
4: Den innehåller, påstår du Elmer, en trojansk häst som kanske inte alla har lagt märke till.
0: Det påstår jag.
4: Okej, spännande. Jag var i Lissabon i slutet av min semester. Och det där så skulle jag köpa tuliaisia. Och då köper jag, alltså så här, vad heter det? Presenta hem. Då köper jag alltid till mig själv. Så det där, då hittar jag så här Tupac Shakur t-shirt. Så här 90-tals t-shirt.
5: Den du har på dig.
4: Så jag har på mig. Ni ser 90-talstrycket, det håller.
0: Ja, det känns väldigt
4: Det känns som kvalitet. Mm. Och det där, men så tänkte jag, varför? Alltså, det fanns massor av de här Tupac Shakur t-shirtarna. Jag köpte alla jag så. Men så började jag fundera, varför är de överallt? Och de är också överallt i mitt sommarflöde. Och det där... Det är faktiskt så att han är rykande aktuell igen, för det är då 30 år sedan han sköts till döds, den 7 september 1996. Och förra veckan inleddes rättegången om hans död. Det här är ju alltså ett fall som har varit fyllt av gåtor då, som sagt, i 3 decennier. Men det som jag tycker att det är så spännande är alltså att det har aldrig varit, det här fallet har inte varit rätten tidigare, men det där rättegången gäller nu då att här finns en kille Davis, Duane Keith Davis Kefedi, och han är den enda personen som någonsin har gripits eller åtalats för brott i koppling till den här rapperens död. Men nej, nu måste jag ändå bara börja med att fråga, följer ni oss med där? Är ni sådär, oh god, jag sitter varje dag och kollar, att vad har hänt här i rättegången gällande Tupac-mordet? Eller är ni sådär, herregud?
5: Alltså jag kan inte konstatera att jag följer med, men jag har nog sett ganska mycket dokumentärer. Alltså där, det är någonting ändå fascinerande med det här East Coast versus West Coast-grejen. Där fast jag inte lyssnar själv på. Jag sitter och har kart, men när de säger i South Park, de säger, haven't you ever heard about the Emancipation Proclamation, svarar han. I don't listen to hip-hop.
0: Men nu har det väl bara en av de här långa
5: konspirationerna.
0: Om det inte är den här Tupac & Biggie-dokumentären, men det är säkert 10-15 år sedan. Ja. Då var det, så nu har det väl alltid varit en fråga om det där.
5: Det har liksom varit fel
0: till att intresserad det, men jag måste säga att inte har varit så insatt nu i den här rättegången. Jag såg nu, jag har nog noterat det.
4: Du har noterat, jag tänker att hade du noterat den rättegången på gången?
5: Nej, men jag följer jag kollar ju aldrig på sommar och scrollar förbi de flesta nyheter.
4: Nåja, alltså Kefedi, den här killen då, 63 år gammal, han som nu är i rätten, åtalad för mord. Den sista misstänkta också kvar i livet. Mm. Det är det att de dör ju snabbt, de här rapparna, eller liksom de som är kopplade till gängkriminalitet. Och det var så att Kefedi, han började skryta här på senare tid om att han har nog haft med det här mordet att göra. Och så skrev han också en självbiografi som heter Compton Street Legend, kom 2019. Och där liksom sa han typ så här att han hade en koppling till fallet. Mm-hmm. Då var polisen så här, all right, då återöppnar vi fallet. Och så,
5: för mord, det preskriberas liksom.
4: Nej, jag förstår aldrig. Inte heller, hur kan det inte preskriberas det vid det här laget?
0: Det är inte så att mord inte.
5: Jag tror men att det bara aldrig gör det.
0: Jag tror att det liksom inte det, gör det.
4: Och så griper man honom så här 2023, Kefedi då.
5: Mm.
4: Och han bara, va? Nej, jag bara skröt.
5: Men vadå, varför har det tagit 3 år tills det kommer till rätta?
4: Jag vet inte. Så här, men säkert tar det väl en tid, för man måste ju vara så där, att kan vi på en bok... Kan vi liksom, för att han har skrivit det i en bok, är det tillräckligt mycket för att åklaga honom?
0: Det kan det väl inte vara.
4: Alltså, så är det nu.
0: Rättegången
4: pågår nu. Okay. Väntas ta slut här under september månad 2026.
0: Nu måste väl ha något annat på honom än...
4: Nej, han anklagas alltså inte för att ha skjutit, utan för att ha tillhandahållit vapnet. Orlando Anderson var en av den man tror fortfarande, han blev skjuten. Alltså de blir alla skjutna sen. Mm. Men det där, han var Kefedis brorson.
5: Han skjuter i det eller senare.
4: Nej, han blev senare.
5: Ja.
4: Men Orlando Anderson är alltså Kefedis brors son. Och han var den som sköt. Och man tror alltså att Kefedi var den som bara såg till att det här hände.
5: Mm.
4: Jag tänker inte
5: prata mer. Det måste vara beställt av någon annan.
4: Ja, eller var det beställt av Kefedi? Eller liksom, nej, beställningen kanske kommer någon annan och Kefedi tillhandahåll.
0: Hur gick det nu i den där? För det här är så länge sedan. Var det så att, vem blev skjuten först? Biggie blev skjuten
6: Före eller efter Tupac?
4: Biggie blev 6 månader senare.
6: Men, senare?
4: Ja. Men det där, vi kan ju spola tillbaka till den här ödesdigra kvällen. Kommer ni ihåg det här? Alltså det är 1996.
5: Det är så svårt att komma ihåg vem som är på vilken sida. Men var det inte ändå då Biggie och Sean Combs var på East Coast? Och sen så var Tupac...
6: Alltså Biggie och Tupac var ju bästa vänner.
5: Ja, fast de var ju ändå länge. Olika.
6: Jo, sen hade de... Kuster. Var de det?
5: Jo, men alltså herregud.
4: Tupac är ju West Coast.
5: Jo.
6: Och Biggie är East Coast.
5: Ja. Jo, okay. Herregud, har du inte sett alla P. Diddy-grejer nu när han har blivit...
4: Okej, men lyssna, så här går det till.
5: Canceled, liksom.
4: Det är den 7 september 1996. Tupac Shakur befinner sig i Las Vegas. Han är där förstås med sin, för att se sin kompis Mike Tyson boxas mot Bruce Seldon. Nå, efter den här matchen så hoppade Tupac in i passagerarsättet på en BMW. En svart BMW.
5: De kruisar längs The Strip, eller?
4: Jo, så vid ratten sitter Sugar Knight, den legendariska medgrundaren till det här Tupacs skivbolag som heter Death Row Records. Mm. Och de är på väg till en efterfest. Tupac ska uppträda där. Han var ju alltså det kändaste namnet liksom inom hiphop-genren. Tillsammans med Biggie Smalls. Mm. Men under den här bilfärden så glider det upp en vit Cadillac och där på passagerarsidan, och sen börjar man att skjuta rakt in i den här bilen, och Tupac skadas allvarligt. Han blir liggande i en respirator i 6 dagar. Man tömmer honom på 2 liter blod, opererar bort hans högra lunga, men till slut så orkar hans kropp då inte mer att leva det här thug life. Det står, kommer du ihåg att han har satt tatuering? Ja. Thug life. Ja. När ni tänker på Tupac, för ni är ju faktiskt kids av den tiden. Mm. Vad ser ni framför er?
6: Alltså jag måste säga att det var en stor grej för mig också när jag kommer ihåg när han gjorde den här filmen. Det gjorde han lite innan han gjorde den här Gridlocked med Tim Roth. Var han ju jättebra. Och sen kommer jag ihåg att jag då liksom blev lite intådan på honom på nytt. För jag, alltså nu var jag inne på den här musiken också. Men, och då läste jag att han var ju en sån där, han var ju i, liksom, i dramaklubben i skolan. Han var ju inte alltså någon gangster från början. Alltså det var väl något som han kom in i senare. Lite för att det liksom krävde för att man måste vara liksom ha på något sätt street cred. Men han var ju liksom en lite så här poet. Han var inne i mycket poesi, mycket drama där i skolan.
4: Ja, hans mamma satt ju honom i så här, alltså i skolan med de vita, och han skulle ha akademisk utbildning. Hon hörde till Black Panthers. Mm. Han liksom var det, så här, väldigt intresserad av konst. Alltså på, det är otroligt spännande hans resa. Alltså han, och
5: jag sa han kommer från mera någon slags konst eller mera klass kanske då.
4: Ja. Ja, men vad har du?
5: Eller jag tänker förstås på hur han såg ut liksom, den hela
4: bandanan,
5: rakat huvud, liksom där, bara över kroppen med den här tatueringen, svinstung obviously. Mm. Men sen jag tänker alltid på det där att han uppträdde som hologram då sen senare på Coachella. Det är liksom en av dem att han, det var den första gången som det var den tekniken så stort på något sätt. Och det är mycket senare, det var
4: 2012.
6: Han var ju oförskämt snygg. Världens vackraste ögon. Alltså den kombon, liksom den där bad boy med liksom, och sen liksom lite...
5: Men det var ju kanske det också, att han kunde appela till alla. Ja.
4: Eller han var kontrasternas man.
5: Det kunde bli så liksom stort också, kommersiellt. Ja. Det inte var liksom subkultur.
4: Hade feministiska budskap i sina texter, blev också dömd för våldtäkt. Alltså han var mycket på en gång liksom. Men han blev bara 25 år gammal. Och det där satt enormt att tycker jag som lyssnar mycket på. Jag lyssnar alltså fortfarande på Tupac, och den har en revival. Mitt barn som är 11 lyssnar massa på Tupac. Jag köpte förstås några av de här t-skjortorna till honom också. Men just California Love. All Eyes on Me. Han har sålt 75 miljoner skivor och har 28 miljoner lyssnare i månaden på Spotify. Alltså fortfarande. Och det där både han och då rivalen Biggie Smalls, alltså först kompis med sin rival, så är nu faktiskt samtidigt tillbaka på Billboard 200 med sina båda liksom greatest hits album. Men det här handlar givetvis om att Tupac är i rätten, han är igen populär, och då stiger de här. Men då börjar folk att lyssna. Han är på plats 124 just nu, och Biggie Smalls är på 184. Han är också alltså i någon rättslig strid om sina musikrättigheter just nu. Att det här spelar helt i händerna förstås på.
5: Eller ingen del av dem är ju där, de är ju
4: döda. De är döda, med deras låtar. Eller deras album. Det där, men ja, alltså, vi talar helt kort om det. Biggie Smalls gick då, eller Biggie Smalls och Tupac var kompisar, och så gick de liksom från att vara vänner så blev de huvudpersoner i kanske, alltså hiphopens största fade, ska jag nog säga. Mm. Ett krig mellan västkustens Death Row Records, alltså Bloods, eller de allierade med Bloods, och då östkustens Bad Boy Records, som då backades av Crips. Så det var Bloods mot Crips. Mm. Och de sköts till döds med 6 månaders mellanrum. Och man säger alltså att mordet på Biggie i mars 1997 var helt direkt hämnd för mordet på Tupac. Och det, där, det här var helt, alltså det var Crips mot Bloods. Mm. Det var alltså helt gängkriminalitet där man hade de här hiphop-artisterna som sina galjonsfigurer. Tror ni, Andrea och Elmer, att Tupac Shakur skulle ha varit en lika gigantisk ikon idag om han hade överlevt eller om han inte skulle ha blivit skjuten?
6: Jag tror att han skulle vara en annorlunda, men jag säger att han var så pass begåvad att han säkert ändå skulle vara stor. Jag tror bara att man skulle se på honom på ett helt annat sätt. Nu är han ju liksom cementerad i sin ungdom.

0: mormor i alltid. Alltså, det blir ju en annan ikon.
1: Tänk sig 55-årig pappa som lagar.
0: Men jag tror, jag tror fortfarande att han ska vara stor inom musik. Det tror jag.
1: För det beror så pass också på hur hans liv ska ha gått. För han verkar ju vara... Alltså det fanns något, jag vet inte om man blir bara lurad av hans utseende, men liksom att han inte var helt jätte fruktansvärd asshole, men man kan ju aldrig veta riktigt hur sådant, så han skulle kunna utvecklas till någon form av liksom PDD-figur, ja, det vet man ju aldrig. Att liksom med makt och pengar så kan otroliga monster födas, men jag har jättesvårt att se det liksom. Att Tupac skulle bli sån. Men man kan liksom inte riktigt veta hur det skulle ha gått.
2: Jag tänker, många av mina kärnor från 90-talet är ju liksom fallna idag. Alltså att de som alltså ännu tyvärr lever då. Nej, förlåt, så får man inte säga. Men vet du, så man är sådär, aha, måste du säga sånt där? Alltså det är så pinsamt.
1: Ja, och liksom en människas hjärna är inte ens utvecklad. Nej. Färdigt för man är 25. Ja. Så att man vet liksom på riktigt inte hur det ska ha gått för dem som vuxen. Men jag hoppas att det ska ha gjort, att han ska ha blivit liksom någon slags elder statesman.
2: Mm. Så på något sätt
1: så tänker, skulle predika att man inte ska
2: fattas. Ja, exakt. Ja. Exakt. På något sätt tycker jag ändå att han är typ är större som död än han kanske skulle ha varit så levande.
0: Och sen alltså, har han ju på något sätt den här rebel-auran. Jag vet inte riktigt varför det, men jag tänker att liksom han, också när jag ser den där skjortan, det är liksom lite på något sätt Che Guevara, fast det inte har någon med Che Guevara. Alltså jag tycker att Tupac som symbol är någon slags rebellis som han har som ett väldigt speciellt, men det är väl också just att dö ung och så som han ser ut, men han har någon grej, eller jag vet inte vad, att ha en Tupac-skjorta, vad liksom betyder det? Betyder det någonting?
2: Ja, alltså nu när jag går med den här, vad betyder det då?
0: Ja, inte vet jag. Det är det jag undrar. Men jag tycker att han har en aura som är starkare än de flesta.
2: Jag tycker väl att det är jättekul. Jag måste gå till botten så här, vara helt ärlig så här, och ni får inte säga till någon. Så är det väl för att man vill vara så här cool. Man vill vara inne. Så jag vill vara så där. Men jag lyssnar ju på Tupac.
1: Ja. Inne, någon som då för 30 år.
2: Men jag bara, nu har jag Tupac Shakur. Ja, jag vill gå hem hos kidsen. Hej det där. Men alltså, helt kort, han gav ju alltså ut 4 album under sin livstid. Men efteråt har man gett ut så här 6 album med då utgivet material. Han har varit på gästplattor och så vidare. Så alltså, faktum är att mer än hälften av hans platinasäljande album har släppts när han rände på graven. Och det här är liksom vad jag vill... Och ja, så uppträdde han då på Coachella 2012 som ett hologram. 2017 valdes han officiellt in i Rock and Roll Hall of Fame. Alltså att... Jag undrar så här, liksom, vad handlar det här om? Handlar det om att han är det här tortyrdrabbade geniet på något sätt? Men det är sådär som att Van Gogh skar av öra för konsten liksom. Nej, men, eller om vi tar till... Jag sa här tidigare nämligen att många av mina kärnor har fallit idag som jag tyckte om liksom, som tonåring. Så om man tar Klubb 27, ni vet, där till exempel, det här myntar man 1994 när Kurt Cobain tog livet av sig. Och Kurt Cobain är ju en av mina största alltså idoler. Och inte vet, jag tänker om han skulle kunna vara hur som helst idag. Alltså att finns här någonting skevt och förhärligande i det här, de här kärnorna som är sen döda? Man är nu fortfarande idag sådär, wow.
1: Det är väl klart, tänker jag.
2: Och vad beror det på? Alltså är det kapitalism?
1: Nej, men du var ju redan inne på det, Elmar, att det liksom att man fryses.
0: Ja, man fryser,
2: man fryser
0: alltså, sen tror jag alltså på riktigt att det har jättemycket att han råkar vara så sjukt snygg. Alltså jag tror att det är det. Att, nej, men alltså att han är
1: bra,
0: så
1: bra.
0: Folk blir helt galna. Så jag tror att han var liksom en slags sinnesbild av den liksom mest attraktiva man du kan vara, plus då att jätteframgångsrik och rap och begåvad och allt. Så jag tror att, och då blir han ju frusen i det, just att om det nu ska komma fram att han skulle ha haft sådana här fester som P.B. Diddy och han nu skulle vara 55, så är det ju inte samma sak.
2: Nej, herregud, vad man skulle bli besviken om han skulle ha varit på den där P. Diddys fester. Det vet vi ju inte, att skulle han ha farit på dem. Men han var
0: kanske
2: ju
0: inte med P. Diddy.
2: Nej, inte med P. Diddy, för han var ju
1: de var ju totala fiender. Men
0: kanske de inte. Fast med 30 år eller 30 år.
2: Men jag tänker liksom att det ung innebär att man på något sätt förblir också en sån här lönsam ikon som aldrig hinner bli obekväm eller kanske ens irrelevant. Utan vi tycker fortfarande, jag menar, Michael Jackson är ju en annan sån här som har fått ett uppsving nu på grund av den här filmen. Och det där dödsboet förtjänar han massor med pengar.
1: Nu jag tycker det är helt otroligt.
2: Det är ju så otroligt att man sitter och tittar på det. Det är ju som en olycka som man sitter och tittar på. Och jag bara så här, men det här är helt galet. Hej, men jag tänker ändå så här. Jag tror ju inte att han är död.
1: Han sitter med Elvis någonstans.
2: Ja, eller hur? Jag hittar otaliga konspirationsteorier om honom på nätet. Jag ska ta några av mina favoriter. Det var så att Tupac var ju så otroligt intelligent. Så han läste, när han satt inne, så läste han Niccolo Machiavellis böcker. Och då inspirerades han till att fejka sin egen död. Och den som kastar om bokstäverna...
1: Fejka Machiavelli sin egen död? Eller nu fattar jag.
2: Jag tror att i hans...
1: Nej, han blev
2: läste ju hans böcker.
1: Ja, han blev inspirerad. Svart av att läsa.
2: Men alltså att Machiavelli använde hiphopparen då, som alias och artistnamn, då, så blev det I'm Alive K.
1: Alltså. Yes, det här låter som Earbox ljud.
2: Jag vet, vänta bara. Sperma, arma, Ior.
1: Ja.
2: Så, I'm Alive K, Machiavelli. Nå ja. Sen det här, men det här kanske ändå...
0: Tänk när någon har kommit på det där. Bara, gå ner!
2: Det här är min näst bästa är då, alltså vittnesskyddsprogrammet. Alltså man påstår att skjutningen av Tupac egentligen iscensattes av FBI. Mm-hmm. Som använder rapparen just nu fortfarande som informatör, för man vill fortfarande sätta dit Sugar Knight.
1: Men hur ska man kunna vara informatör om man är helt hemligt gömd i 30 år? Då har man för fan ingen kontakt med någon.
2: Också sådär att naja, okej, min sista, jag ska inte, alltså, det är ju konspirationsteorier. Min sista är att han iscensatte sin egen död och nu bor han med sin gummor på Kuba.
1: Med sin gummor?
2: Ja, det är aktivisten Assata Shakur. Hon rymde från amerikanskt fängelse under 70-talet och beviljades politisk asyl på Kuba. Och det alltså finns en bild på rapparen, alltså Shakur tillsammans med Rihanna, som har cirkulerat på det nätet, där de är på Kuba, men det var då förstås fake. I de här tiderna kan man ju inte tro på något. Alltså. Men det där, jag tänker att här finns många konspirationsteorier, men sen, nu är det väl så här att nu ska han väl kanske göra något vettigt. Alltså jag menar, om man nu då sätter sin egen död, och lever man då helt inkognito? Liksom,
1: vad är det för idé?
2: Det är ingen idé. Det är ingen idé.
1: Då är det väl ändå bättre att typ släppa material, men vara sådär att hej, ingen vet vad jag är.
2: Jag undrar något annat.
1: Göra något coolt liksom.
2: Ja, göra något coolt. I don't know. Men jag tycker att med de här konspirationsteorierna så kan vi gå hand in i nästa ämne. Nämligen ditt ämne... Andrea, för du ska prata om Eobock, och det är nu verkligen... Ja, där finns nog allt.
1: Alltså, där finns allt. Just när det var så här, Machiavelli, så där jag också säger immun, jarlar, karar, Oden, ra, jag är nog någon gud, och så här fortsätter det. Jag kan ge lite mer exempel senare. Vi ska alltså prata om den finlandssvenska skådespelaren, guiden och sedan med sektledaren Ior Bock och Bock-sagan. Och det här är ju då alltså någonting som jag är född 78, så jag är liksom uppvuxen, vi är ungefär lika gamla, så ni har säkert också några egna kanske minnen från den tiden och sådär. Men nu har det då kommit en fyra, hans storhetstid var 80-90-talet, men nu har det kommit en fyrdelad dokumentär om honom på svenska Yle, och den här har jag alltså kollat på. Vad är er relation till Ior Bock, Elma?
0: Alltså just det där, han har ju alltid funnits, jag har ju minnen också från barndomen, men när var det de grev det? 80.
1: No, de började gräva i slutet av 80-talet.
0: Så att det kom på något sätt jättevagt ihåg. Speciellt då när det var just det där att Lemminkäinen började grävmaskiner. Det kommer ihåg att det var i tidningarna. Ja. Och hon var så här, vad är det här? Ja. Och Ior Bock. Och sen har jag ju levt med. Och sen började jag höra liksom grejer just när jag kom in där på teaterhögskolan. Och den där teaterkretsarna började man ju höra om honom liksom mera. Ja.
1: Han var ju skådespelare på svenska teatern på 60-talet.
0: Guidningen han gjorde på Sveaborg är liksom så där legendarisk. Ja. Så nu har jag liksom hela tiden levt med, och sen han är ju jättespännande nog, för vi har ju inte många sådana.
1: Men jag kan berätta mer om alla de här delarna som du nu nämnde. Ja. Hur är det med dig, Kia? Du är ju från Östnyland, som ju är mänsklighetens vagga. Alltså, nyländska är ju det första språket som fanns.
0: Ja.
1: Så du talar ju det första språket, nyländska.
2: Ja, jag talar ju nyländska, men det gör vi ju alla.
1: Ja.
2: Vi är nog alla från Odenma.
1: Ja, men vad är din relation till Ior Bock?
2: Exakt samma. Vi har vuxit upp med honom. Och jag kan säga den här dockaren också. Den är ju alltså fyra delar i en timme lång. Fyra timmar går man in.
1: Ja, det är tungt.
2: Det är både tungt och
1: lite långdraget.
2: Är liksom att att man fascinerar sig, att jag sa wow, det fanns alltså människor som trodde på det här. Ja. För jag kommer ihåg att det var en sån där fullständigt, alltså att man skrattade.
1: Att redan då var man såhär, vad i helvete?
2: Nej, men vem tror på det här liksom? Ja. Alltså sån fel.
1: Ja, men ser du, nu har det ju fått dessutom en revival.
2: Nej, det är så galet.
1: Det,
2: så
1: alltså,
2: galet.
1: Det finns då alltså amerikanska konspirationsteoretiker som nu, det är en av dem som är med i dokumentären. Alltså jag börjar inte nu droppa nästan någon namn för det här tonen. En av dem är sådär, när jag hörde om boxsagan, då föll alla bitar på plats. Man är såhär, vilka bitar?
2: Vilka bitar har haft om allt faller på plats?
1: Dessa boxsagan.
2: Vilka bitar?
1: Det är så jävla... No, det jag tänkte att du kanske ska svara när jag frågar vad du känner liksom i och bok är då alltså att du kanske har varit på någon av hans psytans.
2: Jag har inte kanske varit i Gubbostrand. Jag har varit på hans... de här rejvarna och träffa honom. Och när jag såg den här dockaren, speciellt den här första och andra delen, då när han började starta den här, det här är ju alltså, jag hade just fått körkort. Mm. Bra plan, Kia, svett i en 18 år gammal mamma, jag tar bilen till Gumbastrand och far på rejv till Jobbok. Och så jag kommer ihåg att vi kom dit i 1998. Han blev ju knivhuggen några år
1: 99.
2: Senare.
1: 99
2: han, första han blev gången, och sen blev han dödad 2000.
1: Så han blev förlamad.
2: Det här är före, och vi kommer dit. Och jag är där med mina kompisar och det är sådär, jag kommer ihåg när man körde ner dit till Gumbastrand så var det liksom massor med så här likbilar, ambulanser, alltså för det var de här människorna som kom på rave, hade liksom sådana här jippo. Alltså de hade hyrt bilar och kommit dit med dem. Och så var det enorma då, högtalare i skogen. Men vi var där alltså på kvällen, så den hade inte börjat ännu den där raven. Men alltså det var massor med människor. Så kommer jag ihåg att, men så som jag är fortfarande så ska jag ska tala med honom. Så jag gick in. Och så sa han att vill du ha opium te? Och så satt jag mig ner med honom och vi satt i en sån ring. Det var alltså förstås inte
1: var naken.
2: Han var naken, han satt i den där låtutställningen och man såg pungarna och pippelin och allting. Och det var mycket hår. Han var ännu smal då.
1: Ja.
2: Och sådär. Men han blev ju alltså förlamad. Så
1: ja, det var ju...
2: Han var sådär smal och brun och spänstig, kommer jag ihåg. Ja. Och så det där, började han att mässa. Så satt vi där.
1: Och då är det mässa med ä, inte mässa.
2: SMS.
1: Nej, han började smsan prat. Ja, men det är så, för grejen är där, när jag berättade att jag skulle ha det här ämnet så talade med min gymnasiekompis Jenny. Hon var så här, jo men visst vad du menar när vi var där på det där rejvet liksom. Jag sa, jag vet inte. För jag vet, jag har läst så mycket kring det här hur minnen skapas. Så där. Man kan ju jättelätt hantera minnen. Att jag sa, kommer ihåg det? Men det hon sa att hon kommer ihåg att okej, att det var liksom generatorn gick sönder. Polisen kom och det gick rykten om att det var LSD i bålen. Jag tycker allt låter otroligt on-brand.
2: Och säkert var det så.
1: Säkert. Och det Charlotte Winberg skrev i sin recension i Husis, så var det liksom en mening som var så fan det där är helt sant. För att i dokumentären är det någon som säger så här, jo det var ju Iarbox som tog psy-transfester i Europa. Och det låter de bara liksom, den människan säga utan att följa det spåret.
2: Jag tänkte
1: det är ju
2: exakt samma när jag såg den.
1: Alltså det är ju enormt gjort.
2: Det är, alltså,
1: det är inte en kultur som jag gillar, varken estetik eller musik eller någonting. Men det är ju en enorm grej som fortfarande lever.
2: Psytrans alltså uppstod igår.
1: Igår, okej. Nåja, Ior Bock, eller Holger Svendlin som han hette på riktigt. Han var alltså då en finlandssvensk skådespelare på svenskis och sen var han guide på Sveaborg. Det är intressant. De nämner inte alls det i dokumentären för att det är det alla kommer ihåg.
0: Ja,
1: för han fick ju sen också sparken för att han började hitta på helt egna grejer på Sveaborg. Och det visar ju att han har ett förgånget av att fabulera grejer. Alltså han tycker att det ska vara
0: och alla sa ju också att han var helt briljant.
1: Inkludera i dokumentären kanske på något sätt.
2: Alla ville ju ha honom som guide för att han var så bra.
1: Men det var ju fabulerat.
0: Det var helt bojt.
1: Men han började i alla fall göra yoga säkert på 70-talet, på 60-talet och så började han åka liksom till Goa i Indien över vintrarna. Och i början av 80-talet så började han där på sin veranda i Goa att berätta då den här bocksagan. Och det var så att det var alltid unga människor som liksom samlades runt honom. Och i den här dokumentären har de intervjuat hans dåtida flickvän som intressant nog är sådär liksom anonymiserad. Alla andra sitter sådär och
2: pratar. Men kanske hon alltså bara ställer upp.
1: Men hon sa i alla fall att hon är säker på att han fick en haschpsykos och att han själv också fattade att han var så jätteorolig att tala med henne om att jag håller på att bli galen och sådär. Men sen så då liksom lät han det bara typ fara och han fortsatte ju röka helt sjuka mängder hasch. Och han blev mer och mer excentrisk. Alltså min definitiv tolkning av det hela att han hade liksom en livslång haschpsykos. Alltså haschpsykos är ingenting att leka med utan man måste verkligen få hjälp av medicinering. Och jag har en vän som fick en haschpsykos i gymnasiet. Han har senare sagt att det tog typ 10 år för honom att känna sig som sig själv.
2: Alltså, vad händer när man får en haschpsykos?
1: No, en psykos. Det, man tror att de, när de talar i radion talar de till en, eller att någon försöker döda en, eller att den talar i, liksom, man ska tolka det på något annat sätt. Alltså sådana här saker.
2: 150 som liksom, bloss om dagen.
1: Ja, men alltså det var liksom
2: bara rökt, ja.
1: Helt otroligt. Och den här Bock-sagan som han började berätta, så det är då alltså enkelt uttryckt att familjen Bock var den första familjen. Alltså i mänsklighetens historia. Och det är också intressant, för det finns ju då alltså inte ens någon familj som heter Bock, för han har hittat på det där namnet. Men att de har genom alla tider då burit på den här hemligheten till livet, liksom, om hur man ska leva. Och allting kan förklaras genom ett ljudsystem och genom språket. Jag sa ju några sådana exempel i början. Och sen så började han då snabbt att berätta. Jo, det finns också en sån här enorm skatt som gömts under jorden i Hastemyrkesen, Gumbostrand i
0: Hösibillan.
1: Av alla ställen.
2: Ja, förlåt, det är Gumbostrand i Helsingfors.
1: Ja, just det.
2: Var det därför
1: det var som Helsingfors stod där från Simbo?
2: Nu, guldet.
1: Här är bra. Här är
2: konspirationsteori. Nu har vi en ny konspirationsteori. Sällskapets ägare.
1: Alltså, det här kan på riktigt. Det är det enda jag tror på hittills. Nåja. Och det som är lite så synd att det där, i dokumentären så där hela det ljudsystemet går liksom inte igenom. Men alltså det som jag uppenbart att det satt totalt svammel. Okej, då är det där immun. Och så säger immun. Immun. Och då är det S, sol, P, perma, S, sperma, sperma. Ah, sperma, immun. Nej, men det här måste betyda att alla män ska dricka sin sperma varje morgon. Alltså är det inte jättelogiskt?
2: Alltså jag vet inte, jag tycker att den här bastuknuten,
1: ja,
2: alltså saunasolmo är alltså att man dricker sin egen, man ska kunna böja sig ner och suga av sig själv, svälja sin egen sperma.
1: Ja, och det här ska man då göra, det är en av hans följare där i dokumentären, han sa, ja, jag har bara spilt min sed två gånger sedan 1987, och det var för att avla barn, båda gångerna.
0: Det där var så spännande, för det där, nu när vi just, när jag såg den här dokumentären så tänkte
1: blev du sugen?
0: Nej, jag hade glömt, för jag kom ihåg att han drack sin egen sperma, men jag trodde att det var liksom en helt bara en sån konstig grej han gjorde. Jag kom inte ihåg att det var en så liksom stor del av
1: det är liksom grundläggande alltså, grej.
0: Och att de alla dricker sperma.
2: Alltså de säger det i dokumentären, men jag tycker faktiskt att, så att efter att jag har sett den då, alltså att han är ganska snuskig. Alltså jättesexualiserande. Ja. Hela tiden. Han ska hela tiden prata om kukar och sperma
1: Jag har nu kommer då det här personliga. Jag har alltså en kusin Bent, och han har sagt att det är okej att jag pratar om det här i radion, så det är lugnt.
2: Bent,
1: han har alltså varit igår på 80-talet. Och sen så är han på någon sån här fest på stranden, och då kommer det ut en indier, en sån här riktig, alltså typ som ser ut som sån här stenålders bushman indier, liksom en jättelång dread, så liksom stort skägg och bara ett höftskynke, och en finsk studentmössa på huvudet. Och han är så här, what the fuck, kommer ut från så här bushen, liksom, rakt ut på stranden.
2: Vad roligt.
1: Så börjar han prata med honom, och han är så här, den där indien är så här, jo, jag heter Porkarna, att jag har fått mitt namn av den här Ior Bock då, liksom. Han sa, vem är det? Ja, men du är från Finland och du måste ju gå. Så då går han liksom och besöker. Så han har suttit där igår och liksom lyssnat på Ior då. Och sen en gång senare, sen så måste han låna så här pengar till honom och något sånt, så att han liksom gick och träffade honom för att få tillbaka de pengarna också under sommaren. Det var några månader innan det här, de ska öppna då det här templet. Och då satt han där, och sen så hängde de då liksom så här hela natten. Så där. Och sen på morgonen var Ior Bock så där, nu ska jag göra saunasolmo, vill du stanna och kolla? Och då var han så där. Och det här är så här, typ hans största regret i livet. Att han ska kunna se Ior Bock göra saunasolmo, men han gjorde det inte. Alltså jag förstår att han sa nej, men tänk hur legendary om man ska sitta där.
2: Ja, han ska ha, no, den där är en helt bra historia ändå. Och jag måste säga att de där bilderna när han är i Svenska Teatern, kanske 70-talet. Ja. Gud, så han så bra ut. Alltså vilken kille.
1: Alltså han hade ju någon form av charm, och det sa också när jag mente att han var liksom att han på något sätt var så här liksom gemytlig. Och också oändligt fascinerande, så här liksom magnetisk. Men att han inte var så där att fan han är helt galen. Utan mer att det var
2: eller
1: så
2: här. Eller
1: som ja, ja, att no, är. Det är ju det många som sen tyckte.
2: Men jag tänker också, när han kommer, det är många gånger i den där dockaren, när han kommer så hoppande och visslande, och var han så alltid bom-bom.
0: Ja.
2: Bom-bom.
0: Ja.
1: Alltså, jag vet inte, jag tycker nog att han framstår som galen, måste
2: en
1: lurifax hela tiden. Alltså, jag undrar bara, vad känner du kring det? Alltså, känner man liksom skam, eller är det någon slags stolt? Alltså, för jag tycker det är ändå något coolt. Men det finns en sån dare inom det liksom finlandssvenska.
0: Alltså, jag tycker att det är spännande att det finns en sån, just en mystika. Alltså, jag tycker ju att, alltså, därför är det ju trevligt att de gjorde en dockare. För nu har det ju alltid varit Ior Bock en sån här speciell grej. Och det som jag tyckte var extra spännande med att se den där dockaren var just det där. För det, man funderar ju själv på vad trodde han själv? Alltså, det, för jag menar, det är ju en stor skillnad om han liksom hittar på saker. Mm. Men han måste ju nästan ha trott på det. För det finns en scen när Lemminkäinen säger att de kommer och gräver. Mm. Och då är han så här, yes! Och liksom, då tänkte man bara att om han skulle vara medveten om att det inte är något.
2: Mm.
0: Så alltså jag tänkte bara, när de håller på och gräver, mm, alltså, borde han inte vara lite skraj?
2: Ja, men alltså det där, templet, det är det som är så spännande. För att det är ju då fortfarande supposed liksom lite igång de här grävningarna. Ja. Det finns en förening som heter Tempelberg. Ja. Och där är då alltså en finlandssvensk ordförare, Johan Rikberg. Hur tycker ni med överlag de här anhängarna? Alltså jag menar, inte har väl någon av dem.
1: Men det tycker väl som var med då, som fortfarande. Och sen så finns det liksom på det nya anhängare. Och där är ju några som är liksom riktigt ledsamma exempel. Som den här kvinnan i Berlin som har förlorat vårdnaden om sina barn.
2: Nej, det är så obehagligt.
1: Det är liksom okej för att det är viktigare att följa boksaga.
2: I slutet första, hon är bara med i första delen. Då ropar hon

0: sjukt alltid att mm. jag var där när jag var 18 år gammal på hans fest där, men jag tyckte nog också då att det var svammel. Alltså man gjorde ju det så att vem vågar gå in och prata, jag ja. Vågar. Men där jag har en kompis som jag har fått nu på äldre dagar som är alltså en sån här hippie, som mm. var hippie. Hon är alltså ja. Några år äldre än mig. Och vi pratade om den här dockaren och hon var bara så här, jo, jag och min cover var helt så livrädda där. De tittade, är de med i den?
1: Mm.
0: För att de har hört till de här som följde i Örbom. Ja. Mm. Och det är ju liksom alltså att det så kommer så nära en på något ja. Sätt. Och sen att han ändå var en sjuk människa, det tycker jag väl att man ser att många av de där följarna mår ju inte bra.
2: Nej, nej. Att han lyckas ju sprida någon riktigt negativ shit hela tiden.
0: Ja.
2: Och sen så blir han ju då, alltså det blir väldigt mörkt. Han driver faktiskt flera människor in i vansinne. Det är liksom, på det viktigaste, mest kända är då Kingston Walls sångare, ja. Petri Valli.
0: Ja.
2: Som blev helt obsessed och de gjorde en trilogi av skivor som handlar om det här. Men sen så det där hoppar han till sin död från eller kyrkas kyrktorn 1995. Mm. Det är helt uppenbart att han blev liksom galen av ja. Det här. Och sen är det en annan av boxanhängare som inser att Ior Bock är djävulen och så knivhuggar han honom 1999 och det är då blir han liksom förlamad. Och sen är det ju då till slut en personlig assistent vårdare från Indien som är där hemma i hans lägenhet som får en psykos och dödar honom 2010. Men det är också samma sak kan man säga. Mm. Alltså han blev ju sen frikänd för att han var liksom i en psykos. Så på något sätt fanns det här våldet hela tiden omkring honom. Det som ju också är en del är att när han var 20 år gammal så var han tillsammans med sin bror i ett rum och så gjorde han någon sådan dans. Och sen så här förklarar han det då själv att för att göra det mer spännande så gick han efter en pistol som han liksom höll på med och så frågade den brorsan hur man laddar en pistol, då visade han det åt honom, sen tog han bort magasinet och så höll han på sådär och sen så typ snurrade han på den där pistolen och då gick ett skott av och sköt den brorsan rakt i hjärtat så han dog. Och en pistol går inte av sådär bara. Alltså man måste verkligen trycka på. Alltså även om den inte har säkringen på så man måste verkligen trycka på avtryckaren. Så att den liksom olyckan är ju också någonting. Så det man kanske tänker att det är ungefär där det kanske börjar hans.
0: Eller alltså att han inte visste att han var adopterad och fick veta det. Alltså det här,
2: och att, ja, och därför att det den här brorsan eller något.
0: Ja, också att han ville väl vara den här grundpersonen så den här stora brodern kunde inte vara vid liv. Men alltså det här är ju det är så fruktansvärt sorgligt. Det som jag tycker att det är spännande i den här dokumentären är att de faktiskt har kunnat intervjua den här som knivhögg honom 99
1: ja.
0: Och den här indiska caretakern som sen dräpte honom 2010.
1: Ja, 2010. Ja.
0: Så det är alltså, det måste jag säga att det är jätteintressant om man tycker så otroligt synd om på något sätt ändå den här
1: som
0: dräpte honom. Därför att det verkar vara helt fruktansvärt. Så han säger själv att det var som att vara i ett fängelse och han var instängd av djävulen.
1: Ja.
0: Han gör bak var så vidrig mot honom.
2: Ja, det är bara, det är hemskt. Men det är liksom... Ja, och som jag sa så finns det ju då sådana... Det finns ju mycket av de här anhängarna som var ändå. Många unga, snygga män.
0: Ja,
2: och det var helt intressant för att jag frågade min kusin också att fick du någon så här, liksom, homosexuell vibe av honom och han sa nej. Att det var mer det att han var jätte så här kukfixerad fast det var liksom hans egen. Han var fixerad
0: sig
2: inte
0: själv.
2: Liksom andras på något sätt. Att det fanns ju hela tiden det där liksom att allt snurra på något sätt kring det där könsorganet. Men
3: det är någonting där som jag tycker är liksom det mest fascinerande är just det där att hur mycket vad är hans egen, liksom, eget förhållande? Att hur mycket manipulerar han och hur mycket tror han?
2: Mm.
3: Eller går men, de hand i hand?
2: Det är det som liksom? Gör att... Alltså, vad tror du att fascinerar fortfarande med
3: ja,
2: det,
3: men, är det, det? Det är någonstans fast, där.
2: Men,
3: och det är
2: men
3: väl
2: det
3: ofta med sektledare. Liksom,
2: som jag har jättemanipulativ vad han
3: gör. Men jag menar just den där kombon. För att om han inte skulle tro på det alls så tror jag det är svårt att få andra sådär.
2: Men hur kan det finnas människor som fortfarande följer?
0: Men alltså vet ni den här Petri Väisänen hette han så? Ja. Det är ju med så mycket spännande
2: människor. Väisänen tror jag.
0: Så han som skriver en bok om honom.
2: Ja.
0: Det var ju jätteskönt att det var han som skulle ställa alla de här knepiga frågorna.
2: Mm.
0: Alltså så att, för jag tänkte, hur ska man göra det här? Hur ska man kunna ställa dem till svars och fråga en massa? Men en anhängare själv började tvivla. Och sen när jag var hemma så började jag titta, för att jag har en bockbok och så hittade den här i min bokhylla.
2: Wow.
0: Det är alltså Bockiperhens saga, Väinämöisen mytologia.
2: Och av Ior Bock själv?
0: Nej, den är skriven av en av hans följare också, Juha Javanainen, som alltså en av de här
2: jobben. En av dem som var med också där i en liten.
0: Som var med 99 när det här knivhuggningen
2: just det,
0: skedde.
2: Som hittade honom där i och ringde polisen.
0: Jag vill ändå säga att jag har Ior Bock namn.
2: Alltså det där är så otroligt. 1996 Ior Bock. Wow.
0: Det där är något. Skriver det så här mäntigt.
2: Det där är något.
0: Men jag blev också lite rädd för mig själv. Jag tänkte bara så här, oh my god. Mm. Men jag kan säga att jag är inte all-

0: sån här. Jag, alltså, jag tycker bara att det här svammel. Sen är det ju intressant, och jag tycker också faktiskt att, så att det är både sorgligt, men man är väl lite ändå sådär alltså, i Jörbock. Och så att han var finlandssvenska från Gumpastrand.
1: Men det var, den grejen är ju inte om man är någon amerikansk konspirationsteoretiker. Då har man ju ingen sån koppling. Att liksom, vad är det som lockar?
0: Men de är ju så här att internet uppfanns för att vi ska få nå varandra. Ja. Tacka Gud att det finns internet.
1: Ja. Men det sjukaste är ju hur hela dokumentären slutar. Då är man sådär, det här är det hittat på. Alltså för att då är det alltså någon slags typ medeltida orden från Schweiz med någon helt crazy sexledare som köper den här tempelberg.
0: Alltså, och när Johan Rikberg vill gå och visa det där templet så är de bara, nej, vi klarar oss själva. De har inte, de inte ens blandat sig med de här.
1: Ja.
0: De här
1: så man vet inte, alltså, tänk snart kanske det öppnas.
0: Och någon av
1: och sen är det någon att skatta.
0: Ja, för den här konspirationsteorin, en av de här jänkerna, de säger ju, det här är helt typiskt att det är något, eller inte, jag minns inte vem det är som säger det, men det är typiskt att det är något så här kristet order som kommer och liksom vill stänga det här nu, för att det här får inte komma ut, att det här är riktiga sanningen. Man blir ju helt galen av att lyssna på det här.
2: Ja. Men sen tycker jag att det är spännande också att tänka just när man ser sånt här, att man tänker hur kan någon tro på det där. Men det är ju också intressant att tänka på vad man tror på. Eller jag menar, vad tror vi på i livet? Alla tror vi på några grejer. Alltså det tycker jag bara det är intressant för att hur det liksom.
1: Ja, men alltså, det
2: är så extremt. Ja, jag menar, det finns ett behov. Alltså jag tänker att det finns ett så stort behov av människor att tillhöra något och tro tillsammans på något. Och det gör vi egentligen alla, bara att vi tror på olika saker.
1: Men det är så konstigt därför att man skulle tänka att okej. Att någon säger att finlandssvenska, nyländska är ursprungsspråket. Det skulle man ju tänka att okej, det är fett vi talar det. Men det är ju holländare och icke-finlandssvenska alla de där följarna. Så det är ju liksom,
2: men det måste väl vara också det där att, vad heter det, att man är aldrig profet i sitt eget land.
1: No, ja,
2: alltså, han blir ju större. Alltså, Finland för någon därifrån är ju säkert jätteexotiskt. Som de säger, Finland är för oss som att fara till Goa. Vad är Finland, säger ju någon där med dockaren. Så jag tror att det gör det bara extra. Och att det är någon finlandssvenska som inte är, alltså någon svensk som man talar på ett konstigt sätt, och sen finska, den kombon. Ja. Jag tror att allt det här egentligen för dem gör det mera lätt att tro på än för oss.
0: Skrämmande bara att man har så mycket liksom, jag vet inte, att det kom mycket nära. Mm. Mycket kom nära, men ja, på Yle Arenan finns det att se fyra delar. Det som inte finns att se på Yle Arenan tyvärr ännu, nej, men det är Odysseus. Du ska prata, Elmer, mer om den här. Alltså, är det inte årets film?
2: Nu är det väl det. Alltså, Odysséen av Christopher Nolan. Nu kom den ut för redan en tid sedan, ungefär en månad sedan. Men jag skulle vilja gräva lite i den, för jag tror att där finns saker som är ganska intressanta, som kanske inte alla har fått syn på, tänker jag. Nå, jag tror att alla vet den här filmen, men om det är nu någon som inte vet, så är det alltså en film som är baserad på Homeros epos från ungefär 700 före Kristus, om Odysseus då, hans färdar med sina män. Jag tänker också, nu är det här väl den största filmhändelsen för i år.
1: Nej, det är i alla fall den jag väntar mest på.
2: Ja, så att det är väl den, och jag måste säga att jag gillar den ändå till slut ganska mycket, mer än jag hade tänkt. Och jag måste säga att egentligen av den enkla orsaken att den ändå kändes mer än vad jag tänkte trogen liksom sitt ursprungsmaterial. Och du menar, den här känslan i den, fick ni en sån känsla eller vad?
1: Jag har inte läst ursprungsberättelsen genom liksom hela. Nej, alltså, är det någonting sånt som man läser för?
2: No, men jag har, alltså, någon gång har jag bläddrat, inte tror jag inte har läst det i sin helhet heller. Men jag menar, den känslan på den, menar jag egentligen på det sättet. Att, alltså, den har ju tagit jättestora
1: friheter
2: med ursprungsmaterialet. Ja. Mm. Men då menar jag liksom, där finns en logik som för mig är mera då antikens Grekland än en nutida Hollywoodfilm. Alltså en scen som för mig, och nu är det då spoiler alert, men en scen är när de träffar den här cyklopen. Men de är inne i den här grottan. Och sen så sätter den här cyklopen en stenbumling för, och de är alla fångar i den här grottan. Och så äter den här cyklopen två av de här besättningsmännen. Och sen så lägger han sig ner och sover en stund. Och då tänkte jag så här, det här är en logik som inte existerar i en Hollywoodfilm. Inte skulle någonsin ha ett monster som äter två och sen lägger sig ner och sover. Alltså det kändes för mig sådär, det här är liksom den där epos, alltså mytologi. Alltså att han bara sover.
0: Det är en fruktansvärd scen, den är så skräckscen.
1: Det är så bra, det är så geni att de har satt ögat liksom, vänt på ögat.
0: Jätteövertygande.
2: Men den liksom, där skulle jag säga att den känslan i den där filmen på något sätt för mig ändå var annorlunda än liksom, jag hade tänkt att de skulle göra det mer Hollywood än vad de hade gjort.
1: Och det ska vara det att han äter ungefär
2: alla. Nå ja, alltså de skulle ha måste mörda honom tills han ja, har ätit. Alltså jag tror att det är en logik att look, now he went to sleep. Det är liksom en logik som känns mera, alltså längre ifrån så att säga vår verklighet. Mm. Och på det viset tyckte jag spännande.
0: Jag har läst Odysseus därför att jag har läst litteraturvetenskap, så då måste man läsa den. Mm. Men det där, inte vet jag om jag kan nu jämföra här någonting. Liksom. Jag tycker att den var jätteunderhållande, den här filmen, men den var för lång och jag tittade många gånger på klockan under de här 3 timmarna.
2: Nu är det 2
1: timmar 50 minuter.
2: Jag tyckte, så jag hade det ganska trevligt.
1: Jag var helt såhär underhållande. Och sen liksom när jag har hört senare folk som är väldigt engagerade prata, det var inte alls bra. Och liksom, jag tycker för att vara en sommar-Hollywood-film. Alltså jag tittade inte på klockan en enda gång och jag jättemycket bra skådisar och otrolig musik av det vi gör.
0: Ja, det, musiken var nog...
1: Alltså, liksom, jag tycker bara så här, det var väl underhållande.
2: Ja, ja. Men det som jag liksom började tänka på, och det måste jag säga att det var... Jag lade märket i det, kanske... Alltså åtminstone tycker jag 15 gånger. Men alltså, efter 8:e gången när det upprepas... När det upprepas i den här filmen, Zeus lag, behandla andra som du vill bli behandlad. Kommer ni ihåg det? Alltså, det är genomgående, den kommer hela tiden.
1: Och, det var och också specifikt att man måste liksom öppna sitt hem för
2: exakt, gästfrihet. Yes, och sen verkligen det, behandla andra som du vill bli behandlad. Och då började jag fundera på liksom, hur stor del i den här berättelsen, alltså gudarna, har mycket plats i den här berättelsen. Ja. Och det är ju något konstigt, för att gudarna hade ju mycket plats då i antikens Grekland. Men så var det vissa grejer som liksom lite började så här pocka på min uppmärksamhet. Och då var det liksom just det här med att behandla andra som du vill bli behandlad. Så började jag tänka så att det är ju ganska nära älska din nästa som dig själv. Alltså det är väldigt plötsligt så kommer det liksom, den tanken kom väldigt starkt, speciellt när det upprepades väldigt mycket.
1: Ja, hela tiden.
2: Alltså jag verkligen tyckte att den kom för. Och sen fanns det ju vissa liksom tydliga förändringar i manuskriptet som är intressanta. Och det är ju det att i originalverket så har ju Odysseus alltså en sexuell relation med såväl Kirke som Kalypso. Mm. Om ni kommer ihåg den Kirke som gör dem till djur och Kalypso då som han är. Mm. Och det finns ju inte i filmen. Det finns ingen sex i filmen.
1: Nej.
2: Och han är totalt alltså
1: och den där med den Kalypso man sa han är så oj jag har varit här i 7 år ja, och
2: har
1: bara lotusblomma.
2: Ja, de har inte lotusblomma och suttit på beach.
1: Och hon ser ut som Charlize Theron för hon är spelas av Charlize Theron. Det är nog osannolikt att den ska förekomma. Ja.
0: Och var det inte så alltså att han var ganska otrogen?
2: Alltså i den där, i originalverket, jo.
0: Ja, han låg sen, med andra kvinnor.
2: Ja, han låg, nej, han hade just, alltså både med Kirke och Kalypso åtminstone. Mm. Men där säger de också det att de är ju liksom på det viset gudar, att det kan hända att han var inte helt frivillig. Det står sådär att man kan inte säga att han var otrogen per se. Därför frågan är att om du har med gudar att göra, hur liksom... Ja.
1: Hur mycket egen vilja har
2: du? Ja, hur mycket egen vilja har du, hur mycket påverkan hon har. Men han var alltså helt klart otrogen. Ja. Men det är han då inte i den här filmen, utan snarare så är den där liksom, den här tvåsamheten mellan honom och Penelope är ju liksom vad hela den här filmen liksom baserar sig på.
0: Det handlar faktiskt om en tvåsamhet.
2: Han har den här hårpinnen som han liksom krampaktigt har i sin hand. Som hon har gett till honom, som han alltid har haft. Liksom. Ja. Och, alltså, och det är inget fel på det. Alltså, jag tycker att det är ganska berörande när han kommer med den här hårpinnen till henne. Jag tyckte det var liksom lite fint. Men de är i alla fall båda extremt trogna varandra.
1: Ja.
2: Nåja, i alla fall. Och det tycker jag är intressant för att i grekiska myterna överlag så är det ganska mycket sex. Alltså, och då, om man tänker på Zeus kommer ju alltid i olika gestalter och förför också våld för sig. Alltså det är mycket, alltså det är både våldtäkter och så har han liksom sex och han har en massa barn och så blir Hera arg och skor. Men det är väldigt mycket sex i liksom antikens Grekland. Och så tänkte jag att i antikens Grekland är det jättemycket sex, men var är det då inte så mycket sex och var det liksom tvåsamhet och kyskhet är jätteviktigt? Och det är ju såklart inom kristendom.
1: Mm. Mm.
2: Så det var då jag började fundera. Och det är det här jag tror att det är liksom Nolans trojanska häst. För jag tror att han förde så att säga det religiösa in på diskussionsbordet igen. Och inte vilken religion som helst, utan just kristendomen.
1: Är det här liksom propaganda då?
2: Nej, jag ska förklara varför jag tror att han gör det. Alltså klart man kan säga att det är propaganda, men jag tror att han har en mer specifik...
1: Jag tänker liksom, att det går väl längre än det. Alltså det går ett steg längre.
2: Men jag tror alltså att det är den här liksom, den moral och etik som liksom på något sätt religionen och kristendomen vilar på, det är den som serveras här. Mycket mer än antikens Grekland. Men jag tror att han gör det skickligt därför för att det handlar om antikens Grekland så blir de här gudarna också för oss något liksom mytologiskt. Alltså jag tror inte att när vi ser på den här filmen vi tänker på det som religion, utan vi tänker på allt som en del av den här myten. Liksom. Alltså om han ska ha gjort en uttalat kristet film, kristen film, så finns det en massa människor som skulle vara...
1: Som säga, Mel Gibson.
2: Som Mel Gibson, som ju också är jättepopulära, men det, alltså det är en viss... Liksom, vad heter det?
1: Målgrupp
2: som vill se
1: och publik
2: de
1: som älskar den.
2: Och de också tar det på ett annat sätt. Men jag tror att det här är just varför jag säger att det är en trojansk häst. Alltså jag tror att den har kommit in där. Och då är just som du säger, varför vill han diskutera religion? Nå, jag tror ju att en stor orsak till det är hur vårt samhälle ser ut nu, som är då liksom postreligiöst. Och då kan man ju säga att den där bristen på den gamla goda gudsfruktan har väl gjort att det inte finns så mycket moral kvar överhuvudtaget. Alltså, jag tänker i samhället, då tänker jag till exempel på det här som hände i VM med Infantino. Alltså det var ju på ändå nya nivåer. Nu alltså fotbolls-VM och Trump ringer och säger att ta bort den röda korten.
1: Ja, han gör det.
2: Ja, alltså tidigare tänker jag bara, eller jag har varit chockerad länge nu att den här korruptionen, tidigare, alltså alltid hade ju funnits korruption. Mm. Men man försökte ju lite liksom påstå att det inte finns, nu är liksom... Det är ju allt öppet, liksom, allt för öppna. Och nu verkar han ju falla, den här Gianni Infantino.
1: Fan, då ska vi ut och dricka champagne.
2: Ja, för det, alltså, men det, jag var faktiskt chockerad över nivån. Men nu är man liksom, ja, så man är nästan stolt över den här korruptionen. Och det här, och så tänker jag också att folk är liksom öppet narcissistiska. Och det är nästan som man ser upp till någon som tänker att de är Gud själv. Jag tror alltså inte att Nolan säger sådär, nu måste vi bli kristna igen och religiösa igen. Men jag tror att han säger lite det att, vet ni, att vi har kastat ut barnen med badvatten. Mm. Alltså att det finns viktiga frågor om moral och etik som vi helt enkelt inte befattar oss med. Och att vi borde vara mer ödmjuka. Men sen tror jag att det liksom finns en ännu mer specifik orsak varför han gör den här filmen. Mm. Och det är därför, för jag tror att den här riktar sig till om man ska kalla dem The Lost Boys. Och då menar jag, som ni säkert också är medvetna om, så vet alla att alla kvinnor i västvärlden rör sig vänsterut, männen rör sig högerut, och kvinnorna är då mer liberala och männen är då mer konservativa. Och de unga männen är ju mer och mer religiösa. Mm. Ja, medan kvinnorna då är mindre och mindre, har mindre och mindre behov av religion. Så jag tror alltså att den här filmen egentligen är till de här unga männen, riktigt. Alltså, de som söker i det där att vad är det att vara man? Vad ska man vara? Vad är viktigt? Vad är inte? För att de hittar ofta svar i religionen. Och Nolan ger ju dem jätteklara svar i den här filmen. Han säger så här, brödraskap, heder, uppoffring, ett mål som är större än du själv, ödmjukhet, trogenhet, tvåsamhet och familjen. För att jag tror alltså att det här är en kamp om dem, för att vi är lite i positionen att vilken tolkning av kristendom ska de här unga männen te sig till. Jag tänker på det här när Giorgia Meloni och Mette Frederiksen gick ut för en vecka sedan och sa så här, vi är kristna kvinnor från ett kristet land som vilar på kristna värderingar. Mm. Och den betyder ju, och det sa de ganska uttalat, betyder ju så här, att vi är kristna, ni ska inte ha något här att göra. Om ni blir här ska ni bli som vi, så får vi kolla om ni får bli här. Och så säger Nolan då, älska din nästa som dig själv. Som du sa tidigare, det är jättemycket om gästfrihet. Mm. Det är jättemycket. Mm. Och jag tror är inne och riktar sig in i den här grejen.
1: Vadå, liksom att han kämpar för migranters rättigheter?
2: Ja, han kämpar för det. Alltså, han kämpar
1: eller
2: för
1: han är vänster.
2: Ja, nej, men jag tror att han kämpar för den kristendomen. För det här tänker jag också, att vad är kristendomen? Det är ju jätteintressant att vi nu liksom säger att kristendomen handlar om att ni är inte som vi och ni har ingenting här att göra. Mm. Men om man nu går tillbaka vad Jesus höll på att tala, så talar han ju inte på det sättet. Nej. Men jag tror att man måste tala till de här unga männen på något sätt. Jag tror att den här filmen är gjord för dem. Och som ett motverk. För att jag tror att problemet är det som vi kommer att ha helt snart, att de här männen kommer att ändå ha ganska mycket makt i samhället, för de röstar, de har en röst allihop. Och det är ganska viktigt, alltså om de väljer att vara kristna, vilken tolkning av kristendomen de så att säga väljer. Mm. Och där tror jag att den är, och det är den liksom filisen i den här filmen som är annorlunda än till exempel Gladiator. Alltså där är en underton.
1: det här är ju ingen spoiler eftersom det här är flera tusen år gammal historia, men i slutet så när han kommer hem sen då, så då har ju, det är ju så mycket friare där som alla hänger runt och utnyttjar hans, nåja, hans gästfrihet, det är ju de facto Penelopes. Och de förtjänar ju då alla att dö bara för att de har varit där och lite såhär hängt runt och varit såhär, månne hon tänker gifta om sig. Alltså, det är nog kanske inte det mest omoraliska en människa kan göra.
2: Nej, det är
1: att liksom fria till en kvinna vars man har varit borta i 20 år och inte finns det ju något telegram att skicka. Jag lever nog, jag bara chillar.
0: Jag chillar
1: också liksom.
0: Chillar här med
1: det är väldigt sannolikt att den här människan har dött.
2: Ja.
0: Och att hon orkar tro på det.
1: Och att hon liksom är fortfarande trogen. Och sen då, att då förtjänar de alla att dö. Den
2: är
1: moralen är nog ganska spännande.
0: Ni känner till Ezra Klein.
2: Ja.
0: Skrev i New York Times liknande tankar här för några veckor sedan. Där han alltså också säger att den här Odysseus, eller han påstår att Odysseus är en lurifax, att han är en trickster. Och det där i USA är det liksom, alltså amerikaner älskar en trickster därför att en trickster får kroppsliga saker som är sanna om Amerika, men som inte öppet kan deklareras. Och så säger han så att just nu lever vi i en tid av kaos, och då liksom jämför han då Odysseus. Nej, men så här, men man kan tala om tricksters som då Trump, Elon Musk, Andrew Tate, Nick Fuentes, alla så här
1: tricksters.
0: De vill
1: bara stir the pot.
0: Ja, nej, men alltså också så här, vad är allvar, vad är inte allvar? Varför säger de så här nu? Vad menar de egentligen? Och alltså att Nolan vill nå kanske, eller vill få dem att tänka att vad är det de står för? Alltså samma som du nu talar om det här med den här högermannen inom kristendomen. Men han jämför det också med faktiskt alltså det här, när Troja förstörs så jämför han med Gaza. Alltså det här raseriet av Netanyahu som är sådär, vad var det han sa då efter 7 oktober? Att liksom, Gaza kommer aldrig att vara vad det en gång har varit. Att det kommer liksom att förstöra allting, vilket han ju gjorde. Att han gjorde exakt så som han sa. Och att det på något sätt liksom skulle, alltså att hans hat och raseri var liknande som det här. Och Netanyahu beskriver Israels framtid som Aten och Supersparta. Så man kan liksom, här finns nog, det är obehagligt. Och de här, hur Trump bara, vet ni hur han bara går efter folk med de här tullarna. Alltså, vi lever ju i en galen tid just nu, den här filmen passar bra.
2: Men, och där är ju det som är också sant, som nu kommer jag inte ihåg ursprungsmaterialet tillräckligt bra för att säga det, men de har ju, i den här filmen så blir just Odysseus, han gör som du säger, han ångrar sig efter det där Troja. Och han tycker att det där raseri han säger det uttalat.
1: Ja, det är hemskt.
2: Och det tror jag också är något som liksom har lagt still, skulle jag tro.
0: Men därför kommer han väl inte hem. Det är ju historien att han blir att fundera på, alltså han blir att fundera på vad han har gjort, för att han ju på det sättet fäller hela den här tankesättet som de hade. Alltså att man gör inte så här mot andra.
2: Men det är nog liksom, det är intressant just det där att det är så starka sådana moraliska grundgrejer. Alltså jag tycker ändå det finns, som nog alltid finns i de här filmerna. Alltså jag menar just i Gladiator också. Det finns, men den här var på en, jag tyckte den här smakade annorlunda. Alltså dels för att den liksom mera hörde till den antikens Grekland, och dels för att det känns som att det här är liksom religiösa undertoner. Tycker jag. Så jag tror inte att så Nolan, jag försökte också kolla det, han liksom, han är uppvuxen katolik, men alltså han verkar inte vara liksom troende, så jag tror alltså inte att det här är på det viset liksom att han har gjort en religiös film.
1: No.
2: Men jag tror att han liksom på något sätt vill föra fram de här tillbaks och faktiskt nå, för det är lite det som de här unga männen tror jag mycket letar efter, alltså något konkret som man kan tro på. Och då blir det ju det lätt, alltså då är det också lätt det där som Fredriksson och Meloni, ni är kristna, de är inte, det är jotton. Men det är liksom, vad är då att vara kristen?
0: Men blir det liksom så att vad han vill säga då är att civilisationen, alltså Nolan vill säga i den här filmen, civilisationen kollapsar om man inte följer Zeus lag. Och är det någonting han vill säga till höger Nick Fuentes?
2: Alltså jag tror att han har gett upp för Nick Fuentes. Alltså inte kommer att möta omvända Nick Fuentes och Elon Musk och Trump. Alltså jag tror väl att det är just det att vi lever i en tid var de härskar, därför för att folk är förvirrade. Och sen tänkte jag på den sista som jag tyckte var så fin. Det stannade med mig. Alltså då när de ska åka förbi sirenerna, kommer ni ihåg?
1: Ja!
2: Och så säger Odysseus att liksom fjättra mig vid masten, för jag vill kunna lyssna på sirenerna. liksom, men ändå inte då, för att, då är det ju det att man går lockas, till dem, ja, som man drunknar och sådär, ja, och de där andra sätter ju sina egengjorda öronproppar. Och då säger han ju efter, jag tyckte det var så fint, han säger efteråt att det var sirenerna påminner dig om är det som du längtar efter allra mest, men som du kan få liksom allra minst. Och det som du längtar efter allra mest är det som du redan hade och sedan förlorade.
0: Mm.
2: Jag tycker det är jättefint.
0: Ja. Det har nog varit en resa idag från Tupac Shakur till Iorbock till Nolans Odysseen. Tack Elmer Bäck.
2: Tack.
0: Tack Andrea Reuter.
1: Tack.
0: Jag heter Kiesvetihin, det här sällskapet. Hej då.
1: Hej då. Hej.

0: En person dödades då en bil exploderade i Helsingfors centrum i morse.
1: Mä näin sen auton ja mä näin sen palavan hahmon siinä autossa.
2: Det var ju på sätt och vis alldeles exceptionellt vanliga människor.
3: Jag har funderat på varför jag gjorde det. Jag saknar spänning i livet.
4: Lyssna på finlandssvenska krimpodden Bilbomben i kampen. En serie i 4 avsnitt. Nu på arenan.

0: Är Petter Jorpo korrumperad, korkad eller korrekt?
1: Är det korrekt att Gianni Infantino är både korrumperad och korkad?
0: Och är det månne korkat eller korrekt att Stefan och Staffan sommarlov är slut?
1: Fritt framme tillbaka den 5 september.
0: På ny tid, lördagar klockan 14, genast efter nyheterna.
1: Eller när du vill på arenan.
0: Fritt framme, Stefan och Staffan. Try.